Sau đây là bài Nam Bộ Kháng Chiến của Tạ Thanh Sơn, bài hát không xa lạ gì với nhiều thế hệ công chúng. Sự kiện Nam Bộ bắt đầu kháng chiến ngày 23 tháng 9 năm 1945, thì chỉ hai ngày sau, ngày 25 tháng 9, tác giả Tạ Thanh Sơn đã sáng tác bài hát này tại làng Mỹ Sương, chiến khu Đồng Tháp 10, sau khi được dự một lớp huấn luyện chính trị và được trao nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Bài hát được đăng lần đầu tiên trên báo Độc Lập, rồi phổ biến theo con đường truyền miệng. Ngay lần vang lên đầu tiên với hình thức đồng ca, bài hát đã gây ấn tượng rất mạnh và được đông đảo bà con ưa thích, rồi cứ thế lan truyền khắp các vùng Nam Bộ khi ấy. Bài hát sẽ cho top ca thể hiện.

Liên tục chương trình là ca khúc Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long của Quỳnh Thơ qua tiếng hát của Trúc Anh. Bài hát với những âm thanh tha thiết, bay bổng, lời ca thật đẹp với hình ảnh của những cô gái đất chính rồng bên những đầm sen, những dòng sông lấp lánh trăng sao, những xóm thôn đồng xanh trải rộng, những nhịp cầu tre lắc léo dòng kinh. Đó là nét đẹp riêng có của mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long và hình ảnh áo bà ba, súng quàng dài hôm sớm ra đi càng làm ta cảm phục. Họ đi cứu nước chỉ chọn vào giờ khắc hôm sớm, khi vừa tắt nắng, khi lần dưới ánh trăng sao, mờ vào sương khói miệt đồng, che mắt kẻ thù mà đánh giặc, giải phóng quê hương. Nhạc sĩ đã chọn ca từ, nét nhạc chăm chút cho cái đẹp thật điển hình, thật toàn vẹn về những người con gái của dòng sông quê hương Nam Bộ trong chiến trận gian lao mà anh dũng. Bài ca còn chở một tư tưởng lớn, một chân lý: đời tự do có gì đẹp hơn.

Thưa quý thính giả, trong số những bài hát viết về tuổi trẻ Việt Nam, có một bài hát độc đáo, nghe mới lần đầu đã thấy ấn tượng. Đó là bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Về hoàn cảnh sắc tác bài hát, một lần tình cờ đọc được một bài báo nói về các cô gái Sài Gòn tình nguyện rời gia đình, tham gia dân công quả tuyến, làm mọi việc, trong đó có giác đạn cho bộ đội. Họ là những cô gái sống ở thành thị, chân yếu tay mềm, phần lớn mới ở độ tuổi 18 đôi mươi. Nhạc sĩ Lương Nhất Vũ rất cảm kích và xúc động, nên đã viết nên bài hát với cái tên ban đầu Đội Nữ Tải Đạn Sài Gòn. Khi hoàn thành, ông hăm hở đến Đài Truyền hình Việt Nam và được nhạc sĩ Lê Lôi, phó ban biên tập âm nhạc chấp nhận ngay, nhưng đề nghị sửa tên bài hát thành Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Ca khúc nhanh chóng được thu thanh rồi phát sóng. Chỉ một thời gian ngắn, bài hát đã bay đi khắp nơi, giai điệu trẻ trung sôi nổi có chút hơi hướng của dân ca Nam Bộ. Cô gái Sài Gòn đi tải đạn chiếm trọn tình cảm của người nghe. Tiếng hát Trang Dung sẽ gửi đến quý vị ca khúc này ngay sau đây.

Tiếp tục chương trình là ca khúc Anh Ba Hưng sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Bài hát đã được phổ biến rộng rãi trong thời kỳ kháng chiến, có sức động viên đồng bào chiến sĩ tham gia giết giặc gìn giữ non sông. Không chỉ ở Nam Bộ mà từ Bắc chí Nam, bài hát đều trở nên thân thuộc. Ca từ mộc mạc cùng với tiết tấu nhạc dễ hát nên làm nhiều người nhớ và thuộc lòng bài hát này. Lúc sinh thời của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, kể chuyện ra đời bài hát Anh Ba Hưng là bắt nguồn từ bài dân ca Con Chim Manh Manh Nam Bộ, được viết ở Giá Rai, Bạc Liêu với câu chuyện. Trong một trận đánh Pháp năm 1947, ở đoạn đường Đốc Bét, xóm Lung ở Bạc Liêu, bộ đội ta giết nhiều giặc, phá hủy nhiều xe cơ giới, trở thành lá cờ đầu lập chiến công ở huyện Giá Rai. Trận đánh dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng Hứa Hòa Hưng, anh em gọi thân mật là Anh Ba Hưng. Sau trận thắng lớn, đơn vị tổ chức mừng chiến công. Đoàn dân công Nam Bộ đến dự liên quan biểu diễn văn nghệ và đi thực tế sáng tác có nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Qua giới thiệu của anh em về chiến công của người chỉ huy trận đánh này, bài hát đã ra đời. Quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát của Cẩm Ly.

Thưa quý thính giả, nếu như trong thời kỳ kháng chiến đã có biết bao thế hệ thanh niên lên đường tranh đấu bảo vệ hòa bình, độc lập cho Tổ quốc, thì vào thời bình, những thanh niên lại hăng hái lên đường làm nhiệm vụ chừng xây quê hương đất nước. Đó là những chàng trai cô gái tràn đầy nhựa sống, kiêu hãnh khoác lên mình màu áo xanh thanh niên xung phong. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Em ở nông trường, em ra biên giới, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát Mộc Sang.

Sau đây là bài hát Con kênh xanh xanh của nhạc sĩ Ngô Quỳnh. Ca khúc được sáng tác năm 1949 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng đối với nhiều người yêu nhạc từ bấy giờ cho đến nay. Lời ca thật đẹp về hình ảnh quê hương trù phú đã được nhạc sĩ khắc họa rõ nét. Có thể thấy, chất trữ tình lãng mạn của tình yêu đôi lứa được lồng trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hoang sơ và cuộc sống bình dị chất phác như những nét chấm phá rất đặc trưng cho miền sông nước Nam Bộ, mà cũng hào sảng tinh thần kháng chiến đã được nhạc sĩ Ngô Quỳnh cô đúc trong sáng tác này. Khi ấy ông mới 18 tuổi. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát Thanh Phương, Hoài Nam thể hiện ca khúc này.

Hò khoan chúng em khua mái chèo, đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo. Đường hành quân các anh đi khắp nẻo, vì quê hương mà anh chẳng ngại gian lao. Đó là những lời ca trong ca khúc Qua sông của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bài hát có giai điệu tươi vui, rộn rã, náo nức, khẩn trương, lại có chút gì đó bồi hồi bâng khuâng xao xuyến. Nói về những cô gái giao liền chở đò đưa bộ đội vượt sông đi đánh giặc. Với cách khai thác chất liệu dân ca Nam Bộ thoáng qua trong bài hát, ca từ giai điệu nhịp hò khoan của sông nước đung đưa trong cảm xúc. Qua sông đã trở thành một trong những bài hát hay nhất của dòng âm nhạc cách mạng miền Nam trước năm 1975. Bài hát sẽ do ca sĩ Cẩm Ly thể hiện.

Thưa quý thính giả, với tình yêu đất nước và con người lao động, nhạc sĩ Nguyễn Trang Tý đã sáng tác nên rất nhiều ca khúc rung động, bay bổng, sống động, đi vào lòng người và có sức lan tỏa mãi trong đời sống, tâm hồn với nhân dân ở khắp vùng quê Việt Nam, trong đó có vùng đất Bến Tre. Ông đã dành cho vùng đất này những lời ca tuyệt đẹp mà ai cũng yêu mến. Ai đứng dưới bóng dừa tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Bài hát Dáng Đứng Bến Tre sẽ được ca sĩ Cẩm Loan thể hiện sau đây.

Sau đây mời quý vị cùng nghe ca khúc Dàm Cỏ Đông, thơ Hòa Vũ, nhạc Trương Quang Lục. Một ca khúc được sáng tác trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Nhạc sĩ chia sẻ, một đêm khuya mùa hè năm 1966, tôi tình cờ được nghe bài thơ Dàm Cỏ Đông của nhà thơ Hòa Vũ. Một người bạn, một người đồng hương đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không hiểu sao, tôi trào dâng niềm cảm xúc khó tả khi nhớ về miền Nam. Lúc đó, tôi liền lấy tờ báo Văn Nghệ mới phát hành, thì thấy có đăng bài thơ Dàm Cỏ Đông của Hòa Vũ. Tôi như bắt gặp những gì thân thương nhất, nên đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần và chọn những đoạn thích hợp để phổ nhạc. Đó là ca khúc duy nhất tôi phổ nhạc trong thời gian ngắn đến vậy, chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ. Và với giai điệu mượt mà, Dàm Cỏ Đông đã trở thành một bài ca đi cùng năm tháng, một trong những ca khúc hay nhất về vùng đất Nam Bộ. Ca khúc sẽ do Quốc Đài thể hiện ngay sau đây.

Kết thúc chương trình bài ca đi cùng năm tháng với những ca khúc hát về đất cho người Nam Bộ, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Những Nẻo Đường Phù Sa, sáng tác và trình bày Bảo Phúc.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình bài ca đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ tư mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Trong quý 1, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý là việc hoàn thành quy trình đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025 và chỉ định bổ sung nhân sự cho các đảng ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đối với công tác kiểm tra giám sát, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai kế hoạch năm 2026 đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc, đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với 87 đảng viên và giám sát chuyên đề theo đúng quy trình quy định của đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2 và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng và nhà nước, tránh tình trạng học tập hình thức chung chung, phải bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị, các đơn vị phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quán triệt xong là xong, nói không đi đôi với làm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện từ sớm từ xa.
0: Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân dân Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ đánh giá cao công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng của đảng bộ tỉnh An Giang thời gian qua. Nhận thức của cán bộ đảng viên cấp ủy các cấp đối với công tác lịch sử đảng ngày càng được nâng lên. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, dù còn nhiều công việc phải triển khai, nhưng tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bài bản hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ cho biết, mục đích của đoàn công tác là nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác biên soạn lịch sử đảng tại địa phương, đồng thời đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc để báo cáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc của viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường khẳng định, chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng phải tiếp tục được triển khai thực hiện. Và công tác này không thể dừng được, nhất là trong bối cảnh cả nước tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tống Phước Trường nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử các đảng bộ, xem đây là quan điểm xuyên suốt không thay đổi. Tỉnh sẽ có chỉ đạo để các địa phương tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử đảng, đảm bảo đúng định hướng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Theo đồng chí Tống Phước Trường, tỉnh sẽ tiến hành thống kê tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kết luận và giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Đồng chí Tống Phước Trường đề xuất cần có sự thống nhất trong chỉ đạo ở cấp trung ương, nghiên cứu tham mưu Ban Bí thư, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện chỉ thị số 20 trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó tạo sự thống nhất chung trong toàn quốc về nội dung, phương thức và đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng.
1: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương cho thấy những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại xã Châu Phú, 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết trình bày nhiều nội dung của nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những góc nhìn cụ thể phù hợp với nhận thức bản thân. bà Lê Thị Hải Âu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kiêm Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Châu Phú cho rằng nhiệm vụ tuyên truyền là bộ phận trọng yếu của công tác tư tưởng, đóng vai trò kết nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tại xã Mỹ Đức, 20 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia hội thi với nội dung tuyên truyền cụ thể hóa nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức Quỳnh Thị Hằng cho biết, hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giúp các đảng viên tích lũy bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động sáng tạo khi tham gia tuyên truyền tại cơ sở trong tình hình mới. Tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Châu Phú năm 2026, thí sinh Bùi Minh Mẫn đến từ chi bộ trường trung học cơ sở Bình Long thuyết trình về nội dung xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14. Theo ông Mẫn, trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, tác động của công nghệ số và mạng xã hội khiến môi trường học đường đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, việc xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với ý nghĩa tích cực, hội thi tuyên truyền viên giỏi ở cơ sở cần được duy trì, nâng chất qua từng năm. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đủ năng lực, kinh nghiệm, bám sát cơ sở, mang đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.
0: Trung tâm Chính trị phường Tịnh Biên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1 năm 2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có 103 học viên là bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, các xã An Cư và Núi Cấm. Qua 4 ngày học tập, các học viên được giới thiệu nghiên cứu nhiều nội dung quan trọng như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Kết quả kiểm tra cuối khóa, có 8 học viên hoàn thành xuất sắc, 30 học viên đạt loại giỏi và 65 học viên xếp loại khá. Nhiều chi bộ ở hai xã Vĩnh An và Cần Đăng đổi mới trong sinh hoạt, gắn trách nhiệm đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân. Chi bộ ấp Vĩnh Thành là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt ở xã Vĩnh An. Chi bộ có 42 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức thảo luận chuyên đề, thường xuyên trao đổi thời sự, nắm bắt tư tưởng đảng viên và nhân dân. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ. Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành Lê Thanh Tuấn cho biết, thực hiện mô hình đi tận ngõ, rõ từng nhà. Chi ủy phân công từng đảng viên phụ trách hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế. Qua xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, tinh thần đoàn kết gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy rõ rệt. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An, Phan Thành Phương cho biết, mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt được Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai thực hiện sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hàng năm của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công đảng viên tham gia sinh hoạt đảng ở địa bàn phụ trách, kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc

0: nảy sinh ở cơ sở. Còn tại đảng bộ xã Cần Đăng, để thực hiện tốt mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đảng bộ xã xác định mỗi cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc rèn luyện với hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiều chi bộ có cách làm sáng tạo thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt tạo động lực mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại các vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phát triển đảng trong sinh viên. Với sự phát triển ổn định về số lượng đoàn viên và những con số ấn tượng trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sự nỗ lực của đoàn trường thể hiện qua số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu tăng từ 85 đoàn viên năm 2020 lên 1.187 đoàn viên năm 2025. Số lượng đảng viên mới, đảng viên được kết nạp từ nguồn đoàn viên tăng từ 11 đảng viên năm 2020 lên 22 đảng viên năm 2025. Để duy trì đà phát triển này, đoàn trường tập trung nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng bằng cách chú trọng chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và rèn luyện thực tiễn, đảm bảo sự tăng số lượng đi đôi với chất lượng. Đoàn trường coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng từ cơ sở, các lớp học tập nghị quyết, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện đoàn viên tiêu biểu thông qua kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào tình nguyện, hoạt động đoàn, hội. Ngoài ra, sự phối hợp giữa đoàn trường với các khoa, bộ môn, cố vấn học tập giúp việc chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kịp thời, khách quan và thực tế hơn. Có thể khẳng định các đảng viên trẻ được kết nạp từ sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu tiêu chuẩn của đảng bộ nhà trường. Công tác phát triển đảng của đoàn trường Đại học An Giang không dừng lại ở việc kết nạp. Đoàn trường còn tiếp tục đồng hành cùng đảng viên trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng. Đảng viên là sinh viên được tạo điều kiện đảm nhận những vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động lớn của đoàn hội để rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong và khẳng định bản thân. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ khâu phát hiện, giới thiệu, đơn vị tập trung chọn đoàn viên tiêu biểu có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phấn đấu. Sau khi được kết nạp, các đồng chí tiếp tục được rèn luyện, định hướng thường xuyên để nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của đảng viên. Bên cạnh đó, đoàn trường tăng cường kết nối với các tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan đơn vị để tạo môi trường cho sinh viên sau khi ra trường tiếp tục phát huy vai trò đảng viên, cống hiến cho xã hội. Đảng viên Quỳnh Ngọc Nam Phương, bí thư chi đoàn DH24NV, đoàn khoa sư phạm trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được vinh danh là đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026. Đây là phần thưởng cao quý cho quá trình rèn luyện bền bỉ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, cùng tinh thần nỗ lực không ngừng học tập và hoạt động đoàn, hội. Quỳnh Ngọc Nam Phương nói:
2: Cái hành trình để trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu đối với em thì là một cái quá trình tự rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt 3 năm học tại khoa sư phạm trường Đại học An Giang. Thì ngay từ đầu năm nhất thì em đã xác định cho mình một cái lý tưởng sống là cống hiến, và không chỉ bó hẹp trong cái giảng đường mà còn phải xông pha vào các hoạt động của cộng đồng. Em kết hợp giữa việc học tập, nghiên cứu và sự nhiệt huyết trên các mặt trận tình nguyện của đoàn hội. Và danh hiệu năm 2026 này chính là một cái quả ngọt nho nhỏ từ cái sự kiên trì bồi đắp cả về bản lĩnh chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ của em. Trong tương lai thì em sẽ tích cực phấn đấu hoàn thiện chương trình học năm thứ tư với kết quả cao nhất, và bên cạnh đó là tập trung nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào dạy học ngữ văn. Em sẽ tiếp tục học tập gắn lý luận chính trị với thực tiễn đời sống để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
1: Chị Lý Thị Minh Trang, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Theo quá trình phấn đấu của đồng chí Nam Phương là một minh chứng điển hình cho tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong suốt 3 năm học tại trường Đại học An Giang thì Phương không chỉ giữ vững thành tích học tập giỏi, xuất sắc mà còn duy trì được sự bền bỉ trong rèn luyện chính trị. Và về trách nhiệm thì đồng chí luôn tận tâm với công việc chung.

0: không ngại khó khăn để hỗ trợ sinh viên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đoàn hội cấp trên giao phó.
1: Công tác phát triển đảng trong sinh viên tại trường Đại học An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, tạo nên thế hệ đảng viên trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững lý tưởng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
2: Chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục nhớ lời Bác dạy.
2: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương vĩ đại về bảo vệ môi trường, lan tỏa việc học Bác ở Vĩnh An. Và cuối chương trình là phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Hưởng ứng ngày này, chúng ta lại nhớ đến những lời dạy của Bác về bảo vệ môi trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến môi trường. Theo người, môi trường sinh thái lý tưởng là ở đó con người có quyền được sống, được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào cũng hết sức quan trọng. Bác Hồ, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn luôn quan tâm dặn dò nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Con người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng.
1: Trong hồi ức của nhiều đồng chí được gặp Bác, khi đến thăm một đơn vị nào đó, người sẽ đi từ bếp lên nhà. Đến làm việc ở một cơ quan nào đó, người sẽ đi kiểm tra khu nhà ăn, khu vệ sinh trước rồi mới lên chỗ hội họp, đến văn phòng, thăm hỏi một gia đình công nhân hay một gia đình nông dân hoặc tới thăm một khu tập thể, người cũng thường như vậy. Trước hết xem xét nơi ăn chốn ở, nhà bếp, nguồn nước, nhà tắm, hố xí và dặn dò nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Trong lần Bác về thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người nói, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét, các cháu bé thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột không? Bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ. Năm 1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đón Bác về thăm. Bác đã đến tận các công trình vệ sinh, giếng nước, nhà tắm của các gia đình xã viên. Bác khen ngợi, Nam Chính là kiểu mẫu trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ chỗ uống nước ao tù, đến nay 416 gia đình đã có 369 cái giếng, 416 hố xí hợp vệ sinh, 82 nhà tắm, 22 tủ thuốc. Kết quả là bệnh tiêu chảy, đậu mùa, toét mắt đã chấm dứt. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào vệ sinh yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ, phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, về vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ, ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi cho đỡ muỗi.
0: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ lá phổi xanh. Trong bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân số 2082 ngày 28 tháng 11 năm 1959, người nêu rõ: việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5 tháng 2 năm 1961 tại vườn hoa thanh niên, công viên Thống Nhất, Bác nói: nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội Moscow, thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Tại hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ngần ấy thời gian đã trôi qua, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của người về giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện bền vững với đời sống con người càng có ý nghĩa lớn lao và thiết thực. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam hành động đúng đắn cho cái thế hệ hôm nay và mãi về sau.

0: Thưa quý khán giả, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh, là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch thành hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị. Để mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết, Công đoàn Cơ sở Trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường.
1: Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lời là đại diện cho những tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. Nhiều đoàn viên người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành. Ông Đỗ Trần Thịnh nói.
0: Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hàng năm trên 110.000 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi. Hàng trăm căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục

tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc hàng ngày. Tổ chức công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động, tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Các tổ chức công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thực sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình phần việc thiết thực. Hướng mạnh về cơ sở, nổi bật là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng bộ các cơ quan đảng xã.
1: Thực hiện lời dạy của Bác lấy dân làm gốc, thương người như thể thương thân của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình được triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan đảng. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người già không nơi nương tựa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để kịp thời hỗ trợ. Chia sẻ về hiệu quả việc làm này, đồng chí Trương Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông cho biết.
2: Trong những lần đi cơ sở, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cái trường hợp hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì làm chúng tôi rất là trăn trở, thiết nghĩ là việc học tập phải làm theo Bác thì phải xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái thực tế đó thì đảng bộ các cơ quan đảng thống nhất để thực hiện cái mô hình vận động cán bộ đảng viên tiết kiệm, đóng góp, hỗ trợ cho những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng mừng là mô hình được đón nhận rất là nhanh. Khi biết đảng bộ các cơ quan đảng thực hiện cái hoạt động này thì cũng có nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng cũng tự nguyện chung tay gửi quà và hỗ trợ thêm cho những cái trường hợp khó khăn này. Sự đồng hành ấy thì làm chúng tôi rất là xúc động, càng tin rằng cái việc học tập Bác đang lan tỏa bằng những cái hành động rất là chân thật, rất là đời thường.
0: Mỗi tháng, từ nguồn tiết kiệm của mỗi đảng viên thuộc các cơ quan đảng bộ xã và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, Đảng bộ các cơ quan đảng tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp, gồm Bình Trung 2, Bình Thành, Bình Tây, Hiệp Hưng và Hiệp Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng tiền mặt một tháng và một phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ đảng viên, các cơ quan đảng xã, góp phần giúp cho các trường hợp neo đơn dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những người được hỗ trợ từ mô hình, bà La Thị Đèo, ấp Hiệp Hưng, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xúc động chia sẻ.
3: Giờ thì có đứa con một rồi nó chết, giờ có mình nên trong gia đình. Cái cô mà hôm nay cho mình phần quà gì vui lắm. Thì làm mô hình này vui lắm. Cho mấy người ta như tôi rồi, không có gia đình neo đơn gì đó. Có chút đỉnh sống cũng được.
0: Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống mỗi tháng cho các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, thời gian qua, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã phối hợp hỗ trợ khắc phục một căn nhà của hộ ông Phan Văn Tân, ấp Bình Quế 2, bị ảnh hưởng do dông lốc với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, cất mới một căn nhà tình thương cho gia đình bà Doanh Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Quế 2, với số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do đảng bộ các cơ quan đảng xã vận động mạnh thường quân ngoài tỉnh tài trợ. Trong niềm vui được hỗ trợ căn nhà mới, chị Doanh Thị Huệ, ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang bộc bạch.
4: Đợt trước là nhà em không có tiền cắt, bên chữ thập đỏ có cho cái nhà nhỏ nhỏ đó. Thời gian nó xuống cấp quá, hai chồng cũng không có tiền cắt. Sự hỗ trợ của địa phương cắt ngôi nhà mới em cũng mừng, em cảm ơn địa phương với các cô chú cho em cái nhà. Em sẽ cố gắng làm ăn vượt lên.
0: Học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Ban chấp hành đảng bộ xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động các mô hình phần việc cụ thể, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác sát với chức năng nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân.
1: Từ những mô hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác chăm lo hỗ trợ nhân dân, nhất là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Kết nối tri thức.
6: Phương Nguyệt và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta và nhiều địa phương khác nữa liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Một số ngày trong tuần thì còn xuất hiện hiện tượng nắng gắt vào buổi sáng và đầu giờ chiều, sau đó thì lại có mưa dông vào chiều tối. Sự thay đổi thời tiết đột ngột này không chỉ là gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của nhiều người, phải không ạ? Không ít người cảm thấy mệt mỏi, uể oải, giảm khả năng tập trung, sốc nhiệt. Vậy vì sao nắng nóng lại tác động mạnh đến cơ thể của chúng ta như vậy? Và chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng rồi những ngày nắng xen mưa thất thường? Nội dung chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề này. Chương trình Kết nối tri thức tuần này có các nội dung chính sau đây. Phần tin tức với các thông tin. Vì sao đa số con người thuận tay phải? Ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau nửa đầu. Biến đổi khí hậu có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc mạnh hơn. AI và dữ liệu lớn được đề xuất tham gia giám sát môi trường. Một câu hỏi vì sao chúng ta đến với câu chuyện tại sao nắng nóng khiến chúng ta mệt mỏi. Một tri thức ứng dụng với vấn đề làm gì để giữ sức khỏe khi trời nắng nóng, nắng xen mưa. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua phần tin tức. Xin được chuyển đến quý vị thông tin vì sao đa số con người thuận tay phải. Thưa quý vị, có khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải. Một nghiên cứu mới vừa đưa ra lời giải thích khá là thú vị cho đặc điểm quen thuộc này, với nguồn gốc có thể bắt đầu từ hàng triệu năm trước trong quá trình tiến hóa của loài người. Nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS Biology cho thấy là hai yếu tố quan trọng góp phần hình thành xu hướng thuận tay phải là khả năng đi bằng hai chân và sự phát triển của bộ não con người. Quý vị biết không, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 2.000 cá thể thuộc 41 loài linh trưởng. Kết quả cho thấy là hầu hết các loài không có sự ưu tiên rõ rệt giữa tay trái và tay phải, trong khi con người nổi bật với xu hướng thuận tay phải áp đảo. Theo nhóm nghiên cứu, khi tổ tiên loài người bắt đầu đi thẳng bằng hai chân, đôi tay được giải phóng để thực hiện những thao tác ngày càng tinh vi hơn. Cùng với đó là sự phát triển của não bộ đã thúc đẩy quá trình chuyên biệt hóa chức năng giữa hai bán cầu não, từ đó hình thành xu hướng sử dụng tay phải ở phần lớn dân số. Các mô hình tiến hóa cũng cho thấy là những người họ hàng cổ xưa như người Neanderthal nhiều khả năng cũng chủ yếu thuận tay phải. Một thói quen tưởng như rất là bình thường như là việc thuận tay phải, hóa ra lại là dấu vết của hàng triệu năm tiến hóa.

Chúng ta cùng đến với thông tin ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau nửa đầu. Một nghiên cứu mới tại Israel cho thấy là ô nhiễm không khí và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn có thể làm gia tăng các cơn đau nửa đầu, một bệnh lý thần kinh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Soroka và Đại học Ben Gurion công bố trên tạp chí Neurology đã phân tích dữ liệu của hơn 7.000 bệnh nhân đau nửa đầu trong hơn 20 năm qua. Kết quả cho thấy là việc tiếp xúc ngắn hạn với khí thải giao thông nitơ dioxide làm tăng khoảng 41% nguy cơ phải nhập viện hoặc khám cấp cứu vì đau nửa đầu. Bức xạ mặt trời cao cũng làm tăng khoảng 23% nguy cơ xuất hiện các cơn đau cấp tính, thưa quý vị. Các nhà khoa học còn ghi nhận rằng việc phơi nhiễm kéo dài với ô nhiễm không khí và bụi mịn PM2.5 có liên quan đến tình trạng bệnh nặng hơn theo thời gian. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp hoặc biến động thời tiết bất thường cũng có thể làm gia tăng tác động của ô nhiễm lên hệ thần kinh. Nghiên cứu một lần nữa cho thấy sức khỏe con người chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét từ môi trường sống. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng, việc theo dõi chất lượng không khí, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và bảo vệ môi trường không chỉ giúp phòng ngừa các bệnh hô hấp mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh như đau nửa đầu.

Chúng ta cùng chuyển sang thông tin biến đổi khí hậu có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc mạnh hơn. Không chỉ gây nắng nóng, thiên tai hay là nước biển dâng, biến đổi khí hậu còn có thể làm gia tăng một mối đe dọa âm thầm đối với sức khỏe con người, đó là tình trạng kháng kháng sinh. Theo nghiên cứu quốc tế, nhiệt độ tăng và những biến động thất thường về lượng mưa có liên quan đến sự gia tăng khoảng 10% số gen kháng kháng sinh ở vi khuẩn Salmonella trong giai đoạn từ năm 1940 đến năm 2023. Các nhà khoa học đã phân tích hơn 480.000 mẫu vi khuẩn thu thập tại 139 quốc gia và nhận thấy là thời tiết nóng hơn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại, đột biến và lan rộng, từ đó làm tăng khả năng kháng thuốc. Nghiên cứu cũng ghi nhận 82% số quốc gia được khảo sát có xu hướng gia tăng gen kháng kháng sinh, đặc biệt tại Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á và khu vực châu Phi Hạ Sahara. Dù lạm dụng kháng sinh vẫn là nguyên nhân chính gây kháng thuốc, nhưng mà các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang trở thành yếu tố thúc đẩy khiến vấn đề này diễn biến nhanh và phức tạp hơn. Thưa quý vị, như chúng ta cũng biết là kháng kháng sinh từ lâu đã là một trong những thách thức y tế lớn nhất của thế giới. Nghiên cứu mới cho thấy là cuộc chiến chống kháng thuốc không chỉ diễn ra trong bệnh viện hay trong phòng thí nghiệm, mà còn gắn chặt với nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Chúng ta cùng đến với thông tin AI và dữ liệu lớn được đề xuất tham gia giám sát môi trường. Quý vị thân mến, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý môi trường. Theo văn bản vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, các địa phương được khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn trong theo dõi, quản trị dữ liệu về khí hậu, môi trường và tài nguyên biển. Bộ cũng đề nghị triển khai hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được các địa phương triển khai từ nay đến hết tháng 6. Việc đưa AI và dữ liệu lớn vào giám sát môi trường thì không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm mà còn mở ra hướng quản lý khoa học chính xác hơn. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khí hậu, thời tiết tác động nhiều đến sức khỏe của chúng ta, nhất là thời điểm nắng gay gắt, nắng chuyển sang mưa như lúc này. Và nội dung này sẽ được chia sẻ ở phần sau chương trình sau ít phút nữa. Quý vị đừng rời xa làn sóng này nhé!

0: Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với nội dung Tại sao nắng nóng khiến chúng ta mệt mỏi. Mới đây thì Trung tâm Thận Tiết Niệu và Lọc Máu Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tiếp nhận một thanh niên khỏe mạnh bị suy thận cấp chỉ sau một ngày làm việc dưới trời nắng vì quá tập trung vào công việc mà không uống đủ nước. Sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ và khó thở cũng dần biến mất và bệnh nhân đã được xuất viện. Trước đó thì vào ngày 26 tháng 5, một nam shipper 21 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng say nắng, đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trời nắng gắt. Người này đang di chuyển ngoài trời để giao hàng thì đột ngột cảm thấy bị choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do là mất kiểm soát tay lái cho nên là anh đã lái xe tông vào xe ô tô phía trước. Khi vào viện thì bệnh nhân còn tỉnh nhưng rất là mệt, buồn nôn, đồng thời có chấn thương gây biến dạng vùng đùi và bàn chân phải. Vài thông tin để thấy là nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.
1: Mình thấy là có cảm giác như là cái thời tiết của mùa nắng năm nay nè, mình có cảm giác là nó nắng hơn mọi năm hay sao ấy. Cảm giác rất là nóng bức, khó chịu, và khi đi làm về thì cái trong nhà mình nó hầm hập. Mấy ngày nay thì trời cũng thời tiết nó cũng chuyển mùa sang mùa mưa, thời tiết cũng đỡ nóng ghê hơn mấy ngày trước đây. Tuy nhiên là cũng có xuất hiện một cái tình trạng là thời tiết nó giao mùa này là mình dễ bị bệnh, rất là dễ mắc cái cảm cúm.
2: Thời tiết nắng nóng với lại mưa thất thường, nắng thì nắng cháy da, đeo khẩu trang in nguyên hình chiếc khẩu trang lên khuôn mặt, mặc áo dài tay thì áo tới đâu thì nó trắng tới đó, còn lò da cho nó thì nó đen cho đó.
0: Rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi vào những ngày trời nắng nóng. Vì sao lại như vậy? Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng chương trình.
3: Nắng nóng thứ nhất là nó làm cho mình mất nước, rồi nó làm cho mình không ăn được, rồi nó làm cho mình không ngủ được, là mình sẽ giảm sức đề kháng. Và nắng nóng khi mình sinh hoạt là mình không có biết được bảo vệ mình khi mình sinh hoạt trong nắng nóng á, là có thể là mình sinh hoạt ngoài nắng nhiều quá, mình bị gọi là sốc nóng á.
4: Đó.
3: Rồi mình thay đổi cái môi trường mà từ nóng vô lạnh quá đột ngột. Ví dụ mình vô phòng máy lạnh quá, đang lạnh quá, đột ngột quá đó, nhiệt độ thay đổi đột ngột thì nó cũng làm cho đề kháng mình giảm xuống, thì nó sẽ là dễ mắc bệnh hơn. Rồi có cái cũng có thể là do một số nghề nào đó mình làm ở ngoài nhiều quá, mình có thể bị sốc nhiệt. Đó là những cái nguy cơ trời nắng nóng.
4: Mà nhiều người cũng thấy đó là vào những ngày trời quá nóng, dù mình ở trong máy lạnh hay mình ra ngoài trời thì cũng rất là dễ bị đau đầu.
3: Do mình thay đổi đột ngột, có nghĩa là mình đừng có muốn ở trong một cái phòng máy lạnh lạnh quá. Nó vừa đủ mát thôi. Rồi khi mình ra nên mình khi mình ra ngoài thì mình sẽ không có thay đổi đột ngột. Chứ còn mình thích ở trong cái nơi máy lạnh mà mười mấy hay mười mấy độ á, thì khi mình ra ngoài nó tới 40 độ thì mình bị sốc nhiệt, đó mình cảm thấy đau đầu đó. Hoặc là mình vừa mới ở ngoài vô cái mình cởi trần á, mình nóng á. Cái mình vô mát mình khoái, mở ra cho nó cởi áo gì đó cho nó tiếp xúc cho nó mát á, thì cái đó nó cũng bệnh. Có nghĩa là mình phải chịu một cái thời gian nhất định cái nhiệt độ, ví dụ như là mình mới vô phòng thì nó phải hơi nóng một chút. Rồi từ từ cái cơ thể mình nó quen, chứ mình vô cái mình mở hết đồ thoáng ra, đúng không? Để cho nó mát á thì nó bệnh á. Rồi mình mới đi ra ngoài mình thấy nó nóng quá, cái mình cởi đồ thoáng ra thì nó cũng sốc bình thường. Thì phải từ từ nó thích ứng, mà phải cơ thể của mình phải chấp nhận một cái lúc nóng đó, một lúc lạnh đó, rồi nó quen dần đi, chứ mình đừng có thích ứng mà một cách mà đột ngột mà nó bệnh á.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1. Thưa quý vị, tác động mà chúng ta dễ thấy là việc bị say nắng xuất hiện khi ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, cổ, gáy trong thời gian dài, làm ảnh hưởng trung tâm điều hòa thân nhiệt của não. Tình trạng này thường xảy ra vào thời điểm giữa trưa khi nắng gay gắt nhất. Mỗi một mùa nắng nóng thì số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất

nước và thời tiết cực đoan lại gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, là người khỏe mạnh. Các bác sĩ cho biết là việc vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi mà cơ bị tổn thương thì các chất độc từ cơ sẽ giải phóng vào máu, gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp. Trẻ em, người lớn tuổi, người lao động ngoài trời hoặc là người có bệnh nền tim mạch huyết áp chính là những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất trong thời tiết nắng nóng cực đoan. Do vậy mà khi chúng ta thấy là cơ thể mình có biểu hiện say nắng như là chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, ngất xỉu thì chúng ta cần tìm sự hỗ trợ để được đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và cho uống nước mát hoặc là dung dịch bù điện giải. Trong trường hợp cần thiết thì phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

0: Thưa quý vị, như vậy thì vấn đề đặt ra là chúng ta cần làm gì để giữ sức khỏe khi trời nắng nóng, nắng xen mưa? Thưa quý vị, thời gian gần đây thì có những ngày thành phố chúng ta và nhiều nơi khác nắng như đổ lửa. Nắng có những hôm lên sớm và gay gắt, kéo dài đến tận khoảng 5 giờ chiều, khiến chúng ta không thể nào mà tránh nắng được. Rồi đặc thù nghề nghiệp của nhiều công việc gần như phải ở ngoài nắng liên tục, như là người giao hàng, người bán dạo, công nhân thi công công trình xây dựng, vân vân. Nắng nóng là điều khó tránh khỏi trong mùa hè. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể giảm tác động tiêu cực nếu như mà biết bảo vệ cơ thể đúng cách. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Thứ nhất là mình đừng có nghĩ là mình tháo đồ ra ngoài để mình cho nó thoát nhiệt nhanh, đó là sai. Khi mình đi ra nắng nóng á, thì mình cũng phải biết che những cái khu vực mình cần phải che lại, ví dụ như khuôn mặt rồi bàn tay rồi đó, chứ không phải là mình cứ ở trần mình chạy ra nắng nó tốt, không phải vậy. Tại vì nó có cảm giác như mình là bớt nóng nhưng mà nó lại hại hơn, cho nên mình cũng phải mặc đồ là che lại, mà cái đồ làm sao mà nó có cái màu để nó hút nhiệt á. Ví dụ cái màu đen thì nó sẽ hút nhiệt, màu trắng thì nó phản nhiệt đi. Đó là những cái mình phải chú ý. Cái thứ hai là mình phải bù nước cho đủ, uống nước mát mát thôi. Chứ còn nước mà nước đá lạnh quá thì nó cũng không có thích ứng được cái cổ họng của mình. Rồi mình sẽ lại viêm họng. Che nắng và bù nước cho đủ. Khi mình có điều kiện vô bóng râm á, làm phải vô bóng râm liền. Chứ mình đừng có cái sức khỏe của mình làm suốt ở ngoài. Nên phải uống đủ nước. Và cái nước đó là phải cái nước, không phải cái nước đặc biệt đâu. Rồi mình ăn cho đủ những cái trái cây mà nó có nhiều vitamin á, rồi nó có nhiều khoáng chất á. Tại vì mồ hôi là nó mất đi chất khoáng. Mùa nóng nó dễ bùng phát bệnh tiêu hóa là do cái thức ăn á, nó không có được bảo quản dễ hơn là mùa mát. Thức ăn nó mau hư hơn. Thì cái tác nhân gây bệnh nó sẽ ẩn trong thức ăn mà nó bị hư á. Thì nó dễ bị bệnh tiêu hóa hơn. Có nghĩa là mình phải nghĩ là mình cái thời gian mà nó cần được bảo quản ở trong cái chỗ mát á, nó phải kéo dài hơn, sớm hơn. Ví dụ như mà cái đó mình vừa bắt đầu bảo quản là mình phải đưa vô cái chỗ mát liền, chứ mình không có được để rồi mình ý là hồi trước mình để ngoài thì mình không cất, bây giờ mình để ngoài không cất là nó hư á.
2: Vâng ạ, vậy bác sĩ có khuyến cáo gì thêm với mọi người, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi vào mùa nắng nóng không ạ?
1: Cái người lớn tuổi á, như là trẻ em á, người lớn tuổi là hay có cái thói quen là mình mất đi cái phản xạ mà khát á. Nên mình phải tính toán uống nước cho đủ, chứ đừng có để chờ khát rồi uống. Còn con nít á, thì nó ham chơi, nó quên uống nước. Và nó vận động, nó không có biết được cái chỗ đó là cần phải ngừng lại. Thành ra con nít phải có người lớn đi theo dặn nó uống nước, mà dặn nó chỗ đó không có chơi được lâu. Và chỗ nào thì chạy ra ngoài trời, thời tiết như thế nào rồi. Rồi giờ nào nó mát hơn thì mình hãy đi ra ngoài đó. Thì cái đó là mình phải chú ý thêm mấy cái đó.
2: Và bắt đầu thành phố mình thì nắng nóng nhưng mà cũng xen kẽ mưa, thì nó có tác động gì tới sức khỏe không ạ?
1: Nắng mà nó mưa một cái mà mình không có, ví dụ như là bây giờ mình y là nó không mưa đúng không? Cho nên khi mình đi ra ngoài mình phải nghĩ là có thể nó mưa, mình phải mang theo mưa. Ví dụ trời đang nắng mà mưa xuống, mình không có mưa thì mình càng dễ bệnh hơn. Đó, và mưa thì nó có thể sốt xuất huyết và mấy cái bệnh đó, nhưng mà rõ ràng là khi mình nghĩ trời không mưa, khó mưa, mình phải có chuẩn bị áo mưa. Chứ có nó mưa một cái mình đi trời nó đang nóng phải đổ mưa xuống á, mà mình không có áo mưa đó là dễ bệnh hơn nữa.
0: Bên cạnh đó, nếu có thể nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gắt từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều. Uống nhiều nước nhưng chủ động hạn chế tối đa việc sử dụng rượu, bia và các loại nước ngọt có ga. Giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát, cũng như là chúng ta cần có những biện pháp che chắn chống nóng phù hợp cho không gian sống của mình và gia đình. Việc tăng mảng xanh, trồng cây trước nhà nếu có điều kiện, rồi sử dụng rèm chống nóng hay tiết kiệm điện hợp lý cũng là những cách chúng ta giúp giảm nhiệt độ môi trường sống trong đô thị.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng ngày càng quen với việc là thời tiết thay đổi chỉ trong vài giờ đồng hồ. Buổi sáng có thể nắng rất gay gắt, nắng lên sớm, buổi chiều thì mưa lớn, nhiệt độ và độ ẩm liên tục biến động. Chính sự thất thường này đang trở thành một thách thức đối với sức khỏe của nhiều người. Khi cơ thể liên tục phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ và môi trường, thì sức đề kháng có thể bị suy giảm. Vậy nên chúng ta cần hạn chế những vấn đề sức khỏe do các thói quen chưa phù hợp, chẳng hạn như ra ngoài trời nắng nhưng không uống đủ nước, ở phòng máy lạnh nhiệt độ quá thấp rồi bước ngay ra môi trường nóng, hoặc để cơ thể ướt mưa trong thời gian dài mà không thay quần áo khô ráo. Nắng nóng không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời mà còn là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan. Mỗi người có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản như là chúng ta uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, bảo vệ cơ thể khi ra nắng và quan tâm hơn đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Quan trọng hơn, việc xây dựng môi trường sống xanh, giảm bê tông hóa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng chính là cách giúp giảm bớt tác động của nắng nóng trong tương lai. Nhiệt độ toàn cầu đang ngày càng tăng, thời tiết ngày càng khó đoán, và tìm hiểu nhiều hơn về khí hậu, thời tiết, những biến đổi và tác động của chúng cũng dần trở thành một điều rất quan trọng để chúng ta chủ động thích ứng và bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
1: Là mày hả? Con đít răng. Mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.
4: Quán và quen.

quán và que. Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình Quán Nhà Quen xin gửi lời chào đến các thính giả thân thương của chương trình. Thưa quý thính giả, dù thế gian vẫn thường thở than rằng đời là dạng ngày sầu, thì Quán Nhà Quen vẫn luôn tin chắc rằng những thính giả của chương trình nếu còn yêu thì vẫn sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống qua những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Vì biết đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó, hoặc nơi quán quen hay góc phố lạ, ta lại bất chợt được lắng nghe tiếng ai đó khẽ hát những nhạc phẩm ngọt ngào cùng giai điệu quyến rũ như ru, như say, như những làn gió mát lành mơn man, ve vuốt rồi xua tan những mệt mỏi, muộn phiền của cuộc sống, làm cân bằng lại cảm xúc. Đó là lúc ta tìm lại được những giai điệu đẹp ngàn đời qua những khúc tình ca. Còn nếu những điều đó không tự nhiên tới, thì quý thính giả có thể chủ động tìm đến với làn sóng radio qua tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz với chương trình Quán Nhà Quen như Cuộc Hẹn Cùng Âm Nhạc. Ở chương trình này, chúng ta sẽ bắt gặp những nhạc phẩm thật quen, thật gắn bó với những lời ca, điệu nhạc như đi sâu vào trái tim và khuấy động cảm xúc của người yêu nhạc xưa. Còn trong chương trình ngày hôm nay, xin gửi đến quý thính giả những nhạc phẩm sau đây. Tuyết Lạnh, sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng do Hữu Khương và Dương Hồng Loan thể hiện. Bài hát Rong Rêu, sáng tác của Nguyễn Tâm do Ngô Thái Bảo thể hiện. Trả Lại, sáng tác của Mạc Phong Linh và Dạ Cầm do Mỹ Hạnh thể hiện. Xót Xa, sáng tác của Lam Phương do ca sĩ Vũ Như Nguyệt thể hiện. Sau Lần Hẹn Cuối, sáng tác của Hoài Nam do Bằng Chương và Hồ Phương Liên thể hiện. Chương trình được mở đầu bằng một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng có tên Tuyết Lạnh. Bài ca này sẽ do Hữu Khương và Dương Hồng Loan song ca.

Thưa quý thính giả, khi cuộc tình đã xa, người tình đã bỏ ta mà đi, chúng ta chỉ biết nén nỗi đau âm thầm của từng vết kỷ niệm, sẽ trở thành vết xước đầm thắm khi hồi tưởng lại. Các nhạc sĩ thì khác, khi tình yêu tan dở, họ đã có những nốt nhạc thất tình như có sẵn ở đâu đó để sẵn sàng gảy, dàn lên những giai điệu trút nỗi lòng mình. Thà là trong rêu lên đên trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Những câu hát mở đầu cho tâm trạng đơn lẻ với những giai điệu chậm buồn bút giá và những ca từ mênh mang lơ lửng như mây ngàn trong ca khúc Rong Rêu của nhạc sĩ Nguyễn Tâm. Đây là sáng tác nổi tiếng nhất hoặc duy nhất của vị nhạc sĩ này cho đến thời điểm hiện tại. Quán Nhạc Quen mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca của Ngô Thái Bảo ngay sau đây.

Thưa quý thính giả, có một nhạc phẩm từ rất lâu rồi lại bị nhiều người lấy ba từ đầu tiên của câu hát Trả Lại Em để làm tựa đề, trong khi tên chính xác của bài hát này chỉ có hai từ thôi, đó là Trả Lại. Lời bài hát là lời của cô gái khi xa cách người yêu của mình. Cô đòi người yêu trả lại những kỷ niệm đã có giữa hai người trước kia, như đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, con đường in bóng mát của ngày nào, ánh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chúa nhật nghe phố phường khua gót dậy. Tác giả lặp đi lặp lại cụm từ trả lại để nhấn mạnh nỗi lòng của cô gái khi xa cách người yêu thì đau đớn như thế nào. Với lời nhạc ấm áp, âm điệu uyển chuyển, khiến cho người nào nghe một lần sẽ còn nhớ mãi trong lòng. Không chỉ bị nhầm tựa đề mà Trả Lại còn bị nhầm cả tên người sáng tác. Nguyên gốc bài hát tên là Trả Lại của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, sáng tác với bút hiệu Mạc Phong Linh Dạ Cầm, được ca sĩ Tài Lương hát trong dĩa sóng nhạc, nhưng nhiều năm qua lại bị nhầm tên thành Trả Lại Em của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Bây giờ chúng ta cùng đến với giọng ca Mỹ Hạnh với nhạc phẩm Trả Lại của nhóm tác giả Mạc Phong Linh và Dạ Cầm.

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Xót xa của nhạc sĩ Lam Phương khi chậm chậm lắng nghe từng lời như có thể thấy âm ỉ trong lòng một cảm xúc khắc khoải da diết đối với những ai đã từng bước vào đường yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn và với những ai vẫn còn giữ trái tim mình cảm giác bình yên, chưa vội trao gửi cho ai thì cũng nhẹ nhẹ một nỗi trầm tư không hiểu vì sao lại thấy man mác buồn. Trải dài theo bài hát dường như có một cảm xúc lo âu của dở tan, của thất vọng, của chia ly và xa cách dù cho vẫn cùng bước trên đường thênh thang. Dù cho mới bên nhau lần đầu giữa ngày vui mới, giữa tình phơi phới. Không thể không công nhận rằng nhạc sĩ Lam Phương, một trong những nhạc sĩ xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam, từng câu từng lời như tiếng lòng của người chứng kiến tình cảnh đời sống thời bấy giờ. Lúc thầm buồn cho thân phận, lúc tha thiết đậm đà tình quê hương, lúc ngọt ngào yêu thương từ ngày có em về, hay nỗi khổ đau bất tận trong tình trường, cuối cùng là tình bơ vơ. Nhạc phẩm Xót xa sẽ được ca sĩ Vũ Như Nguyệt thể hiện sau đây.

Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn có được một cái kết hạnh phúc trọn vẹn với mối tình của mình. Đâu đó ta vẫn bắt gặp những nỗi đau, nỗi hận, nỗi buồn trong tình yêu như một khía cạnh của cuộc đời mà hầu như ai bước vào yêu cũng phải sẵn sàng đón nhận lấy. Sau lần hẹn cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam là cảm xúc nói về nỗi đau của chia ly, tan vỡ sau lần hẹn gặp cuối cùng khi người yêu đi lấy chồng. Dù rằng tình yêu của người nhạc sĩ với người mình yêu là vô cùng sâu đậm. Sau lần hẹn cuối, em về với người, còn lại tôi suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi, thành nụ cười khô héo trên môi.

0: thính giả thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này vào chương trình tuần sau. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: chí phát thanh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này khu vực bảy núi như núi Cấm, núi Dài, núi Cô Tô đang tất bật thu hoạch dâu. Vườn dâu triểu trái không chỉ mà lại thu nhập cho nhà vườn mà còn thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức đặc sản miền Sơn Cước. Đến núi Dài, xã Ba Chúc vào mùa này dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân chở từng thúng dâu xanh, dâu bòn bòn xuống núi. Mùa dâu xuống núi đã bắt đầu. Tại vườn của chị Trần Thị Lộc, những cây dâu xanh triểu trái phủ kín. Chị Lộc cho biết, cây dâu bén rễ ở vùng đất núi Dài này hơn 20 năm. Trước đây, người dân chủ yếu trồng đào lộn hột, xoài, chuối. Trong một lần đến tham quan vùng bảy núi, cố giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Võ Tầm Xuân nhận thấy tiềm năng của vùng đất này nên khuyến khích người dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây dâu. Từ đó, cây dâu bắt đầu bén duyên với nông dân núi Dài. Theo chị Lộc, từ sau Tết Nguyên Đán, cây dâu bắt đầu ra hoa kết trái. Đến khoảng tháng 4 âm lịch thì bước vào thu hoạch và kéo dài đến tháng 6 âm lịch. Không riêng núi Dài, những vườn dâu trên Phụng Hoàng Sơn, núi Cô Tô, xã Tri Tôn cũng đang bước vào vụ thu hoạch. Khác với vùng đồng bằng, cây dâu ở đây được trồng trải dài từ lưng chừng lên đến tận đỉnh núi. Địa hình dốc cao, hiểm trở khiến cây dâu chủ yếu sinh trưởng dựa vào điều kiện tự nhiên, ít có sự can thiệp của con người. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, cây ít bị sâu bệnh, người dân hầu như không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chính điều này giúp trái dâu xứ núi trở thành sản phẩm sạch, được người tiêu dùng ưa chuộng.
1: Dù là loại cây khá dễ trồng, cây dâu vẫn cần được chăm sóc để cho trái đạt chất lượng tốt. Anh Trần Hoàng Mê, chủ vườn dâu Gia Bảo, với khoảng 400 gốc dâu, cho biết mỗi năm anh bón phân hữu cơ 3 đợt vào đầu, giữa và cuối mùa mưa để cây đủ dinh dưỡng nuôi trái lớn. Chỉ cần một bao phân là đủ bón cho khoảng 100 gốc dâu. Sau nhiều năm bám rễ trên vùng đất dốc, cây dâu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân vùng núi. Hiện dâu xanh của gia đình anh Mê được thương lái thu mua với giá 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, anh lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Tại vùng bảy núi, núi Cấm, trải dài các xã núi Cấm, An Cư, Chi Lăng là một trong những nơi có diện tích trồng dâu lớn. Những ngày đầu mùa mưa, không khí thu hoạch tại các nhà vườn nhộn nhịp hơn hẳn. Ông Trần Hoàng Anh, ngụ ấp Dù Đầu cho biết, trước đây trên núi Cấm chỉ có giống dâu rừng được người dân mang về trồng. Về sau, để nâng cao năng suất và chất lượng, người dân đưa thêm các giống dâu từ miền xuôi lên ghép và nhân rộng diện tích trồng. Hiện nay, núi Cấm có nhiều giống dâu như dâu da xanh núi Cấm, dâu xanh, dâu hạ châu và dâu bòn bòn. Trong đó, dâu xanh và dâu bòn bòn được trồng phổ biến nhất nhờ cho năng suất cao, vị chua ngọt hài hòa, phù hợp khẩu vị của người tiêu dùng. Riêng dâu da xanh vẫn được nhiều người tìm mua bởi hương vị đặc trưng gắn liền với vùng đất này. Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt mùa hè, cây dâu còn giúp cho nhiều hộ dân vùng núi cải thiện thu nhập nhờ mô hình trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác. Mỗi mùa dâu chín, người dân tất bật vận chuyển từng sọt dâu mọng nước xuống núi đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc, góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng bảy núi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nộm sâu giấm là món ăn đặc trưng của người Thái ở Lai Châu nói riêng và đồng bào Tây Bắc nói chung. Rau giấm người Thái gọi là bắc cút, loại cây thuộc họ quýt. Giống như cây dương sỉ, thân to, tán lá rộng, mặt lá có màu xanh nhẵn. Loại cây này chỉ mọc ở bờ suối, khe suối, nơi có độ ẩm cao. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé.
0: Để làm được món nộm rau dớn vừa ngon vừa mang hương vị đặc trưng của dân tộc Thái, người ta thường chỉ hái những ngọn rau dớn cong non là bánh tẻ, sau đó rửa sạch, phơi nắng cho tái. Tiếp đó cho rau dớn vào chõ xôi bằng gỗ để đồ sau khoảng thời gian 20 phút để rau chín và giữ được màu xanh. Ở công đoạn này, nhất thiết rau dớn phải đồ chứ không nên luộc để giữ vị bùi bùi ngọt ngọt của món nộm. Khi rau đã đồ chín, bỏ rau vào chén to, cho rau thơm, ớt, gừng, tỏi, nước chanh tươi, mì chính và muối trắng trộn đều. Để khoảng 5 phút cho ngấm gia vị, sau đó cho đậu phộng rang giã nhỏ vào là có thể ăn ngay được. Món nộm rau dớn khi ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của các loại rau, vị bùi của rau dớn, vị chua ngọt xen lẫn một chút vị cay của ớt. Ngoài món nộm, người Thái còn chế biến các món ăn độc đáo khác như là rau dớn xào tỏi, rau dớn xào cùng nước măng chua. Với cách chế biến khá đơn giản, rau dớn không chỉ là đặc trưng của dân tộc Thái mà còn là đặc sản của các nhà hàng tại Lai Châu. Vì vậy, khi đến với Lai Châu, thực khách không có dịp ăn món nộm rau dớn của chính bàn tay người Thái làm thì cũng có thể ghé qua các nhà hàng để tận hưởng vị ngon của món ăn đậm đà chất dân dã vùng cao này.

0: 42 biên giới Việt Nam và Trung Quốc thuộc xã Bùm Nưa, tỉnh Lai Châu với độ cao 3.083 m, được mệnh danh là nóc nhà biên giới, luôn là điểm đến trong mơ của các Phật thủ ra khám phá. Tiếp mục qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này. Lai Châu được biết đến là tỉnh biên giới địa đầu Tổ quốc với những dãy núi cao nhất Việt Nam mà không phải địa phương nào cũng có được. Đây cũng là điểm hấp dẫn du khách đến với Lai Châu. Đến với Lai Châu, du khách sẽ có cơ hội khám phá, chinh phục 6 trong số 10 đỉnh núi nằm trong top những ngọn núi hùng vĩ hiểm trở nhất cả nước, như các đỉnh Putalen cao 3.049 m, Tả Liên Sơn 2.996 m, Bạch Mộc Liên Tử 3.046 m, Vàng Liên Sang 3.012 m, Pờ Ma Lung 2.967 m, Pu Si Lung 3.083 m. Ngoài ra còn rất nhiều đỉnh núi cao khác như núi Răng Cưa, Ngũ Chi Sơn, Nam Cang Ho Tao là những điểm nhấn của các đỉnh núi ở Lai Châu, dành cho du khách thích du lịch leo núi, khám phá những khu rừng già tự nhiên với rêu phong, mây mù bao phủ.
1: Nói đến những đỉnh núi cao ở Lai Châu, không thể không nói đến Pu Si Lung, đỉnh núi cao nhất ở Lai Châu với độ cao 3.083 m so với mực nước biển. Pu Si Lung thuộc xã Bùm Đừa. Cảnh vật ở Pu Si Lung quá đổi bình yên. Những nét quan sơ mộc mạc, không khí mát lạnh mang lại cảm giác an nhiên, thư thái cho du khách. Bên cạnh đó, quanh núi còn có loại sâm nổi tiếng nhất Lai Châu, đó là sâm Pu Si Lung. Đây cũng là ngọn núi được nhiều Phật thủ bình chọn là đỉnh núi đẹp nhất, đặc biệt là dịp sau Tết khi hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Nằm ở độ cao 3.046 m, Bạch Mộc Lương Tử hay còn gọi là Kỳ Quan San được mệnh danh là một trong 4 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Với những ai muốn tìm cho mình một địa điểm leo núi để thử thách bản thân thì Bạch Mộc Lương Tử chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng, hấp dẫn và thú vị. Việc chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử có khó khăn hơn, nhưng du khách sẽ không khỏi đi hết từ cảm xúc ngỡ ngàng đến phấn khích tột độ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đầy sức quyền ảo của mây trời khi lên đến đỉnh. Thời điểm đẹp nhất để thưởng thức khung cảnh thiên nhiên kỳ thú này là lúc bình minh và hoàng hôn, khi mà mặt trời nhô lên giữa biển mây bồng bềnh và khi mặt trời lấp ló sau đặng núi, tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo.
0: Đỉnh Phàng Liên San nằm ở xã Xì Lỡi Lầu, có độ cao 3.012 m, ngọn núi cao thứ 5 ở Việt Nam. Đây được coi là nóc nhà biên giới bởi có cột mốc số 79 nằm ở vị trí cao nhất trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Địa hình leo núi khá hiểm trở, dốc cao đã tạo ra những gần đá thác nước hùng vĩ hoang sơ. Thời điểm đẹp nhất để chinh phục Phàng Liên San là từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, khi các loài hoa ban, mận, đào đua nhau khoe sắc và chiếm lĩnh các sườn núi dọc đường đi lên đỉnh. Nhờ khung cảnh này, con đường trekking trở nên thơ mộng nhẹ nhàng, cảm giác mệt mỏi cũng được dời bớt phần nào. Bên cạnh đó, Lai Châu còn làm say đắm lòng người với vẻ đẹp thơ mộng kỳ dĩ của dãy núi ẩn mình trong mây, con suối róc rách, những cung đường uốn lượn với những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín hay những hang động thác nước kỳ ảo. Những giá trị thiên nhiên đã hòa quyện với bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tạo nên một Lai Châu khác biệt giữa đại ngàn Tây Bắc. Lai Châu không chỉ sở hữu những đỉnh núi cao với vẻ đẹp kỳ vĩ mà còn có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp có giá trị để khai thác phát triển du lịch, như quần thể động Pua Sam Cáp, động Tiên Sơn, thác Tác Tình, suối nước nóng Vàng Bó, Nà Đom, cảnh quan dọc sông Đà, khu vực đèo Hoàng Liên Sơn còn gọi là Ô Quý Hồ, cao nguyên Xin Hồ, đền thờ vua Lê Lợi, du lịch sinh thái khu vực lòng hồ Thủy Điện Lai Châu, Thủy Điện Sơn La, vân vân.

0: bạn trẻ.
1: Quý vị thân mến, cuộc sống là một hành trình đầy những cung bậc cảm xúc, từ những nốt thăng hoa rực rỡ đến những nốt trầm lắng sâu sắc. Và để biến hành trình ấy trở thành một giai điệu tuyệt vời, không ngừng ngân gian, mỗi chúng ta cần trở thành một nhạc trưởng tài ba của chính mình, biết cách điều hòa, phối hợp và trân trọng từng khoảnh khắc. Vậy chúng ta cần làm gì để cho cuộc sống luôn là một bản hòa ca diệu kỳ? Để tạo ra một giai điệu hay, trước hết ta cần phải chăm sóc tốt nhạc cụ của mình, chính là tâm hồn và thể chất. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho một tinh thần minh mẫn. Hãy ưu tiên một chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Khi cơ thể tràn đầy năng lượng thì tâm trí cũng sẽ trở nên lạc quan và tích cực hơn. Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng tâm hồn cũng vô cùng quan trọng. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân, đọc sách, nghe nhạc hoặc là thiền định giúp cho ta tìm thấy sự bình yên và cân bằng. Học cách quản lý căng thẳng, đối diện với những cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh cũng là chìa khóa để giữ cho giai điệu của cuộc sống không bị chói tai hay lạc nhịp. Cuộc sống không thể là một bản độc tấu. Giai điệu tuyệt vời chỉ thực sự được tạo nên khi có sự hòa âm phối hợp giữa những nốt nhạc xung quanh ta, chính là các mối quan hệ. Hãy vun đắp tình cảm với gia đình, dành thời gian chất lượng cho bạn bè và xây dựng những mối quan hệ tích cực trong công việc và xã hội. Sự lắng nghe chân thành, thấu hiểu, bao dung và sẻ chia sẽ giúp kết nối những nốt nhạc riêng lẻ thành một bản hòa ca hài hòa và ý nghĩa. Đừng quên trao đi những yêu thương và giúp đỡ người khác. Khi chúng ta cho đi mà không mong cầu được nhận lại, niềm vui nội tại sẽ được lan tỏa, tạo nên những giai điệu ấm áp và nhân văn. Hành động tử tế không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn làm phong phú thêm tâm hồn của chính mình. Và để cuộc sống luôn là giai điệu tuyệt vời, có nhiều ý kiến xoay quanh về nội dung này.
2: Em tên là Lê Hồng Xuyến. Theo như em nghĩ, để cuộc sống có vẻ tuyệt vời, trước tiên mình giống như một nghệ sĩ, mình phải biết sống sao cho cuộc sống của mình vui. Em á, mình phải sống tích cực, dù cho khó khăn hay là gì, mình phải có giữ niềm tin, phải tin tưởng, phải phấn đấu. Theo em á, thì nếu như muốn sống mà cho cuộc sống mình nó luôn vui vẻ hay là theo ý mình thì mình phải có kế hoạch trước và cố gắng để thực hiện kế hoạch đó. Mỗi lúc mà mình khó khăn, mình mới có niềm tin, phải vui vẻ, phải nghĩ tới ngày mai. Nhưng mà mình phải sống sao cho đúng vậy. Tại vì khi mà mình vui, mình khi đó mình sẽ nhìn thấy mọi người cái gì cũng vui hết. Ví dụ bạn bè gặp cái gì khó khăn, mình có thể giúp đỡ họ. Mình đi giúp đỡ người ta được bằng chính bản thân của mình, khả năng của mình có được thôi. Khi mà mình an ủi bạn mình được, bạn mình vui, tức là mình cũng đang vui. Mình sẽ nói cho bạn mình giống như mình tự nói với bản thân mình, tự dẫn động bản thân mình.
3: Em tên Nguyễn Minh Thuận. Thì như chúng ta đã biết thì khi nhắc đến từ giai điệu, chúng ta có nghĩ một cái liên tưởng gì, một cái bản nhạc hoặc là một cái bản giao hưởng gì đó rất là vĩ đại. Thì những cái nốt nhạc trầm bổng luôn du dương xuất hiện trong những cái bản nhạc đó thì tạo nên một cái bản nhạc thật là tuyệt vời. Nhưng mà cuộc đời thì cũng tương tự như vậy, nó cũng là một cái bản nhạc vĩ đại mà cái người nghệ sĩ không ai khác chính là bản thân của mọi người hết trơn. Thì để mà nhưng mà điều không phải bất cứ ai trong cuộc sống này cũng đều tạo nên một cái bản nhạc tuyệt vời như vậy. Thì để nên tạo nên một bản nhạc tuyệt vời thì mỗi người chúng ta cần phải lúc nào cũng luôn nỗ lực. Theo em, nỗ lực là một cái điều động lực lớn để tạo nên một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì chúng ta nỗ lực, nhất là nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong công việc và nỗ lực trong xã hội. Thì nỗ lực trong học tập thì khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta cần phải quý giá những thời gian lên lớp, ra sức hết mình để đạt được những kết quả tốt. Còn trong công việc thì phải tận tình và nhiệt tình trong công việc hết sức có thể khi để hoàn thành một công việc tốt. Còn trong xã hội thì chúng ta luôn trải lòng, mở lòng với tất cả mọi người, thương yêu họ và giúp đỡ họ khi chúng ta có thể. Bởi vì cuộc sống thì cho đi không có nghĩa nhận lại, nhưng khi chúng ta cho đi một điều gì đó thì chắc chắn xã hội này sẽ gửi lại chúng ta một cái lời cảm ơn chân thành nhất. Thì tất cả những điều đó sẽ tạo nên một cuộc sống, một cái giai điệu tuyệt vời trong cuộc sống chúng ta. Riêng bản thân em hiện nay thì cuộc sống cũng khá là ổn định, khá là tốt. Em cũng hài lòng với cuộc sống đó. Tuy nhiên thì em cũng phải nỗ lực hơn nữa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em muốn là một người nhạc sĩ vĩ đại của riêng bản thân em và nói riêng và gia đình em nói chung, là em sẽ nỗ lực học tập và nỗ lực trong công việc để có thể tạo một cuộc sống tốt đẹp nhất mà em có thể.
2: À, em tên là Trần Thị Cẩm Thu. Cuộc sống trở nên như là tuyệt vời đó, nó có nhiều khía cạnh. Em sẽ nói về một cái khía cạnh nào về xung quanh, như là cuộc sống của mình đôi lúc không không lúc nào là cũng được hoàn hảo, như đôi lúc cũng sẽ gặp khó khăn rồi sa ngã.
0: À, khi mà mình muốn cuộc sống mình trở nên tuyệt vời thì đầu tiên là cũng dành những thời gian có ích cho bản thân, dành những thời gian như là vui chơi giải trí, mình mới biết có những dự định cho tương lai. Cuộc sống tuyệt vời là không phải là đôi lúc không phải là dành cho bản thân mình không, còn phải là nhìn những người xung quanh mình vui vẻ hạnh phúc nữa. Em muốn nhắn nhủ tới các bạn cũng như nói chung rồi còn những bạn sinh viên này nói riêng á, chúng ta sống á thì không phải nói là sống cho bản thân không, nhưng mà sống những việc gì mình có thể giúp đỡ được mọi người thì cứ giúp đỡ. Còn khi mà bản thân mình đã đôi khi mà mình sa ngã, mình gặp những chuyện khó khăn đó thì mình tự tin, mình còn có gia đình, còn có bạn bè, có những người đối xử tốt với mình lắm.
1: Cuộc sống là một nghệ thuật và mỗi chúng ta là một nghệ sĩ. Bằng cách chăm sóc bản thân, vun đắp các mối quan hệ và không ngừng học hỏi thích nghi, chúng ta đã có thể biến mỗi ngày thành một nốt nhạc ý nghĩa, góp phần tạo nên một giai điệu tuyệt vời cho cả cuộc đời. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất ngày hôm nay để bản hòa ca của bạn luôn ngân vang và tràn đầy sức sống. Bạn sẽ bắt đầu bằng nốt nhạc nào?
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Khánh Bình, Trà Giang và kỹ thuật viên Kiều My xin mến chào quý thính giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, một nơi để cho mọi người gửi gắm những giai điệu yêu thương và cũng như là những lời nhắn nhủ chân thành với khung giờ quen thuộc là từ 10 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa muốn gửi tặng đến người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình thì đừng ngần ngại liên lạc về cho chương trình nhé.
1: Và số máy của chương trình sẽ dành để đợi quý thính giả, đó là 02973812308 hoặc 02973812309. Hoặc quý thính giả cũng có thể gửi những lời chúc tốt đẹp, những lời tri ân, những lời yêu thương cho gia đình, bạn bè, người thân của mình qua fanpage Quà tặng trái tim 99.4MHz nha.
0: Vâng, và bây giờ thì Khánh Bình và Trà Giang xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình âm nhạc của Quà tặng trái tim ngày hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã gọi về cho chương trình nhé. Xin chào bạn.
2: Alo, em xin chào chị Khánh Bình, chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà tặng trái tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Một giọng nói Khánh Bình nghe có thể là, có phải là bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
2: À, chính xác chị Khánh Bình.
0: Ngày hôm nay thì cuối tuần rồi thì Hiệp có kế hoạch gì cho những ngày thứ bảy và chủ nhật của mình không?
2: Dạ chưa chị ơi, nên là hôm nay là bữa nay là nay vẫn còn làm việc bình thường, còn ngày thứ bảy chủ nhật là em chưa có dự tính ạ.
1: Vậy thì không biết là hôm nay là Hiệp đến với chương trình thì đã chuẩn bị ca khúc nào để gửi tặng cho mọi người nè?
2: Dạ vâng, đến với chương trình Quà tặng trái tim vào buổi sáng thứ sáu cuối tuần ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Mưa đã tạnh của ca sĩ Nhật Kim Anh hả?
1: Hôm qua trời mưa hôm nay tạnh thì hôm nay là cũng phù hợp với ca khúc này rồi.
0: Hợp lý luôn.
2: Dạ vâng, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà tặng trái tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có chị Trà Giang với chị Khánh Bình đang dựng sóng này, chị Kiều My đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Phương Tuấn, anh Nguyễn Giang, anh Nhật Nam và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và luôn luôn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn nè, nhẹ nhàng chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Thiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentric tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tepalay. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui, luôn luôn làm việc 24/24 và thưởng thức xem một đêm trận bóng đá World Cup thật là vui vẻ và thoải mái nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trà Giang, chị Khánh Bình, chị Kiều My đăng ký nói máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Vâng, xin chào, xin cảm ơn bạn Hiệp đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và ngay sau đây là ca khúc Mưa đã tạnh, một sáng tác của Khánh Đơn qua giọng ca của Nhật Kim Anh.

0: Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc mang tên Mưa Đã Tạnh với tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh. Đây là yêu cầu của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Và bây giờ thì Khánh Bình và Trà Giang xin được nối máy đến vị thính giả đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
2: Anh xin được mến chào Trà Giang và xin được mến chào Khánh Bình.
1: Xin chào anh. Anh có thể cho em biết anh tên gì và đến từ đâu không ạ?
2: Khánh Bình đón ra anh Hồng.
1: Khánh Bình đón ra anh Hồng hả?
2: Rất là quen đó anh Bình.
1: Quen lắm.
2: Rất là ấn tượng với đài kinh nghiệm của mình luôn.
1: Anh Lâm Huy phải không ạ?
2: Đúng rồi. Anh Bình 10 điểm.
1: Vui quá vậy. Nở lỗ mũi luôn.
2: Dạ, không là lâu lắm rồi, cái trò chuyện Khánh Bình. Anh Bình dễ thương quá trời luôn.
1: Trời, cảm ơn anh Lâm Huy nha. Anh Lâm Huy là có biệt danh là bánh mì mini nhí phải không ta?
2: Đúng rồi, trời ơi, công nhận mà đẹp cũng nhớ lâu nữa chứ, nó dài nữa chứ.
0: Đọc một lần là đọc tên cả gia đình mình luôn đó anh.
2: Mới vừa ăn cơm xong rồi ngồi điện tham gia chương trình của mình nè, Khánh Bình.
1: Vâng, ngày hôm nay thì anh Lâm Huy nghe đài với ai?
2: Anh đi làm, nghe đài có mình, tại vì anh giờ này là giờ nghỉ ca ăn cơm á. Cái anh ăn cơm xong rồi anh tranh thủ trong 10 giờ lên đòi gọi đài. Vâng. May mắn khi mà được kết nối với chương trình của mình khoảng tầm 10 giờ rưỡi là anh quay trở lại với công việc của mình.
1: Dành thời gian quý để tham gia chương trình cũng là chu đáo ha, Trà Giang hả?
2: tại vì mấy đài Thiên Giang hồi lúc mà lâu lắm rồi, lúc còn Du Hằng, Hiệp Phan rồi Hải Phương tới vợ luôn đó.
1: Vâng. Hôm nay thì anh Lâm Huy đến với chương trình mang món quà âm nhạc nào đến cho mọi người ạ?
2: Đến với chương trình hôm nay thì cho gia đình nhỏ bánh mì mini nhí của anh xin được một cậu bé hát là bài Lỗi Lầm á.
0: Cái khúc này thì anh muốn gửi tặng cho ai ạ?
2: Bé này trước tiên đã tặng đến cho chị thư ký để nó mới giành được gặp bà Trà Giang cũng như là chúng mình ngày hôm nay. Chúc tất cả ekip của mình có một ngày làm việc cuối tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Và món quà này em gửi tặng đến các bạn, tất cả các bạn của anh và đặc biệt món quà này em gửi tặng cho vợ anh là Dương Thị Liên Ly. Cùng thiên thần nhí của anh là Tấn An, chúc cả nhà mình vui khi đón nhận cái khúc mà chồng gửi tặng trong chương trình hôm nay. Cuối lời cho gia đình nhỏ bánh mì mini nhí, xin cảm ơn và chào tạm biệt Khánh Bình và Trà Giang nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chúc rất là dễ thương đến từ anh Lâm Huy, hoặc có biệt danh là gia đình mini bánh mì mini nhí. Tiếp theo sẽ là ca khúc Lỗi Lầm, một sáng tác của Minh Khang qua phần trình bày của Phan Đinh Tùng và Ngô Mai Phương.

Em tên Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình hôm nay, em xin yêu cầu bài hát Hương sắc miền Tây. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tặng đến cho Trang Thùy, Quỳnh Như, Yến Thảo, Sơn Ca, Ngọc Trang bán vé số, cô Tư nấu rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lẻ, Yến Thảo, Mỹ Hường, Chiêu Lan, Dân Tính, Dân Nghiêm, Kim Cúc, Ngọc Quyền, Lê Thị Mạnh, chị Mỹ Tiên, chú Bảy Tâm và tất cả các bạn của Hồng Vinh đang nghe đài. Chúc tất cả buổi sáng nhạc vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều ạ.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là hai ca khúc Lỗi Lầm do tiếng hát, một tiếng hát của Phan Đình Tùng và Ngô Mai Trang trình bày, và ca khúc Hương Sắc Miền Tây với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và tiếp theo sau đây thì Khánh Bình và Trà Giang xin được kết nối với vị thính giả đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Dạ, em chào hai bông hoa xinh đẹp của chương trình mình ạ.
2: Xin về một bông hoa cũng rất là xinh đẹp khác nha.
0: Bông hoa đến từ Đồng Nai, thân thiện với thân thiện với chương trình rất là nhiều luôn ấy.
1: Nhớ Đồng Nai luôn.
0: Hôm nay thì bé xíu nấu cơm xong chưa? Hôm nay có phơi đồ gì không?
1: Dạ nấu rồi chị ơi. Hôm nay đáng lẽ dìm lên mày đầu á, em quên, em mở lo em mở bấm tắt.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ mấy bạn làm quá trời luôn, trời ơi em quên đi, tao tự nhiên mở lo mở đi bấm tắt.
0: Dễ thương. Nhưng mà cũng lên được tiếp theo luôn. Hay á.
1: Dạ tại anh chị nói chuyện dễ thương quá. Cái tụi em nó ghiền quá trời đi. Số đài là tụi em dành gọi vậy đó.
2: Không biết thì hôm nay là mẹ bé xíu có đang nghe đài cùng chung với bé xíu không hả?
1: Đó, hôm qua mẹ chặt chuối vô kìa. Mẹ nói á, là cứ lên đài đi là cúng chuối đồng điện, điện khoái ăn chuối luôn.
2: Trời ơi, sao ngày nào cũng cúng chuối hết trơn vậy?
1: Trời ơi, nãy là tại em lên đầu á, tại em á. Tại em lạc đặc quá, em mừng quá kìa, em đói mà bấm luôn, tắt luôn.
2: Vậy mà vẫn quay lại được là cũng hay quá rồi, được trời độ đó.
0: Trộm vía ha.
1: Em thương em á.
2: Không biết thì hôm nay trời độ rồi, bé xíu muốn yêu cầu ca khúc nào nè?
1: Em nghe chương trình nào phát giúp cho mẹ em nghe bài nhạc Đêm Tóc Rối á.
2: Ca khúc này bé xíu muốn gửi tặng cho ai?
1: Dạ trước tiên thương tặng mẹ, em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập, chị ấy đang kết nối máy cho em, đặc biệt là hai MC này dễ thương đang dẫn chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc em vui sau giờ làm việc, có một buổi cơm trưa ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha, hai chị gái dễ thương.
2: Xin cảm ơn bé xíu nhiều nha.
0: Cảm ơn bé xíu.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trần Nguyên Nhí và anh Bình Dương, anh Đức Quang Vinh Thanh Hoàng, chị Hường, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm, bạn Trúc Ly. Những người là bạn của em có quên ai thông cảm cho em. Cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
2: Xin cảm ơn bé xíu đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay nha.
0: Và bên cạnh đó thì fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz cũng đã nhận được tin nhắn của một số vị thính giả. Trong đó thì Khánh Bình thấy là có vị thính giả tên là Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp. Thính giả này yêu cầu bài hát Túp Lều Vàng dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui, cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Và bạn Trúc Ly cũng ở Đồng Tháp cũng yêu cầu ca khúc Túp Lều Lý Tưởng. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, Trang Thì, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thương Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Bạn Trúc Ly cũng mong được giao lưu với mọi người qua số điện thoại Zalo 0974 404 417.
0: Và bên cạnh đó thì Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Trần Như, Ngọc Như ở Lai Dung Đồng Tháp yêu cầu bài hát Câu Hò Địa Lý Còn Đây dành tặng cho anh chị ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ. Và tiếp theo sau đây sẽ là ca khúc Đêm Tóc Rối, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của Quốc Đại.

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Túp Lều Lý Tưởng qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đây là yêu cầu của vị thính giả tên là Trúc Ly đã gửi tin nhắn qua fanpage của Quà Tặng Trái Tim. Cảm ơn Trúc Ly rất nhiều. Và không để mọi người chờ lâu nữa thì Khánh Bình và Trà Giang xin được nối máy đến vị thính giả tiếp theo đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Alo, chào Khánh Bình và Trà Giang ạ. Anh là Thanh Sơn, anh gọi từ thành phố Hồ Chí Minh hai bạn ơi.
2: Chào anh Thanh Sơn nha, gần đây là anh có nhiều thời gian tham gia chương trình quá anh.
1: Tại vì sáng anh ra ca rồi anh ngồi uống cà phê rồi cái cũng ngồi bấm rồi hên thì lên được, anh cũng mừng quá rồi.
0: Anh Thanh Sơn thì đang công tác ở đâu ạ?
1: Anh thì anh làm bảo vệ cho ca đêm em ơi.
0: Sáng nay thì anh có thời gian tham gia chương trình với mình ha. Hôm nay thì anh đến với chương trình thì anh mang quà tặng âm nhạc nào đến cho mọi người ạ?
1: Hôm nay đến với chương trình cho anh yêu cầu bài Quê Hương á em.
0: Bài Quê Hương. Ca khúc này thì anh muốn gửi tặng cho những ai?
1: Qua ca khúc này thì cho Thanh Sơn gửi tặng chị Hương ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu ở Đồng Nai, Văn Đức, Quang Vinh ở Tiền Giang cũ, Ngọc Diễm ở Vĩnh Long và cùng toàn thể thính giả gần xa đang theo dõi đài An Giang mình. Sau cùng Thanh Sơn cảm ơn ekip chương trình rất nhiều ạ.
2: Xin cảm ơn anh Thanh Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với hai MC Trà Giang và Khánh Bình nha.
0: Và sau đây sẽ là ca khúc Quê Hương với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: chị vừa lắng nghe ca khúc Đất Phương Nam với tiếng hát của ca sĩ Tố My qua yêu cầu của vị thính giả tên là Lê Phong đến từ Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tiếp nối chương trình, quà tặng trái tim dành tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, cô giáo may đồ, cô Tư nấu rượu, bé Xíu ở Đồng Nai, Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng dẫn chương trình. Chúc cho các bạn có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Mong anh chị có thể xin cảm ơn chương trình rất là nhiều.
1: Dạ, bây giờ thì hai MC của chương trình là Trà Giang và Khánh Minh xin gửi lời chào đến thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Em chào chị Trà Giang và chị Khánh Minh nha.
0: Xin chào bạn. Mình có thể giới thiệu mình là ai và đến từ đâu không ạ?
2: Dạ, em tên Đức, chị Khánh Minh, đến từ Đồng Tháp mới. Mình là chị Khánh Minh.
0: À, bạn Đức.
1: Hôm nay không biết là bạn Đức đang nghe đài với ai ha?
2: Em nghe cùng với bạn á, mà tại em nhường cho các bạn đội trước, cái em lên trước hoài, các bạn không có chuyện, các bạn nhăn. Em nhường cho các bạn gọi trước đi để mình hỏi.

0: Thằng này em gọi lần 20 cái máy lần mà.
1: Ờ, ghê vậy.
0: Dạ, một màu mà một số là 10 máy á, mình gọi hoài cái lên trước cái mấy bạn ơi dùng dần mấy bạn ơi kiếm chuyện với em dữ lắm, cho nên nhường cho các bạn gọi trước.
2: Cho nên là hôm nay là đợi tới phút 40 luôn mới gọi ha.
0: Dạ, tại vì mình đừng để cho các bạn lên đi, khi mình mấy bạn thấy máy mình nhiều quá, mấy bạn anh tị. Tại vì em chơi tới 20 máy là mấy chị làm mỗi số là 10 máy á.
2: Trời ơi.
1: Đáo để

0: Biết là điện thoại của bạn Đức cũng có màu tím không ha?
1: Có chị.
0: Ca khúc này thì bạn muốn gửi tặng cho ai?
1: Em gửi tặng cho chị gái là kết nối máy cho em nè, gửi tặng cho chị Trà Giang và chị Khánh Bình đang dẫn chương trình của Đài An Giang sáng nay, và chúc các anh các chị có một ngày vui vẻ luôn nha chị Trà Giang và chị Khánh Bình.
2: Cảm ơn bạn Đức rất nhiều.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha mẹ em xíu Đồng Nai, bạn Linh, anh Thanh Sơn thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc Diễm và chị Hường, những ai là người bạn của em. Cảm ơn chương trình, cảm ơn hai chị rất nhiều nha.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Đức đến từ Đồng Tháp đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với ca khúc Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của ca sĩ Thiên Quang và Quỳnh Trang.

0: Vừa rồi là ca khúc Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Đây là một món quà âm nhạc mà chị thính giả tên là Đức ở Đồng Tháp đã gửi tặng. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Và chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của các nhiều thính giả đến với chương trình. Đó là bạn Huỳnh Hải Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long yêu cầu ca khúc Ít Ngờ Đá Giếng. Ca khúc này bạn tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Mớm, Tuyết Sơn, Minh Hiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Tình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, anh Bé, Giang Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
0: Và tiếp theo chương trình xin được gửi đến quý vị ca khúc Tình Yêu Lung Linh với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng. Đây là yêu cầu của cô Sáu Mai Đồ. Dành tặng cho con trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, chị Út Bến Lức, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Lan, Ngọc Trang, và chúc cho cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Tình Yêu Lung Linh với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này thì chị Hương Phạm cũng đã đồng tặng cho em Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thuận, em Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, em Mai Phương, Trang Thùy, chị Tự Long An, em Nhã An, cháu Thảo Nguyên, em Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Trần Quỳnh, Thay Phi, Thanh Ngọc, Thanh Tùng, Long An và tất cả những ai là bạn của chị. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.
1: Và bạn Hoàng Tấn ở Vĩnh Long cũng yêu cầu ca khúc Vào Đời. Ca khúc này bạn tặng cho anh trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mây Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Minh Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.
0: Và bên cạnh đó thì fanpage Quà Tặng Trái Tim cũng đã nhận được tin nhắn của chị Tư Mai ở Vĩnh Long yêu cầu bài hát Tiếng Đàn Tơ Lư dành tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, chị Sáu Mây Đồ, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Thu Nga, chị Út Minh Lức, cháu Yến Thảo, bé Hiền. Chúc cho cả nhà nghe nhạc vui vẻ.
1: Và bây giờ thì thời gian cho chương trình Quà Tặng Trái Tim cũng đã kết thúc. Hai MC Trà Giang và Khánh Bình xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc các bạn sĩ tử 2K8 hôm nay sẽ có một kỳ thi thật là thành công tốt đẹp và cũng nhận được những kết quả cũng rất là phù hợp và sẽ hướng các bạn đến cho những con đường học vấn trong tương lai. Xin chào và xin hẹn gặp lại.

0: sát nâng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rơ lộc FM công phúc cao sập rộ bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hết
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rơ lộc FM công phúc cao sập rộ bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hết
2: ផលិតផលអូកបចំនួន26 ទទួលយកស្មារតីដឹកនាំរបស់សមមិត្តមេបជាការបាទលោកដាប់តតនេះសូមជូនអធិបតីពឹស្ដា

0: rôm chư mối sạc mạp hiệp đó xâm bộ báp chế chán khăn nông cọp khăn bị thị bọn sàn đồ dịp nông xoam chân nằm bị bọn bạp hệ bạp mũi lùm hóa bị bò phá lật tập hồn ô cốp chân nằm nâng đồng bọn tế sử cho chế phá nông xoam xoam cạch dân tê khách án giáng công bóng tạ tiền bà chế bà rốt nâng phí nhu tế sử cho giang chân nằm cọc cọc phá lật tập hồn ô cốp chân nằm châm nông bạp hệ bạp mũi bàn cho rôm tăng bị bó, ổ tế sở điếm, sai bình chế cắm, đòi nòm một nơi rụp hiệp đó xâm bộ báp, nơi phá tập hồ lệ khả nạ bệ xe rồi bỏ khách án giáng, nâng đồng bọn về riêng tình lệ cứu lòng. Phá tập hồ tàng ní, trở bàn trở rơ giang xâm rạch xâm rắn, xa rộp tàm stong đà ô cọp chạp bị cài bay làng tàu, đài sở khăn nông cồm vị sai chế chán đồ chí. Phá tập hồ cả xe cắm cài chân ấy, à hà bà bây nấy, phá tập hồ sập bạc cắm, nâng phá tập hồ bị xe bà chăm đồng bọn. Lùm hóa ô cốp, trở bàn riêng trọng lại nơi khốn đồng bọn bị thị bón, đòi miền ca ra chân là tạm bài bạc tù lý, nâng sạch sạch. Chúi áp nhiều thịt sạch chó, nghe sổ khốn ca tù sạch sạch sạch nhớ, nâng sạch là bón phá tập hồn. Tâm nâng chế tràn bà phết đài tục tàu đòi ảnh tạo sinh nhàn này tức đầy án giáng, đôi chì phá tập hồn phở bị thân áo, ổng có, phá chờ cài chân ấy, măm bà bầy nấy. Tựa tùa bàn ca chạc ở rộng dàng khlắng vì xâm nạn nhẹ thịt sạch chó một của rộng bộ trì. Sẽ cao phép tăng bị bộ ổ cốp mình trong tài rộng trong này sắp xài mà dì hào phần tập hồn là khăn nông sọc bằng nọc tế bằng đã tham tiền bằng cát áo cát tập cho bảo viện đảm bảo cá nâng cá và cập cùng trong rối ca lụ tâm đính bảo rộng tiền cả ổ bảo thâm bảo bảo trì và cắm nâng hạ có khăn nông ca sẵn cho rượu bông rỉ tiếp xá nên có chứa trong này lệch lộ đó xâm khán mũi khăn nông trong nào sai xong vạ sẽ cao hiệp này phần này bị thị bốn đài rùm trong này thôi ai cả chlòng cách bị sát rồi bảo phí nhu tế sở chó canh ta xâm bộ báp nơi về một tù sân nạp bị thị bốn sàn lục dây bà nông xoám cho năm bì bọn mà phải bà mùi.
1: Tù sức chân nâng bà dìm mật chết tìm mệt rầy. Còn lòng tờ thamay ní, nơi ăn hạ tực yếc kiều, cái này cảm mặt thị cao bà dìa chân xong cách lông xuyến, bà nịp cầm bị thị bóng phó chú lần ná bà dìa chân tiền múl, riêng hạ tức, bóng ca tập sạch ca lông tức, nâng bạc vẹt bà nông bàn đáy, đếp của xôl, vi xa mạc cáo, cho năm bì bọn phép bà mùi. Tạm phản cá, khả năng áo cá vì xa mạc cá trong năm 2016 này, xong cách lồng xuyến nâng riêng trong việc tiếp cơ sở và bật thoa kể lại trong nguồn bàm vẹt ở rùm miến, công núa, đoàn trái, guitar, organ, hạt bàn tạm trong quạt plên, bạch côn, bèn khét xí lát, nâng hạt tức đòi miền của Mara của Maray, nâng xa xa nụ xa, khả năng mùa lật thán chuyên bày rồi nét, bàn cho chú mốc cho rùm. Thành bà tế khả năng bị thị bằng phao cho lần này, nâng xa đây đoàn thị hương hà, ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លងស្វៀងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំវគ្គទេពកោសលវិសមកលនិងសកម្មភាពវប្បធម៌កីឡាកាយវប្បកម្មគឺដើម្បីបង្កើតទីធ្លាលេងកំសាន្តភពផងនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនុសិស្សនិងកុមារនៃឱកាសវិសមកលទន្ទឹមនឹងនោះក៏រួមចំណែករសាបំពន់ទេពកោសលបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញនិងលើកកម្ពស់សុខភាពសម្រាប់ប្អូនៗផងដែរ ក្នុងនោះការបំផុសចលនាប្រជាជាតិទាំងមូលរៀនហែលទឹកនិងបំបត្តិភាពមិនចេះហែលទឹកសម្រាប់កុមារនិងសាសនុសិស្សគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យរួមចំណែកបំពន់ជំនាញចាំបាច់ដើម្បីប្អូនៗអាចការពារខ្លួននិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការលងទឹកនិងអាចកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពិធីបំផុសចលនាកុមារនិងសាសនុសិស្សជាង50នាក់បានចូលរួមក្នុងការហែលទឹកសាឡបងដើម្បីធ្វើការសមទៅនឹងបរិស្ថានទឹក មុនពេលឈានចូលរៀនក្នុងវគ្គទេពកោសលវិសមកលក្នុងពីប៉ុនភិប6នេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនឹងមានអត្ថន័យនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្អូនៗកុមារសាសនុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្សប្អូនចៅមិនខ້ອຍសាសនាទី1បឋមសិក្សាចឹងពុកតាំងសង្កាត់លងស្វៀងខេត្តអាយ៉ាងបានដឹងថាប្អូនចូលចិត្តហាលទឹកណាស់ប៉ុន្តែប្អូនមិនទាន់ចេះហាលទឹក
2: បងស្រីវឿងថៃធ្វីងាសង្កាត់លងស្វៀងខេត្តអាយ៉ាងបានដឹងថាហើយនៅទីខ្លួនលងស្វៀងមិនមករកលញាវក៏លប់នឹងគ្នានេះឱកាសវិសមកាលនេះសង្កាត់លងស្វៀងមានបង្រៀនវគ្គទេពកោសលជាច្រើនក្នុងនោះមានវគ្គបង្រៀនហាត់ទឹកខ្ញុំមានកូនតូចហើយកូនខ្ញុំក៏មិនតន់ចេះហាត់ទឹកឃើញថាតំបន់ខាងលិចមានប្រៃប្រឡាយខ្វាត់ខ្វែងដូច្នោះខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានេះ
1: ទៅជួយឈ្មោះឲ្យកូនរៀនវគ្គបង្រៀនហាត់ទឹកនេះតែម្ដងវគ្គទេពកោសលវិសមកាលឆ្នាំ2026លើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លងស្វៀងបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការ nè chi ao cá muối đầm bay bồn bồn ban chư rùm khnông sạc mập hiếp bộ bạch thoa sập bắc cây là cây sầm bón đại sờ tận nương chấm non chấm nồi chết nương sầm tập hiếp tỏ khluôn chư ao bồn bồn ban sạc xá lên cầm sán nương hạt bật lật đầm khluôn khnông bờ giá cá prokop đào sờ bật tập hiếp trầm trâu nương miếng bờ giọt vi sma cá chư năm pi bón mập hiếp bờ muối bớt chi vi sma cá đào miên ăn thân ấy sầm rập của má nương sờ sờ nụt sờ nơi sông cát lồng xuyến rùm chụp này cắt bánh thoi hà nị pháy, cổ thân hạc rộng rộng bộp xếng xếng, chụp bí xe cư cổ thân hạc lông tức, đại lại cắt miền láng trong bộ cổ má, khả năng áo cá vi sâm mạc cá này.
0: Đàm ấy là công bộ mà nào xe ca, bà tạp bạch cho bạp xa vật tập hiệp trả cho phá lâu cốt, bánh thoi cắt bóng biến nâng cổ thân hạc trả cho, chui con chô nẹ bạc bò bàn dơ cho bác chiến tiết bật bánh nhát, cắt bí này bóng biến trả cho, ta hàm rời dạ camera khá lầm mơ. Tây sản ác ca nạc cô bà trả cho Phú Quốc, sản ác ca chìm mươi cầm hôn phía hôn Nam Thắng Phú Quốc, đẹp chọn bị thi khẩu sản áp, sọp xa cho bạp trả cho, chôn con chôn nẹ bạc bò rồi bỏ ông cập hiệp. Khăn ông bê là khẩu sản áp, cà mạp hiệp bà, nơi tây sản ác ca nạc cô bà trả cho Phú Quốc, bàn sọp xa đó là con chôn nẹ bạc bò, ông bích lâm xa xâm khăn rồi bỏ cho bạp trả cho Phú Quốc, nâng ác nụ kết lệch mơ rồi học sập rầm bấy, ในรถไฟบาสไลปีผ่าปีในรถบาลจมพัวการในบมเปียนฉบับจราจรต้นต้นหนึ่งการสอบสายบัตรปัญญาอัมปีฉบับกำลังสมัติเกิดเนื้อเมียนเบพีหนึ่งบมพลือปีกาบมเปียนหนึ่งกระทะจราจรจัดจานต่างปีไปประเทศโดยจีบังไว้ตื้อขวากาสังเกตเมิร์มันบันทอยและเบื้อนในจมในประซับบากบอสได้มันโยชตุกนะหรือดอสไรส์ธนาเพียบมันตรมเต้าน้ำอ้อยปะตังกันขณีนั่งการกรธนาจราจอโลกโงวังมินเนี่ยบากบอสในกรมหุ่นผีหุ่นนำทั้งผู้ควักประอ้อยดังท่าการโฆษณาอัมพีสวัสดิ์เพียบจราจอดำใบอ้อยเนี่ยกรบขณีมีนสตเตสัมปัญชีเนี่ยประบัติบานละอ้อปีโปรสอบไงในผู้ควักกำปงสัตว์ขนมหนักการแอพีวอดเตรียมตีเนี่ยกรุ๊ปนี้เราบังการการจดดังไปโจรมชราจอดักเนี่ยดำน้ำตัดดอลตีเอาได้สวัสดิ์เพียบเลิศมาไรตัวเขาเราขปุกขนงนิมจีเนี่ยบากบอโลกเหวงจุงหาเนี่ยบากบอในกรมหุ่นผีหุ่นนำทั้งพวกก็ประดับดังท่าต้นตึมหนึ่งบานนกบานชราจอโคสนาจูนอัมปีสวัสดิ์เพียบขนงเปลโจรมชราจอเล่าโกดำมันเป็นเสพควงก็เตาเลิกกลมปุ่หนึ่งเมียนเพื่อจะตกโคตรผ่องได้มันดาวิสาตายเกลื่อนเลื่อนเยิ้งก็รถเลื่อนต่างเตยเยิ้งเตาปฏิบัติตามสละสัญญาจราจรได้บัดในตามดำบอลในมือมวยตามระยะการโฆษณากรมหุ่นผีหุ่นนำทั้งผู้กวกบรรทออการบงการตุนตีเพื่อจะตัวคอเตาระบบขลวนขนงกิจการโฆษณาเนื่องและกลมโปการปฏิบัติฉบับจราจรสำหรับเนี่ยบักบอระบบขลวนต้นตำหนังนู้ช่วยด่าเตือนเรียบจอมประจุมกรมเชียประจำดำใบจะรำเละบัดปิดสาวบักบอดอยสวัสดิ์เพียบสำหรับเนี่ยดำน้ำนังสหกุม
2: ตัวลงสักดินlúc nào cũng luôn quán triệt tinh thần
0: dương nhóm tàng khâu sơn âm pi smart day ra bò nẹt bạc bó trâu thiên niên sơ vật tập hiệp trả cho có đội bầm ra an tại thể trốn nơi lề cọc phục quốc bàn lò xã ca chi môi thả ban à nhà thô có đội chi ti xã ca là cô bà trả cho phục quốc khâu sơn chi bờ trăm trái mi âm pi cho bạc trả cho đâm bay bóng ốn bạc bò lề smart day ai chịu khâu ต่างประหยัดคลวนนังเทเนียสวัสดิ์เพียบจูเนียกรับขณีปัจจุบันนี้ในเลพมศาสตร์ดับบันเปิดแสพกวกปริมาณมัชโชบ้าโจรมจราจรมาทางมาทางการใต้การล่างเปิดแสขนงบอริบอตแอพิวัตคลังอมปีติสจ้อเซวากัมนังจุบรังกาวิทยกสร้างสองเฮทาราชนาสมปวนดับไม่บำราสันนิษฐานกัมปูอาเป็กปีป้อนมาให้ประจำปีปรมจมวยนู้ปริมาณรถยนต์การพยุงนั่งรถยนต์ดักตุ่มดิ่งเซ็มเซ็งเตี้ยการล้างจานก็บังคับตัดดอยหันอีพีบัดสนับน้องจราจรโดยชนะหายการโฆษณาสอบสายฉบับสวัสดิ์ตะเพียบจราจรมีอัตราอย่างสำคัญจุดเนี่ยบักบ่อเลิกกลมปวกการโยดังนั่งปฏิบัติฉบับจราจรไม่จากการบังการบานกระทะขนมเปทเวจราจรรวมจำนวนก่อสร้างวัตถุจราจรสวัสดิ์ตะเพียบในเลิกก่อไปผูกวัดพองได้ Smart mất Adam Sanito Vũ Trung Kiên, Smart chức kênh Kamathika mà chấm bác, Smart chức bạc cập hiệu thêm mà chấm, mê bình chí

ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ Khi đồng nai ca nghỉ ní, xe mạng mứt mê bình chí cá bàn phát đám phá nhá, nâng phát đá là án ổ xa này nòm khlâm xa chế chán, bịa bó nâng ca ca bìa phạm đàn có xa mót, ca mạng phí bá, nhật thật chốn con tòa ca bìa phạm đàn khát án giáng, bàn sạp, nâng tòa tòa dô cổ khlâm xa này nòm rạp bò xe mạng mứt mê bình chí cá. Khi nông bê thua cá, mê bình chí cá bò con tòa ca bìa phạm đàn ngàn giàu, Ban rì ca chun sma mứt bởi bình chí cá, nâng cơ nạ bà tiệp hú ông bí sạp hiệp ca xâm tật sốc, nâng dọc bái nâng khăn nông mù lật hàn. Rồi dựa bây cân lón, bà cập hí mê bình chí ca ông cập hí bàn sập xài cơ độc chôn chối, rồi ca nhí ca bìa bàm đán, rợ xác bà lọ. Ca nhí ọ bà rộng nâng dọc bái, xa tệ ả rõm, co xác ông cập hiệp rừng mòm. Ca nghe vật vớn, tư riêng bà dứt bàn dọc chật trục đá. Bạn đã tổng rộng các bí ông cập hiệp đỏ xe rái, thay nạc ca bẩn tốn, bàn vật hành chiếc bà chạm. Thôi cá chứ mùi bạn đã ông cập hiệp ca bìa bà rộng đán, công bộng bộng bình phía rạch nơi đồng bằng bìa xe phù quốc. Sẽ mạng mất mê bình chí cá, bàn sát áp, rồi bài ca ông bì phía rạch cực rộng, ca bìa ạ thập bà tay dịp hiệp có xa mọt. Bọn cá tập sát bật lầm mơ rột bốn, bà cháng ca nơi sát khóch bạp IUU, nâng chờ lò ná mà hà chôn. Tạm ra bài ca, bà chọc bọn ní, bọn nạ ông cập hiếp ca bìa bọn đán bọn bình phê rạch cách nơi đồng bọn bìa xe phù quốc, công phung cực rộn cho nơi xa mốt, chích mơ rồi 20 km, công phung phai thông thông chế chán, một số bác lâu tức chích bì bọn bọn rồi cửa, nâng phí nhu thật sở chó chiên đắp bọn nẹ. Chia phía bọn nâu rồi bọn bọn chế chốn phía chán, bác lơi ca chân chấm, nâng tiếng dục phòl cho lập phòl xa mốt, xe ba căm tư sở chó. កម្មវិធីបានយុទ្ធជនបណ្ដាអង្គភាពតែងតាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវជំនះរាល់ការលំបាកទទួលនូវសម្រេចរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូនបណ្ដាអង្គភាពបានរក្សាមើងម៉ាត់របស់ប្រចាំការក្តាប់បានភូមិសាស្ត្រតំបន់សមុទ្រចិត្តប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បណ្ដាគ្រួសារកលយោបាយគ្រួសារក្រ ទន្ទឹមនឹងនោះនៅតាមផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាការងារការពារព្រំដែនប្រទេសឃើញឆាប់និងពីចម្ងាយរាល់ការប្រែប្រួលសកម្មភាពរបស់បដិលមើលតបស្កាត់បានតាន់ពេលមិនឲ្យមានការអាក់កម្មភ្នាក់ផ្អើលមានផែនការសហការជិតស្និទ្ធរវាងបណ្ដាពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្កើនការល្បាតត្រួតពិនិត្យនៅលើសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវ បង្កើនបណ្ដាវិធានការជំនាញប្រជាប្រឆាំងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមុខសញ្ញាបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនការរត់ពន្ធកៃបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងតំណែងខ្លាញ់ខ្លាយនៅតំបន់កោះសមុទ្រនិងច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងពេលធ្វើការស្ម័គ្រមិត្តឧត្តមសេនីយ៍តោផាំងវង្ថាំងមានបញ្ជាការនៃបញ្ជាក្រដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងមានមតិយោបល់បន្ថែមអំពីលក្ខណៈងាយស្រួលការលំបាកក្នុងដំណើរការដឹកនាំណែនាំបណ្ដាអង្គភាពផ្សព្វផ
tập hợp nhất nay nhóm bạn đã ông cập hiếp lời cơ hội sai cả nghĩ mong cán bạn đã về thiên đại ca thiên nề sản tử sốc sơn đạp thân áp lập phù mở xác bị xét cự bạch làm mở cửa nhiến ông bớt ở bài giờ múc xoan cùng thua lõ cả nghĩ bác cả nghĩ khẩu sản là dọc bái nên đã xa mở mạng phía này do cho tục đã cả nghĩ khẩu sản bóng cá tập sát cả nề sát khẩu sản bạp yếu ú bà tia chấp đó sai rồi tục nề sát miền xanh nhà là mở chấp bạp các đáp ban cho bác sản phẩm bật làm mỡ không nút miệng bật làm mỡ bạn chạy cả vị trí các bố sẽ cao phép ra bật bật nạc cổ một xe nhà bật làm mỡ cho lòng bật tế xa cá cà phía sẽ bật tập hiệp đại khát trong bộ bật nạc cái nạc bật tập hữu thật đặc nộm anh chơi một ông bình càng nghĩ là lời có nên cà phía sẽ nở sật APEC bật bật làng nơi phố quốc không chỉ làm bì bọn mập hay bầm bì bật tập bì bàn thật với cá sản phẩm bài cà rõ hát ông bí sập hiệp cà bầm đán đồng bón xa mất nơi bố cà phía cho lọc thuyền bàm đàn hà tiếng. Sẽ mất ở đồng sân này tô vũ trung kiên, bàn anh chơi một thuốc cá,
ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចការងារការពារព្រំដែននិងការកសាងកងកម្លាំងនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងនៅពេលធ្វើការលោកវរៈសនេហ៍ឯកផានវង្សថងមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសំណាក់ថ្នាក់សវត្ថិភាពសង្គមនៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាស្ថានភាពតំបន់កោះសមុទ្រ លទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីសន្តិសុខប្រដានប្រតិជាតិក្នុងរយៈពេលកន្លងថ្លែងមតិបញ្ចប់ពេលធ្វើការស្ម័គ្រមិត្តឧត្តមសេនីយ៍តោវុទុងគៀងបានកត់សម្គាល់លើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងសម្រេចបានពិសេសគឺការងារគ្រប់គ្រងការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខប្រដានកោះសមុទ្រ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនិងកសាងអង្គភាពរឹងមាំលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសមមិត្តក៏តម្រូវឲ្យនាយរយៈពេលខាងមុខបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបន្តជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយរាល់សារាចរណែនាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងបទដ្ឋានដឹកនាំរបស់ថ្នាក់លើប្រមរភ្នំដឹកនាំណែនាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបណ្ដាវិស័យការងារម្ចាស់ការក្តាប់បានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រព្រំដែនតំបន់កោះសមុទ្រ ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កើនការងារព្យាករណ៍តាមដានសកម្មភាពរបស់បទល្មើសនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដីគោកសមុទ្រពិសេសគឺបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងបទល្មើសឆ្លងប្រទេស

Năm ấy bận to cầm vị thi này bên ní xông chuẩn bót chăm ở chăm chỉ riêng đòi cù nẹ chăm riêng thạch ninh nâng đô la.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang lấy ý kiến xác định ngày truyền thống sau sáp nhập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức thăm các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hội, Phú Hữu và Long Bình. An Giang bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra kiểm soát thị trường cho cán bộ cơ sở. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sáng nay thí sinh dự thi buổi cuối cùng với môn tự chọn. Sắc xanh tình nguyện tiếp sức mùa thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn phường Long Xuyên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Quấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tướng Đinh Văn Cai, nguyên Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử của lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo chỉ huy và các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất lựa chọn ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày thành lập Đại đội Cộng hòa Vệ binh Châu Đốc, đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn, góp phần chi viện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Tiên và mở đầu cho quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương. Hội nghị cũng được các đại biểu thảo luận, phân tích cơ sở lịch sử, pháp lý, truyền thống và thực tiễn, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm lựa chọn mốc thời gian tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất và phù hợp với quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp, trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ, đồng thời nhấn mạnh việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang theo quy định.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến thăm làm việc và nắm tình hình tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Sau khi nghe lãnh đạo các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo về tình hình biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cũng như kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt và nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo thương mại biên giới và an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, đoàn kết với nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, nhằm động viên các chiến sĩ quân hàm xanh vững vàng tay súng, bảo vệ bình yên biên cương, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến 12 tháng 6, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp các sở ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên. Gần 300 học viên tham gia là lãnh đạo các xã, phường, đặc khu, thành viên ban chỉ đạo 389 cấp xã và công chức phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng số, tỉnh An Giang đang tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường ở cơ sở. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính, nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, kỹ năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhận diện hàng hóa vi phạm trong lĩnh vực y tế, đồng thời trao đổi về tình hình, phương thức, thủ đoạn buôn lậu qua biên giới và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Theo ngành chức năng, các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thông qua lớp tập huấn, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các địa phương, ngành chức năng trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, qua đó tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 6, Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất tỉnh An Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Dương Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Vũ Quốc Lập, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Đào Thị Thu Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đồng chí Nguyễn Trọng Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, đồng chí Trần Thị Ngọc Trầm, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các phòng chuyên môn, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ban lãnh đạo các ấp trên địa bàn xã. Đại hội đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất về việc cho phép hợp nhất Hội chữ thập đỏ xã Nam Thái Sơn, Hội chữ thập đỏ xã Linh Quỳnh, Hội chữ thập đỏ xã Thổ Sơn và Hội chữ thập đỏ thị trấn Hòn Đất thành Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất xác định mục tiêu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh chuyên nghiệp, có sức lan tỏa trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và chăm lo các đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm, phấn đấu vận động giá trị cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo đạt từ 1,5 tỷ đồng trở lên, tổng quy động các nguồn lực phục vụ lợi ích dân sinh đạt từ 300 triệu đồng một năm trở lên. Về xây dựng tổ chức hội, phấn đấu 98% cán bộ, 75% hội viên được tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, phát triển mới 150 hội viên và 80 tình nguyện viên, hàng năm có 75% chi hội đạt xuất sắc, 25% đạt khá. Đại hội thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện hiệu quả cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động quà Tết, thực hiện phong trào Tết nhân ái, đạt và vượt chỉ tiêu được giao, triển khai tháng nhân đạo hàng năm đạt 20% giá trị vận động nguồn lực của hội, tương đương 60 triệu đồng, xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo bền vững, thực hiện chuyển đổi số, áp dụng nền tảng số trong quản lý điều hành và hoạt động nhân đạo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm nhấn mạnh, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất đã phát huy tốt vai trò đồng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, tích cực vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các phong trào cuộc vận động như Tết nhân ái, tháng nhân đạo, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất đề nghị Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, chú trọng phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội cho các hoạt động nhân đạo, thực hiện công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, các nguồn vận động, xây dựng hình ảnh tổ chức hội thực sự là địa chỉ tin cậy, nhân văn trách nhiệm để các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ. Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm nhấn mạnh.
3: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026-2031, tôi đề nghị Hội Chữ Thập Đỏ xã tập trung thực hiện tốt một số các nhiệm vụ trọng tâm như sau. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hiến máu tình nguyện, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai dịch bệnh, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, lực lượng liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho sự thực hiện các chương trình an sinh xã hội, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững mạnh, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết và trách nhiệm, gắn liền với nhân dân, gần dân, sát dân và có kỹ năng vận động quần chúng và năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác hội trong giai đoạn mới.
1: Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòn Đất đã tặng đại hội bức chướng với dòng chữ đoàn kết, năng động, hiệu quả vì sự nghiệp nhân đạo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ gồm 5 vị. Ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hòn Đất nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Sáng nay, ngày 12 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước sẽ tiếp tục ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với các môn thi tự chọn. Thí sinh được chọn tối đa 2 môn trong số các môn ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ. Môn ngoại ngữ thí sinh được chọn một trong các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh bắt buộc phải thi đủ 2 môn tự chọn trong số các môn đã chọn học ở bậc trung học phổ thông. Để xét tuyển đại học, thí sinh đăng ký môn thi theo tổ hợp dự kiến xét tuyển, nhưng tối đa không quá 2 môn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch sử, địa lý, vật lý và ngoại ngữ là những môn có đông thí sinh đăng ký nhất. Lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với 570.800 em, tiếp đến là địa lý với 448.725 em. Vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký và ngoại ngữ có 347.455 em. Có số lượng học sinh đăng ký ít nhất là môn công nghệ công nghiệp với 7.402 thí sinh, môn tin học với 18.691 thí sinh. Thời gian làm bài của mỗi môn tự chọn là 50 phút. Môn thi thứ nhất phát đề lúc 7:30, bắt đầu làm bài lúc 7:35 phút. Môn thi thứ hai phát đề lúc 8:35, bắt đầu làm bài lúc 8:40 phút. Trước đó, ngày 11 tháng 6, thí sinh đã hoàn tất bài thi môn ngữ văn và toán. Đề thi được thí sinh đánh giá là vừa sức. Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu.
1: Thưa quý vị, cùng với thí sinh trên cả nước, ngày 11 tháng 6, trên 2.200 thí sinh phường Lâm Xuyên bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để kịp thời hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp các thí sinh yên tâm, tự tin hoàn thành tốt bài thi, ngay từ rất sớm, đoàn viên thanh niên học sinh phường Lâm Xuyên đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn, đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, phường đoàn Lâm Xuyên phụ trách tiếp sức mùa thi ở 2 điểm thi, gồm trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu và trường trung học phổ thông Lâm Xuyên. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, phường đoàn Lâm Xuyên đã vận động các tổ chức mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ 2.000 chai nước suối, quy động 100 đoàn viên thanh niên, học sinh cùng tham gia các hoạt động tiếp sức như trao tặng nước suối, giữ cặp sách, tư trang cá nhân, hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, tham gia cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ, hướng dẫn phụ huynh khu vực để xe. Qua đó tiếp thêm động lực giúp các thí sinh yên tâm tự tin hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. em Trương Mẫn Duyên, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Đây là lần thứ hai em tham gia cái công tác mà tiếp xúc mùa thi. Thì với vai trò là học sinh thì em cảm nhận đây là một hoạt động rất là ý nghĩa. Khi em có thể nào một phần nào đó em lan tỏa được cái tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Thì bên cạnh đó thì em cũng học hỏi được cái kỹ năng là giải quyết tình huống và cũng như là kỹ năng giao tiếp. Thì bên cạnh đó thì em đã một phần nào được tiếp sức cho các anh chị trong cái kỳ thi quan trọng trong đời mình.
1: Em Vũ Hà Tâm Như, học sinh trường Trung học Phổ thông Long Xuyên, tỉnh An Giang, nói.
5: Em cảm thấy là cái chiến dịch tiếp sức mùa thi này nó rất là ý nghĩa cho các bạn học sinh, bởi vì nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái việc là tụi em được hỗ trợ các sĩ tử, được là một dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà tụi em được góp phần là hỗ trợ làm sao cho cái kỳ thi được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể. Và đồng thời khi mà tham gia cái chiến dịch này thì em cũng cảm thấy rất là tự

0: ủng áo xanh tình nguyện trong lòng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến hàng nông sản qua cửa khẩu đến các trung tâm logistics đang hình thành, thương mại biên giới An Giang đang mở rộng quy mô và vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Những ngày này, tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang, hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra sôi động, xe hàng nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan, trong khi xà lan chở nông sản và liệu xây dựng hàng tiêu dùng liên tục cập bến. Nhịp độ lưu thông hàng hóa cho thấy sức sống của tuyến thương mại biên giới Việt Nam Campuchia. Nếu như trước đây hoạt động thương mại biên giới chủ yếu là trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ của cư dân hai bên biên giới, thì nay giao thương đã chuyển dần sang xuất nhập khẩu chính ngạch với sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Cùng với hoạt động mua bán hàng hóa, các dịch vụ kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải và trung chuyển hàng hóa xuyên biên giới cũng từng bước hình thành. Theo Sở Công Thương An Giang, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 561 triệu đô la, tăng 38,8%, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Riêng quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt 329,5 triệu đô la. Những con số trên cho thấy thương mại biên giới không còn dừng lại ở hoạt động mua bán truyền thống mà đang chuyển dần sang mô hình giao thương hiện đại gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Việc triển khai cơ chế một cửa một lần dừng đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo điều kiện mở rộng thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm, chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
3: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
4: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường đó là hướng tới sức khỏe. Mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi đó, là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở, lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ, ông chuyển giao một cái quy trình là sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm làm.

0: sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
1: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
0: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Thành ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý của mình.
1: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cấy giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh trước khi sấy, thăng qua và đóng gói. Anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
0: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lọ để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng. Xong rồi mình mới cấy, mình mới nuôi.
2: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
0: Tức là quá trình sản xuất thì nó cũng không có khó khăn gì, tại vì kỹ thuật thì mình đã nắm, kỹ thuật với máy móc thiết bị mình đã có. Chủ yếu là giai đoạn này nó khó thì có cái đầu ra thôi. Một số đầu ra sản phẩm là nó đòi hỏi bây giờ nó không còn bán như ngày xưa nữa. Mà cái hướng chính là nó bán theo kiểu là mình bán mà giao các nơi đó, tức là không phải là bán mà như ở bỏ máu này kia nữa, cái đó thì nó cũng không còn có biết nữa. Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định, mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên đó. Thì cái này hiện giờ đương làm, gọi là cái chi sức nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
2: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay, hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm. Muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể. Sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
3: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
1: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
3: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cái hạng sản phẩm OCOP, đồng thời chú trọng cải tiến bao bì, mẫu mã, chi xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thì bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
2: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Quý vị các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Có Thế Thôi. Cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Loan Thảo, soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Như Quỳnh và Võ Minh Lâm song ca.

Dưới một biên soạn của soạn giả Hoàng Thi Thơ và Loan Thảo, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Duyên Quê. Bài ca này sẽ do Chí Tâm và Dân Khánh trình bày.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài Hồn Quê, sáng tác nhạc Thanh Sơn, Quảng Sông Việt soạn lời giọng cổ, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Tâm Tâm.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre, thơ Luân Quán, Phạm Văn Đằng soạn lời giọng cổ. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức qua giọng ca Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền.

với một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, Lâm Hữu Tặng soạn lời giọng cổ. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Trai miền Trung, gái miền Tây qua hai giọng ca Ngọc Đời và Long Nhật.

Quý thính giả thân mến, Trọn Nghĩa Phu Thê, sáng tác nhạc Phạm Hồng Biển, Lâm Hữu Tặng soạn lời giọng cổ sẽ là bài hát tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai giọng ca Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi.

Giọng ca Như Quỳnh sẽ khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay với bài hát Én Bắc Nhạn Nam, biên soạn của tác giả Lâm Viên. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, theo thông tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đến thời điểm 17 giờ ngày 11 tháng 6, cả nước có 1.197.195 thí sinh dự thi môn toán, bằng 99,42% so với số thí sinh đăng ký dự thi. Trong cả ngày thi, có 27 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi. Môn ngữ văn có 16 thí sinh, môn toán 11 thí sinh. Trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Như vậy, so với năm trước, số thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày đầu tiên nhiều hơn. Năm 2025, ngày thi thứ nhất có 15 thí sinh vi phạm quy chế. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế trong ngày 11 tháng 6. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Với đề thi môn toán, ghi nhận ý kiến từ giáo viên và thí sinh cho thấy, đề gồm các dạng thức quen thuộc, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng sai và trả lời ngắn, giúp đánh giá đa dạng năng lực của học sinh. Nội dung kiến thức tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12, chiếm khoảng 70%, trong khi kiến thức lớp 10 và 11 chiếm khoảng 30%. Điểm đáng ghi nhận là đề tăng cường các bài toán gắn với thực tiễn như sản xuất, kinh doanh, năng lượng, y tế và đời sống, qua đó đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thay vì chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán thuần túy.
1: Ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan điều tra vừa phát hiện ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Sau khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, các đối tượng tìm cách chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Công an đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB, 20 thiết bị phát sóng Wi-Fi cùng nhiều phương tiện thiết bị khác phục vụ hoạt động phạm tội. Ngày 5 và 7 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Trao Quê Trung, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam, đồng thời bắt giữ đối tượng cầm đầu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại Việt Nam, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của người dân.
0: Ngày 11 tháng 6, vùng Cảnh sát Biển 2, đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã dẫn giải 3 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản bền vững về cảng Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 10 tháng 6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, tại khu vực biển cách bán đảo Sơn Trà về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, tàu CSB 2013, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiến hành kiểm tra 3 tàu cá mang số hiệu BL 93962 TS, QNG 98377 TS và QNG 94681 TS do các ông Nguyễn Cu, Quỳnh Bổn và Quỳnh Tấn Đạt cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, có nhiều dấu hiệu nghi vấn vi phạm về IUU. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu khai thác hải sản nói trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản. Các tàu này đều không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Tổ công tác của tàu CSB 2013 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật, hồ sơ, tài liệu có liên quan. Vì kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động vi phạm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển do Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 quản lý.
1: Liên quan đến thông tin cá sấu xuất hiện tại khu vực kênh Dịnh Tre ở tuổi 9 ấp Tân Thành, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, tối ngày 9 tháng 6. Sau khi xác minh, ngày 11 tháng 6, Công an xã Núi Cấm cho biết đây là thông tin giả hình ảnh cá sấu được người dân tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 10 tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm tiếp nhận thông tin về việc phát hiện một con cá sấu trên kênh Dịnh Tre. nhận định vụ việc có thể gây tâm lý lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân sinh sống quanh khu vực. Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 để được hỗ trợ chuyên môn và phối hợp xử lý. Đến khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 6, em LNT, sinh năm 2009, ngụ tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm, là con ruột của bà N, đã đến công an xã Núi Cấm trình báo và thừa nhận việc phát hiện chụp ảnh cá sấu trên kênh Vịnh Tre là không đúng sự thật. Theo lời khai của em T, hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh do em tự tạo bằng ứng dụng Gemini AI, sau đó gửi vào nhóm Zalo gia đình để mọi người xem. Bà N tin rằng hình ảnh là thật nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Núi Cấm đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xử lý vụ việc theo quy định. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ít nhất 23 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào thành phố El Obei, thủ phủ của bang Bắc Kordofan ở miền Tây Sudan. Thông tin được Tân Hoa Xã ngày 11 tháng 6 dẫn lời nhân chứng cho biết các vụ tấn công bắt đầu từ tối 10 tháng 6 và kéo dài đến sáng 11 tháng 6 theo giờ địa phương nhằm vào nhiều khu dân cư trong thành phố. Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt vụ tập kích bằng UAV nhằm vào khu vực Kordofan của Sudan. Sudan vẫn đang chìm trong dòng xoáy giao tranh kéo dài giữa quân đội Sudan và RSF kể từ tháng 4 năm 2023. Xung đột đã làm khoảng 200.000 người thiệt mạng và buộc hơn 11 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều vùng trong cả nước đối mặt tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói gia tăng. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế đã nhiều lần cảnh báo Sudan đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay và kêu gọi các bên xung đột bảo vệ dân thường cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
0: Bộ trưởng Văn hóa Canada ông Mark Milley đã trình dự luật an toàn kỹ thuật số, trong đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các chatbot trí tuệ nhân tạo AI phải hạn chế sản xuất nội dung độc hại. Nếu trở thành luật, Canada sẽ trở thành quốc gia mới nhất trong làn sóng các nước siết chặt kiểm soát các nền tảng mạng xã hội vì lo ngại gây hại cho trẻ em. Theo dự luật, Canada sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhưng sẽ có lộ trình ngoại lệ dành cho các công ty nếu họ chứng minh được các biện pháp bảo vệ đầy đủ cho trẻ em. Các mạng xã hội, bao gồm cả các nền tảng dành cho người lớn, cũng sẽ phải tuân thủ các quy định mới để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với nhiều loại nội dung độc hại khác nhau và gắn nhãn cho nội dung được tạo ra bằng ứng dụng. Nếu vi phạm, các doanh nghiệp có thể phải nộp phạt 3% doanh thu toàn cầu, hoặc là 10 triệu Canada, tương đương 7,1 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Y tế Mark Shiro Mitten cho rằng dự luật này sẽ

0: góp phần tạo ra một môi trường an toàn hơn cho thanh thiếu niên Canada và giúp họ kết bạn, học tập và hoàn thiện các kỹ năng để có thể phát triển toàn diện. Giáo sư Sachin Mahajai tại Đại học Ottawa nhận định, đề xuất này là một bước đi đúng hướng khi cho rằng mạng xã hội có liên quan đến các vấn đề về hành vi và xã hội.
1: Theo tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran, nước này đã quyết định đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải. Động thái Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền nhằm phản ứng lại các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tehran cảnh báo không tàu nào được rời khỏi nơi neo đậu ở vịnh Persian hoặc vịnh Oman. Các phương tiện đi qua tuyến hàng hải này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Ngược lại, phía Mỹ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang lưu thông qua tuyến hàng hải này, cho thấy hai bên đang đưa ra những đánh giá khác nhau về tình hình tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ ba trong tuần này, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran làm lung lay lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, khiến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.
0: Cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines ngày 11 tháng 6 đã công bố thông tin cập nhật về trận động đất có cường độ 7,8 ở nước này. Công tác tìm kiếm và cứu nạn hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương sang ngày thứ Tư. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines xác nhận hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trước đó, cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines đã đặt các khu vực 11 và 12 trong tình trạng báo động đỏ, quy động tổng cộng 3.441 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người dân. Theo các nguồn tin, có khoảng 31 người vẫn đang mất tích sau vụ động đất. Con số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất nói trên cao hơn mức 45 người tử vong do Hội đồng Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và quản lý thảm họa Philippines công bố hôm ngày 10 tháng 6. Chính quyền Philippines đã cung cấp hơn 26 triệu peso, khoảng 426.000 đô la Mỹ, hàng hóa cứu trợ, bao gồm thực phẩm, tiền mặt và các khoản hỗ trợ khác. Theo dân phòng phòng vệ dân sự, 180 máy bay trực thăng, tàu thuyền và xe tải của chính phủ và quân đội đã đồng thời được triển khai để ứng phó với thảm họa. Quý vị các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 11 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu tiếp theo ở giải AVC Cup nữ 2026 gặp Iran. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần một trận thắng, thậm chí là thắng cách biệt để tiếp tục duy trì sự cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, với phong độ chưa phải ở mức cao nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu khá chật vật và để Iran liên tục bám đuổi. Phải đến những khoảnh khắc then chốt, Thanh Thúy và các đồng đội mới bước lên để giành chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-19, 25-20, 27-25 và chính thức giành quyền vào bán kết AVC Cup nữ 2026.
1: Tối qua 11 tháng 6 tại bán kết Cup Quốc gia, các cầu thủ Nam Định nhập cuộc rất quyết tâm khi tiếp đón Công an thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Phút 17, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua trước. Từ đường chuyền bất cẩn của Lâm Ti Phong, Usyk tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Nam Định lại nhận gáo nước thứ hai ở phút 23 khi Matheus Philip tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để nhờ đôi cách biệt. Từ phút 37 đến phút 43, Lee Williams và Gia Bảo thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số sau những pha không chiến, giúp Công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn 4-0. Bước sang hiệp 2, Nam Định dùng lên, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng hai pha lập công ở phút 71 của Xuân Son và 79 của Hoàng Anh. Chung cuộc, Công an thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 để giành quyền vào chung kết.
0: Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và Thế Công Viettel, đang là đội kiểm soát thế trận. Thế Công Viettel bất ngờ nhận bàn thua ở phút 14. Tác giả pha lập công cho Ninh Bình là Gia Hưng. Phút 42, Quang Đức dứt điểm chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình. Phút 84, Thế Công Viettel mới được ăn mừng bằng pha lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trên

0: chấm phạt đền của Lu Khao. Từ phút 87 đến 90, Bảo Toàn và Friday thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Ninh Bình. Như vậy, trận chung kết cúp quốc gia là màn thư hùng giữa Ninh Bình và Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trận bán kết 1 U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại U19 Campuchia 4-0, qua đó giành vé vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2026. Những người lập công cho U19 Thái Lan là Natakit, cú đúp của Ethimon và pha phản lưới nhà của Udom bên phía U19 Campuchia. Với chiến thắng thuyết phục, U19 Thái Lan ghi tên mình vào trận chung kết.
0: Tại trận bán kết 2 diễn ra sau đó, U19 Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm trước U19 Australia. Đôi bên thi đấu thận trọng khiến cho trận đấu tưởng chừng sẽ phải bước sang hiệp phụ, thì kịch tính xuất hiện ở phút 89. Marcus đưa được bóng vào lưới U19 Indonesia, nhưng bàn thắng ban đầu không được công nhận vì lỗi diệt dị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo pha, trọng tài thay đổi phán quyết và công nhận bàn thắng cho U19 Australia. Chung cuộc, U19 Australia giành chiến thắng 1-0 trước U19 Indonesia để tiến vào trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2026 gặp U19 Thái Lan, còn U19 Indonesia sẽ tranh hạng 3 với U19 Campuchia.
1: Rạng sáng nay 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu trên sân Azteca huyền thoại. Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là những màn trình diễn hoành tráng mà là thời lượng ngắn kỷ lục của lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chỉ kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những lễ khai mạc ngắn nhất trong lịch sử. Khép lại phần biểu diễn là màn pháo hoa rực sáng trên mái sân Azteca.
0: Trận khai mạc của World Cup giữa Mexico và Nam Phi đã chứng kiến hai bàn thắng đi kèm ba thẻ đỏ trực tiếp. Nước đồng chủ nhà Mexico ép sân ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Quinones. Hiệp 2, Nam Phi chỉ còn chơi 10 người do Sithole bị thẻ đỏ phút 51. Tận dụng lợi thế hơn người, Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67 với pha lập công của Raúl Jiménez. Đến phút 84, Juané bị tổ pha phát hiện hành vi đánh ngồi với Alvarado, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp thứ hai cho Nam Phi. Mexico cũng gặp tổn thất ở phút 90+2 khi Montes bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với đối phương. Chung cuộc, chủ nhà Mexico thắng Nam Phi 2-0.
1: Trận đấu còn lại của bảng A lúc 9 giờ giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Phút 59, Gracie bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Nhưng chỉ 8 phút sau, Hoàng Im-yong với pha xử lý kỹ thuật đã đưa trận đấu về giành xuất phát. Đến phút 80, Oh Hyun-yu ấn định chiến thắng 2-1, hoàn tất màn lội ngược dòng vô cùng cảm xúc của Hàn Quốc trước Cộng hòa Séc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
3: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: Thu Hương nè, chuyến vừa rồi mình đã đi biển rồi, hay cuối tuần này mình đổi gió chút đi, đến với một nơi mà tràn ngập màu xa lánh, ủa lộn, xanh lá á bà.
1: Xanh lá hả? Xanh lá thì đi liền chứ xa lánh chắc là Thu Hương phải suy nghĩ 6 ngày 6 đêm coi á, có nên nhận kèo này hay không á nha.
0: Khuấy động không khí cho nó xôm xíu mà. Đâu Thu Hương đoán thử coi á, là chúng ta sẽ dẫn mọi người đi đến chỗ nào nè.
1: Thử xem. Vườn sinh thái hả?
0: Không phải rồi.
1: Nếu mà vườn sinh thái không đúng á, thì chắc là vườn quốc gia đúng không?
0: Ý, gần đúng rồi đó nha. Gợi ý cho Thu Hương á, là một khu rừng tràm nổi tiếng của miền Tây.
1: Vườn quốc gia của Bình Thượng phải không?
0: Chính xác. Hay quá vậy ta. Ở nơi có những con kênh xuyên rừng nè, những đàn chim trời, không khí trong lành và một vẻ đẹp rất riêng mà ảnh chụp chưa chắc gì đã lột tả hết được.
1: Nghe thôi á mà muốn xách ba lô lên và đi liền luôn vậy đó. Vậy thì còn chần chờ gì nữa?

0: Mời quý vị và các bạn cùng với Thu Hương và chị Thùy Dương bắt đầu hành trình khám phá xem là U Minh Thượng có gì mà khiến cho nhiều người muốn khám phá đến như vậy nha. Quý vị và các bạn đã bao giờ mơ về một chuyến đi để thực sự trốn khỏi thành phố ồn ào, đến nơi mà mỗi hơi thở đều ngập tràn mùi lá rừng, tiếng chim hót và dòng nước êm đềm chưa? Nếu có thì vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong những khu rừng ngập nước đặc biệt nhất Việt Nam, chính là điểm đến mà Thùy Dương và Thu Hương muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay. Ngày nay sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính thì vườn quốc gia U Minh Thượng đã thuộc xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Nơi đây gắn liền với vùng đất giàu truyền thống, nơi có những cánh rừng tràm bạt ngàn trải dài đến tận chân trời. Nằm giữa vùng đất đồng bằng sông Cửu Long trù phú, vườn quốc gia U Minh Thượng không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái vô cùng quý giá. Giữa màu xanh bạc ngàn của rừng tràm, những con kênh đỏ phù sa len lỏi qua từng cánh rừng, tiếng chim gọi đàn vang vọng trên những tán cây cao và hương tràm thoang thoảng trong gió. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên nguyên sơ khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến cũng không khỏi xao xuyến. Điều đặc biệt của U Minh Thượng nằm ở chỗ đây không phải là một khu du lịch được đầu tư theo hướng hiện đại với nhiều công trình nhân tạo. Trái lại, giá trị lớn nhất của nơi này chính là sự nguyên bản mà thiên nhiên vẫn còn gìn giữ được qua hàng trăm năm. Bởi vậy, nếu quý vị đang tìm kiếm cho mình một điểm đến nơi không có khói bụi thành phố để hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của thiên nhiên thì U Minh Thượng chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Giờ ít ai biết rằng phía sau vẻ đẹp yên bình ấy là cả một hệ sinh thái có giá trị đặc biệt không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với thế giới. Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích hơn 21.000 hecta, trong đó thì vùng lõi hơn 8.000 hecta là nơi bảo tồn nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn quý hiếm. Năm 2006, nơi đây được công nhận là một trong những vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và biển Kiên Giang. Đây là sự ghi nhận cho những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên mà khu rừng đang sở hữu.
1: Không dừng lại ở đó đâu nha, vào năm 2012 thì U Minh Thượng đã trở thành vườn di sản ASEAN thứ 5 của Việt Nam. Danh hiệu này chỉ được trao cho những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị nổi bật và đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo tồn hệ sinh thái trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt hơn nữa là vào năm 2015, vườn quốc gia U Minh Thượng tiếp tục được công nhận là khu Ramsar thứ 2228 của thế giới và là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam. Thông tin thêm cho quý vị về Ramsar là danh hiệu quốc tế dành cho các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc là những giá trị sinh thái mà U Minh Thượng đang sở hữu là vô cùng đặc biệt và cần được bảo vệ lâu dài. Và chính những danh hiệu ấy đã biến U Minh Thượng trở thành một bảo tàng thiên nhiên sống giữa lòng miền Tây Nam Bộ, nơi mà mỗi dòng nước, mỗi cánh rừng và mỗi loài sinh vật đều mang trong mình những câu chuyện thú vị đáng để khám phá.
0: Thu Hương có nghe qua người dân địa phương kể rằng ngày xưa vùng đất này được gọi là Thập Câu. Sở dĩ có tên gọi ấy là bởi khu vực này có 10 con rạch lớn nối tiếp nhau rồi đổ ra vịnh Thái Lan. Qua bao thế hệ khai quang mở đất, vùng rừng U Minh đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử. Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện nên tính cách đặc trưng của người dân miền Tây vùng rừng tràm. Đó là cần cù, chịu khó, nghĩa tình và kiên cường, điển hình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. U Minh Thượng từng là căn cứ cách mạng quan trọng, những cánh rừng tràm rậm rạp đã che chở cho cán bộ chiến sĩ hoạt động cách mạng trong suốt nhiều năm qua. Đến nay, nhiều di tích lịch sử vẫn còn được bảo tồn như những chứng nhân của một thời hào hùng.
1: Không chỉ vậy, vùng đất này còn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ độc giả Việt Nam thông qua tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chính những chuyến đi thực tế tại vùng rừng U Minh đã giúp ông tái hiện sinh động cuộc sống và thiên nhiên Nam Bộ trong tác phẩm nổi tiếng của mình. Bởi vậy, quý vị thấy đó, khi đến với U Minh Thượng rồi thì đây không đơn thuần là một chuyến tham quan sinh thái mà còn là hành trình để chúng ta được trở về với những giá trị lịch sử văn hóa và ký ức của vùng đất phương Nam.
0: Điều khiến cho nhiều du khách ấn tượng nhất khi lần đầu đặt chân đến U Minh Thượng
2: có lẽ chính là cảm giác choáng ngợp trước màu xanh bất tận của rừng tràm, khác với những khu rừng thông hay là rừng nhiệt đới thường thấy. Hệ sinh thái tại đây là rừng tràm ngập nước trên nền đất than bùn, một dạng hệ sinh thái cực kỳ hiếm trên thế giới. Những thân tràm cao vút, mọc san sát nhau, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, tạo nên khung cảnh vừa kỳ dĩ vừa nên thơ. Bao quanh khu rừng là hệ thống đê bao khép kín dài khoảng 60 km, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đặc hữu của vùng đất ngập nước. Bên trong đó là một thế giới sinh học phong phú với hàng trăm loài động thực vật sinh sống.
0: Theo như Thùy Dương xem qua các kết quả nghiên cứu thì vườn quốc gia U Minh Thượng hiện ghi nhận hơn 250 loài thực vật bậc cao, hơn 180 loài chim, hàng chục loài thú bò sát, lưỡng cư và hàng chục loài cá nước ngọt. Nhiều loài trong số đó nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Đây cũng là nơi cư trú của những loài động vật quý hiếm như rái cá, lông mũi, mèo cá, sóc mun, cầy dòi đốm, trăn gấm, dơi ngựa lớn và nhiều loài chim nước có giá trị bảo tồn cao.
2: Với những người yêu thiên nhiên, mỗi chuyến đi vào rừng giống như là một cuộc phiêu lưu nhỏ dậy. Chỉ cần ngồi yên trên chiếc xuồng máy, lặng lẽ quan sát hai bên bờ kênh, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những đàn chim bay ngang bầu trời hay là những loài động vật bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong những bụi cây dâng nước. Sự quan sơ ấy chính là điều làm nên sức hút đặc biệt của U Minh Thượng, khác hoàn toàn với những điểm du lịch độc đáo và náo nhiệt thường thấy. Mỗi mùa trong năm, U Minh Thượng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều du khách và người dân địa phương nơi đây, thì khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá khu rừng này là từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, mùa nước nổi của miền Tây. Đây là lúc những cánh rừng tràm như được khoác lên mình chiếc áo xanh mướt nhất, nước phủ kín các kênh rạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bằng vỏ lãi xuyên rừng. Những cánh bèo, những đầm sen, súng và hệ sinh thái ngập nước cũng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
0: Ngồi trên chiếc vỏ lãi nhỏ, lướt nhẹ giữa những con kênh quanh co, quý vị có thể cảm nhận rõ ràng sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Tiếng máy xuồng vang lên rồi nhanh chóng nhường chỗ cho âm thanh của gió, của chim trời và của những tán tràm xào xạc trong nắng. Nếu yêu thích quan sát động vật hoang dã, quý vị cũng có thể lựa chọn đến đây vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm thuận lợi để quan sát nhiều loài chim. Đồng thời cũng là mùa khai thác mật ong rừng nổi tiếng của người dân U Minh. Nhưng mà theo Thùy Dương thấy là, dù đến vào thời điểm nào đi chăng nữa, thì U Minh Thượng vẫn đều mang đến cho quý vị cảm giác thư thái hiếm có, điều mà không phải điểm du lịch nào cũng làm được đâu đó nha.
2: Nếu như phải chọn ra trải nghiệm đặc trưng nhất khi đến vườn quốc gia U Minh Thượng, có lẽ Thu Hương cũng như là nhiều du khách khác sẽ không ngần ngại nhắc đến hành trình ngồi vỗ lãi xuyên qua những cánh rừng tràm bạc ngàn. Chiếc xuồng nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt nước đỏ nâu đặc trưng của vùng đất than bùn sẽ đưa quý vị đi sâu vào thế giới thiên nhiên quang sơ và yên bình. Hai bên là những hàng tràm xanh ngút ngàn xoay bóng xuống mặt nước, thỉnh thoảng xen lẫn những cụm lục bình trôi theo dòng nước và tiếng chim hót vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Càng đi sâu vào rừng, quý vị sẽ có cảm giác như là mọi bộn bề cuộc sống đều được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho sự thư thái và dễ chịu hiếm có.
0: Rời những tuyến kênh xanh mát, chúng ta sẽ đến với Hồ Hoa Mai, một trong những điểm tham quan nổi bật nhất của vườn quốc gia. Đố Thu Hương nè, tại sao lại có cái tên là Hồ Hoa Mai đó?
2: Chắc là chúng ta nhìn hồ từ trên xuống thì hình dáng hồ giống như bông hoa mai đúng không ạ?
0: Đúng rồi đó, nhìn từ trên cao xuống thì hồ có hình dáng như là một bông mai năm cánh đang nở giữa đại ngàn. Không gian nơi đây thì khá yên bình với mặt hồ rộng lớn, những thảm thực vật, thủy sinh xanh mướt và làn gió mát lành từ đường tràm thổi về. Chúng ta có thể đạp thuyền, chèo xuồng, thư giãn hoặc là thử trải nghiệm câu cá để cảm nhận nhịp sống bình yên của miền Tây sông nước luôn đó nha.
2: Nghe thú vị quá ta ơi! Và khi chúng ta trải nghiệm xong Hồ Hoa Mai thì Thu Hương sẽ dẫn quý vị đến với một điểm đến hấp dẫn khác, đó là Trảng Chim, nơi sinh sống của hàng ngàn cá thể chim nước. Từ đài quan sát giữa rừng thì quý vị có thể ngắm nhìn những đàn chim bay lượn trên bầu trời hay là đậu kín các tán tràm già, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống. Không xa Trảng Chim là Trảng Dơi, nơi cư trú của nhiều loài dơi quý hiếm. Vào ban ngày thì hàng ngàn cá thể dơi treo mình trên những cành cây cao, tạo nên hình ảnh vô cùng độc đáo. Đây cũng là một trong những địa điểm thể hiện rõ nét sự đa dạng sinh học của U Minh Thượng đó nha.
0: Chưa hết đâu, không chỉ sở hữu hệ sinh thái quý hiếm, U Minh Thượng còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng nữa. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều di tích quan trọng như là căn cứ U Minh Thượng, khu di tích An Ninh, khu 9 hay căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá. Để mà nói giữa những cánh rừng tràm xanh ngắt như thế này mà chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử hào hùng. Khi mà nơi đây đã từng là căn cứ cách mạng quan trọng của quân và dân miền Tây Nam Bộ thì chuyến đi này quá xứng đáng luôn rồi, phải không Thu Hương?
2: Hết sảy luôn chứ còn gì nữa. Và sau hành trình khám phá thiên nhiên thì quý vị cũng đừng quên thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm hương vị vùng đất U Minh nữa nha. Nổi bật nhất có thể kể đến đó là cá lóc đồng nướng trui, cá trê vàng nướng chấm mắm gừng nè, bùng bùng xào, mắm cá lóc chưng hay là cá rô kho trái giác. Đặc biệt nha, mật ong rừng tràm U Minh cũng từ lâu đã trở thành một đặc sản nổi tiếng với hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh đặc trưng, đã để lại rất là nhiều ấn tượng đối với nhiều du khách rồi đó.
0: Và để cho chuyến đi thuận lợi hơn thì quý vị lưu ý cho Thùy Dương nên chuẩn bị kem chống nắng nè, nón, áo dài tay và thuốc chống côn trùng. Khi di chuyển bằng vỏ lãi cần tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển, hạn chế đứng lên hoặc di chuyển đột ngột để đảm bảo an toàn. Quan trọng hơn là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật hoang dã trong khu bảo tồn nhé.
2: Quý vị các bạn thân mến, giữa vùng đất Tây Nam Bộ trù phú, vườn quốc dâu bình thường hiện lên như một mảng xanh nguyên sơ còn được gìn giữ gần như trọn vẹn. Những cánh rừng tràm bạc ngàn, những dòng kênh lặng lẽ, hệ sinh thái phong phú cùng những giá trị lịch sử lâu đời đã tạo nên sức hút rất riêng cho vùng đất này. Nếu có dịp đến An Giang, quý vị hãy dành một ngày để khám phá U Minh Thượng nha. Bởi đôi khi, điều khiến một chuyến đi trở nên đáng nhớ không nằm ở sự náo nhiệt hay những công trình hiện đại, mà chính là những khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe nhịp thở của đất trời và cảm nhận sự bình yên từ những điều giản dị nhất.
0: Và đến đây thì tiết mục điểm đến cuối tuần xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Thùy Dương và Thu Hương xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những hành trình tiếp theo.

0: kết nối tri thức.
1: Phương Nguyệt và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta và nhiều địa phương khác nữa liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Một số ngày trong tuần thì còn xuất hiện hiện tượng nắng gắt vào buổi sáng và đầu giờ chiều, sau đó thì lại có mưa dông vào chiều tối. Sự thay đổi thời tiết đột ngột này không chỉ là gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của nhiều người, phải không ạ? Không ít người cảm thấy mệt mỏi, uể oải, giảm khả năng tập trung, sốc nhiệt. Vậy vì sao nắng nóng lại tác động mạnh đến cơ thể của chúng ta như vậy? Và chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng rồi những ngày nắng xen mưa thất thường? Nội dung chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề này. Chương trình Kết nối tri thức tuần này có các nội dung chính sau đây. Phần tin tức với các thông tin. Vì sao đa số con người thuận tay phải? Ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau nửa đầu. Biến đổi khí hậu có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc mạnh hơn. AI và dữ liệu lớn được đề xuất tham gia giám sát môi trường. Một câu hỏi vì sao chúng ta đến với câu chuyện tại sao nắng nóng khiến chúng ta mệt mỏi. Một tri thức ứng dụng với vấn đề làm gì để giữ sức khỏe khi trời nắng nóng, nắng xen mưa. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua phần tin tức. Xin được chuyển đến quý vị thông tin vì sao đa số con người thuận tay phải. Thưa quý vị, có khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải. Một nghiên cứu mới vừa đưa ra lời giải thích khá là thú vị cho đặc điểm

quen thuộc này với nguồn gốc có thể bắt đầu từ hàng triệu năm trước trong quá trình tiến hóa của loài người. Nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS Biology cho thấy là hai yếu tố quan trọng góp phần hình thành xu hướng thuận tay phải là khả năng đi bằng hai chân và sự phát triển của bộ não con người. Quý vị biết không, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 2.000 cá thể thuộc 41 loài linh trưởng. Kết quả cho thấy là hầu hết các loài không có sự ưu tiên rõ rệt giữa tay trái và tay phải, trong khi con người nổi bật với xu hướng thuận tay phải áp đảo. Theo nhóm nghiên cứu, khi tổ tiên loài người bắt đầu đi thẳng bằng hai chân, đôi tay được giải phóng để thực hiện những thao tác ngày càng tinh vi hơn. Cùng với đó là sự phát triển của não bộ đã thúc đẩy quá trình chuyên biệt hóa chức năng giữa hai bán cầu não, từ đó hình thành xu hướng sử dụng tay phải ở phần lớn dân số. Các mô hình tiến hóa cũng cho thấy là những người họ hàng cổ xưa như người Neanderthal nhiều khả năng cũng chủ yếu thuận tay phải. Một thói quen tưởng như rất là bình thường như là việc thuận tay phải, hóa ra lại là dấu vết của hàng triệu năm tiến hóa. Nghiên cứu này cho thấy những đặc điểm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày vẫn có thể lưu giữ những câu chuyện lớn về lịch sử hình thành và phát triển của loài người.

Chúng ta cùng đến với thông tin ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau nửa đầu. Một nghiên cứu mới tại Israel cho thấy là ô nhiễm không khí và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn có thể làm gia tăng các cơn đau nửa đầu, một bệnh lý thần kinh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Soroka và Đại học Ben Gurion công bố trên tạp chí Neurology đã phân tích dữ liệu của hơn 7.000 bệnh nhân đau nửa đầu trong hơn 20 năm qua. Kết quả cho thấy là việc tiếp xúc ngắn hạn với khí thải giao thông nitơ dioxide làm tăng khoảng 41% nguy cơ phải nhập viện hoặc khám cấp cứu vì đau nửa đầu. Bức xạ mặt trời cao cũng làm tăng khoảng 23% nguy cơ xuất hiện các cơn đau cấp tính, thưa quý vị. Các nhà khoa học còn ghi nhận rằng việc phơi nhiễm kéo dài với ô nhiễm không khí và bụi mịn PM2.5 có liên quan đến tình trạng bệnh nặng hơn theo thời gian. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp hoặc biến động thời tiết bất thường cũng có thể làm gia tăng tác động của ô nhiễm lên hệ thần kinh. Nghiên cứu một lần nữa cho thấy sức khỏe con người chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét từ môi trường sống. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng, việc theo dõi chất lượng không khí, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và bảo vệ môi trường không chỉ giúp phòng ngừa các bệnh hô hấp mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh như đau nửa đầu.

Chúng ta cùng chuyển sang thông tin biến đổi khí hậu có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc mạnh hơn. Không chỉ gây nắng nóng, thiên tai hay là nước biển dâng, biến đổi khí hậu còn có thể làm gia tăng một mối đe dọa âm thầm đối với sức khỏe con người, đó là tình trạng kháng kháng sinh. Theo nghiên cứu quốc tế, nhiệt độ tăng và những biến động thất thường về lượng mưa có liên quan đến sự gia tăng khoảng 10% số gen kháng kháng sinh ở vi khuẩn Salmonella trong giai đoạn từ năm 1940 đến năm 2023. Các nhà khoa học đã phân tích hơn 480.000 mẫu vi khuẩn thu thập tại 139 quốc gia và nhận thấy là thời tiết nóng hơn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại, đột biến và lan rộng, từ đó làm tăng khả năng kháng thuốc. Nghiên cứu cũng ghi nhận 82% số quốc gia được khảo sát có xu hướng gia tăng gen kháng kháng sinh, đặc biệt tại Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á và khu vực châu Phi Hạ Sahara. Dù lạm dụng kháng sinh vẫn là nguyên nhân chính gây kháng thuốc, nhưng mà các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang trở thành yếu tố thúc đẩy khiến vấn đề này diễn biến nhanh và phức tạp hơn. Thưa quý vị, như chúng ta cũng biết là kháng kháng sinh từ lâu đã là một trong những thách thức y tế lớn nhất của thế giới. Nghiên cứu mới cho thấy là cuộc chiến chống kháng thuốc không chỉ diễn ra trong bệnh viện hay trong phòng thí nghiệm, mà còn gắn chặt với nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Chúng ta cùng đến với thông tin AI và dữ liệu lớn được đề xuất tham gia giám sát môi trường. Quý vị thân mến, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý môi trường. Theo văn bản vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, các địa phương được khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn trong theo dõi, quản trị dữ liệu về khí hậu, môi trường và tài nguyên biển. Bộ cũng đề nghị triển khai hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được các địa phương triển khai từ nay đến hết tháng 6. Việc đưa AI và dữ liệu lớn vào giám sát môi trường thì không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm mà còn mở ra hướng quản lý khoa học chính xác hơn. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khí hậu, thời tiết tác động nhiều đến sức khỏe của chúng ta, nhất là thời điểm nắng gay gắt, nắng chuyển sang mưa như lúc này. Và nội dung này sẽ được chia sẻ ở phần sau chương trình sau ít phút nữa. Quý vị đừng rời xa làn sóng này nhé!

0: Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với nội dung Tại sao nắng nóng khiến chúng ta mệt mỏi? Mới đây thì Trung tâm Thận Tiết Niệu và Lọc Máu Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tiếp nhận một thanh niên khỏe mạnh bị suy thận cấp chỉ sau một ngày làm việc dưới trời nắng vì quá tập trung vào công việc mà không uống đủ nước. Sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ và khó thở cũng dần biến mất và bệnh nhân đã được xuất viện. Trước đó thì vào ngày 26 tháng 5, một nam shipper 21 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng say nắng, đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trời nắng gắt. Người này đang di chuyển ngoài trời để giao hàng thì đột ngột cảm thấy bị choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do là mất kiểm soát tay lái cho nên là anh đã lái xe tông vào xe ô tô phía trước. Khi vào viện thì bệnh nhân còn tỉnh nhưng rất là mệt, buồn nôn, đồng thời có chấn thương gây biến dạng vùng đùi và bàn chân phải. Vài thông tin để thấy là nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.
1: Mình thấy là có cảm giác như là cái thời tiết của mùa nắng năm nay nè, mình có cảm giác là nó nắng hơn mọi năm hay sao ấy. Cảm giác rất là nóng bức, khó chịu, và khi đi làm về thì cái trong nhà mình nó hầm hập. Mấy ngày nay thì trời cũng thời tiết nó cũng chuyển mùa sang mùa mưa, thời tiết cũng đỡ nóng ghê hơn mấy ngày trước đây. Tuy nhiên là cũng có xuất hiện một cái tình trạng là thời tiết nó giao mùa này là mình dễ bị bệnh, rất là dễ mắc cái cảm cúm.
2: Thời tiết nắng nóng với lại mưa thất thường, nắng thì nắng cháy da, đeo khẩu trang in nguyên hình chiếc khẩu trang lên khuôn mặt, mặc áo dài tay thì áo tới đâu thì nó trắng tới đó, còn lòi da cho nó thì nó đen cho đó.
0: Rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi vào những ngày trời nắng nóng. Vì sao lại như vậy? Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng chương trình.
3: Nắng nóng thứ nhất là nó làm cho mình mất nước, nó làm cho mình không ăn được, rồi nó làm cho mình không ngủ được, là mình sẽ giảm sức đề kháng. Và nắng nóng khi mình sinh hoạt là mình không có biết được bảo vệ mình khi mình sinh hoạt trong nắng nóng, là có thể là mình sinh hoạt ngoài nắng nhiều quá, mình bị gọi là sốc nóng á.
4: Đó.
3: Rồi mình thay đổi cái môi trường mà từ nóng vô lạnh quá đột ngột, ví dụ mình vô phòng thấy lạnh quá rồi ra ngoài nhiệt quá đột ngột quá đó, nhiệt độ thay đổi đột ngột thì nó cũng làm cho đề kháng mình giảm xuống, thì nó sẽ là dễ mắc bệnh hơn. Rồi cũng có thể là do một số nghề nào đó mình làm ở ngoài nhiều quá, mình có thể bị sốc nhiệt. Đó là những cái nguy cơ trời nắng nóng.
4: Mà nhiều người cũng thấy đó là vào những ngày trời quá nóng, dù mình ở trong máy lạnh hay mình ra ngoài trời thì cũng rất là dễ bị đau đầu.
3: Do mình...

0: Dạ.
1: hoặc là mình vừa mới ở ngoài vô cái mình cởi trần á, mình
0: Dạ.
1: nóng á,
0: Dạ.
1: cái mình vô mát mình khoái, mình mở ra cho nó, cởi áo gì đó cho nó tiếp xúc cho nó mát á, thì cái đó nó cũng bệnh. Có
0: Dạ.
1: nghĩa là mình phải chịu một cái thời gian nhất định cái nhiệt độ, ví dụ như là mình mới vô phòng thì nó phải hơi nóng một chút, rồi từ từ cái cơ thể mình nó quen, chứ mình vô cái mình mở hết đồ thoáng ra đúng không, để cho nó mát á, thì nó bệnh á. Rồi mình mới đi ra ngoài mình thấy nó nóng quá cái mình cởi đồ thoáng ra thì nó cũng sốc chứ thường đó, thì phải từ từ nó thích ứng, mình phải cơ thể của mình phải chấp nhận một cái lúc nóng đó một lúc lạnh đó rồi nó quen dần đi, chứ mình đừng có thích ứng mà một cách mà đột ngột là nó bệnh á.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thưa quý vị, tác động mà chúng ta dễ thấy là việc bị say nắng xuất hiện khi ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, cổ, gáy trong thời gian dài, làm ảnh hưởng trung tâm điều hòa thân nhiệt của não. Tình trạng này thường xảy ra vào thời điểm giữa trưa khi nắng gay gắt nhất. Mỗi một mùa nắng nóng thì số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan lại gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, là người khỏe mạnh. Các bác sĩ cho biết là việc vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi mà cơ bị tổn thương thì các chất độc từ cơ sẽ giải phóng vào máu, gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp. Trẻ em nè, người lớn tuổi, người lao động ngoài trời hoặc là người có bệnh nền tim mạch, huyết áp chính là những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất trong thời tiết nắng nóng cực đoan. Do vậy mà khi chúng ta thấy là cơ thể mình có biểu hiện say nắng như là chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, ngất xỉu thì chúng ta cần tìm sự hỗ trợ để được đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và cho uống nước mát hoặc là dung dịch bù điện giải. Trong trường hợp cần thiết thì phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

0: Thưa quý vị, như vậy thì vấn đề đặt ra là chúng ta cần làm gì để giữ sức khỏe khi trời nắng nóng, nắng xen mưa? Thưa quý vị, thời gian gần đây thì có những ngày thành phố chúng ta và nhiều nơi khác nắng như đổ lửa. Nắng có những hôm lên sớm và gay gắt, kéo dài đến tận khoảng 5 giờ chiều, khiến chúng ta không thể nào mà tránh nắng được. Rồi đặc thù nghề nghiệp của nhiều công việc gần như phải ở ngoài nắng liên tục, như là người giao hàng, người bán dạo, công nhân thi công công trình xây dựng, vân vân. Nắng nóng là điều khó tránh khỏi trong mùa hè. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể giảm tác động tiêu cực nếu như mà biết bảo vệ cơ thể đúng cách. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Thứ nhất là mình đừng có nghĩ là mình tháo đồ ra ngoài để mình cho nó thoát nhiệt nhanh, đó là sai. Khi mình đi ra nắng nóng á thì mình cũng phải biết che những cái khu vực mình cần phải che lại, ví dụ như khuôn mặt rồi bàn tay rồi đó, chứ không phải là mình cứ ở trần mình chạy ra nắng nó tốt, không phải vậy. Tại vì nó có cảm giác như mình là bớt nóng nhưng mà nó lại hại hơn, cho nên mình cũng phải mặc đồ là che lại, mà cái đồ làm sao mà nó có cái màu nó hút nhiệt đó. Ví dụ cái màu đen thì nó sẽ hút nhiệt, màu trắng thì nó phản nhiệt đi. Đó là những cái mình phải chú ý. Cái thứ hai là mình phải bù nước cho đủ, uống nước mát mát thôi. Chứ còn nước mà nước đá lạnh quá thì nó cũng không có thích ứng được cái cổ họng của mình. Rồi mình sẽ lại viêm họng. Che nắng và bù nước cho đủ. Khi mình có điều kiện vô bóng râm á, làm phải vô bóng râm liền. Chứ mình đừng có cái sức khỏe của mình làm suốt ở ngoài. Nên phải uống đủ nước. Và cái nước đó là phải cái nước, không phải cái nước đặc biệt đâu. Rồi mình ăn cho đủ những cái trái cây mà nó có nhiều vitamin á, rồi nó có nhiều khoáng chất á. Tại vì mồ hôi là nó mất đi chất khoáng. Mùa nóng nó dễ bùng phát đường tiêu hóa là do cái thức ăn á, nó không có được bảo quản dễ hơn là mùa mát. Thức ăn nó mau hư hơn. Thì cái tác nhân gây bệnh nó sẽ ẩn trong thức ăn mà nó bị hư á, thì nó dễ bị bệnh tiêu hóa hơn. Có nghĩa là mình phải nghĩ là mình cái thời gian mà nó cần được bảo quản ở trong cái chỗ mát á, nó phải kéo dài hơn, sớm hơn. Ví dụ như mà cái đó mình vừa bắt đầu bảo quản là mình phải đưa vô cái chỗ mát liền, chứ mình không có được để rồi mình ý là hồi trước mình để ngoài

0: ngoài thì mình không cất, bây giờ mình để ngoài không cất là nó hư á.
1: Dạ, vâng ạ. Vậy bác sĩ có khuyến cáo gì thêm với mọi người, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi vào mùa nắng nóng không ạ?
0: Cái người lớn tuổi á, như là trẻ em á, người lớn tuổi là hay có cái thói quen là mình mất đi cái phản xạ mà khát á,
1: À,
0: cho
1: dạ.
0: nên mình phải tính toán uống nước cho đủ chứ đừng có để chờ khát rồi uống. Còn con nít á, thì nó ham chơi, nó quên uống nước và nó vận động, nó không có biết được cái chỗ đó là cần phải ngừng lại. Thành ra con nít phải có người lớn đi theo dặn nó uống nước, mà dặn nó chỗ đó không có chơi được lâu à, và chỗ nào thì chạy ra ngoài trời, thời tiết như thế nào rồi rồi giờ nào nó mát hơn thì mình hãy hãy hãy hãy đi ra ngoài đó, thì cái đó là mình phải chú ý thêm mấy cái đó.
1: Dạ. Và bắt đầu thành phố mình thì nắng nóng nhưng mà cũng xen kẽ mưa thì nó có tác động gì tới sức khỏe không ạ?
0: Nắng mà nó mưa một cái mà mình không có, thí dụ như là bây giờ mình để y là nó không mưa đúng không, cho
1: Dạ.
0: nên khi mình đi ra ngoài mình phải nghĩ là có thể nó mưa, mình phải mang theo áo mưa, thí dụ trời đang nắng mà mưa xuống mình không có áo mưa thì mình càng dễ bệnh hơn đó. Và mưa thì nó có thể sốt xuất huyết và mấy cái bệnh đó đó, nhưng mà rõ ràng là khi mình nghĩ trời không mưa, khó mưa, mình phải có chuẩn bị áo mưa, chứ có nó mưa một cái mình đi trời nó đang nóng phải đổ mưa xuống á mà mình không có áo mưa đó là dễ bệnh hơn nữa.
2: Bên cạnh đó, nếu có thể nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gắt từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều. Uống nhiều nước nhưng chủ động hạn chế tối đa việc sử dụng rượu, bia và các loại nước ngọt có ga. Giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát, cũng như là chúng ta cần có những biện pháp che chắn chống nóng phù hợp cho không gian sống của mình và gia đình. Việc tăng mảng xanh, trồng cây trước nhà nếu có điều kiện, rồi sử dụng rèm chống nóng hay tiết kiệm điện hợp lý cũng là những cách chúng ta giúp giảm nhiệt độ môi trường sống trong đô thị.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng ngày càng quen với việc là thời tiết thay đổi chỉ trong vài giờ đồng hồ. Buổi sáng có thể nắng rất gay gắt, nắng lên sớm, buổi chiều thì mưa lớn, nhiệt độ và độ ẩm liên tục biến động. Chính sự thất thường này đang trở thành một thách thức đối với sức khỏe của nhiều người. Khi cơ thể liên tục phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ và môi trường, thì sức đề kháng có thể bị suy giảm. Vậy nên chúng ta cần hạn chế những vấn đề sức khỏe do các thói quen chưa phù hợp, chẳng hạn như ra ngoài trời nắng nhưng không uống đủ nước, ở phòng máy lạnh nhiệt độ quá thấp rồi bước ngay ra môi trường nóng, hoặc để cơ thể ướt mưa trong thời gian dài mà không thay quần áo khô ráo. Nắng nóng không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời mà còn là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan. Mỗi người có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản như là chúng ta uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, bảo vệ cơ thể khi ra nắng và quan tâm hơn đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Quan trọng hơn, việc xây dựng môi trường sống xanh, giảm bê tông hóa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng chính là cách giúp giảm bớt tác động của nắng nóng trong tương lai. Nhiệt độ toàn cầu đang ngày càng tăng, thời tiết ngày càng khó đoán, và tìm hiểu nhiều hơn về khí hậu, thời tiết, những biến đổi và tác động của chúng cũng dần trở thành một điều rất quan trọng để chúng ta chủ động thích ứng và bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ tư mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Trong quý 1, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý là việc hoàn thành quy trình đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025 và chỉ định bổ sung nhân sự cho các đảng ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đối với công tác kiểm tra giám sát, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai kế hoạch năm 2026 đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc, đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với 87 đảng viên và giám sát chuyên đề theo đúng quy trình quy định của đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2 và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước, tránh tình trạng học tập hình thức chung chung, phải bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị, các đơn vị phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quán triệt xong là xong, nói không đi đôi với làm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện từ sớm từ xa.
0: Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ đánh giá cao công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng của Đảng bộ tỉnh An Giang thời gian qua. Nhận thức của cán bộ đảng viên cấp ủy các cấp đối với công tác lịch sử đảng ngày càng được nâng lên. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, dù còn nhiều công việc phải triển khai, nhưng tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bài bản hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ cho biết, mục đích của đoàn công tác là nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác biên soạn lịch sử đảng tại địa phương, đồng thời đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc để báo cáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường khẳng định, chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng phải tiếp tục được triển khai thực hiện. Và công tác này không thể dừng được, nhất là trong bối cảnh cả nước tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tống Phước Trường nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử các đảng bộ, xem đây là quan điểm xuyên suốt không thay đổi. Tỉnh sẽ có chỉ đạo để các địa phương tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử đảng, đảm bảo đúng định hướng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Theo đồng chí Tống Phước Trường, tỉnh sẽ tiến hành thống kê tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kết luận và giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Đồng chí Tống Phước Trường đề xuất cần có sự thống nhất trong chỉ đạo ở cấp trung ương, nghiên cứu tham mưu Ban Bí thư, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện chỉ thị số 20 trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó tạo sự thống nhất chung trong toàn quốc về nội dung, phương thức và đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng.
1: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương cho thấy những cách làm mới trong công tác tuyên truyền

0: góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại xã Châu Phú, 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết trình bày nhiều nội dung của nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những góc nhìn cụ thể phù hợp với nhận thức bản thân. Bà Lê Thị Hải Âu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Châu Phú cho rằng nhiệm vụ tuyên truyền là bộ phận trọng yếu của công tác tư tưởng, đóng vai trò kết nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tại xã Mỹ Đức, 20 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia hội thi với nội dung tuyên truyền cụ thể hóa nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức Quỳnh Thị Hằng cho biết, hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giúp các đảng viên tích lũy bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động sáng tạo khi tham gia tuyên truyền tại cơ sở trong tình hình mới. Tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Châu Phú năm 2026, thí sinh Bùi Minh Mẫn đến từ chi bộ trường trung học cơ sở Bình Long thuyết trình về nội dung xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14. Theo ông Mẫn, trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, tác động của công nghệ số và mạng xã hội khiến môi trường học đường đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, việc xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với ý nghĩa tích cực, hội thi tuyên truyền viên giỏi ở cơ sở cần được duy trì, nâng chất qua từng năm. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đủ năng lực, kinh nghiệm, bám sát cơ sở, mang đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.
1: Trung tâm Chính trị phường Tịnh Biên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1 năm 2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có 103 học viên là bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy, các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, các xã An Cư và Núi Cấm. Qua 4 ngày học tập, các học viên được giới thiệu nghiên cứu nhiều nội dung quan trọng như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Kết quả kiểm tra cuối khóa có 8 học viên hoàn thành xuất sắc, 30 học viên đạt loại giỏi và 65 học viên xếp loại khá. Nhiều chi bộ ở hai xã Vĩnh An và Cần Đăng đổi mới trong sinh hoạt, gắn trách nhiệm đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân. Chi bộ ấp Vĩnh Thành là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt ở xã Vĩnh An. Chi bộ có 42 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức thảo luận chuyên đề, thường xuyên trao đổi thời sự, nắm bắt tư tưởng đảng viên và nhân dân. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ. Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành Lê Thanh Tuấn cho biết, thực hiện mô hình đi tận ngõ, rõ từng nhà. Chi ủy phân công từng đảng viên phụ trách hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế. Qua xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, tinh thần đoàn kết gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy rõ rệt. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An Phan Thành Phương cho biết, mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt được Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai thực hiện sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hàng năm của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công đảng viên tham gia sinh hoạt đảng ở địa bàn phụ trách, kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Còn tại đảng bộ xã Cần Đăng, để thực hiện tốt mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, Đảng bộ xã xác định mỗi cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc rèn luyện với hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiều chi bộ có cách làm sáng tạo thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt tạo động lực mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại các vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phát triển đảng trong sinh viên. Với sự phát triển ổn định về số lượng đoàn viên và những con số ấn tượng trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sự nỗ lực của đoàn trường thể hiện qua số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu tăng từ 85 đoàn viên năm 2020 lên 1.187 đoàn viên năm 2025. Số lượng đảng viên mới, đảng viên được kết nạp từ nguồn đoàn viên tăng từ 11 đảng viên năm 2020 lên 22 đảng viên năm 2025. Để duy trì đà phát triển này, đoàn trường tập trung nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng bằng cách chú trọng chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và rèn luyện thực tiễn, đảm bảo sự tăng số lượng đi đôi với chất lượng. Đoàn trường coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng từ cơ sở, các lớp học tập nghị quyết, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện đoàn viên tiêu biểu thông qua kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào tình nguyện, hoạt động đoàn, hội. Ngoài ra, sự phối hợp giữa đoàn trường với các khoa, bộ môn, cố vấn học tập giúp việc chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kịp thời, khách quan và thực tế hơn. Có thể khẳng định các đảng viên trẻ được kết nạp từ sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu tiêu chuẩn của đảng bộ nhà trường. Công tác phát triển đảng của đoàn trường Đại học An Giang không dừng lại ở việc kết nạp. Đoàn trường còn tiếp tục đồng hành cùng đảng viên trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng. Đảng viên là sinh viên được tạo điều kiện đảm nhận những vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động lớn của đoàn hội để rèn luyện phát huy vai trò tiên phong và khẳng định bản thân. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ khâu phát hiện, giới thiệu, đơn vị tập trung chọn đoàn viên tiêu biểu có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phấn đấu. Sau khi được kết nạp, các đồng chí tiếp tục được rèn luyện định hướng thường xuyên để nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của đảng viên. Bên cạnh đó, đoàn trường tăng cường kết nối với các tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan đơn vị để tạo môi trường cho sinh viên sau khi ra trường tiếp tục phát huy vai trò đảng viên, cống hiến cho xã hội. Đảng viên Quỳnh Ngọc Nam Phương, bí thư chi đoàn DH24NV, đoàn khoa sư phạm trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được vinh danh là đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026. Đây là phần thưởng cao quý cho quá trình rèn luyện bền bỉ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, cùng tinh thần nỗ lực không ngừng học tập và hoạt động đoàn, hội. Quỳnh Ngọc Nam Phương nói:
2: Cái hành trình để trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu đối với em thì là một cái quá trình tự rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt 3 năm học tại khoa sư phạm trường Đại học An Giang. Thì ngay từ đầu năm nhất thì em đã xác định cho mình một cái lý tưởng sống là cống hiến và không chỉ bó hẹp trong cái giảng đường mà còn phải xông pha vào các hoạt động của cộng đồng. Em kết hợp giữa việc học tập, nghiên cứu và sự nhiệt huyết trên các mặt trận tình nguyện của đoàn hội. Và danh hiệu năm 2026 này chính là một cái quả ngọt nho nhỏ từ cái sự kiên trì bồi đắp cả về bản lĩnh chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ của em. Trong tương lai thì em sẽ tích cực phấn đấu hoàn thiện chương trình học năm thứ tư với kết quả cao nhất và bên cạnh đó là tập trung nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào dạy học ngữ văn. Em sẽ tiếp tục học tập gắn lý luận chính trị với thực tiễn đời sống để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
0: Chị Lý Thị Minh Trang, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Theo quá trình phấn đấu của đồng chí Nam Phương là một minh chứng điển hình cho tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong suốt 3 năm học tại trường Đại học An Giang thì Phương không chỉ giữ vững thành tích học tập giỏi, xuất sắc mà còn duy trì được sự bền bỉ trong rèn luyện chính trị. Và về trách nhiệm thì đồng chí luôn tận tâm với công việc chung, không ngại khó khăn để hỗ trợ sinh viên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đoàn hội cấp trên giao phó.
0: Công tác phát triển đảng trong sinh viên tại trường Đại học An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, tạo nên thế hệ đảng viên trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững lý tưởng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục nhớ lời Bác dạy.
1: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương vĩ đại về bảo vệ môi trường, lan tỏa việc học Bác ở Vĩnh An. Và cuối chương trình là phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Hưởng ứng ngày này, chúng ta lại nhớ đến những lời dạy của Bác về bảo vệ môi trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến môi trường. Theo người, môi trường sinh thái lý tưởng là ở đó con người có quyền được sống, được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào cũng hết sức quan trọng. Bác Hồ, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn luôn quan tâm dặn dò nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Con người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng.
1: Trong hồi ức của nhiều đồng chí được gặp Bác, khi đến thăm một đơn vị nào đó, người sẽ đi từ bếp lên nhà. Đến làm việc ở một cơ quan nào đó, người sẽ đi kiểm tra khu nhà ăn, khu vệ sinh trước, rồi mới lên chỗ hội họp, đến văn phòng, thăm hỏi một gia đình công nhân hay một gia đình nông dân, hoặc tới thăm một khu tập thể, người cũng thường như vậy. Trước hết xem xét nơi ăn chỗ ở, nhà bếp, nguồn nước, nhà tắm, hố xí và dặn dò nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Trong lần Bác về thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người nói, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét, các cháu bé thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột không, bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ. Năm 1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đón Bác về thăm. Bác đã đến tận các công trình vệ sinh, giếng nước, nhà tắm của các gia đình xã viên. Bác khen ngợi, Nam Chính là kiểu mẫu trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ chỗ uống nước ao tù, đến nay 416 gia đình đã có 369 cái giếng, 416 hố xí hợp vệ sinh, 82 nhà tắm, 22 tủ thuốc. Kết quả là bệnh tiêu chảy đậu mùa, toét mắt đã chấm dứt. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào vệ sinh yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ, phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, về vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ, ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi cho đỡ muỗi.
0: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ lá phổi xanh. Trong bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân số 2082 ngày 28 tháng 11 năm 1959, người nêu rõ: việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5 tháng 2 năm 1961 tại vườn hoa thanh niên công viên Thống Nhất, Bác nói: nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội Moscow thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Tại hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ngần ấy thời gian đã trôi qua, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của người về giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện bền vững với đời sống con người càng có ý nghĩa lớn lao và thiết thực. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam hành động đúng đắn cho các thế hệ hôm nay và mãi về sau.

0: Thưa quý khán giả, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch thành hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị. Để mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết, Công đoàn cơ sở trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường.
1: Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lời là đại diện cho những tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. Nhiều đoàn viên người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành. Ông Đỗ Trần Thịnh nói.
0: Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hàng năm trên 110.000 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi. Hàng trăm căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc hàng ngày. Tổ chức công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động, tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Các tổ chức công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thực sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình phần việc thiết thực. Hướng mạnh về cơ sở, nổi bật là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng bộ các cơ quan đảng xã.
1: Thực hiện lời dạy của Bác lấy dân làm gốc, thương người như thể thương thân của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình được triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan đảng. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người già không nơi nương tựa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để kịp thời hỗ trợ. Chia sẻ về hiệu quả việc làm này, đồng chí Trương Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông cho biết.
2: Trong những lần đi cơ sở, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cái trường hợp hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì làm chúng tôi rất là trăn trở, thiết nghĩ là việc học tập phải làm theo Bác thì phải xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái thực tế đó thì đảng bộ các cơ quan đảng thống nhất để thực hiện cái mô hình vận động cán bộ đảng viên tiết kiệm, đóng góp, hỗ trợ cho những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng mừng là mô hình được đón nhận rất là nhanh. Khi biết đảng bộ các cơ quan đảng thực hiện cái hoạt động này thì cũng có nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng cũng tự nguyện chung tay gửi quà và hỗ trợ thêm cho những cái trường hợp khó khăn này. Sự đồng hành ấy thì làm chúng tôi rất là xúc động, càng tin rằng cái việc học tập Bác đang lan tỏa bằng những cái hành động rất là chân thật, rất là đời thường.
0: Mỗi tháng, từ nguồn tiết kiệm của mỗi đảng viên thuộc các cơ quan đảng bộ xã và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, đảng bộ các cơ quan đảng tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp, gồm Bình Trung 2, Bình Thành, Bình Tây, Hiệp Hưng và Hiệp Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng tiền mặt một tháng và một phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ đảng viên, các cơ quan đảng xã, góp phần giúp cho các trường hợp neo đơn dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những người được hỗ trợ từ mô hình, bà La Thị Đèo, ấp Hiệp Hưng, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xúc động chia sẻ.
3: Giờ thì có đứa con một rồi nó chết, giờ có mình nên trong gia đình. Cái cô mà hôm nay cho mình phần quà gì vui lắm. Thì làm mô hình này vui lắm, cho mấy người người ta như tôi rồi, không có gia đình neo đơn gì, có chút đỉnh sống cũng được.
0: Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống mỗi tháng cho các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, thời gian qua, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã phối hợp hỗ trợ khắc phục một căn nhà của hộ ông Phan Văn Tân, ấp Bình Quế 2, bị ảnh hưởng do dông lốc với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, cất mới một căn nhà tình thương cho gia đình bà Doanh Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Quế 2, với số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do đảng bộ các cơ quan đảng xã vận động mạnh thường quân ngoài tỉnh tài trợ. Trong niềm vui được hỗ trợ căn nhà mới, chị Doanh Thị Huệ, ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang bộc bạch.
4: Đợt trước là nhà em không có tiền cắt, bên chữ thập đỏ có cho cái nhà nhỏ nhỏ đó. Thời gian nó xuống cấp quá, hai chồng cũng không có tiền cắt. Sự hỗ trợ của địa phương cắt ngôi nhà mới em cũng mừng, em cảm ơn địa phương với các cô chú cho em cái nhà. Em sẽ cố gắng làm ăn vượt lên.
0: Học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm

0: lo đời sống nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động các mô hình phần việc cụ thể, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, sát với chức năng nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân.
1: Từ những mô hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác chăm lo hỗ trợ nhân dân, nhất là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Tạp chí phát thanh.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này khu vực bảy núi như núi Cấm, núi Dài, núi Cô Tô đang tất bật thu hoạch dâu. Vườn dâu triểu trái không chỉ mà lại thu nhập cho nhà vườn mà còn thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức đặc sản miền Sơn Cước. Đến núi Dài, xã Ba Chúc vào mùa này dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân chở từng thúng dâu xanh, dâu bòn bòn xuống núi. Mùa dâu xuống núi đã bắt đầu. Tại vườn của chị Trần Thị Lộc, những cây dâu xanh triểu trái phủ kín. Chị Lộc cho biết, cây dâu bén rễ ở vùng đất núi Dài này hơn 20 năm. Trước đây, người dân chủ yếu trồng đào lùng hột, xoài, chuối. Trong một lần đến tham quan vùng bảy núi, cố giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Võ Tầm Xuân nhận thấy tiềm năng của vùng đất này nên khuyến khích người dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây dâu. Từ đó, cây dâu bắt đầu bén duyên với nông dân núi Dài. Theo chị Lộc, từ sau Tết Nguyên Đán, cây dâu bắt đầu ra hoa kết trái. Đến khoảng tháng 4 âm lịch thì bước vào thu hoạch và kéo dài đến tháng 6 âm lịch. Không riêng núi Dài, những vườn dâu trên Phụng Hoàng Sơn, núi Cô Tô, xã Tri Tôn cũng đang bước vào vụ thu hoạch. Khác với vùng đồng bằng, cây dâu ở đây được trồng trải dài từ lưng chừng lên đến tận đỉnh núi. Địa hình dốc cao, hiểm trở khiến cây dâu chủ yếu sinh trưởng dựa vào điều kiện tự nhiên, ít có sự can thiệp của con người. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, cây ít bị sâu bệnh, người dân hầu như không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chính điều này giúp trái dâu xứ núi trở thành sản phẩm sạch, được người tiêu dùng ưa chuộng.
1: Dù là loại cây khá dễ trồng, cây dâu vẫn cần được chăm sóc để cho trái đạt chất lượng tốt. Anh Trần Hoàng Mê, chủ vườn dâu Gia Bảo, với khoảng 400 gốc dâu, cho biết mỗi năm anh bón phân hữu cơ 3 đợt vào đầu, giữa và cuối mùa mưa để cây đủ dinh dưỡng nuôi trái lớn. Chỉ cần một bao phân là đủ bón cho khoảng 100 gốc dâu. Sau nhiều năm bám rễ trên vùng đất dốc, cây dâu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân vùng núi. Hiện dâu xanh của gia đình anh Mê được thương lái thu mua với giá 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, anh lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Tại vùng bảy núi, núi Cấm, trải dài các xã núi Cấm, An Cư, Chi Lăng là một trong những nơi có diện tích trồng dâu lớn. Những ngày đầu mùa mưa, không khí thu hoạch tại các nhà vườn nhộn nhịp hơn hẳn. Ông Trần Hoàng Anh, ngụ ấp Dù Đầu cho biết, trước đây trên núi Cấm chỉ có giống dâu rừng được người dân mang về trồng. Về sau, để nâng cao năng suất và chất lượng, người dân đưa thêm các giống dâu từ miền xuôi lên ghép và nhân rộng diện tích trồng. Hiện nay, núi Cấm có nhiều giống dâu như dâu da xanh núi Cấm, dâu xanh, dâu hạ châu và dâu bòn bòn. Trong đó, dâu xanh và dâu bòn bòn được trồng phổ biến nhất nhờ cho năng suất cao, vị chua ngọt hài hòa, phù hợp khẩu vị của người tiêu dùng. Riêng dâu da xanh vẫn được nhiều người tìm mua bởi hương vị đặc trưng gắn liền với vùng đất này. Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt mùa hè, cây dâu còn giúp cho nhiều hộ dân vùng núi cải thiện thu nhập nhờ mô hình trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác. Mỗi mùa dâu chín, người dân tất bật vận chuyển từng sọt dâu mọng nước xuống núi đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc, góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng bảy núi.

tay giải nhiệt mùa hè, cây dâu còn giúp cho nhiều hộ dân vùng núi cải thiện thu nhập nhờ mô hình trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác. Mỗi mùa dâu chín, người dân tất bật vận chuyển từng sọt dâu mọng nước xuống núi đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc, góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng bảy núi.

nắng cho tái. Tiếp đó cho rau dớn vào giỏ sôi bằng gỗ để đồ sau khoảng thời gian 20 phút để rau chín và giữ được màu xanh. Ở công đoạn này, nhất thiết rau dớn phải đồ chứ không nên luộc để giữ vị bùi bùi ngọt ngọt của món nộm. Khi rau đã đồ chín, bỏ rau vào chén to, cho rau thơm, ớt, gừng, tỏi, nước chanh tươi, mì chính và muối trắng trộn đều. Để khoảng 5 phút cho ngấm gia vị, sau đó cho đậu phộng rang giã nhỏ vào là có thể ăn ngay được. Món nộm rau dớn khi ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của các loại rau, vị bùi của rau dớn, vị chua ngọt xen lẫn một chút vị cay của ớt. Ngoài món nộm, người Thái còn chế biến các món ăn độc đáo khác như là rau dớn xào tỏi, rau dớn xào cùng nước măng chua. Với cách chế biến khá đơn giản, rau dớn không chỉ là đặc trưng của dân tộc Thái mà còn là đặc sản của các nhà hàng tại Lai Châu. Vì vậy, khi đến với Lai Châu, thực khách không có dịp ăn món nộm rau dớn của chính bàn tay người Thái làm thì cũng có thể ghé qua các nhà hàng để tận hưởng vị ngon của món ăn đậm đà chất dân dã vùng cao này.

Thưa quý vị và các bạn, Phu Xê Lung, cao thứ hai ở Việt Nam sau Phan Xipan, là ngọn núi hoang sơ, bí ẩn và quyến rũ bậc nhất Việt Nam, nằm gần mốc biên giới số 42 biên giới Việt Nam và Trung Quốc thuộc xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu với độ cao 3.083m, được mệnh danh là nóc nhà biên giới, luôn là điểm đến trong mơ của các Phật thủ ra khám phá. Tiếp mục Qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này. Lai Châu được biết đến là tỉnh biên giới địa đầu tổ quốc với những dãy núi cao nhất Việt Nam mà không phải địa phương nào cũng có được. Đây cũng là điểm hấp dẫn du khách đến với Lai Châu.

0: Châu. Đến với La Châu, du khách sẽ có cơ hội khám phá, chinh phục 6 trong số 10 đỉnh núi nằm trong top những ngọn núi hùng vĩ hiểm trở nhất cả nước, như các đỉnh Putaleng cao 3.049m, Tả Liên Sơn 2.996m, Bạch Mộc Liên Tử 3.046m, Phàng Liên Sang 3.012m, Pờ Ma Lung 2.967m, Pu Si Lung 3.083m. Ngoài ra còn rất nhiều đỉnh núi cao khác như núi Răng Cưa, Ngũ Chi Sơn, Nam Cang Ho Tao là những điểm nhấn của các đỉnh núi ở La Châu, dành cho du khách thích du lịch leo núi, khám phá những khu rừng già tự nhiên với rêu phong, mây mù bao phủ.
1: Nói đến những đỉnh núi cao ở La Châu, không thể không nói đến Pu Si Lung, đỉnh núi cao nhất ở La Châu với độ cao 3.083m so với mực nước biển. Pu Si Lung thuộc xã Bơm Đưa. Cảnh vật ở Pu Si Lung quá đỗi bình yên, những nét quan sơ mộc mạc, không khí mát lạnh mang lại cảm giác an nhiên thư thái cho du khách. Bên cạnh đó, quanh núi còn có loại sâm nổi tiếng nhất La Châu, đó là sâm Pu Si Lung. Đây cũng là ngọn núi được nhiều phật thủ bình chọn là đỉnh núi đẹp nhất, đặc biệt là dịp sau Tết khi hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Nằm ở độ cao 3.046m, Bạch Mộc Lương Tử hay còn gọi là Kỳ Quan San được mệnh danh là một trong 4 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Với những ai muốn tìm cho mình một địa điểm leo núi để thử thách bản thân thì Bạch Mộc Lương Tử chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng, hấp dẫn và thú vị. Việc chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử có khó khăn hơn, nhưng du khách sẽ không khỏi đi hết từ cảm xúc ngỡ ngàng đến phấn khích tột độ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đầy sức quyền ảo của mây trời khi lên đến đỉnh. Thời điểm đẹp nhất để thưởng thức khung cảnh thiên nhiên kỳ thú này là lúc bình minh và hoàng hôn, khi mà mặt trời nhô lên giữa biển mây bồng bềnh và khi mặt trời lấp ló sau đoạn núi, tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo.
0: Đỉnh Phàng Liên San nằm ở xã Xì Lỡ Lầu, có độ cao 3.012m, ngọn núi cao thứ 5 ở Việt Nam. Đây được coi là nóc nhà biên giới bởi có cột mốc số 79 nằm ở vị trí cao nhất trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Địa hình leo núi khá hiểm trở, dốc cao đã tạo ra những gành đá thác nước hùng vĩ hoang sơ. Thời điểm đẹp nhất để chinh phục Phàng Liên San là từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, khi các loài hoa ban, mận, đào đua nhau khoe sắc và chiếm lĩnh các sườn núi dọc đường đi.

triển du lịch như quần thể động Vua Sam Cáp, động Tiên Sơn, thác Tác Tình, suối nước nóng Vàng Bó, Nà Đom, cảnh quan dọc sông Đà, khu vực đèo Hoàng Liên Sơn còn gọi là Ô Quý Hồ, cao nguyên Sìn Hồ, đền thờ Vua Lê Lợi, du lịch sinh thái khu vực lòng hồ Thủy Điện Lai Châu, Thủy Điện Sơn La, v.v.

0: trẻ.
1: Quý vị thân mến, cuộc sống là một hành trình đầy những cung bậc cảm xúc, từ những nốt thăng hoa rực rỡ đến những nốt trầm lắng sâu sắc. Và để biến hành trình ấy trở thành một giai điệu tuyệt vời, không ngừng ngân gian, mỗi chúng ta cần trở thành một nhạc trưởng tài ba của chính mình, biết cách điều hòa, phối hợp và trân trọng từng khoảnh khắc. Vậy chúng ta cần làm gì để cho cuộc sống luôn là một bản hòa ca diệu kỳ? Để tạo ra một giai điệu hay, trước hết ta cần phải chăm sóc tốt nhạc cụ của mình, chính là tâm hồn và thể chất. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho một tinh thần minh mẫn. Hãy ưu tiên một chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Khi cơ thể tràn đầy năng lượng thì tâm trí cũng sẽ trở nên lạc quan và tích cực hơn. Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng tâm hồn cũng vô cùng quan trọng. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân, đọc sách, nghe nhạc hoặc là thiền định giúp cho ta tìm thấy sự bình yên và cân bằng. Học cách quản lý căng thẳng, đối diện với những cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh cũng là chìa khóa để giữ cho giai điệu của cuộc sống không bị chói tai hay lạc nhịp. Cuộc sống không thể là một bản độc tấu. Giai điệu tuyệt vời chỉ thực sự được tạo nên khi có sự hòa âm phối hợp giữa những nốt nhạc xung quanh ta, chính là các mối quan hệ. Hãy vun đắp tình cảm với gia đình, dành thời gian chất lượng cho bạn bè và xây dựng những mối quan hệ tích cực trong công việc và xã hội. Sự lắng nghe chân thành, thấu hiểu, bao dung và sẻ chia sẽ giúp kết nối những nốt nhạc riêng lẻ thành một bản hòa ca hài hòa và ý nghĩa. Đừng quên trao đi những yêu thương và giúp đỡ người khác. Khi chúng ta cho đi mà không mong cầu được nhận lại, niềm vui nội tại sẽ được lan tỏa, tạo nên những giai điệu ấm áp và nhân văn. Hành động tử tế không chỉ mang lại lợi ích cho người

0: khác mà còn làm phong phú thêm tâm hồn của chính mình. Và để cuộc sống luôn là giai điệu tuyệt vời, có nhiều ý kiến xoay quanh về nội dung này.
1: Em tên là Lê Hồng Xuyên. Theo như em nghĩ, để cuộc sống có giai điệu tuyệt vời, trước tiên mình giống như một nghệ sĩ, mình phải biết sống sao cho cuộc sống của mình vui. Em mình phải sống tích cực, dù cho khó khăn hay là gì, mình phải có giữ niềm tin, phải tin tưởng, phải phấn đấu. Theo em thì nếu như muốn sống mà cho cuộc sống mình nó luôn vui vẻ hoặc là theo ý mình thì mình phải có kế hoạch trước và cố gắng để thực hiện kế hoạch đó. Nhắc lại mỗi lúc mà mình khó khăn, mình mới có niềm tin, phải vui vẻ, phải nghĩ tới ngày mai. Nhưng mà mình phải sống sao cho đúng vậy. Tại vì khi mà mình vui, mình khi đó mình sẽ nhìn thấy mọi người cái gì cũng vui hết. Ví dụ bạn bè gặp cái gì khó khăn mình có thể giúp đỡ họ. Mình đi giúp đỡ người ta được bằng chính bản thân của mình, khả năng của mình có được thôi. Khi mà mình an ủi bạn mình được, bạn mình vui, tức là mình cũng đang vui. Mình sẽ nói cho bạn mình giống như mình tự nói với bản thân mình, tự dẫn động bản thân mình.
2: Em tên Nguyễn Minh Thuận. Thì như chúng ta đã biết thì khi nhắc đến từ giai điệu, chúng ta có nghĩ một cái liên tưởng gì, một cái bản nhạc hoặc là một cái bản giao hưởng gì đó rất là vĩ đại. Thì những cái nốt nhạc trầm bổng luôn du dương xuất hiện trong những cái bản nhạc đó thì tạo nên một cái bản nhạc thật là tuyệt vời. Nhưng mà cuộc đời thì cũng tương tự như vậy, nó cũng là một cái bản nhạc vĩ đại mà cái người nghệ sĩ không ai khác chính là bản thân của mỗi người hết trơn. Thì để mà nhưng mà điều không phải bất cứ ai trong cuộc sống này cũng đều tạo nên một cái bản nhạc tuyệt vời như vậy. Thì để nên tạo nên một bản nhạc tuyệt vời thì mỗi người chúng ta cần phải lúc nào cũng luôn nỗ lực. Theo em, nỗ lực làm một cái điều động lực lớn để tạo nên một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì chúng ta nỗ lực, nhất là nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong công việc và nỗ lực trong xã hội. Thì nỗ lực trong học tập thì khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta cần phải quý giá những thời gian lên lớp, ra sức hết mình để đạt được những kết quả tốt. Còn trong công việc thì phải tận tình và nhiệt tình cho công việc hết sức có thể khi để hoàn thành một công việc tốt. Còn trong xã hội thì chúng ta luôn trải lòng, mở lòng với tất cả mọi người, thương yêu họ và giúp đỡ họ khi chúng ta có thể. Bởi vì cuộc sống thì cho đi không có nghĩa nhận lại, nhưng khi chúng ta cho đi một điều gì đó thì chắc chắn xã hội này sẽ gửi lại chúng ta một cái lời cảm ơn chân thành nhất. Thì tất cả những điều đó sẽ tạo nên một cuộc sống, một cái giai điệu tuyệt vời trong cuộc sống chúng ta. Riêng bản thân em hiện nay thì cuộc sống cũng khá là ổn định, khá là tốt. Em cũng hài lòng với cuộc sống đó. Tuy nhiên thì em cũng phải nỗ lực hơn nữa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em muốn là một người nhạc sĩ vĩ đại của riêng bản thân em và nói riêng và gia đình em nói chung, là em sẽ nỗ lực học tập và nỗ lực trong công việc để có thể tạo một cuộc sống tốt đẹp nhất bạn có thể.
3: Em tên là Trần Thị Cẩm Thu. Cuộc sống trở nên như là tuyệt vời đó, nó có nhiều khía cạnh. Em sẽ nói về một cái khía cạnh về xung quanh, như là cuộc sống của mình đôi lúc không lúc nào là cũng được hoàn hảo, như đôi lúc cũng sẽ gặp khó khăn rồi sa ngã.
4: Khi mà mình muốn cuộc sống mình trở nên tuyệt vời thì đầu tiên là cũng dành những thời gian có ích cho bản thân, dành những thời gian như là vui chơi, giải trí. Mình mới biết có những dự định cho tương lai. Cuộc sống tuyệt vời là không phải là đôi lúc không phải là dành cho bản thân mình không, còn phải là nhìn những người xung quanh mình vui vẻ, hạnh phúc nữa. Em muốn nhắn nhủ tới các bạn, cũng như nói chung là còn những bạn sinh viên này nói riêng á, chúng ta sống thì không phải nói là sống cho bản thân không, nhưng mà sống những việc gì mình có thể giúp đỡ được mọi người thì cứ giúp đỡ. Còn khi mà bản thân mình đã đôi khi mà mình sa ngã, mình gặp những chuyện khó khăn đó, thì mình tự tin, mình còn có gia đình, còn có bạn bè, có những người đối xử tốt với mình lắm.
0: Cuộc sống là một nghệ thuật và mỗi chúng ta là một nghệ sĩ. Bằng cách chăm sóc bản thân, dung đắp các mối quan hệ và không ngừng học hỏi thích nghi, chúng ta đã có thể biến mỗi ngày thành một nốt nhạc ý nghĩa, góp phần tạo nên một giai điệu tuyệt vời cho cả cuộc đời. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất ngày hôm nay để bản hòa ca của bạn luôn ngân vang và tràn đầy sức sống. Bạn sẽ bắt đầu bằng nốt nhạc nào?

0: Dũng Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên VOH FM 99.9 MHz.
1: Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị biết vì sao mà tuần này giọng của Bell hào hứng hơn những tuần trước không?
0: Tại vì tuần này mới vô phòng thu ngồi. Hay quá.
1: Không phải.
0: Còn nói nữa.
1: Dũ Minh đùa thôi. Tại vì tuần này chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để mà bàn tán cũng như là chia sẻ, đúng không Dũ Minh? Về những tác phẩm âm nhạc mà vừa cho ra mắt ở trong tuần qua, có thể gọi là một tuần lễ tưng bừng của V-pop luôn.
0: Dạ đúng rồi, quá là... Tôi đã nói rồi, đại chiến mùa hè tôi đã giống như là đã báo trước với mọi người mà mãi kiểu chưa thấy đại chiến. Cho đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6 đây thì thật sự là mọi người ơi, nhạc nghe không kịp luôn.
1: Nhưng mà tuần này có thể dùng là cái gì ta? Một cơn mưa tưới mát tâm hồn hả Diệu Minh? Tại vì Bell thấy là có rất là nhiều những bài hát mà nhiều phong cách và thể loại khác nhau, rồi kiểu muôn hình vạn trạng luôn. Thấy kiểu thấy vui cho mùa hè sắp tới á Diệu Minh. Chưa có những cái show đình đám nhất ra mắt mà đã cỡ này rồi, đúng không Diệu Minh?
0: Mọi người cũng có nói là bởi vì là hai cái show âm nhạc rất là đình đám sẽ ra mắt vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Chưa kể là tháng 6 mình còn có World Cup nữa.
1: Dạ.
0: Cho nên là một loạt nghệ sĩ đã tranh thủ thời điểm đầu tháng 6 để có thể gọi là tung hết tất cả những cái sản phẩm. Và như là tuần vừa rồi thì mọi người cũng biết ha, ngoài một số những cái dự án mà chúng ta đã có nhắc tới như là Tùng của Phí Phương Anh hay là của 52Hz, thì sắp tới đây chúng ta sẽ còn có MV của Tóc Tiên. Mở đường.
1: Hình như là Diệu Minh quên nhắc tới một EP cũng rất là rầm rộ ở thời điểm hiện tại, là EP Nhất Máy của Noo Phước Thịnh. Bell cũng đã kịp nghe EP này rồi và thật sự gu Bell Dũng Minh ơi.
0: Có không? Dạ.
1: Cái nhạc, cái kiểu style nhạc này thì Bell cũng chia sẻ với Dũng Minh nhiều lần rồi, là kiểu khi mà mình lái xe mà trời mưa mà nó cứ kiểu dạng như thế này á, nó cứ lúp liên tục luôn á, nó sẽ khó mà thoát ra đó Dũng Minh. Và đặc biệt là Bell đang rất là thích cái bản Nhất Máy. Không, cái bài Cuộc Gọi Cuối mà fit với 52Hz nghe là sẽ có, nghe đồn là sẽ có MV nữa đúng không Dũng Minh?
0: Đúng rồi, ngày 7 tháng 6.
1: Trời ơi, ý là hai con người tôi yêu thích collab với nhau. Đã quá thật sự. Và có cái secret ở trong cái MV Nhất Máy là đủ hú hồn nha Dũng Minh. Chưa bao giờ tôi nghe cô bạn tôi nói về người đóng ở trong MV thì khui ra một cái secret siêu chấn động. Dũng Minh có thể chia sẻ thêm một xíu câu chuyện hậu trường được không ạ?
0: Thật ra là mọi người biết tính Dũng Minh rồi. Tính Dũng Minh hay thích có secret. Hay thích hin hin đồ đó. Và thực sự ra thì để gọi là khi mà đạo diễn đưa ra một cái concept về một cái câu chuyện tình yêu với ba giai đoạn, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc và những cái đoạn hoài niệm, thì sẽ phải có một nữ chính. Và nữ chính đó là ai để phù hợp với Nu thì ok, nói qua nói lại một hồi thì mọi người thấy rồi đó, cái sự lựa chọn Chibu nó quá là phù hợp về cả giao diện lẫn về cái sự gọi là tương đồng. Nói chung là hai anh em thì ở ngoài cũng có trò chuyện với nhau, có cùng nhau đi một số sự kiện ngày xưa, còn có quay quảng cáo chung hay sao á. Cho nên là vốn thì Chibu với Nu cũng có một cái mối giao hảo ở trong trong nghề nhất định. Thì khi mà mở lời mời thì Chibu ngay lập tức đồng ý. Và mọi người biết rằng là đây là một cái concept điện thoại, cho nên là Chibu thì là đại diện của một nhãn hàng điện thoại khác. Và Nu đã quyết định chọn Chibu chứ không có chào sponsor điện thoại nào nữa. Để không có bị conflict với lại Chibu.
1: Nhưng mà cái quá trình quay là kéo dài trong bao lâu Diệu Minh?
0: 3 ngày.
1: 3 ngày là Chibu xuất hiện cùng Nu 3 ngày luôn.
0: 2 ngày.
1: Wow.
0: 2 ngày.
1: Như vậy là cũng chơi là khá là lớn đó.
0: Cực lắm. Tại vì là cái Nhất Máy là ngày đầu tiên, xong rồi cái hai cái MV còn lại là ngày hôm sau. Cái phần của Chibu á là ngày hôm sau, là Chibu liên tục 2 ngày quay từ sáng tới khuya, rất là vất vả luôn, mà không có lấy cách xê.
1: Rồi, sắp tới là mình thấy là những...
0: Nhưng mà ngược lại thì Chibu sẽ có một cái thẻ đen của Nu. Cái voucher Nu Phước Thịnh. Sai chọn gì làm đó. Kiểu dạng vậy.
1: Là sắp tới mình cũng sẽ thấy Nu đóng lại nam chính cho Chibu. Hoặc là sẽ có những bản collab gì đó nha quý vị ơi.
0: Kiểu vậy.
1: Nhưng mà thôi bây giờ cùng với cái không khí này thì Diệu Minh hãy bốc đại một bài ở trong EP của Nu để trình làng với quý vị đi ạ. Tại vì bài nào Béo thấy cũng dính hết.
0: Mình nghĩ là chắc là mình lấy bài Nhấc Máy trước đi.
1: Yeah.
0: Và bài này hiện tại cũng đã bắt đầu vào top trending YouTube Music rồi. Mm. Cho đến thời điểm này, dù mình update thì nó đang ở vị trí thứ 27. Và
1: wow,
0: nó cũng nằm ở vị trí 23 của YouTube overall.
1: Hình như là chỉ mới sau hơn 10 tiếng phát hành một
0: đúng
1: xíu
0: rồi,
1: dù mình ha.
0: Đúng rồi, và top 1 Zing Chạc cũng như là đang... đại khái là cũng có một số những cái số liệu streaming khá là tốt. Hiện tại thì cũng đang update thành tích cho nên là Diệu Minh cũng không nhớ hết.
1: Trộm vía.
0: Dạ, yeah, thì cũng hy vọng.
1: Dạ. Yeah. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nghe Nhấc Máy.

Mở màn như vậy quý vị đã thấy đủ wow chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 10 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 thuộc về một ca khúc mới, đó chính là Phí Phương Anh cùng với một sáng tác của tác giả Rinnai, ca khúc được mang tên là Vốn Đã Quen Một Mình.

0: Không biết là trong những ngày vừa qua thì mọi người có lướt thấy rất là nhiều những cái chủ đề bàn tán xôn xao về sự trở lại lần này của Phí Phương Anh không ạ?
1: Có. Và cái sự bàn tán lớn nhất là ra cùng ngày với lại Sơn Tùng MTP.
0: Dạ. Thì Bell cũng có hơi tò mò và cũng có vào MV Vốn Đã Quen Một Mình của Phí Phương Anh. Thì cũng thấy rất là nhiều các bình luận. Mọi người nói là đoàn mình đã đến đây chưa? Có nghĩa là sao Diệu Minh? Đoàn mình đã đến đây chưa? Nghĩa là thường các bạn trẻ sẽ hay dùng cái cụm này khi mà có một cái biến gì đó, hoặc là một cái gì đó mà đang cực kỳ hot mà mọi người nói tới nhiều, xong rồi mình phải tự chủ động tràn qua để mà xem và nghe. Thì ở trong cái MV của Phí Phương Anh mình lại thấy rất là nhiều những cái như vậy. Thì đọc kỹ thì mới thấy rằng là các bạn xem xong, vừa xem xong MV của Sơn Tùng MTP hoặc là trong lúc mà cày view cho Sơn Tùng thì sẽ qua nghe và ủng hộ Phí Phương Anh. Thì mới thấy là lần này ekip của Phí Phương Anh cũng đã đi một cái nước cờ truyền thông, mình cũng có thể nói là cũng phần nào đó hiệu quả, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi. Thì không biết là Diệu Minh đã có nói rồi đó, không nhớ là nói ở Làng Xanh hay Thực Đơn Âm Nhạc, nhưng mà Diệu Minh nghĩ rằng là đôi khi nó cũng sẽ phải có một cái chút cái sự đánh đổi. Nhưng mà nếu như mà mình tách bạch ra nha, mình tách bạch riêng về cái câu chuyện truyền thông thôi, thì rõ ràng cái việc đưa ra so sánh và ra mắt cùng ngày giữa các nghệ sĩ với nhau á, nó cũng sẽ có một cái sự tương hỗ nhất định. Nhưng mà đương nhiên á, là ai nên so sánh và ai không nên so sánh thì đó là một cái câu chuyện khác, và còn quan điểm của các ekip cũng như là những cái chiến lược truyền thông khác nhau. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng là cái chiến lược truyền thông lần này của Phí Phương Anh khi mà công khai coi như là cố tình luôn rồi, không có gì phải bàn nữa rồi. Cái việc không chỉ là ra mắt cùng ngày mà còn đi truyền thông theo cái hướng là kể cả về mặt hình ảnh hay là tất cả mọi thứ là đều follow theo cái sự kiện, cái dòng sự kiện đang hot hit, thì đó là một cái sự lựa chọn.

Và xin được chúc mừng Phí Phương Anh một lần nữa với vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 cùng một bài hát mới nữa, lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh luôn, của Beans và Hững Hờ, thưa quý vị.

Ly vàng em càng uống sao càng đời. Để những ai rót buồn vào trong đấy. Italian cuisine này em hãy đến. Tối nay em một mình một bàn văn gốc ấy. Anh ta vẫn không đúng giờ, em vẫn luôn kiên nhẫn chờ. Anh ta thêm một lần hẹn không tới. Em cũng chẳng còn bất ngờ, sao lại môi rồi đứng dài. Cảm giác bị bỏ rơi chẳng phải là mới. Những cuộc gọi thứ số em, anh ta chỉ hờ hững xem. Bước luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tỉnh. Mấy cô bé trong club em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lời. Lần nào khi yêu em cũng ngây thơ. Em luôn hy sinh để cho thanh xuân chẳng có gì khác ngoài những ký ức tối tăm thôi.

0: chàng trai đang đứng chờ mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Ở vị trí thứ 8 cũng vẫn là Beans, và lần này feat cùng với Obito, bài Nếu.

0: Như vậy là album Gặp Lại của Beans tuần này hiện thời đang có hai ca khúc nằm ở trong bảng xếp hạng, và chắc chắn là bài Em feat cùng với lại Subin đang nằm ở đâu đó, đúng không mọi người? Chỉ là mình chưa có biết là nó nằm ở hạng mấy thôi.
1: Với bài Em thì chắc chắn là không thể nào mà có thể rời xa Làn Sóng Xanh sớm như vậy, tại vì tuần vừa qua là nó thật sự là một cơn bão ở trên tất cả các nền tảng luôn. Ví dụ mình đặc biệt là trên TikTok, Bèo thấy là mọi người dùng âm nhạc của bài này rất là nhiều, và thậm chí là lướt những cái diễn đàn về âm nhạc, mọi người dành rất là nhiều lời khen cho cái sự collab rất là kiểu trên cả tuyệt vời như vậy á. Dù mình mọi người không tin được là nó lại hợp và nó lại dâng trào tới như vậy, nên là chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đón xem là bài Em sẽ hạ cánh ở top mấy tuần này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà đã có tới nay là 21 tuần đồng hành cùng bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Astra cùng Ai Ngoài Anh.

Ở vị trí thứ 6 giữ nguyên so với tuần trước là cô gái Ngô Lan Hương trong một sáng tác của Tam Ma có công mài sắc. Cái bài hát mà cái bản remix nó còn viral hơn cả bản gốc nữa.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 5 đã thuộc về ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Pini. Ở trong tuần trước thì ca khúc này giữ vị trí thứ 4, có nghĩa rằng là ca khúc này đã tạm lùi một hạng để giữ vị trí thứ 5. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ngày rời chuyến bay nhé.

Ban chiều lời anh viết buông rời rạc những sau lòng mương em nhiều, một trang sách hay nhật ký chân đổ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu, chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là

việc mà lo lắng, ngồi ô cửa chuyến bay chờ mong ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó, cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó, đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Ở vị trí thứ tư lùi hai hạng chính là Hiếu thứ hai cùng với Người im lặng gặp người hay nói. Đây là tuần thứ 13 của bài hát này. Và thật sự ra thì bài này đang có một cái thành tích về mặt top 1 á, là tốt nhất hiện nay khi mà có 10 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng. Đúng rồi, có 10 tuần liên
1: liên
0: có
1: tiếp
0: 10
1: giành
0: tuần
1: ngôi vị
0: top
1: quán
0: 1.
1: quân đó quý vị.
0: Và Dũng Minh nghĩ rằng là nếu như mà nhìn cái thời điểm này á thì thấy việc album của Hiếu thứ hai ra mắt vào cuối tháng 4 quả thật là một cái thời điểm quá là hợp lý.

0: không thay đổi. Nhưng mà dù sao thì Bell thấy là người em lặng gặp người hay nói cũng đã hoàn thành rất là tốt vai trò và sứ mệnh của mình rồi. Với một cái thành tích như vậy cũng sẽ rất là khó để cho một bài hát nào có thể làm được một điều tương tự. Nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Tại vì ở thời điểm này thì chúng ta đang chào đón rất là nhiều những con tướng mạnh. Nhắc đến đây thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị khám phá những con tướng đang đứng đầu bảng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này là những con tướng nào nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đã thuộc về một gương mặt cũng rất là quen thuộc với chúng ta đúng không Diệu Minh?
1: Ừ.
0: Ca khúc này đã có tuần lễ thứ 13 có mặt ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đặc biệt một điều là mình càng check số liệu của bài hát này thì mình lại càng ngạc nhiên một điều là nó vẫn giữ vững được phong độ đúng không Diệu Minh?
1: Thật sự quá dữ luôn.
0: Trước
1: mọi
0: những
1: ơi.
0: Con tướng cực kỳ mạnh nhưng mà bài này vẫn ở trong bảng xếp hạng của chúng ta tới tuần lễ thứ 13 và vẫn ở trong top 3 thì quý vị cũng thấy một điều rằng là Hưng Lê và Ari cùng ca khúc Không Buông vẫn chiếm trọn tình cảm của tất cả quý vị đúng không ạ? Và xin được chúc mừng Không Buông một lần nữa với vị trí thứ 3.

0: Và mình nói cái sự dữ dằn của cái bài hát này á, là bởi vì mặc dù là 13 tuần vào bảng xếp hạng làn sóng xanh, nhưng thật ra là bài hát này nó đã hot từ 2025 rồi. Chẳng qua là năm nay thì mới vào bảng xếp hạng thôi. Và cái việc rằng là hot từ năm ngoái mà vẫn giữ cái độ hot đó đến năm nay, và là một cái bài hát gọi là có một cái đời sống nó len lỏi đi sâu vào ở trong thị trường luôn á, thì mới thấy là cái sự ảnh hưởng, cái sự gọi là quốc dân của cái bài hát này như thế nào. Thì nó cũng sẽ là một trong những cái trường hợp mà đáng để lưu ý về cái việc giữ sức nóng kéo dài qua đến 2 năm của Không Buông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí dẫn đầu, và Dũng Minh nghĩ là hai vị trí dẫn đầu của tuần này chắc là cũng sẽ có nhiều thứ để nói. Ở vị trí Á quân, chúng ta sẽ cùng đến với Beans và Subin cùng với Em.
1: Trời ơi, một bài hát mà có thể nói là sao ta? Nó nằm ở trong top đầu playlist của rất nhiều người ở thời điểm hiện tại, Dũng Minh. Kiểu như là ở trong playlist nghe nhạc mỗi ngày của chúng ta là đều có bài Em của Beans và Subin. Không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà Beo với Dũng Minh là nhạc lái xe đó. Nhạc trước khi đi ngủ, nhạc mới thức dậy buổi sáng. Trời ơi, Dũng Minh nói thêm một xíu về cái tứ của bài hát này đi, lyrics rồi câu chuyện bên lề đi.
0: Thật ra thì mọi người nói nhiều rồi, Dự Minh chỉ có nhìn vào số liệu á, và Dự Minh nói rằng là nếu như thông thường với số liệu của bài hát này thì việc bài Em nằm ở top 1 bảng xếp hạng làn sóng xanh là không có gì phải bàn cãi. Vì mọi người biết không, chỉ trong vòng một tuần thôi thì riêng trên nền tảng YouTube bài hát này đã tăng 5 triệu view.
1: Wow,
0: là dữ lắm á. Và chưa kể là cái lượt streaming của bài hát này cũng rất là tốt.
1: Hèn gì hồi nãy lúc mà cộng số phụ Diệu Minh phải hỏi Beo là hỏi đi hỏi lại là cái số này có đúng hay không. Diệu Minh không tin là trong một tuần tăng 5 triệu á mọi người.
0: Thì tại vì đó thì nếu như mà chỉ có một mình bài này ở trên thị trường thôi thì Diệu Minh sẽ tin. Nhưng mà tại vì là đại chiến mùa hè rồi đó, cho nên là mình phải hỏi lại xem là wow, với một cái số lượng sản phẩm mới ra mắt trong tuần vừa rồi nhiều đến như vậy mà view của bài hát này có thể lên tới mức độ là tính ra là mới khoảng cỡ 10 ngày hơn đúng không?
1: 9 ngày vậy mà.
0: 9 ngày mà gần 10 triệu view rồi. Là dữ lắm đó mọi người. Nhưng mà đương nhiên là mọi người chắc cũng đoán được một phần lý do tại sao mà với cái số liệu khủng như vậy mà bài Em chỉ nằm ở vị trí Á quân thôi, thì chắc là mọi người cũng hình dung rồi đó.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này đã thuộc về một bài hát rất mới. Mới vừa xuất hiện thôi đã chễm chệ ở top 1 của làn sóng xanh của chúng ta. Không ai khác, đó chính là Sơn Tùng MTP, một bài hát kết hợp cùng với Tyga được mang tên Come My Way. 23,4 triệu trong tuần đầu tiên ra mắt, Dũng Minh ơi. Con số này thật sự quá khủng. Dũng Minh có một xíu gì đó chia sẻ thêm về con số này không? Trước giờ đã có bài nào mà ra mắt ở tuần đầu tiên và đạt được cái thành tích này chưa ta?
0: Theo như Dũng Minh nhớ hay là chưa?
1: Dạ.
0: Tùng thì luôn luôn rất là mạnh về mặt số liệu, cho nên là chắc là Tùng sẽ tự phá kỷ lục của chính mình thôi.
1: Dạ.

0: Và chắc chắn rằng là thành tích này vẫn sẽ được các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ với một cái tác phẩm mà collab Bell nghĩ là chấn động ở thời điểm hiện tại, khi mà hai cái tên bảo chứng cho số liệu gặp nhau. Rapper Tyga thì cũng đã có rất là nhiều những cái sản phẩm tỷ view khi mà kết hợp với Sơn Tùng MTV, thật sự là nó đã là một cái boom, một cú nổ rất là lớn. Thì hy vọng rằng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy được những cái con số khủng hơn nữa của Come My Way tại những tuần lễ tiếp theo. Và quý vị thân mến, cùng với việc chúng tôi vừa công bố top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh của tuần lễ vừa rồi, thì trong tuần qua chúng ta rất tiếc phải nói lời chia tay với ba bài hát mà cũng đã đồng hành với bảng xếp hạng làn sóng xanh. Có một bài là đồng hành 8 tuần, một bài 6 tuần, một bài 10 tuần mà chúng ta đều vô cùng yêu thích và dành nhiều tình cảm, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh, Tuyển Bạn Gái của Ovenus Đăng Răng To và Hóa Ra của Grady đã phải tạm nói lời chia tay với bảng xếp hạng làn sóng xanh của chúng ta. Thật sự những con tướng mới quá là mạnh rồi quý vị ơi, nên là không biết là còn một cú lội ngược dòng nào cho ba bài hát này của chúng ta hay không, thì quý vị cũng hãy tiếp tục lắng nghe và ủng hộ làn sóng xanh trong những tuần lễ tiếp theo nhé. Còn trong tuần này thì trước mắt chúng ta cũng sẽ tiếp tục được chào đón bài nào mới nữa không Diệu Minh?
1: Có thể là Tóc Tiên. Tóc Tiên là 5 tháng 6 nè.
0: Nghe đồn là nhạc suy đúng không?
1: Đúng rồi, làm một câu trả lời.
0: Trời ơi.
1: Em, người còn thương em không? Dạ. Yeah.
0: Em rất là thích những bài ballad của Tóc Tiên những giai đoạn trước á, ví dụ như là Có Ai Thương Em Như Anh nè, rồi bài gì mà Quay Ở Đà Lạt. Em anh không là duy nhất nè. Rồi
1: Chọn Con Tim hay là Nghe Lý Trí.
0: Đó, nói chung là cái sản phẩm lần này chắc chắn là quý vị hãy khi mà thấy nữ ca sĩ Tóc Tiên cùng ekip đăng poster về lịch chờ rồi chừng nào mà xuất bản chính thức, phát hành chính thức ca khúc, mọi người nhớ lưu lịch lại và vô ủng hộ Tóc Tiên nha, vì mọi người cũng còn nhớ Rốt Thiệp Hồng hồi đầu năm mà đúng không? Cũng là một gương mặt rất là thân quen của làn sóng xanh của chúng ta. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ yêu thương và ủng hộ Tóc Tiên trong thời gian sắp tới, và tất cả những nghệ sĩ sẽ sắp tung ra những sản phẩm chấn động mùa hè này quý vị nha. Còn đến đây thì Bell và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của làn sóng xanh tuần này. Hẹn gặp lại quý vị vào những tuần lễ sau nha. Bye bye.
1: Tạm biệt.

0: chương trình nông thôn. Thân ái chào bà con và các bạn.
1: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào bà con và các bạn đang đến với chương trình nông thôn.
2: Chương trình giao ban công tác hội và phong trào nông dân và chương trình lắng nghe nông dân nói do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã góp phần củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chương trình nông thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
1: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện bưởi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng. Và bây giờ

0: sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiết mục Diễn đàn Nông dân

0: Thưa bà con, Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã tổ chức các buổi làm việc với các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân quý 1 năm 2026, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân thông qua chương trình Lắng nghe nông dân nói. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và chương trình Lắng nghe nông dân nói.
1: Thưa bà con, đoàn công tác Hội Nông dân thành phố do ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 4 về chương trình công tác năm 2026 và tổ chức hoạt động Lắng nghe nông dân nói. Các nội dung trọng tâm được đoàn công tác tập trung rà soát bao gồm thực trạng tổ chức bộ máy, hội viên và hoạt động của Hội Nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã dành thời gian gặp gỡ đối thoại trực tiếp với cán bộ hội viên nông dân. Đây là dịp để lãnh đạo hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như ghi nhận những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách tại cơ sở, từ đó có đề xuất giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc Huy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các chỉ đạo định hướng kịp thời đối hội nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 5 tại phường Tam Long. Chương trình gồm hai nội dung: gặp gỡ lắng nghe nông dân nói và giao ban công tác hội phong trào nông dân quý 1 năm 2026. Tại buổi gặp gỡ, hội viên nông dân và cán bộ hội các phường trong cụm đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào các vấn đề như liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu mã số vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ đầu ra nông sản, phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị, vườn cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái, đồng thời đề xuất tiếp tục quan tâm hơn đến đào tạo nghề, kinh tế và chính sách an sinh cho hội viên nông dân.
0: Báo cáo tại hội nghị giao ban cụm thi đua số 5 gồm 10 phường với hơn 12.000 hội viên đang tích cực triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hội 2026, đồng thời đăng ký thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, gắn phong trào cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, phong trào thi đua cán bộ công chức thi đua năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thành Quang ghi nhận tinh thần chủ động trách nhiệm của các đơn vị trong cụm, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, các mô hình thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ nông dân kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả và kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn của hội viên nông dân. Buổi làm việc là dịp để Hội Nông dân thành phố tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe nông dân, đồng hành cùng hội viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân năm 2026. Thưa bà con, thông qua các buổi làm việc tại cơ sở và chương trình Lắng nghe nông dân nói, Hội Nông dân thành phố tiếp tục khẳng định phương châm hướng mạnh về cơ sở, ghi nhận tình hình thực tiễn, kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, cũng như kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn của cơ sở hội, đồng thời định hướng nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, lấy hội viên nông dân làm trung tâm trong tổ chức các hoạt động hội. Việc lắng nghe những khó khăn từ thực tiễn sản xuất không chỉ giúp tổ chức hội kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó đoàn kết với hội viên nông dân với tổ chức hội, từ đó thúc đẩy các chương trình thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhu cầu và lợi ích chính đáng của nông dân.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và chương trình lắng nghe nông dân nói.

0: Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Thưa bà con, để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, cần sửa đổi bổ sung đề xuất cơ chế chính sách về thuế, bảo hiểm, nông nghiệp, đất đai, đầu tư, nhằm khuyến khích hỗ trợ ưu đãi tối đa cho hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân, phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, đầu tư kho bãi và hệ thống logistics để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ đảm bảo cho người dân doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh trong trường hợp thị trường biến động. Hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ các dự án xanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh và đầu tư vào các ngành kinh tế thân thiện với môi trường. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Trong những năm qua, các địa phương đã tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Một số nông dân ở tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Xã Cái Ngang thì nói chung xã sống bằng nghề nông không à. Nhưng mà từ lúc có chủ trương xây dựng cái xã nông thôn mới á, thì được trên đầu tư các cái tuyến đường. Nói chung ra từ cái đường làng ngõ xóm, đường liên ấp liên xóm là đều được đan quá hết. Thì nhà cửa thì rất khang trang. Rồi đường xá thì bà con từ có cái cổ ăn cổ để. Thì để thực hiện cái chương trình là nông thôn mới kiểu mẫu thì đến nay xây được cái tuyến đường qua Gõ Nát.
3: Trước đây thì tôi trồng cam, nhưng mà cam thì mình ăn cũng vài năm thì thấy cam nó cũng có xuống rồi. Ăn tới hết cái lứa cam đó rồi tôi mới chuyển qua cây sầu riêng. Thì cái cây sầu riêng thấy cái lợi nhuận nó cao hơn so lợi với mấy cây thông thường mình ở đây xài mạnh đồ này kia nó không bạc. Cái phần thu nhập của mình cũng tùy theo cái giá cả. Giá cầm từ 50 trở lên là mình sống được à.
4: Tâm Ngãi là xã Anh Hùng được Đảng, Nhà nước là quan tâm đầu tư các cái cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn. Nói chung là các cái đoạn đường trước đây nó còn rất là khó khăn, bà con đi lại thì nó cũng bùng lầy nhiều lắm. Mà đến thời buổi này cũng là đầu tư hỗ trợ các tuyến đường để là cho bà con nông dân giao lưu hàng hóa đi lại nó được thuận tiện.
5: Về xây dựng nông thôn mới thì được đầu tư nhất là đường, trường, trạm nước mới đi ra đường. Thì giờ có đường nhựa là đèn đường là đêm là chiếu sáng cho bà con. Bộ mặt nông thôn đi càng ngày càng phát triển. Nước thì cũng dẫn nước sạch tới từng ngõ ngách cho bà con được xài thuận tiện.
6: Hiện nay Tâm Ngãi thì diện tích dừa rất là phát triển, là với diện tích là khoảng 1.780 hectare. Thì trong đó dừa sáp là khoảng 190 hectare. Đa số người dân là trồng trên cái nền của các cái vườn cây ăn trái kém hiệu quả cũ. Với cái việc mà trồng dừa sáp như vậy thì cái hiệu quả kinh tế nó cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng cây dừa thường. Thì hướng tới thì Ủy ban dân xã Tâm Ngãi thì cũng có định hướng cho người dân là sẽ trồng theo cái hướng là hữu cơ để phục vụ cho cái xuất khẩu cũng như là phát triển kinh tế của hộ. Thì bên cạnh đó thì cũng định hướng cho người dân tham gia các tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã để quy tụ lại những cái đầu mối lớn, mình kết nối được cái đầu ra cho người dân, góp phần ổn định cuộc sống cho nông hộ.
0: Nói về sự chuyển biến của diện mạo nông thôn, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số người dân ở tỉnh Tây Ninh cho biết.
7: Cái bộ mặt của nông thôn thay đổi có nghĩa là từ đường xá, trường trạm các cái thay đổi thì bà con nông dân ở đây phải nói là rất phấn khởi. Chúng tôi đứng về phía nhân dân thì rất ủng hộ những cái quyết sách của Đảng và Nhà nước đã đem lại những cái lợi ích cho bà con. Trong thời gian tới thì mong rằng Đảng, Nhà nước sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn nữa công trình mà còn lại trong địa phương.
8: Ở đây dân rất là đồng ý, sẵn sàng hiến đất cho nhà nước để mà mở cái con đường Hà Văn Sáu. Người dân ở đây là kỳ vọng làm sao cho cái con đường này là nhanh chóng hoàn thành và phải có chất lượng để cho người dân để đi giao thông cũng như là con em đi học và thuận lợi để cho nông dân chở những cái hàng hóa cũng như là lúa thóc.
9: Ở đây mỗi lần không có đường đi thì hơi khó, mặc công phải đi vòng. Giờ có đường bà con đi thuận tiện chứ nó mau lẹ hơn. Mong cho nhà nước làm được nhiều đường cho bà con đi cho nó thuận tiện.
10: Từ hồi có đường này thì bà con chạy qua chạy lại đi nó thông đường. Xe 4 chỗ, 5 chỗ hay xe nhỏ thì chạy qua rất là dễ, mau.
11: Khi mà vận động thì bà con ở đây người ta cũng rất phấn khởi, người ta cũng phấn khởi lắm. Tại vì làm được con đường này thì khang trang là một, có nhiều nữa là cái vận chuyển hàng hóa đi lại nó cũng dễ dàng. Nên đường này hồi đó là coi như nó thấp mà nó nhỏ, nó hẹp á. Vậy khi mở rộng ra thì bà con ta phấn khởi lắm, đồng tình ha. Đồng tình coi như mình vận động người ta đồng tình để coi như là ủng hộ với nhà nước làm để con đường cho nó khang trang, cho nó sạch đẹp.
12: Việc hoàn thiện đầu tư các hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn thì trong thời gian qua đã góp phần thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất của địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn xã.
1: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, chuyển sang nông nghiệp sinh thái đa giá trị, Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường, tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Sau đây mời bà con nghe bài Nông nghiệp sinh thái mở đường tăng trưởng xanh.
0: Thưa bà con, nông nghiệp Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Với sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 8 đến 8,5% trong năm nay. Điểm nổi bật là cách tiếp cận phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, gắn với đa dạng hóa giá trị, từ sản xuất chế biến đến dịch vụ và du lịch trải nghiệm. Tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ xoài, diện tích trồng xoài chiếm gần 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Từ những vườn xoài truyền thống, người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng đến canh tác an toàn, hữu cơ, nhằm nâng cao giá trị loại, trái cây đặc sản. Gắn bó với cây xoài gần nửa đời người, ông Đoàn Thanh Hiền ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp là một trong những nông dân tiên phong tham gia tổ hợp tác và dự án sản xuất xoài an toàn theo hướng hữu cơ với diện tích 3 hectare. Không dừng lại ở việc là bán trái tươi, ông cùng nhiều hộ dân đã sáng tạo mô hình cây xoài nhà tôi, cho phép khách hàng sở hữu cây, theo dõi quá trình chăm sóc và thu hoạch từ xa. Ông Hiền cho biết mô hình không chỉ gia tăng giá trị sản phẩm mà còn tạo sự kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và người tiêu dùng. Nhờ đó giá bán xoài cao hơn gần từ 20 đến 30% so với phương thức sản xuất truyền thống. Đầu ra ổn định hơn, người trồng chủ động hơn trong sản xuất. Song đó, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang giúp nông dân trong xã từng bước tiếp cận các thị trường khó tính. Nhiều hộ trồng xoài ở Mỹ Thọ đang hướng tới xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Với kế hoạch giảm 40% phân bón hóa học, 30% thuốc bảo vệ thực vật, tiến tới sản xuất đạt chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Ngoài sản xuất, nông nghiệp Đồng Tháp còn được mở rộng khai thác du lịch. Các vườn xoài, vườn cây ăn trái được liên kết thành điểm đến trải nghiệm, thu hút du khách trong và ngoài nước. Du khách không chỉ tham quan thưởng thức trái cây tại vườn mà còn được tìm hiểu quy trình canh tác an toàn, câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất. Mô hình du lịch nông nghiệp mang lại nguồn thu nhập hàng ngày cho người dân, giảm áp lực phụ thuộc vào mùa vụ. Đồng thời, việc kết hợp giữa sản xuất và dịch vụ giúp nâng cao giá trị tổng thể của nông sản, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Cùng với đó, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang mở ra không gian phát triển mới cho nông nghiệp địa phương. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đã xây dựng website, hệ thống đặt hàng trực tuyến mở rộng kênh tiêu thụ. Khi các kênh thương mại điện tử được đẩy mạnh, sản lượng và số lượng đơn hàng tăng từ 30 đến 40%, thậm chí có thể đạt 50% nếu xuất khẩu thuận lợi. Một hướng đi khác cũng đang phát huy hiệu quả là phát triển sản phẩm chế biến và OCOP. Tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cơ sở sản xuất trà dược liệu Khang Thịnh, các sản phẩm trà túi lọc mãng cầu của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao trở lên. Bà Trương Thị Hồng Phượng, cơ sở sản xuất trà dược liệu Khang Thịnh ở xã Lai Vung cho biết, sau khi các sản phẩm của cơ sở Khang Thịnh được công nhận, sản phẩm OCOP 4 sao không chỉ mở rộng thị trường mà còn tăng giá bán từ 15 đến 30%, sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi. Điều này cho thấy khi mà sản phẩm được chuẩn hóa quy trình, đầu tư chất lượng và xây dựng thương hiệu, giá trị nông sản sẽ được nâng tầm đáng kể. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, phát triển nông nghiệp theo hướng đa giá trị đang tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững. Không chỉ nâng cao thu nhập, mô hình này còn góp phần bảo tồn văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm, quy hoạch lại vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng hợp tác xã để tăng cường liên kết với doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất theo hướng sinh thái tuần hoàn xanh và bền vững. Từ chuyển đổi tư duy sản xuất đến mở rộng liên kết và ứng dụng công nghệ, hiện Đồng Tháp đang từng bước chuyển mình từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu. Nông dân không chỉ làm ra nông sản mà còn tạo ra giá trị thương hiệu, dịch vụ và trải nghiệm. Ông Thiện nhấn mạnh, khi sản xuất gắn với chế biến, thị trường và du lịch, nông thôn không còn là vùng trũng mà trở thành nền tảng phát triển năng động. Nông nghiệp sinh thái đa giá trị đang thực sự trở thành đòn bẩy nâng tầm nông sản Đồng Tháp trong thời hội nhập.
1: Bà con vừa nghe bài Nông nghiệp sinh thái mở đường tăng trưởng xanh. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Diễn đàn Nông dân hôm nay. Xin cảm ơn Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện chuyên mục này.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện bưởi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng.
1: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội rủ nhau đến nhà anh để vừa thưởng thức trà, vừa thảo luận về tình hình sản xuất của bà con nông dân. Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, lên tiếng đầu tiên. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết, giúp bưởi và chanh trở thành những mặt hàng tiếp theo của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Điều này sẽ tạo cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao và cải thiện sinh kế cho nông dân. Tuy nhiên, cùng với cơ hội xuất khẩu, ngành nông nghiệp và doanh nghiệp cũng đang đối mặt áp lực chuẩn hóa vùng nguyên liệu, cấp mã số vùng trồng và đáp ứng hàng loạt yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Anh Hai Nông hội bổ sung một số thông tin. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng xuất khẩu được thực hiện thống nhất, minh bạch theo quy định của hai nước. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm, đảm bảo đặt bẫy ruồi đục quả, ghi chép, lưu trữ hồ sơ sản xuất theo quy định của nghị định thư. Đặc biệt đối với vùng trồng bưởi, việc bao trái là yêu cầu bắt buộc và phải được thực hiện trước thu hoạch tối thiểu là 60 ngày. Anh Chính Búa cũng lưu ý, sau thu hoạch trái cây phải được vận chuyển nguyên túi bao tới cơ sở đóng gói để tiến hành phân loại và xử lý. Các cơ sở đóng gói cũng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như là có khu nguyên liệu và kho thành phẩm riêng biệt, đảm bảo vệ sinh, xây dựng hệ thống giám sát và truy xuất nguồn gốc. Trong quá trình xử lý và đóng gói, các đơn vị phải loại bỏ hoàn toàn quả bị bệnh, biến dạng, cành, lá, đất và các tàn dư thực vật. Quy định về bao bì, nhãn mác cũng được siết chặt, khi mỗi thùng hàng phải ghi đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, nơi sản xuất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cùng dòng chữ Exported to the People's Republic of China hoặc tiếng Trung tương đương. Đáng chú ý, toàn bộ lô hàng trước khi xuất khẩu đều phải trải qua kiểm tra kiểm dịch thực vật. Nếu phát hiện sinh vật gây hại còn sống hoặc lẫn đất tàn dư thực vật, lô hàng sẽ không được phép xuất khẩu. Trong trường hợp nghiêm trọng, vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói vi phạm có thể bị đình chỉ xuất khẩu trong suốt phần còn lại của mùa vụ. Anh Hai Nông hội nhấn mạnh, theo ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường, việc ký kết nghị định thư là kết quả của nhiều năm nỗ lực từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, ký kết mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là tổ chức triển khai hiệu quả trong thực tế. Sau khi nghị định thư được ký kết, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đang

0: tập trung chuẩn bị cho những lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhiều địa phương đã chủ động rà soát chuẩn hóa vùng trồng, tăng cường tập huấn, thúc đẩy liên kết chuỗi, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và bước đầu nâng cao chất lượng quản lý mã số. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã đầu tư bài bản vào vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất theo yêu cầu thị trường. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói ở một số nơi còn chưa đầy đủ. Việc ghi chép hồ sơ nhật ký sản xuất ở nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói còn mang tính hình thức. Năng lực quản lý, giám sát tại cơ sở còn hạn chế, liên kết với doanh nghiệp với vùng nguyên liệu chưa bền vững. Tình trạng vi phạm về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, gian lận mã số vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Anh Chính Búa cho biết thêm, nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long còn phản ánh tình trạng thiếu nhân lực, thiếu phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn và áp lực thủ tục hành chính khi triển khai Nghị định 38 về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Một số doanh nghiệp cho biết việc triển khai quy định bao trái đối với bưởi cần nghiên cứu phù hợp từng loại trái để giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời công tác tập huấn không nên chỉ dừng ở doanh nghiệp mà phải mở rộng tới cấp xã, nơi trực tiếp xử lý hồ sơ và hỗ trợ nông dân. Việc cấp mới hoặc tái cấp mã số vùng trồng hiện còn mất nhiều thời gian do cán bộ ở cơ sở chưa nắm rõ quy trình, gây ảnh hưởng tiến độ xuất khẩu. Anh Hai Nông Hồ cho rằng nông dân hiện nay đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tổ chức sản xuất đồng bộ. Việc Trung Quốc ngày càng siết tiêu chuẩn kỹ thuật buộc nông sản Việt Nam phải chuyển sang tư duy sản xuất minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy chuẩn quốc tế. Nếu thực hiện tốt, bưởi và chanh có thể trở thành những ngành hàng xuất khẩu chủ lực mới. Nhưng nếu buông lỏng quản lý để xảy ra gian lận mã số vùng trồng hoặc vi phạm chất lượng, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất để triển khai hiệu quả nghị định thư, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, khảo sát thực tế vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời tiếp tục thúc đẩy công tác đàm phán mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản tiềm năng khác của Việt Nam. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng việc Trung Quốc chính thức mở cửa cho trái bưởi và chanh Việt Nam không chỉ tạo thêm cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu, mà còn thúc đẩy ngành trái cây chuyển dần sang mô hình xuất khẩu chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới phát triển bền vững.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện bưởi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng.
0: Thưa bà con, không chỉ giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận, mô hình sản xuất lúa ST25 công nghệ cao tại Cà Mau còn tạo chuyển biến rõ nét về tư duy canh tác bền vững. Bài sau đây đề cập nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu vào tăng cao, tài nguyên nước suy giảm, phát thải khí nhà kính gia tăng. Trước thực tế đó, việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải đang trở thành xu hướng tất yếu. Tại Cà Mau, mô hình sản xuất lúa ST25 ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai tại xã Hòa Bình đã cho thấy những kết quả rõ nét không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn ở khía cạnh môi trường và xã hội. Mô hình được thực hiện trên diện tích 40 ha với sự tham gia của 20 hộ dân thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Green Farm tại ấp Trà Khứa, xã Hòa Bình. Từ đầu vụ, nông dân được tập huấn bài bản theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, từ khâu làm đất, gieo xạ, bón phân đến quản lý dịch hại và thu hoạch. Một trong những điểm đổi mới quan trọng là thay đổi mật độ gieo xạ. Thay vì xạ dày theo tập quán, nông dân áp dụng xạ hàng với lượng giống 80 kg một ha, giảm khoảng 20%. Cùng với đó, quy trình bón phân được điều chỉnh theo hướng giảm đạm, tăng cường phân hữu cơ, giúp cải thiện đất và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây lúa. Bên cạnh đó, mô hình áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IBM, hạn chế phun thuốc tràn lan, chỉ xử lý khi sâu bệnh đạt ngưỡng. Kỹ thuật tưới ngập, khô, xen kẽ cũng được triển khai hiệu quả, giúp tiết kiệm nước và giảm phát thải khí methane. Kết quả cho thấy, dù giảm đầu vào đáng kể, năng suất lúa vẫn đạt 7,7 tấn một hecta, cao hơn ruộng đối chứng 0,15 tấn một hecta, đặc biệt lợi nhuận tăng hơn 4 triệu đồng một hecta, trong khi chi phí sản xuất giảm gần 3 triệu đồng một hecta. tham gia mô hình nhiều nông dân

0: đầu không khỏi băn khoăn khi phải thay đổi tập quán canh tác. Tuy nhiên, thực tế sản xuất đã giúp họ dần thay đổi nhận thức. Ông Lương Minh Hiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Green Farm chia sẻ, lúc đầu tôi cũng lo vì trước giờ xạ dày quen rồi, giờ giảm giống sợ lúa không đạt. Nhưng khi làm theo hướng dẫn thấy cây lúa khỏe hơn, ít sâu bệnh, chi phí lại giảm nên rất phấn khởi. Việc áp dụng xạ hàng giúp ruộng thông thoáng, cây lúa phát triển đồng đều, ít cạnh tranh dinh dưỡng. Đặc biệt, việc hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật sớm giúp bảo vệ thiên địch, từ đó giảm áp lực sâu bệnh về sau.
1: Không chỉ vậy, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao như máy xạ hàng, máy bay không người lái trong phun thuốc, bón phân đã giúp giảm đáng kể công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Quách Ngọc Tuấn, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Green Farm chia sẻ, trước đây mỗi lần phun thuốc phải thuê nhân công, vừa tốn tiền vừa mất thời gian, và dùng drone nhanh hơn nhiều, lại an toàn cho người làm. Thực tế cho thấy khi nông dân được tiếp cận kỹ thuật mới, được hướng dẫn cụ thể và thấy rõ hiệu quả, họ sẵn sàng thay đổi. Đây chính là yếu tố then chốt để chuyển đổi sang nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo anh Phạm Minh Tiến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Green Farm, mô hình thành công không chỉ nhờ kỹ thuật mà còn nhờ cách tổ chức sản xuất bài bản, có sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp và ngành chuyên môn. Anh cho biết, hợp tác xã đứng ra tổ chức sản xuất phối hợp với ngành nông nghiệp và doanh nghiệp để đảm bảo từ đầu vào đến đầu ra. Nhờ đó, nông dân yên tâm sản xuất, không còn lo chuyện tiêu thụ. Việc liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp giúp sản phẩm lúa ST25 được đảm bảo đầu ra ổn định, đồng thời nâng cao giá trị nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau đánh giá cao kết quả của mô hình sản xuất lúa ST25 ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, các chỉ tiêu về giảm giống, giảm phân, giảm thuốc và tăng lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điểm quan trọng nhất là mô hình đã thay đổi được tư duy sản xuất của nông dân. Từ chỗ làm theo kinh nghiệm, nay bà con đã làm theo quy trình, có tính toán cụ thể về chi phí, hiệu quả và môi trường. Cũng theo ông Thức, mô hình còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp thông qua các giải pháp như tưới ngập khô, xen kẽ, giảm phân đạm, không đốt rơm rạ và sử dụng vật tư hợp lý. Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế, mô hình còn mang lại nhiều lợi ích về môi trường. Việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật giúp hạn chế ô nhiễm đất, nước và không khí. Đồng thời, hệ sinh thái đồng ruộng được cải thiện, thiên địch phát triển, góp phần cân bằng tự nhiên. Đặc biệt, việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch theo hướng không đốt mà thu gom hoặc sử dụng chế phẩm sinh học xử lý tại ruộng đã góp phần giảm phát thải và tận dụng nguồn hữu cơ cho đất. Dù vậy, quá trình triển khai mô hình vẫn gặp một số khó khăn như thời tiết bất thường, triều cường đầu vụ, mặt ruộng chưa đồng đều, gây khó khăn trong cơ giới hóa hay tâm lý e dè của một bộ phận nông dân khi tiếp cận kỹ thuật mới. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được, mô hình được đánh giá có tiềm năng lớn để nhân rộng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Cà Mau tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Thưa bà con, mô hình sản xuất lúa ST25 ứng dụng công nghệ cao không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Khi nông dân thay đổi tư duy, hợp tác xã đóng vai trò liên kết và ngành chuyên môn đồng hành, con đường hướng tới nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp và bền vững sẽ ngày càng rõ ràng và khả thi hơn.
0: Bà con vừa nghe bài lúa ST25 khẳng định hiệu quả mở hướng giảm phát thải.

0: Bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình Nông thôn ngày mai.
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chương trình sẽ cập nhật đến quý thính giả những tin tức quan trọng về công tác kiểm tra của Đảng, an ninh trật tự, y tế cộng đồng, cùng các chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động, trước hết là phần tin trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng

0: trách qua các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, công tác cải cách tư pháp vẫn còn những mặt chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của nhân dân. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo cũ sẽ được hợp nhất vào Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuyển đổi mô hình tổ chức này là bước chuyển sang tầm nhìn rộng hơn, phương thức đồng bộ hơn, chứ hoàn toàn không làm đứt đoạn hay làm nhẹ đi nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chỉ rõ mối quan hệ kháng khích giữa pháp luật và tư pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nếu pháp luật chồng chéo, hoạt động tư pháp sẽ khó bảo vệ công lý. Nếu thi hành pháp luật không nghiêm, áp lực sẽ dồn sang tư pháp. Và nếu tư pháp chậm đổi mới, thì pháp luật dù đúng cũng khó đi vào cuộc sống. Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong chu trình pháp quyền thống nhất nhằm bảo vệ công lý, kiến tạo niềm tin, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của đất nước. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hệ thống pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch và dễ thực hiện. Công tác điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học và dữ liệu điện tử. Kiểm sát phải chặt chẽ, xét xử phải độc lập, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Và thi hành án phải là khâu quyết định hiệu lực của công lý. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, xử lý nghiêm các hành vi chạy án, môi giới án hay làm sai lệch hồ sơ. Đặc biệt trong giai đoạn mới, các cơ quan tư pháp cần đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc thúc đẩy hồ sơ điện tử, công khai bản án và liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại và minh bạch.
1: Chiều ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đại biểu quân đội có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến trao đổi thảo luận, thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 12, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời hiệu quả các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị Ban Bí thư về điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị quân đội, tinh gọn mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, các lĩnh vực chiến lược, tham gia nghiên cứu, dự báo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giữ ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Về thực hiện nghị quyết 57, theo Thường trực Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã kịp thời quán triệt cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hệ thống nghị quyết, chương trình kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo cơ sở chính trị pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Về những tồn tại hạn chế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời hiệu quả trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 và các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn. Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trên từng lĩnh vực, đưa ra những giải pháp quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chuyển sang tin tức về an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa lập chiến công đặc biệt lớn khi khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá thành công đường dây chế tác trang sức giả và buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với trị giá gần 1.000 tỷ đồng. lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao để ăn chia chênh lệch, đồng thời triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới do công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Halia Fine Jewelry và công ty trách nhiệm hữu hạn We Diamonds tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng từ năm 2022 đến nay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án quy mô liên tỉnh này.
1: Thưa quý vị, sau một tuần tranh tài sôi nổi, ngày 11 tháng 6 tại thành phố Huế, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2 đã bế mạc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên đã vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm và đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Hội thao diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6 tại thành phố Huế, với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ gần 3.000 vận động viên cùng lực lượng phục vụ, trọng tài và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an. Các vận động viên đã tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, dược nhật cản, võ thuật công an nhân dân. Nhiều nội dung thi đấu mới hấp dẫn được đưa vào chương trình đã tạo dấu ấn đậm nét và thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ba đội tuyển đạt giải nhì toàn đoàn gồm đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đội tuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh, đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hóa. Bốn đội tuyển đạt giải ba toàn đoàn gồm đội tuyển Học viện An ninh Nhân dân, đội tuyển Công an thành phố Huế, đội tuyển Công an thành phố Hải Phòng, đội tuyển Công an tỉnh Ninh Bình.
0: Hôm qua ngày 11 tháng 6, cùng với các sĩ tử trên cả nước, gần 143.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Là địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, thành phố đã bố trí 246 điểm thi với gần 6.000 phòng thi, hơn 25.000 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi. Trong buổi thi môn ngữ văn sáng qua, một sự cố phát sinh tại các điểm thi đã được xử lý nhanh theo đúng quy định. Tại một điểm thi ở phường Long Trường, một thí sinh phải nhập viện do vấn đề sức khỏe và được hướng dẫn xét đặc cách. Một trường hợp khác bị ngất sau khi phát đề nhưng đã hồi phục và tiếp tục làm bài. Một số điểm thi cũng ghi nhận đề thi lỗi in, thí sinh làm nhầm trang giấy thi và đều được xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Buổi sáng ghi nhận 505 thí sinh giáng thi. Buổi chiều, thí sinh hoàn thành bài thi môn toán trong thời gian 90 phút. Nhiều em nhận xét đề thi có tính phân hóa rõ, đặc biệt ở phần xác suất và trả lời ngắn. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi bám sát định hướng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tăng cường khả năng tư duy và vận dụng thực tiễn. Buổi thi chiều diễn ra cơ bản bình thường. Toàn thành phố có 485 thí sinh giáng thi, chiếm tỷ lệ 0,35%, ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi, công tác tổ chức kỳ thi cơ bản ổn định an toàn.
1: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Ngay trong ngày khai mạc hành trình đỏ toàn quốc, ngày hội hiến máu, giọt hồng từ thành phố mang tên Bác cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân, tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu, tuyên dương 32 gia đình hiến máu, trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tăng máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Sở Công Thương thành phố Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị khai mạc chương trình khuyến mại hàng hiệu Đồng Nai Mega Sale 2026. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức chương trình khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn diễn ra đến ngày 14 tháng 6. Sự kiện quy tụ gần 70 gian hàng với hơn 300 thương hiệu trong nước và quốc tế, tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và cao cấp. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các mặt hàng được áp dụng mức giảm giá lên đến 80%, đồng thời được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Đồng Nai Mega Sale 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trên địa bàn.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình là các bài viết phản ánh từ các địa phương trong nước.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 1.400 hộ dân tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang phải lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Dù đã được đấu nối hệ thống nước máy đầy đủ, nhưng do áp lực đường ống quá yếu vì nằm ở cuối tuyến cấp nước của công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc, người dân địa phương phải liên tục thức trắng đêm để canh từng giọt nước. Mệt mỏi khi cuộc sống bị đảo lộn vì thiếu nước sạch, bà Nguyễn Thị Quà và bà Nguyễn Thị Hồng Lấm, người dân thôn Mỹ Tân, bày tỏ.
2: Nước thì có má nước, má đồ dậy, nhưng mà đêm nù là tôi cũng mở hết. Một đêm là phải ba lần, mở cửa ro, mở cửa chuông, ba lần mà không có nước. Thì có lúc thì motor nó cũng phải chá thôi.
3: Tôi bị kiểu mang là để cho có nước sạch này, để dùng này. Chứ còn đáng giếng thì ở đây là nó đáng nhiều rồi. Nó thiệt, không có nước, cũng như chùm này là đáng 4-5 kia. Để lấy dùng nhưng mà nước nó phèn lắm. Cho nên không ấy được là tồn đỡ thôi. Chứ còn mà nói mà dùng biết quanh năm thì nó ô nhiễm là không chịu được rồi. Là nói là chưa, con người là chỉ có nước thôi. Mà nước sạch đấy thì con người nó vừa ái. Còn mà nước dơ thì nói là chưa ăn lao ngạp nó cũng bị nhiễm.
1: Để duy trì sinh hoạt tối thiểu và có nước nấu ăn, người dân phải sử dụng nước hết sức tàn tiền và chia nhau từng can nước để các hộ dân ở đầu nguồn cách xa hàng trăm mét. Đáng chú ý, một số hộ gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người già đau ốm, họ không thể chịu đựng được cảnh thiếu nước kéo dài, đã phải tạm thời di dời sang nhà người thân ở địa phương khác để lánh tạm. Ông Nguyễn Hữu Quân, bí thư chi bộ thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Cái áp lực nước ấy là bơm là quá yếu, đúng ra ở đây là 1,4 ký. Cái áp lực nước đẩy lên 1,4 ký, nhưng thực chất đấy là chỉ có 0,4. Thời điểm nào cao nhất là 0,5, cho nên hệ thống nước sạch chỉ chiếm được khoảng 1/3 xóm thôi, đảm bảo cho 1/3 xóm đầu xóm dùng ở bên ngoài. Còn lại 2/3 phía trong đây ấy, thì được khoảng 400 hộ dân phía sau này là coi như hệ thống nước sạch là hầu như là rất hạn chế, nên cuộc sống người dân nó bị đảo lộn nhiều vấn đề.
1: Để khắc phục triệt để tình trạng này, chính quyền xã Bình Sơn đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để triển khai các giải pháp công nghệ. Ông Võ Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn và ông Tô Kỳ Bắc, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc cho biết phương án xử lý.
5: Xã cũng đã chọn cái vị trí mặt bằng sạch ở chợ mặt bằng Bình Thạnh để đặt vị trí trộm tan ốp. Vị trí đây thì cấp cho được hai thôn là thôn Vĩnh Trà và thôn Mỹ Tân, và mặt khác thì địa phương cũng có văn bản đề nghị chủ xã Vận Tường cho công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc đấu nối vào hệ thống cấp nước của xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Vận Tường.
1: Ông Tô Kỳ Bắc, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi thông tin.
6: Sau khi mà được giao đất thì đơn vị sẽ cố gắng phấn đấu trong vòng tầm là khoảng 1 tháng thì sẽ xây dựng xong cái trạm bơm đa cấp nhỏ và cái trạm bơm lớn thì trong vòng khoảng từ 3 tới 6 tháng thì xong được ạ.
1: Trong lúc chờ đợi các giải pháp từ phía chính quyền và doanh nghiệp, hàng ngàn người dân vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh thấp thỏm vì thiếu nước sinh hoạt. Mong muốn lớn nhất của họ lúc này là dòng nước sạch sớm trở lại ổn định, chấm dứt những đêm dài thức trắng canh nước đầy mỏi mệt.
0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tư duy sản xuất là bước chuyển dịch tất yếu từ chạy theo số lượng, sản lượng sang tư duy kinh tế tập thể, tập trung vào chất lượng, giá trị gia tăng và nhu cầu thị trường. Đây là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Dám nghĩ, dám làm, người dân thôn Liên Minh 2 xã Nhữ Khê đã từng bước thay đổi cách sản xuất khi chuyển từ cây màu truyền thống sang mô hình liên kết trồng ớt. Từ những băn khoăn ban đầu, mô hình này đã mang lại đầu ra ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho địa phương. Nói về hiệu quả kinh tế từ mô hình đổi mới này, ông Hoàng Đình Phúc, một hộ dân tham gia liên kết, cho biết.
7: Thì năm nay thì tôi trồng 60 sào, thì thu cây ớt thì nếu mà như tôi trồng hàng năm thì là một sào này nó đạt giá, nếu mà giá khoảng mỗi một năm là được khoảng một tấn mà giá chỉ cần 20.000 thì chúng tôi đã được 20 triệu trên một sào. Nói chung là về phát triển kinh tế thì tôi cảm thấy là cây ớt là phát triển tốt.
0: Tại hợp tác xã Sơn Ý, xã Đường Hồng, gừng được trồng theo tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ, từ khâu làm đất xuống giống đến chăm sóc thu hoạch đều tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Mỗi hecta sau khoảng 10 tháng chăm sóc đúng kỹ thuật, dự kiến cho thu từ 350 đến 400 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, giám đốc hợp tác xã Sơn Ý, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
8: Gừng hàng xuất khẩu thì yêu cầu tiêu chuẩn rất là nghẹt nghèo. Thứ nhất là quan trọng là những người dân thực hiện thì quan trọng là người ta phải trung thực để làm theo tiêu chuẩn quy trình của chúng tôi đặt ra. Gừng ở đây là thứ nhất là về cả chất lượng và cả sản lượng. Chúng tôi ở đây là hiện tại là rất là đạt và thị trường khách hàng thì rất là yên tâm với lại vùng nguyên liệu của chúng tôi.
0: Toàn tỉnh hiện có 1.649 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký trên 4.640 tỷ đồng. Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho người dân, một trong những yếu tố quan trọng để các mô hình hợp tác xã thành công chính là sự đồng hành của doanh nghiệp và nhà nước. Ông Cao Hùng Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh.
9: Chúng tôi chủ động tham mưu với tỉnh để mà hoàn thiện các cái cơ chế chính sách cho các hợp tác xã. Trong đó tập trung vào hoàn thiện cái cơ chế hỗ trợ cho hợp tác xã về tiếp cận đất đai, tiếp cận các cái chính sách về tín dụng và xây dựng các cái mô hình các hợp tác xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Gáp, cũng như là hướng tới sản xuất theo chuỗi, theo mô hình kinh tế tuần hoàn cũng như là sản xuất xanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao cái hiệu quả.
0: Thực tiễn đã chứng minh giảm nghèo bền vững bắt đầu từ đổi mới tư duy sản xuất. Việc chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp bài bản đã giúp người dân phát huy nội lực, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, ít nhất 23 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào thành phố El Obeid, thủ phủ của bang Bắc Kordofan ở miền Tây Sudan. Thông tin được Tân Hoa Xã ngày 11 tháng 6 dẫn lời nhân chứng cho biết các vụ tấn công bắt đầu từ tối 10 tháng 6 và kéo dài đến sáng 11 tháng 6 theo giờ địa phương, nhằm vào nhiều khu dân cư trong thành phố. Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt vụ tập kích bằng UAV nhằm vào khu vực Kordofan của Sudan. Sudan vẫn đang chìm trong dòng xoáy giao tranh kéo dài giữa quân đội Sudan và RSF kể từ tháng 4 năm 2023. Xung đột đã làm khoảng 200.000 người thiệt mạng và buộc hơn 11 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều vùng trong cả nước đối mặt tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói gia tăng. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế đã nhiều lần cảnh báo Sudan đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay và kêu gọi các bên xung đột bảo vệ dân thường cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
1: Bộ trưởng Văn hóa Canada ông Mark Milley đã trình dự luật an toàn kỹ thuật số, trong đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các chatbot trí tuệ nhân tạo AI phải hạn chế sản xuất nội dung độc hại. Nếu trở thành luật, Canada sẽ trở thành quốc gia mới nhất trong làn sóng các nước siết chặt kiểm soát các nền tảng mạng xã hội vì lo ngại gây hại cho trẻ em. Theo dự luật, Canada sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhưng sẽ có lộ trình ngoại lệ dành cho các công ty nếu họ chứng minh được các biện pháp bảo vệ đầy đủ cho trẻ em. Các mạng xã hội, bao gồm cả các nền tảng dành cho người lớn, cũng sẽ phải tuân thủ các quy định mới để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với nhiều loại nội dung độc hại khác nhau và gắn nhãn cho nội dung được tạo ra bằng ứng dụng. Nếu vi phạm, các doanh nghiệp có thể phải nộp phạt 3% doanh thu toàn cầu, hoặc là 10 triệu Canada, tương đương 7,1 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Y tế Mark Shirio Mitten cho rằng dự luật này sẽ góp phần tạo ra một môi trường an toàn hơn cho thanh thiếu niên Canada và giúp họ kết bạn, học tập và hoàn thiện các kỹ năng để có thể phát triển toàn diện. Giáo sư Sachin Mahajai tại Đại học Ottawa nhận định, đề xuất này là một bước đi đúng hướng khi cho rằng mạng xã hội có liên quan đến các vấn đề về hành vi và xã hội.
0: Theo tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran, nước này đã quyết định đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải. Động thái Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền nhằm phản ứng lại các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tehran cảnh báo không tàu nào được rời khỏi nơi neo đậu ở vịnh Persian hoặc vịnh Oman. Các phương tiện đi qua tuyến hàng hải này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Ngược lại, phía Mỹ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang lưu thông qua tuyến hàng hải này, cho thấy hai bên đang đưa ra những đánh giá khác nhau về tình hình tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ ba trong tuần này các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ

0: sang ngày thứ Tư. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines xác nhận hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trước đó, cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines đã đặt các khu vực 11 và 12 trong tình trạng báo động đỏ, quy động tổng cộng 3.441 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người dân. Theo các nguồn tin, có khoảng 31 người vẫn đang mất tích sau vụ động đất. Con số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất nói trên cao hơn mức 45 người tử vong do Hội đồng Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và quản lý thảm họa Philippines công bố hôm ngày 10 tháng 6. Chính quyền Philippines đã cung cấp hơn 26 triệu peso, khoảng 426.000 đô la Mỹ, hàng hóa cứu trợ, bao gồm thực phẩm, tiền mặt và các khoản hỗ trợ khác. Theo dân phòng phòng vệ dân sự, 180 máy bay trực thăng, tàu thuyền và xe tải của chính phủ và quân đội đã đồng thời được triển khai để ứng phó với thảm họa.
1: Số ca sinh non ở Ukraine đang gia tăng trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Cụ thể, số trẻ chào đời trước tuần thai thứ 37 đang tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt ở những nơi gần tiền tuyến hoặc thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công. Tại Kherson, tỷ lệ sinh non tăng từ 5,4% năm 2019 lên 9,8% năm 2025. Tại Zaporizhia, tỷ lệ này tăng từ 5,7 lên 7,6%, trong khi tại Poltava tăng từ 7,7% lên 9,8% trong cùng giai đoạn. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân sinh non rất phức tạp, nhưng căng thẳng tâm lý và thể chất kéo dài do ảnh hưởng của chiến sự có thể là một yếu tố góp phần gây nên. Bác sĩ Andrew Wicks, giáo sư về chăm sóc sức khỏe bà mẹ quốc tế tại Đại học Liverpool, cho biết nhiễm trùng cũng là một tác nhân có thể dẫn tới sinh non, đặc biệt khi phụ nữ mang thai khó tiếp cận chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không chỉ sinh non, Ukraine cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mổ lấy thai khẩn cấp và biến chứng thai kỳ. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại quốc gia này, khi tỷ lệ sinh của Ukraine đã giảm xuống khoảng một con mỗi phụ nữ trong 3 năm qua, thấp hơn nhiều so với mức thay thế 2,1. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị, hôm qua 11 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu tiếp theo ở giải AVC Cúp nữ 2026 gặp Iran. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần một trận thắng, thậm chí là thắng cách biệt để tiếp tục duy trì sự cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, với phong độ chưa phải ở mức cao nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu khá chật vật và để Iran liên tục bám đuổi. Phải đến những khoảnh khắc then chốt, Thanh Thúy và các đồng đội mới bước lên để giành chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-19, 25-20, 27-25 và chính thức giành quyền vào bán kết AVC Cup nữ 2026.
1: Tối qua 11 tháng 6 tại bán kết cúp quốc gia, các cầu thủ Nam Định nhập cuộc rất quyết tâm khi tiếp đón Công an thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Phút 17, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua trước. Từ đường chuyền bất cẩn của Lâm Ti Phong, Usyk tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Nam Định lại nhận gáo nước thứ hai ở phút 23 khi Matheus Philip tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để nhờ đôi cách biệt. Từ phút 37 đến phút 43, Lee Williams và Gia Bảo thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số sau những pha không chiến, giúp Công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn 4-0. Bước sang hiệp 2, Nam Định dùng lên, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng hai pha lập công ở phút 71 của Xuân Son và 79 của Hoàng Anh. Chung cuộc, Công an thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 để giành quyền vào chung kết.
0: Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và Thế Công Viettel, đang là đội kiểm soát thế trận. Thế Công Viettel bất ngờ nhận bàn thua ở phút 14. Tác giả pha lập công cho Ninh Bình là Gia Hưng. Phút 42, Quang Đức dứt điểm chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình. Phút 84, Thế Công Viettel mới được ăn mừng bằng pha lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trên chấm phạt đền của Lukao. Từ phút 87 đến 90, Bảo Toàn và Friday thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Ninh Bình. Như vậy, trận chung kết của quốc gia là màn thư hùng giữa Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trận bán kết 1,

0: U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại U19 Campuchia 4-0, qua đó giành vé vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2026. Những người lập công cho U19 Thái Lan là Nathakit, cú đúp của Ithimon và pha phản lưới nhà của Udom bên phía U19 Campuchia, với chiến thắng thuyết phục U19 Thái Lan ghi tên mình vào trận chung kết.
1: Tại trận bán kết 2 diễn ra sau đó, U19 Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm trước U19 Australia. Đôi bên thi đấu thận trọng khiến cho trận đấu tưởng chừng sẽ phải bước sang hiệp phụ, thì kịch tính xuất hiện ở phút 89. Mark Hurst đưa được bóng vào lưới U19 Indonesia, nhưng bàn thắng ban đầu không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo pha, trọng tài thay đổi phán quyết và công nhận bàn thắng cho U19 Australia. Chung cuộc, U19 Australia giành chiến thắng 1-0 trước U19 Indonesia để tiến vào trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2026 gặp U19 Thái Lan, còn U19 Indonesia sẽ tranh hạng 3 với U19 Campuchia.
0: Rạng sáng nay 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu trên sân Azteca huyền thoại. Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là những màn trình diễn hoành tráng mà là thời lượng ngắn kỷ lục của lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chỉ kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những lễ khai mạc ngắn nhất trong lịch sử. Khép lại phần biểu diễn là màn pháo hoa rực sáng trên mái sân Azteca.
1: Trận khai mạc của World Cup giữa Mexico và Nam Phi đã chứng kiến hai bàn thắng đi kèm 3 thẻ đỏ trực tiếp. Nước đồng chủ nhà Mexico ép sân ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Quinones. Hiệp 2, Nam Phi chỉ còn chơi 10 người do Sithole bị thẻ đỏ ở phút 51. Tận dụng lợi thế hơn người, Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67 với pha lập công của Raúl Jiménez. Đến phút 84, Quane bị tổ pha phát hiện hành vi đánh ngồi với Alvarado, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp thứ hai cho Nam Phi. Mexico cũng gặp tổn thất ở phút 90+2 khi Montes bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với đối phương. Chung cuộc, chủ nhà Mexico thắng Nam Phi 2-0.
0: Trận đấu còn lại của bảng A lúc 9 giờ giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Phút 59, Gracie bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Nhưng chỉ 8 phút sau, Hoàng Im-yong với pha xử lý kỹ thuật đã đưa trận đấu về giành xuất phát. Đến phút 80, Oh Hyun-yu ấn định chiến thắng 2-1, hoàn tất màn lội ngược dòng vô cùng cảm xúc của Hàn Quốc trước Cộng hòa Séc. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Xin kính chào tạm biệt.

luôn để nướng là bày mịch chặt tí mịch trầy. Hãy đọc cho nạc cá, cân lồn bài tón, chấp bố phê đặc cách bấm ráo xâm nằm ai cả xá, UNESCO, rõ cả nghĩa đề sở thật cớm xâm mặt đặc cách, trao tài đọc xài phim phim, tốp sát cả dựt giáo, bồm cho bồi nụ, bảo thiên mà tì phân ách nâng mù lật thán, trao tựa khó trao đòi tón chấp bố lập bướn, nâng lợi tập hóa nây cả át vọt. Nụ cư chìa cả nè nóm đòi phá đồ đách, rõ bó bảo thiên cả nạc cà mạ tì cá bảo chìa chôn khát, hầu văn bẩn, không cách bảo chống truột bình nất, nâng thua cá cho mùi cả nạc cực cổng xâm nằm ai cả xá, xa nào xóm cho bạch chí bê tê cập hôn bị phập lốt, đã bón kê đậm đáy bộ ràn ọc éo bạc thế, bồm cho mùi bà đà mặt tì phá nách bù lật thàn bẹp bón, tớ bệp chóm cà bì cả lón tớ thamay thamay nì. Không bê cho truột bình nật bà tol, lúc hầu văn bẩn, xa mà chức cả nạc cà mạ tì cá bạch chồng bác, bảo thiên cả nạc cà mạ tì cá bạch chìa chuẩn khát, ban bị nứt về tập lái đòi bắt tol nơi lập bướn này cả bằng hai cây cà nền ní đâm bấy bầm ra sầm năm ai cả xá sau sắm cho bệnh chí bê tê cập hòn bị phập lốp nơi đập bòn kề đập nát bồ ran ọc eo bạc thế ruộng miến bà đà kề đập nát sạ ma sập hiếp đồ chía linh sơn bắc gò sáu thẫn gò dòng cát đại khnông núi men bà bòn đập bồ proc cà pía kề đập nát tê sập hiếp hết thá ra chân sầm pòn bà chê cả tê cái láng tăng bị bó vua bạch thọ ọc eo nâng bật đá lạc hán chạm bạch nhìn ní, đà bày triêm lạc hán ác, tổ tố xoa cốm cả nạ bỏ tỷ phú nệ trùm niên cá, ai khom mót, mốc về tầm lái chạy xa đáy nệ bế khẩn mục. Dùng tam bà bài cá rô bò cả nạ cực cốn rô bòn kê đầm náy vua bật thò ọc áo, nâng bật đá ông cập hiếp bẹp bốn, nệ bê bạch chập bón, ông cập hiếp nhìn ní, cập bông khạch khom prăng prang khlang khlá, nông ca ảnh vọt càng nghĩa xâm khăn xâm khăn trùm nuôn, đó bật mũi cạch cả. Nông nút trùm lạch snow, cư ca chốt chốt kê lầm ó bà đà sạch thàn ní kê đầm nál, ca bằng hơi bà bòn bà công xâm lên à thà thị bái, ca riêp chóm kê lầm ó thê sập hiếp, ca riêp chóm lớn nơ khlén rẽ xa vật thuộc bổ rán, ca riêp chóm bị bò thamá nơ xa bị bò vua bà thó ọc éo, nâng ca lơ cầm phố lẹc hà nền ní, xâm ráp bàm bà ca nghe tà tùa xoa cống, nâng thua ca cho môi nẹ chùm điện ca e-commerce. Tên tùm nâng lơ tập hồ xâm rạch bán, phần lập bác mua chùm nuốn có cặp bông trở bán phát đâm đọt sài phòng đá đồ chía. Cá bị việt bồm xì má nơi bà đà sạch thàn ní kê đầm nál. Xâm nón đầm bồ bọc mua chùm nuốn nơi men ca đọt tất nâng sọt cử át. Bác nhà hát xa đi sóc ca bìa khlén rẽ xa vật thuộc bổ rán nâng xa tăng bị bố. Là bước nê ca bằng hai bà đà cạch cá hết thà rạch nà xâm phón chạy đàm. Thay mặt tế bột xa rốt bạch cạch bà chống lúc hầu văn bẩn bà thiên cả đạc ca mạ thị cá bà chìa chuẩn khát ban sạc gọt còn thá. Cả tà tùa xoa cốm cả nạ bà tì phú nè châm niên cá ai khó mót nè khai xảy hà khả mộc ní cứ chia cầm nút đọa xâm khán nâng mên à thân này xâm rách châm bố đâm nà cá nòm dốt đọc bòn kê đâm náy bồ ràn ọc eo bà thế khai kia bê tê cập hót bị phục lột. Hết được chứ nó bà đà bà tì phá nách nâng mù lật thán trơ tè bà đâm xa mặt ở đấy cơ bố bòm phót xa hạ cá oi bàn chật xa nách ạ đồ bọt phê đặc cách nhìn ní tam dân nạc cá cân luôn bài tón cách cả thằng ngày ní mình trâu tục ối thằng ngày xa ạch lời. Hai nẹ đặc nóm sẽ thả bán trao tựa khó trâu đổi phát tốn, cho bố lập bướn nâng lực tập hóa này cả át vọt. Lúc bà thiên cả nạc cà mạ thị cá bà chìa chuẩn khát, bán xâm nồm bố chung rôn lập bướn át vọt bà đà cạch cá bà bà cà nghe vi tập lái, thân nhiên nơi côn đập hiệp xâm nóng, tế sập hiệp bà rị thán, nâng cà nghe áp rác kê đậm nál ở bàn trầm trâu tam tập rầu cá rô bò UNESCO nâng e-commerce. Cả nạc cực cồn đập bòn kê đậm nál vô bà thọ ọc áo. Trong bà chạc ca xa hạ ca cho mùi vượt chìa thán bộ ràn vượt xía, đập bay cho bình lập bướn này ca ca xâm rúa, riêp chóm ca đạ tăng bị bó, ca xâm rúa đòn ná, trơ đạ tăng bị bó nâng nè nó bằng hai đòn nút, bồm tán bằng cần bật phốc thôn thiến, nông ca co sang một luật thán tên ẩn ấy nâng rụp hiếp, đập bay bầm rờ ôi ca nghĩa vì tầm lát chạc xa đành. Cho bố ca là bà chọc xe đài gạt miền lãng, nông đâm nờ ca ảnh vót, bà đá ôn cập hiếp trơ rê ca chìa bằng tón. Đã bây đọt xài phim phim, tốp sát ca bạc bó đo là bườn ruộng, nây xâm nằm ai cả xa xa xâm lại. Tên tốt bằng nút, trời chụp rình kháng ca nghe khô xa ná cho là ná bà chìa bỏ rốt, nông đồng bòn kì đậm ná, lơ cầm bố ca dù lật đắng, đá rầm lất nơ mô tà nạp hiếp, nâng ca tà tùa khó trâu rô bò xa hạ cống, nông ca nghe áp rác nâng bực rít đậm lại bê tế cập hòn. Dùng tam bà thiên ca nạ ca mạ thị ca bà chìa chuẩn khát, ca triêm là ó xâm rạp lơ ca về tầm lái chạy xa đáy nè bê khẩm mốc. Mình trầm tái ruộng chụp rách lợi cầm bố lợi tập hồ chụp cháy này xâm nắm ai kia xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa

cô nè chấm riêng lì đá năng sợi bờ các bán cho một bọ sợi bắt miên trong non chừng thá, bắt cá sọc gặp búng, xong mình chính lúc nè ní nằm bầy mật nạp cầm sàn đôi tật tầy.

0: lúc nền nếng nằm bây giờ mệt chi ti mệt rây khăn ông cầm thịp xa nê kè xa nâng vật chủ tựa tù ăn giang nê bên ít chọc tái bà nè. Xôm ạ côn nâng xôm châm rịp lìa.
1: Thông tin du lịch.
2: Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, TripAdvisor, chủ yếu giải thưởng thường niên về các điểm du lịch mới đây, đã bình chọn phố cổ Hội An ở Đà Nẵng, bảo tàng chứng tích chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là 2 trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
3: Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30 km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc. Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An. Được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 16, Hội An từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực. Giai đoạn từ thế kỷ 16, đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha. Chính vì vậy, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa Đông Tây. Đô thị cổ Hội An nổi tiếng do lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Những công trình kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An là vật chứng sống động nhất cho quá trình hình thành, phát triển và cả sự suy tàn của đô thị xưa. Nơi đây sở hữu một hệ thống gồm 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu cổ. Không chỉ là bảo tàng sống của các công trình kiến trúc, giá trị văn hóa của phố cổ Hội An còn nằm ở nền văn hóa phi vật thể phong phú và đa dạng. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á. Top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, top 10 điểm đến phổ biến nhất thế giới.
2: Bảo tàng chứng tích chiến tranh được thành lập vào năm 1975, Bảo tàng chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến văn hóa lịch sử quan trọng của Việt Nam, đồng thời là địa chỉ quen thuộc đối với du khách quốc tế. Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật, đến nay, bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, phản ánh sinh động hậu quả chiến tranh cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trong suốt chặng đường đã qua, Bảo tàng chứng tích chiến tranh đã vinh dự đón tiếp hơn 25 triệu lượt du khách. Đơn vị cũng là thành viên hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì hòa bình thế giới và Hội đồng quốc tế các bảo tàng. Trên hành trình hơn 50 năm, bảo tàng đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử, đó là chuyển hóa di sản ký ức đau thương của chiến tranh thành một không gian đối thoại cho khát vọng hòa bình. Hành trình đó còn cho mọi người thấy một chân lý: hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có, mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh. Hiện bảo tàng lưu giữ được hơn 20.000 hiện vật như xe tăng, máy bay, máy chém, đài bác, vân vân, tài liệu và phim ảnh. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến bộ sưu tập ảnh Việt Nam Chiến tranh và Hòa bình, gồm hơn 250 hình ảnh về ảnh hưởng của chiến tranh đến những người lính và dân thường Việt Nam do nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ishikawa Bunyo thực hiện trong thời gian ông làm việc tại Việt Nam đến khi chiến tranh kết thúc. Hiện nay, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược là Bảo tàng vì hòa bình. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đơn vị tập trung vào hai định hướng chiến lược gồm đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đưa câu chuyện hòa giải lên tầm cao mới và chủ động chuyển đổi số để đưa di sản đến gần hơn với công chúng toàn cầu.
3: Thưa quý vị, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5 năm 2026, Việt Nam ước đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% và là mức cao nhất từ trước đến nay nếu so sánh cùng thời kỳ các năm. Đáng chú ý, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa hè, trong khi du lịch nội địa bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt mức kỷ lục đối với riêng tháng 5, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Kết quả này đồng nghĩa ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới một năm tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tăng trưởng của khách quốc tế cho thấy Việt Nam không chỉ phục hồi sau đại dịch mà đang từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trong khu vực, mở rộng thị phần và củng cố hình ảnh là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.
2: Với hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, Campuchia vươn lên trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 5 đến Việt Nam. Theo số liệu do Cục Thống kê, 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm, đồng thời giúp ngành du lịch hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Trong đó, 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Úc. Để chú ý, Campuchia đã vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, tăng 40,2%

0: so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường khách khu vực trong bối cảnh nhu cầu du lịch, thăm thân, mua sắm và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trong những năm gần đây, lượng khách Campuchia đến Việt Nam luôn tăng ấn tượng và vươn lên nhóm các thị trường nguồn khách lớn nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu du lịch nội địa của người Việt trong tháng 6 và tháng 7 đang tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong bối cảnh mùa du lịch hè bước vào cao điểm cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, dữ liệu từ nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á Traveloka cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ. Xu hướng cho thấy du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn, staycation và các hành trình gắn với sự kiện lễ hội mang lại giá trị trải nghiệm nổi bật. Giám đốc Traveloka Việt Nam bà Huỳnh Thị Mai Thi chia sẻ, điều chúng tôi ghi nhận trong mùa hè này là hình ảnh một thế hệ du khách Việt chủ động và có chủ đích hơn trong việc lên kế hoạch du lịch, xem các chuyến đi nội địa như một phần quan trọng của phong cách sống và nhu cầu tái tạo năng lượng. Bà Mai Thi cho biết, theo phân tích thị trường của nền tảng, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn. Du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn hành trình gắn với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, sự kiện văn hóa đặc sắc và khả năng kết nối giao thông thuận tiện với đường bộ và đường hàng không. Đáng chú ý, Đà Nẵng dẫn đầu xu hướng lưu trú mùa hè, khẳng định vì thế là điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam. Đà Nẵng chính thức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất trên nền tảng Traveloka, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa.
0: Bên cạnh đó, các điểm đến biển đảo đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Nổi bật là Phú Quốc có mức tăng trưởng cao nhất cả nước khi lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè tăng 56%. Tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%. Thực tế cho thấy các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao đang là lựa chọn hàng đầu của người Việt trong mùa nắng nóng. Dữ liệu từ nền tảng cũng cho thấy thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm vé máy bay nhiều nhất, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị. Trong khi đó, Vũng Tàu nổi lên như một điểm nóng về lưu trú nhờ xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Ngoài ra, Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định trên nền tảng khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng 8. Mặc dù du lịch nội địa đã khẳng định được ưu thế hè này, dữ liệu khu vực từ Traveloka cũng ghi nhận sự quan tâm đáng kể đối với các chuyến xuất ngoại của người Việt dành cho những sự kiện giải trí quy mô lớn, lễ hội âm nhạc và các chuyến lưu diễn quốc tế tại những điểm đến lân cận. Thái Lan tiếp tục là điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích nhất, trong khi Singapore và Malaysia lần lượt giữ vị trí thứ 2 và thứ 3 trong danh sách này.
1: Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến thời gian qua đều ghi nhận xu hướng du lịch ngày càng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để đặt dịch vụ trong mùa cao điểm du lịch. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng dịch vụ du lịch khi người Việt đang chủ động hơn trong việc tối ưu hóa cả chi phí lẫn trải nghiệm cho mỗi chuyến đi.
0: Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 12 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, trong lịch sử nhân loại, ở mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhân vật kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực như khoa học, chính trị, nhà văn, họa sĩ. Tuy họ thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng giữa họ đều có một điểm chung. Đó là sự cống hiến không ngừng cho sự phát triển của nhân loại. Khi nhắc đến các doanh nhân thế giới, chúng ta thường nhắc đến những thành tựu to lớn mà họ đã đạt được, nhưng ít khi biết đến những gian nan vất vả mà họ đã vượt qua. quyển sách Danh nhân thế giới, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu về những cống hiến to lớn của các danh nhân thế giới, mà quan trọng hơn là học hỏi được những bài học về cách mà họ đã vượt qua mọi thử thách để đạt đến thành công rực rỡ. Đọc quyển sách, độc giả sẽ biết được hoàn cảnh khó khăn của Stevenson, người thợ hầm mỏ đến nhà phát minh. Ông được sinh ra trong một gia đình công nhân mỏ than ở miền Bắc nước Anh. Gia đình ông có 8 người, trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người cha. Hoàn cảnh hết sức là khó khăn nên Stevenson không được đi học. Đến 14 tuổi, ông phải theo cha vào học việc trong mỏ than và phải làm việc rất vất vả để kiếm sống. Dù không được đi học, nhưng ông luôn đam mê nghiên cứu các máy móc tại nơi làm việc. Nhờ miệt mài nghiên cứu, sau nhiều năm, Stevenson đã chế tạo thành công chiếc xe lửa lưỡng dụng, vừa có thể chở khách, vừa có thể chở hàng đầu tiên trên thế giới năm 1825, và được gọi là tàu lữ hành. Điều đáng mừng là con trai ông cũng tiếp nối con đường nghiên cứu xe lửa của ông. Stevenson được tôn vinh là cha đẻ của xe lửa và đường sắt, giúp ngành đường sắt trở thành một mạng lưới khổng lồ phát triển toàn cầu. Một nhà khoa học khác cũng đóng góp quan trọng cho thế giới, đặc biệt là đối với những người bị mù, đó là nhà khoa học Bray. Từ cậu bé mù đến sứ giả với ánh sáng, Louis Bray là người đã phát minh ra chữ nổi dành cho người mù, nhưng mà ít ai hiểu được rằng những gian khổ mà ông đã đi qua. Khi lên 3 tuổi, ông bị vật nhọn đâm vào mắt trái và làm hỏng mắt trái. Và sau đó con mắt phải của ông cũng bị nhiễm trùng và bị loại bỏ. Dù bị mù hai mắt, nhưng ông tỏ ra là cậu bé ham học hỏi, luôn thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Và nhờ miệt mài kiên trì khám phá, cải tiến các kiểu chữ dành cho người mù, thì cuối cùng Bray đã sáng tạo ra một kiểu chữ hoàn toàn mới, dễ dàng áp dụng cho những người mù. Sau khi qua đời, di hài của Louis Bray, một ân nhân của nhân loại, đã được chuyển đến điện Pantheon, nơi chôn cất những vĩ nhân của nước Pháp. Hầu hết những người nổi tiếng đều trải qua rất nhiều gian khổ và phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu để đạt đến đỉnh vinh quang. Nhà văn vĩ đại Charles Dickens cũng không phải là một ngoại lệ. Mới 12 tuổi, ông đã phải đi làm thuê tại xưởng làm xi đánh giày để nuôi cả gia đình và buộc phải bỏ học. Ông chủ xưởng bắt Dickens phải ở trong tủ kính biểu diễn tay nghề để quảng cáo. Sự trải nghiệm nhục nhã trong thời kỳ này đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí của ông. Đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông là tiểu thuyết David Copperfield và Oliver Twist. Đây được xem là hai tác phẩm tiêu biểu nhất của Dickens, đồng thời cũng là hai tác phẩm kinh điển của thế giới. Dickens không được hưởng thụ nền giáo dục bài bản. Tất cả thành công của ông là nhờ sự thông minh, sự cố gắng không ngừng nghỉ. Ông là một tấm gương sáng về tinh thần tự học thành tài. Quyển sách hấp dẫn Danh nhân thế giới, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chuyên mục An sinh xã hội.
5: Chuyên mục An sinh xã hội.
6: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội ngày này có những nội dung chính sau đây. Một số chính sách an sinh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. An Giang triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Tổ giảm giá đường thiện nguyện xã Bình Thạnh Đông góp sức xây dựng quê hương. Và cuối chương trình là phóng sự lan tỏa yêu thương từ bếp ăn không đồng Phúc Tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hàng loạt chế độ an sinh thay đổi và chính thức có hiệu lực. Trong đó có tiền trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi trở lên, chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ tính chế độ hưởng cho một số nhóm yếu thế, dự kiến tăng 8% từ ngày 1 tháng 7. Khoảng 4,5 triệu người được thụ hưởng theo thống kê của Bộ Y tế. Khoản trợ cấp hưu trí xã hội dành cho nhóm từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ bao phủ khoảng 2,5 triệu người. Tiền hưởng nâng lên 540.000 đồng, tăng 4.000 đồng so với hiện hành. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75. Mức chuẩn trợ giúp cũng được đề xuất điều chỉnh 8% lên 540.000 đồng mỗi tháng. Khoảng 2 triệu người hưởng chế độ này thuộc nhóm khuyết tật, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người nhiễm HIV và các nhóm mở rộng do địa phương quy định. Bộ Y tế đánh giá trợ cấp xã hội vẫn còn thấp so với nhu cầu tối thiểu của người dân, chưa thực sự tương đồng với các chính sách xã hội như bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và ưu đãi người có công. Chuẩn trợ giúp điều chỉnh lên 540.000 đồng, bằng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn, 19% chuẩn nghèo đô thị. Cơ quan này trình cấp có thẩm quyền xem xét nâng chuẩn trợ giúp theo lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là 540.000 đồng và từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 trở đi, nâng lên 600.000 đồng mỗi tháng để người hưởng đảm bảo cuộc sống hơn.
1: Từ ngày 1 tháng 7, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng với mức tăng 8% sẽ tác động gần 3,5 triệu người thuộc chín nhóm thụ hưởng. Trong số này, người đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng hưu trí dưới 75 tuổi lần đầu tiên được bổ sung vào lộ trình điều chỉnh. Theo luật hiện hành, nhóm này đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội mà không rút một lần, cũng không bảo lưu thời gian đóng. Năm 2026, tuổi thụ hưởng của nhóm này với nam là 61 tuổi 6 tháng, nữ đủ 57 tuổi dưới 75 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm. Tiền hưởng thấp nhất bằng trợ cấp hưu trí xã hội, mức này đang được đề xuất nâng lên 540.000 đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7. Nếu đề xuất được thông qua, tiền hưởng thấp nhất của nhóm này sẽ tăng 8% trên nền trợ cấp hưu trí xã hội, tức 583.200 đồng mỗi tháng. Thời gian hưởng được tính từ tháng lao động đủ tuổi nghỉ hưu, có yêu cầu nhận trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi, được nâng tiền trợ cấp khi chính phủ điều chỉnh lương hưu. Ngoài trợ cấp, người hưởng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.
0: Thực hiện quyết định số 08/2026/QĐ-TTC ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai chính sách an sinh ý nghĩa này đến các đối tượng diện thụ hưởng. Các địa phương đã triển khai nội dung chi tiết về mức vay, thời hạn vay, hình thức cho vay, cách thức thu hồi vốn, quy trình, điều kiện, thủ tục vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Nhiều gia đình và người sau cai nghiện mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn vay để mua sắm phương tiện, đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu đi lại, kinh doanh mua bán, cải thiện kinh tế gia đình, đồng thời mong được tạo điều kiện để lao động, làm việc tại các công ty doanh nghiệp. Đại diện các công ty doanh nghiệp trên địa bàn bày tỏ sự đồng thuận cao với những chủ trương quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyển dụng lao động, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng. Ngân hàng chính sách xã hội và các công ty doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ để người sau cai nghiện được tham gia lao động, làm việc, tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập cho bản thân và gia đình.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự đầu tư nguồn lực từ nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thời gian qua không thể không kể đến sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân. Ai có công, ai có của, góp của, chăm lo tốt cho người nghèo, đồng thời đầu tư sửa chữa, củng cố lại hệ thống giao thông nông thôn nhằm tạo thuận lợi cho việc giao thương mua bán hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống kinh tế vùng nông thôn. Tổ giảm giá đường Thiện Nguyện, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang là một điển hình như thế. Từ sự trăn trở về nhiều con đường quê đang xuống cấp gây khó khăn cho đi lại, sản xuất, mua bán của người dân, 7 năm qua, tổ giảm giá đường Từ Thiện, xã Bình Thạnh Đông đã thay áo mới cho hàng trăm km đường ở trong và ngoài xã. Việc làm này đã góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất, đặc biệt là vào mỗi vụ thu hoạch lúa, giao thương hàng hóa lại càng dễ dàng. Đời sống người dân vùng nông thôn vì thế cũng trở nên khấm khá hơn. Tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông được thành lập năm 2019 với 20 thành viên do ông Dương Đức Hòa làm tổ trưởng. Khi được thông báo nơi nào đường bị xuống cấp, hư hỏng hoặc chính quyền địa phương liên hệ nhờ sửa chữa, là các thành viên tranh thủ đến khảo sát và lên kế hoạch xử lý. Ông Dương Đức Hòa, tổ trưởng tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông cho biết.
1: Ngày thì không có học, tự mình sáng kiến nha, mình thấy người ta làm, mình sáng kiến, mình làm lại, mình kinh nghiệm, mình làm lại, làm đường.

0: khám khá. Chia sẻ về việc làm của mình, ông Hồ Bình Tâm, thành viên tổ dầm giá đường xã Bình Thạnh Đông cho biết.
1: Mình thấy cái vấn đề mà tốt trong xã hội thì mình tự nguyện mình làm, chứ không có công cán gì hết. Anh em trong tổ thì cũng vui vẻ với nhau, rồi mặn thì ví dụ như ngày mai mặn, mình bữa nay mình cho hay, thì nhín nhút cái thời gian ra, ví dụ như là mặn ruộng là mặn, rồi ai mặn mướn mặn, mà nhưng thấy vậy đó thì cũng nhín nhút ra để mặn.
0: Nhờ có phần đóng góp của tổ dầm giá đường xã Bình Thạnh Đông mà các tuyến đường trong xã, kể cả một số xã lân cận, đã xóa được nhiều ổ gà, ổ voi, trở nên bằng phẳng, khang trang hơn. Giao thông thông thoáng, giao thương thuận lợi, bà con nhân dân rất vui mừng khi đời sống ngày càng dời bớt khó khăn, vất vả. Một số doanh nghiệp nhỏ cũng vì thế mạnh dạn đầu tư cơ sở để tạo việc làm cho lao động địa phương. Chính vì thế, hoạt động của tổ giá đường thiện nguyện xã Bình Thạnh Đông luôn nhận được sự cảm kính của người dân địa phương. Bà Phan Thanh Thúy, người dân xã Bình Thạnh Đông chia sẻ.
2: Thấy tổ của mình á, làm cái chuyện này, từ thiện này, chị hết sức vừa bụng, tại mấy cái ổ gà đó lắp được vậy thì tốt cho những người dân, người ta chạy người ta không có bị dắp té. Rồi thấy mấy chú làm cực khổ thì cũng thấy thương.
0: Từ lúc thành lập đến nay, tổ dầm giá đường xã Bình Thạnh Đông đã thực hiện dầm giá trên 93 km đường ở trong và ngoài địa phương, tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu do các thành viên trong tổ và đồng các nhà hảo tâm đóng góp. Qua quá trình thực hiện, thấy việc làm ý nghĩa thiết thực nên ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tình nguyện đóng góp giúp cho tổ có nhiều kinh phí thực hiện giá được nhiều tuyến đường. Có thể nói, cùng với những chính sách an sinh lớn của đảng, nhà nước, địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế, thì những việc làm vừa sức vừa người như thế này của các thành viên tổ dầm giá đường xã Bình Thạnh Đông cũng đã thể hiện rõ nét tình cảm trách nhiệm công dân trong việc góp phần chăm lo tốt đời sống người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ mong muốn giúp đỡ được nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, học sinh, sinh viên xa nhà, người dân lao động có thêm những bữa ăn tiết kiệm nhưng đủ dưỡng chất. Ông Trịnh Ngọc Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Phúc Tâm Lợi, đã thành lập mô hình mang tên bếp ăn không đồng Phúc Tâm. Đây cũng là ước nguyện mà ông ấp ủ và mong muốn thực hiện từ lâu, dành tặng hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nằm trên đường 21 tuyến N8B, khu đô thị Golden City, phường Long Xuyên, mô hình bếp ăn không đồng Phúc Tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đến nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người, nhất là bà con lao động, học sinh, sinh viên hay những người có hoàn cảnh khó khăn cần tìm cho mình một bữa ăn giàu tình nghĩa, chỉ với giá không đồng. Đồng thời, nguyên liệu chế biến được đảm bảo về dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Bếp hoạt động từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần. Ban đầu, mỗi ngày bếp chỉ chuẩn bị hơn 200 suất ăn và được phát hoàn toàn miễn phí cho bà con vào khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút hàng ngày. Tuy nhiên, khi thấy nhu cầu của bà con ngày càng nhiều, chủ bếp ăn Phúc Tâm đã tăng lên 1.000 suất ăn chay và mặn mỗi ngày phục vụ người dân. Nói về việc làm của mình, ông Trịnh Ngọc Minh, chủ bếp ăn không đồng Phúc Tâm cho biết.
1: Mục đích là muốn một chút nào đó góp công, góp sức để phục vụ cho bà con trên địa bàn Long Xuyên và An Giang. Mình cảm thấy rất là vui. Sau mỗi bữa cơm xong là thấy nụ cười đã nở trên môi tất cả các cô, các chú, các em. Là mình cảm thấy trong lòng mình là vui, coi như là mình đã thực hiện được một cái ý tưởng của mình.
0: Vào những khung giờ cao điểm, lượt người đến rất đông. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng mọi người đều tự ý thức, đảm bảo trật tự và được nhân viên hướng dẫn tận tình. Ai đến với bếp ăn đều mang một nụ cười thân thương ấm áp cùng lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, các suất ăn đều được đón nhận và không có thức ăn thừa bị bỏ lại, cũng như mỗi người đều tự tay dọn dẹp khu vực ngồi ăn của mình, không để mất vệ sinh. Ông Nguyễn Thanh Tâm, phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết.
2: Tôi chạy xe không đơm, leo đầu đó, mà được ăn như vậy là rất là... cho tôi là đỡ tốn tiền mỗi ngày ăn ở ngoài phần là mỗi ngày là 25.000 30.000 rồi đó, mà ở đây là không thua gì phần đó con hơn nữa, mà sạch sẽ chỗ ngồi là sạch sẽ là im.

0: muốn là coi như là mỗi tháng mỗi năm là yêu được như vậy hết cho quần chúng ở đây, những người khổ nói chung là cũng như tôi là có một bữa ăn nó đỡ tốn tiền vậy đó. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân làm ở đây, biết ơn nhiều lắm.
1: Em Nguyễn Thị Thanh Quyên, phường Long Xuyên chia sẻ.
2: Bữa ăn này có thể giúp tụi em tiết kiệm được nhiều thứ, xong rồi tụi em có thể chia sẻ thêm nhiều thứ giúp đỡ cho gia đình. Thì em cảm thấy rất là biết ơn khi mà có nhiều cái bữa ăn như vậy giúp đỡ được rất là nhiều người. Không chỉ sinh viên của em mà còn có những người già, rồi những anh shipper đi cực khổ đi làm nữa. Điều đó rất là tốt rồi. Em hy vọng là sẽ có nhiều mô hình này, có nhiều bữa ăn hơn để giúp đỡ được.
1: Bếp ăn không đồng Phúc Tâm dù chỉ đi vào hoạt động với thời gian ngắn nhưng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều người. Mặc dù không phải là bếp ăn từ thiện duy nhất hay là mô hình mới lạ, nhưng bếp ăn Phúc Tâm đã góp phần hình thành thêm địa chỉ nhân đạo, xã hội giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn được no lòng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ vơi bớt phần nào gánh nặng mưu sinh trong cuộc sống. Đó cũng là lý do duy nhất để người chủ bếp ăn không đồng Phúc Tâm tiếp tục duy trì hoạt động bếp và sẽ thực hiện nhiều việc ý nghĩa hơn nữa cho bà con nghèo trong thời gian tới. Ông Trịnh Ngọc Minh, chủ bếp ăn không đồng Phúc Tâm, chia sẻ thêm.
3: Nếu như điều kiện mà nhân lực cho phép thì tôi sẽ làm thêm buổi chiều. Nhưng hiện nay là do quán mới khai trương, chưa biết được cái lượng lượt bà con là tới đây là như thế nào. Thì ra mình chưa có chuẩn bị. Để sau một thời gian đi vào ổn định, hoạt động ổn định thì tôi sẽ có một cái phương hướng là mở rộng, nhân rộng là cho thời gian phục vụ nó nhiều hơn.
1: Có thể những suất ăn miễn phí không thể xóa hết nhọc nhằn lo toan của cuộc sống, nhưng nó giúp họ vơi đi phần nào gánh nặng, tiếp thêm động lực để vững bước. Tin rằng trong thời gian không xa sẽ có thêm nhiều bếp ăn nghĩa tình không đồng ra đời, mang theo đó là niềm tin giữa cuộc sống vất vả vẫn còn rất nhiều người sẵn lòng đồng hành và giúp đỡ ta vượt qua khó khăn.
4: Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đề thi được đánh giá là có sự đổi mới theo hướng phát triển năng lực, có độ phân hóa cao. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo trả lời những vấn đề được quan tâm trong đề thi môn ngữ văn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách mới, trong đó tập trung các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Thành phố Đồng Nai khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở tại vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam của Tổ quốc. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo những tác động ngày càng lan rộng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế thế giới. Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối này trong hơn một thập niên qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm

0: lần thứ 128 ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa Philippines 12 tháng 6 năm 1898, 12 tháng 6 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Tổng thống Ferdinand Marcos, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Faustino và Chủ tịch tạm quyền Thượng viện Sewin Gatchalian. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Teresa Lazaro. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, lấy kết quả, chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của địa phương cơ sở, bảo đảm một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đối với công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định đánh giá cán bộ là khâu đột phá, yêu cầu thực hiện khách quan, thực chất, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí chủ yếu, thực hiện nghiêm chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, đồng thời có cơ chế phát hiện trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và đội ngũ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, thực hiện kiểm tra giám sát từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Một nhiệm vụ trọng tâm khác được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ về tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, mới, khó để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Đồng thời, yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, biểu dương địa phương đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động trao quà thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người yếu thế, ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, nhất là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 500 suất quà cho gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, 500 bút chấm đọc tiếng Anh cùng nhiều phần quà gồm sữa, bánh kẹo, sách dành cho học sinh và giáo viên, đồng thời trao xe đạp cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn.
0: Còn theo tin của phóng viên Đinh Tuấn, hôm nay tại khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ phối hợp với tập đoàn Meiko của Nhật Bản tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Minh Quang. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự buổi lễ.
1: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.193 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 80.000 m2, chuyên sản xuất, lắp ráp các linh kiện vi mạch điện tử phục vụ thiết bị thông minh thế hệ mới. Đây là nhà máy thứ 6 của Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn lên 2 tỷ đô la. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ cao của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng, an toàn và tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
0: Hàng loạt cơ chế chính sách đặc thù nhằm triển khai luật thủ đô năm 2026 được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư khai mạc vào sáng nay. Và trong ngày làm việc đầu tiên thì các đại biểu đã tập trung thảo luận 50 năm dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến đời sống người dân như hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, miễn phí xe buýt trong vành đai 1, cơ chế mua nhà ở xã hội cho một số nhóm đối tượng và chính sách thu hút nhân lực cho y tế cơ sở. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
1: Nhóm dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực đô thị có quy định một số nội dung đặc thù vượt trội, khác hoặc chưa có so với quy định của Trung ương trong triển khai luật thủ đô. Theo đó, thành phố Hà Nội lần đầu tiên mạnh dạn thiết lập quy chế quản lý không gian đa chiều, phân tầng không gian ngầm và không gian tầm thấp. Trong phát triển giao thông và hạ tầng, Hà Nội thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội là nội dung được đặc biệt quan tâm. Dự kiến, dự thảo nghị quyết tiếp tục được xem xét và thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đại biểu Trần Hợp Dũng, trưởng ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Làm rất là kỹ rồi, sửa đi sửa lại để mà cái gì nó sát với dân nhất và gần dân nhất. Đấy chính là cái nhóm chuyển đổi phương tiện. Việc này chúng ta phải làm luôn và thực sự vì người dân. Cho nên là cái vùng phát thải thấp, mặc dù nó chỉ ở quanh cái khu vực Hồ Hoàn Kiếm thôi, nhưng cái việc chuyển đổi phương tiện và cái việc hỗ trợ người dân thì đã mở rộng đến mảnh đất một. Đương nhiên đối tượng thì có điều chỉnh do cái khả năng cân đối ngân sách. Nhưng mà một chủ trương rất cụ thể đó chính là cái việc là mạnh dạn miễn xe buýt trong mảnh đất một cho tất cả người dân từ 1 tháng 7. Thật sự là muốn là người dân đồng hành, vừa thay đổi hành vi nhận thức nhưng cũng muốn là người dân được hỗ trợ tối đa.
1: Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách về đầu tư phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, có quy định về đặc quyền được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm và không cần xét điều kiện thu nhập đối với nhóm chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, không có nhu cầu mua nhà ở phục vụ tái định cư hoặc không đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng có khó khăn về nhà ở. Về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất chính sách hỗ trợ một lần ở mức 50 tháng lương cơ sở với bác sĩ tốt nghiệp đại học và 100 tháng lương cơ sở với bác sĩ trên đại học về công tác tại y tế xã phường, trung tâm cấp cứu 115 nhằm thu hút nhân lực y tế cho tuyến cơ sở. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, chi phí tiếp cận thấp nhất và cũng là lực lượng phản ứng nhanh, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện đầu tư cho y tế cơ sở còn chưa nhiều, nhân lực còn thiếu, áp lực công việc lớn. Nhất trí với việc cần có chính sách ưu đãi thu hút bác sĩ, nâng tầm y tế tuyến cơ sở, đại biểu Đào Quang Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn phân tích.
3: Nhiều năm nay, 115 không tuyển được bác sĩ, thậm chí điều dưỡng không tuyển được. Anh em về đấy một thời gian lại đi, bởi vì ở 115 thì muốn phát triển chuyên sâu không phát triển được, chỉ là nơi vận chuyển bệnh nhân. Thu nhập thì ở đấy thì lại cũng không thu nhập được. Trạm y tế cũng tương tự như vậy. Thì bắt buộc chúng ta phải có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu cho các bác sĩ có thể về đấy. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà phải có những cái hỗ trợ đối với nhân viên y tế làm ở trạm y tế là 115 là cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong buổi thi cuối vào sáng nay thì các em thi môn tự chọn. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc tại thủ đô Hà Nội.
4: Trong buổi thi sáng nay, các thí sinh thi 2 môn lựa chọn từ danh sách gồm 9 môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật. Mỗi môn thi trong 50 phút. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh nhận định đề tự chọn môn tiếng Anh vừa sức, còn các đề khác thí sinh đều có thể đạt điểm trên trung bình.
5: Em là Nguyễn Thanh Hải, em là thí sinh tự do. Hôm nay em thi hai môn lý và hóa. Theo nhận định của em thì đề hóa khó là khó. Em thấy khó là ở 3 câu trả lời ngắn, còn lại trắc nghiệm cũng có 1-2 câu khó. Em đoán là 7 cộng.
6: Em tên là Phan Đái Hà, học ở trường Trung học phổ thông Quang Trung Hà Đông. Em vừa thi hai môn là môn hóa với môn sinh. Em từng làm đề năm ngoái, nhưng mà đề năm nay đúng như tiêu chí của bộ là có sự phân hóa cao hơn. Em thấy nó khó hơn năm ngoái. Em thấy sinh khá là dài, làm hơi mất thời gian. Em cố gắng làm tầm 90%.
7: Em tên là Đỗ Mai Hoa, học trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Tiếng Anh, những cái bài đọc ngắn sắp xếp không quá khó, còn với bài đọc cuối cùng 10 câu có những từ hơi khó hiểu. Còn đề sử có khoảng 2 câu kiểu phân vân, không chắc chắn đúng hay sai.
4: Bên ngoài điểm thi, cảm giác bồi hồi lo lắng của các bậc phụ huynh cuối cùng cũng được giải tỏa khi các thí sinh bước ra với nụ cười trên môi. Anh Phan Anh Tú, phường Hà Đông cảm thấy nhẹ nhõm như chính mình vừa hoàn thành một bài thi sau nhiều tháng cùng con trải qua áp lực ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.
8: Thực ra là mình rất vui bởi vì khi mà trao đổi thì con cũng hoàn thành tốt được cái bài thi của mình. Thực ra là bọn mình cũng rất tự tin vào cái kết quả của con học tập bởi cả một quá trình. Cho nên là cũng đã lên một cái kế hoạch chương trình là cả nhà sẽ đi nghỉ sau khi con thi xong.
0: Nhiều thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, một trong hai môn có số lượng đăng ký dự thi cao nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nhìn chung thì đề thi được đánh giá là bám sát chương trình học, tuy nhiên thì ba bài đọc hiểu khá dài và chiếm nhiều thời gian làm bài, trong đó có những câu hỏi được thiết kế nhằm phân loại năng lực học sinh. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
9: Mạnh Hùng, thí sinh tại điểm thi trung học phổ thông Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, em đăng ký hai môn tự chọn là vật lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo Hùng, môn giáo dục kinh tế và pháp luật em hoàn thành khoảng 80% bài làm, còn môn vật lý đạt hơn 60% do chưa kịp giải quyết một số câu hỏi khó.
10: Đề năm nay thì thiên về lý thuyết, về phần lý thì lý thuyết khác có vẻ rất là nhiều. Đến có người mấy cái câu về phóng xạ thì có vẻ em không được vững nên là em làm có vẻ hơi mất thời gian.
9: Còn Anh Quân, dự thi hai môn tiếng Anh và lịch sử. Em cho biết tiếng Anh là môn được đầu tư ôn tập nhiều nhất và ước tính có thể đạt trên 90% số điểm.
11: Dạ, khó thì chắc là một bài reading về môi trường. Với lại có một câu của cái bài điền câu vào chỗ trống. Thì em thấy cái bài đó nó khá là dài. Với lại một ý của cái bài điền câu vô chỗ thì nó khá là phân vân.
9: Đối với môn lịch sử, Quân nhận xét đề không quá khó và bản thân làm bài khá tốt. Nhận xét về đề thi tiếng Anh, cô Đinh Thị Thùy Anh, tổ trưởng tiếng Anh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu cho biết, đề năm nay bám sát định hướng ra đề của những năm gần đây. Phần khó rơi vào 3 đoạn văn, gồm đọc hiểu và một phần điền câu hoặc cụm từ vào chỗ trống. Đây là phần có độ phân hóa cao dành cho học sinh giỏi. Các nội dung còn lại được đánh giá ở mức vừa sức, từ vựng chủ yếu là kiến thức cơ bản, phần từ vựng nâng cao chỉ chiếm khoảng 10-15%. Các bài đọc có nội dung dễ hiểu, từ ngữ quen thuộc hơn so với đề thi năm trước, cô Thùy Anh nói.
12: Nói chung là không có đánh đố về ngữ pháp, tập trung vào cái phần học thuật là nhiều, đọc hiểu, suy luận ngữ nghĩa. Còn nó cũng hay cái là hạn chế cái việc mà làm mẹo làm bài.
9: Tiếng Anh và vật lý cũng là hai môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi năm nay.
0: Và sau khi kết thúc buổi thi các môn tự chọn, chiều nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về kỳ thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay chủ trì buổi họp báo. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
13: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc 3 buổi thi, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Đề thi các bài môn thi đã bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp. Tại họp báo, những vấn đề xoay quanh độ khó của đề thi, trong đó ngữ liệu phần viết nghị luận xã hội trong đề thi môn ngữ văn đang gây nhiều ý kiến trái chiều, được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các nội dung liên quan đến độ khó, tính công bằng giữa các nhóm học sinh vùng miền đều được đặt ra ở tất cả các môn. Đối với đề thi môn ngữ văn phần viết nghị luận xã hội, đây là nội dung để phân hóa học sinh.
14: Đây là một cái nội dung phân hóa học sinh. Và một điều khác biệt so với năm ngoái thì cái nội dung về nghị luận xã hội năm ngoái là 4 điểm. Nhưng mà năm nay thì chúng ta chỉ đặt cái phần này 2 điểm. Vì đây là cái phần phân hóa và có những cái tính mới. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và thứ hai, phần nghị luận xã hội là một phần đánh giá về khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh về những cái hiểu biết. Và thứ ba, mặc dù như vậy, thế nhưng mà trong lệnh hỏi thì vẫn hết sức rõ ràng, đầy đủ, kết hợp cả những hiểu biết của học sinh lẫn những cái phần mà đã được cung cấp trong ngữ liệu của cái phần đọc hiểu phía trước.
13: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng khẳng định quan điểm ra đề thi là bám sát cấu trúc chương trình và đánh giá phẩm chất năng lực của học sinh. Việc đánh giá đề thi vượt chương trình hay không, khó hay dễ thì hiện Bộ đang lắng nghe thông tin từ các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học một cách hết sức nghiêm túc, đầy đủ, khách quan nhưng đảm bảo các nguyên tắc khoa học của việc ra đề thi. Tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả chấm thi và phổ điểm thi thì mới đánh giá được toàn diện về đề thi. Đối với đề thi môn ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường nêu rõ.
15: Đề thi mở thì đương nhiên là đáp án phải mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh, của học sinh làm bài. Nếu bảo vệ được quan điểm mình, thậm chí phản biện lại những cái nội dung mà đề yêu cầu. Đấy là cái sáng tạo của các em, cái bản lĩnh. Bởi vì chúng ta là hướng tới đào tạo con người là có kiến thức, có phẩm chất, có năng lực, tự tin, dám bộc lộ cái cá nhân của mình trên quan điểm, trên nguyên tắc, trong cái khuôn khổ. Quy trình tới đây chúng ta chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn như nào, chúng ta đảm bảo làm sao là khách quan, công bằng, toàn diện.
13: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường cũng cho biết, Bộ đã yêu cầu các tỉnh, thành phố khi chấm thi môn ngữ văn phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường thì phải kiểm tra lại. Đồng thời, Bộ cũng thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất tại các hội đồng chấm thi.
0: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được công bố vào tháng 7. Sau khi biết điểm thi thì thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đại học theo đúng quy định.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
17: Thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
17: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu của thành phố Huế. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
18: Điểm nhấn của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là màn đồng diễn Semapore kết hợp với sự phần nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội Liên hiệp Thanh niên, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều công trình phần việc thanh niên và an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Các hoạt động tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người dân và tiếp sức cho thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
19: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua 7 chặng. Các chặng này đều đi qua những địa điểm, các tỉnh, thành phố gắn liền với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại mỗi chặng có sự tham gia đông đảo của các bạn thanh niên vào các hoạt động của chặng hành trình. Và từ đó thì chúng tôi mong muốn rằng là giáo dục về truyền thống cách mạng, về truyền thống sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tạo ra một cái môi trường để cho các bạn thanh niên được tham gia vào các hoạt động của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình rà soát hồ sơ sau sắp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng Tổ quốc ghi công chưa được trao cho người thụ hưởng dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Phóng viên Nhật Trường phản ánh về tình trạng này.
20: Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp cho biết, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban nhân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương, bằng Tổ quốc ghi công, huân chương, huy chương kháng chiến do Chủ tịch nước ký còn tồn động mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sáp nhập. Trong số này có 70 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng tổ quốc ghi công. Qua rà soát, hiện có 74 tấm xác định được

0: địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã. Còn 50 tấm chưa xác định được địa chỉ cụ thể, có 33 tấm bạt lâu năm bị mối mọt, hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp đã mời 41 trường hợp là người thân các đối tượng được khen thưởng đến nhận các tấm bằng này về, nhưng không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968. Ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở xã Áp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, rất bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy, sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3, chứ không có quyết định tiền thưởng hay hiện vật nào khác.
1: 32 năm sau mới nhận, lên xã nói lạc hồ sơ đổi lại xã mới, mới lục ra mới thấy. Vì sao mà nó phức tạp quá vậy? Đề nghị có cấp gì cho gia đình có công cách mạng không?
0: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm, do cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001 với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo ủy ban xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hiện vật hay tiền thưởng đi kèm.
2: Tôi cũng đang thắc mắc, thường thì nhận thì phải có huy hiệu rồi có tiền, có quyết định chứ. Nhưng mà cách nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, là tại vì tôi nhận trễ cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở đâu à, bây giờ nó lòi ra đây. Cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tại vì bỏ tới 25 năm mới cấp, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền phải làm ra cái này, chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
0: Nhiều trường hợp khác, tại xã Ngũ Hiệp cũng bất ngờ khi nhận các danh hiệu cao quý cấp cho người thân tại nhà văn hóa xã, nhưng chưa rõ ràng về hồ sơ, chế độ kèm theo. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp thừa nhận vụ việc này là do lịch sử để lại. Sau khi sáp nhập từ xã Tam Bình và Ngũ Hiệp cũ, các hồ sơ và tấm bằng thành tích này chính quyền xã mới không hay biết. Hiện nay xã cũng chưa xác định được nguồn gốc, quá trình tiếp nhận và cấp phát như thế nào. Ông Trần Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội cho biết, Ủy ban nhân xã chỉ bàn giao các tấm bằng theo địa chỉ hiện có mà chưa nắm được hồ sơ gốc và hiện vật kèm theo. Ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp kiểm tra làm rõ vấn đề này. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tổ chức kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý.
3: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, vụ kiện dân sự của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất của Mỹ vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý mới trước thềm phiên giám đốc thẩm tại tòa tối cao Pháp vào ngày 16 tháng 6 tới. Luật sư đại diện Tổng công tố viên của Pháp đã đưa ra khuyến nghị đề nghị hủy bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, phán quyết từng bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga dựa trên cơ sở quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin chi tiết.
4: Động thái này được đánh giá là một bước đi quan trọng, có thể làm thay đổi cục diện pháp lý và mở đường cho việc xét xử lại nội dung vụ án. Chia sẻ về niềm hy vọng trước phán quyết mang tính bước ngoặt, bà Trần Tố Nga bày tỏ.
5: Ông luật sư chính mà sẽ phát biểu, sẽ tranh luận trong cái phiên tòa tối cao đó, thì có cho mình một cái hy vọng là có thể thắng. Và nếu như mình thắng, thì nó tạo thành cái tiền lệ cho một cái luật mới của thế giới. Để cho là tất cả những cái nước mà nó dù mạnh đến mấy, nó giàu đến mấy, nhưng mà nó gây tội ác thì nó phải được xử. Thế thì cái cảm xúc hôm nay đó là xin được nói lại một lần nữa là cũng bao nhiêu năm mình đã cống hiến cái cuộc đời của mình cho cái cuộc đấu tranh này rồi, cho nên tôi sẵn sàng đi tiếp.
4: Cuộc đấu tranh kiên cường suốt 12 năm qua của bà Trần Tố Nga không hề đơn độc. Sự kiện đã trở thành biểu tượng cho công lý và nhận được sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, các tổ chức môi trường và các chính trị gia tiến bộ tại Pháp. Có mặt tại buổi họp báo ở Thượng viện Pháp, Thượng nghị sĩ Cộng sản Pháp bà Michel Guillaume, đại diện nhóm CRCK, khẳng định lập trường ủng hộ tuyệt đối với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam.
6: Aujourd'hui, je suis là et très heureuse d'être là pour soutenir toutes les personnes qui sont victimes dans le monde des produits utilisés pendant les guerres. pour madame qui est franco-vietnamienne, je pense que la France a un rôle à jouer pour cette reconnaissance des victimes. Elle a quand même été touchée, ses enfants ont été touchés, ses petits-enfants ils ont été touchés. Je pense déjà la France doit pouvoir reconnaître qu'on a des Français qui ont été victimes de ces produits et qu'il faut les défendre et qu'il faut les appuyer, il faut les soutenir. De toute façon, nous, c'est le soutien total. Il faut, nous, ça serait nous, on irait jusqu'au bout. On souhaiterait que les entreprises, les grosses multinationales qui créent ces produits-là soient condamnées à rembourser, à payer, à reconnaître les erreurs commises avec ces produits sur la population.
4: Phiên tòa diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới tại tòa tối cao Pháp, không chỉ là phán quyết dành riêng cho bà Trần Tố Nga, mà còn là cơ hội để Paris viết nên một trang mới cho công lý quốc tế, buộc các tập đoàn đa quốc gia phải chịu trách nhiệm về tính chất nguy hiểm từ sản phẩm mà họ cung cấp cho quân đội. Bên cạnh phiên tòa này, một làn sóng ủng hộ rộng lớn cũng đang lan tỏa với cuộc tuần hành được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Bastille ở Pháp để tiếp sức cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thực dân hóa học.
3: Trở lại với các vấn đề trong nước đáng chú ý. Hôm nay, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Không chỉ mở ra cơ hội an cư cho người lao động, công nhân và người thu nhập thấp, đây còn được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần giải bài toán nhà ở tại địa phương công nghiệp trọng điểm phía Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Lưu Sơn và Thiên Lý.
7: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư, dự án xây dựng trên diện tích khoảng 15,52 ha thuộc khu đất 12,17 ha tại phường Long Bình. Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, có diện tích từ 30 đến 70 m2. Tổng mức đầu tư của giai đoạn này khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Không chỉ giải quyết chỗ ở thuần túy, dự án chung cư cho thuê Long Bình được đầu tư bài bản với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bao gồm bãi đậu xe rộng rãi, khu sinh hoạt cộng đồng, mảng xanh công viên, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, cấp điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc thông suốt. Ngay khi thông tin dự án được công bố, hàng ngàn công nhân lao động, người dân nghèo thu nhập thấp tại khu vực Long Bình không giấu được niềm phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Cường, 50 tuổi, quê Kiên Giang, người lao động đang ở trọ tại phường Long Bình, chia sẻ. Gia đình ông từ quê đến Đồng Nai lập nghiệp từ nhiều năm qua. Do thu nhập không ổn định, nên gia đình 4 thành viên chỉ thuê trọ để ở hơn 15 năm. Ông Cường chia sẻ.
8: Ta hắn cãi mà, ta còn mừng nữa để khỏi mất công cháy rừng, mũi rồi tùm lum hết trơn. Lên đây lập nghiệp mà, nhà bỏ quẹt. Đây không, cái đó thì từ từ tính sao thôi. Giờ hiện giờ chưa biết được. Vì nếu được thì mua, thì thuê ở lâu dài cũng được. Vài chục năm không ở thì cho con ở làm ăn thôi.
7: Thành phố Đồng Nai là địa phương công nghiệp trọng điểm phía Nam với 58 khu công nghiệp, một khu kinh tế và hàng chục cụm công nghiệp. Đồng Nai đang đối mặt với áp lực nhà ở khổng lồ. Hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 600 đến 650 người, tương đương 150 đến 160 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Do vậy, ngay sau khi khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như Nhân Trạch, Long Thành và các khu vực động lực phát triển kinh tế khác, với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình cho biết.
9: Không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là nó là một cái khởi đầu thôi nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
7: Dự kiến dự án sẽ thực hiện trong 4 năm. Tuy nhiên, để người dân, người lao động được thụ hưởng sớm nhất, đơn vị thi công và chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện nhanh trong vòng 1 năm kể từ khi được bố trí vốn theo kế hoạch.
3: Theo thống kê, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn nguồn tài nguyên này thì vẫn chưa được tái sử dụng hiệu quả. Trong khi đó thì hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang phải đối mặt với nhu cầu rất lớn về vật liệu san lấp. Việc đẩy mạnh tái chế rác thải xây dựng kết hợp với xây dựng sàn giao dịch vật liệu tái chế được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn, vừa giải quyết bài toán thiếu hụt vật liệu, vừa giảm áp lực môi trường, biến những bãi phế thải thành một mỏ vàng phục vụ phát triển đô thị bền vững. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
10: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố SACA hoàn thiện đề án tái chế chất thải rắn xây dựng trong tháng 6 năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo ông Mẫn, thành phố hiện có 5 vùng xử lý chất thải rắn. Vấn đề hiện nay là việc tính thời gian tới.

0: có cần mở rộng khu xử lý và nghiên cứu các điểm trung chuyển phù hợp hay không?
1: Để xây dựng một công trình rác thải về xây dựng, chúng ta đưa đi đâu? Chúng ta đưa lên một cái vị trí theo quy hoạch thì nó quá xa, hay là chúng ta đi về cái trạm trung chuyển thì như vậy. Còn về vùng nguyên liệu, thí dụ như trong cái trạm xử lý về chất thải rắn đó, về xây dựng đó thì cần cái nguyên liệu gì thì tiếp cận đó.
0: Dưới góc nhìn doanh nghiệp, tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 CC1 nhận định rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố có thể thu về 5-6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp nền đường hay cấu kiện xây dựng, thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chôn lấp. Ông Phan Hữu Duy Quốc cho rằng thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.
2: Cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người xả thải phải trả phí, rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
0: Nhìn thấy tiềm năng lớn từ thị trường tái chế, bà Vũ Thị Phương Anh, nhà sáng lập công ty GreenTech cho rằng trong bối cảnh công nghệ thông tin, kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ thì thành phố cần tính toán xây dựng một sàn giao dịch điện tử tự động chuyên biệt cho phế thải xây dựng.
3: Những cái người mà có cái chất thải á thì là phải đi kiếm một cái ông xe ba gác, đi kiếm một cái bãi để đổ. Xong bắt đầu sau đó là cái ông chủ cái bãi đổ đấy thì thu một cái khoản tiền nhất định, xong sau đó lại mang đi tập trung ở một cái nơi khác nữa lớn hơn. Tại sao chúng ta lại không làm một cái sàn giao dịch đó để có những người có cái ý định phá rỡ, người ta có thể nêu được chi tiết rằng là chúng tôi phá rỡ trong đó có cái gì và sẽ có giá ở đó luôn, và nếu cần có thể thương lượng từ người bán và người mua.
0: Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên.
4: Thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ mạng lưới phân phối xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc sáng nay với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về định hướng đầu tư mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
5: Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ, đơn vị đang nghiên cứu đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn từ 30 đến 40 cửa hàng tại các khu công nghiệp được quy hoạch, xây dựng các tuyến đường mới, các xã phường chưa có cửa hàng, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, nguồn cung xăng dầu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu nhiên liệu cho các khu công nghiệp mới trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố đang gặp một số khó khăn vướng mắc, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai, như về vị trí dự mở mới cửa hàng xăng dầu, về cập nhật mục đích sử dụng đất và cấp phép cải tạo cửa hàng xăng dầu, về hồ sơ chưa phù hợp mục đích sử dụng đất do lịch sử để lại. Sau khi nghe Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ thông tin về hiện trạng phát triển cửa hàng xăng dầu tại thành phố Cần Thơ, đồng thời đề xuất các kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ quy hoạch mạng lưới hạ tầng thương mại, vị trí các cây xăng hiện hữu và vị trí dự kiến phát triển mới để hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ trong việc phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, theo dõi sát sao tình hình cung ứng, giữ vai trò điều phối nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh, lưu thông và dự trữ xăng dầu của doanh nghiệp trên địa bàn.
6: Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát cái danh mục các vị trí mà Petrolimex đề xuất, rồi đối chiếu với quy hoạch hiện trạng sử dụng đất, hành lang toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, môi trường và nhu cầu thực tế của từng địa phương, rồi cái quỹ đất công, nhà đất vô dư sau sáp nhập hoặc các cái khu đất dự kiến đấu giá để chúng ta rà soát và chúng ta đối chiếu công khai cái thông tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng, minh bạch để mà tham gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu hè đến nay thì tình trạng đuối nước xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, nhất là ở các địa phương có nhiều ao hồ và sông suối. Góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc, thông tin.
7: Nhiều ngày qua, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã tổ chức rà soát kỹ các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở các ao hồ sông suối trên địa bàn. Sau khi xác định các vị trí nguy hiểm, lực lượng công an đã tiến hành cắm biển cảnh báo nhằm nhắc nhở người dân, nhất là các em nhỏ, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Đại úy Đoàn Bảo Trung, cán bộ Công an xã Lâm Giang chia sẻ.
8: Công an xã tiến hành tổ chức khảo sát thực địa khu vực ven sông Hồng, các khu vực suối có nguy cơ là gây mất an toàn. Bên cạnh đó thì là chi đoàn công an xã đã tiến hành tham mưu đối với công an xã là tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, thì qua đó là giúp các bậc phụ huynh và các con em trên địa bàn thì nắm được các khu vực nước sâu gây nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
7: Để công tác phòng chống đuối nước được cả cộng đồng quan tâm hành động, cán bộ chiến sĩ công an Lâm Giang còn trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ để tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước, hướng dẫn phụ huynh quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, không để trẻ tự ý đi tắm sông, tắm suối hoặc vui chơi tại những nơi có nguy cơ mất an toàn. Anh Ngô Văn Quảng ở thôn Thiếp Dạo, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai chia sẻ, những nỗ lực của lực lượng công an mang lại sự yên tâm lớn cho các bậc phụ huynh ngay từ dịp đầu hè năm nay.
9: Trước kia là cũng có nhiều vụ việc đuối nước xảy ra, các đồng chí công an đến tuyên truyền cho mọi người là ra bể bơi tắm là rất là sạch sẽ, có người trông coi đảm bảo cho các cháu vào dịp hè.
7: Cũng như lực lượng công an xã Lâm Giang, lực lượng công an các xã phường ở Lào Cai cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em bằng những việc làm thiết thực như tuyên truyền, hướng dẫn các bậc phụ huynh quản lý con em, đặc biệt cảnh báo, rào kín các khu vực nguy hiểm, tổ chức dạy bơi và các kỹ năng sống miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Tất cả vì một mùa hè an toàn, lành mạnh và vui tươi cho các em học sinh.
4: Vâng, hy vọng là cách làm đầy trách nhiệm của Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong cả nước nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trong mùa hè này. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
10: Dự báo tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tuy vậy, mưa ở các khu vực này thường không lớn và kết thúc nhanh. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai cho đến ngày 14 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và mở rộng ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần do các khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ ngày mai thời tiết dịu hơn với nền nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran vừa bác thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong nhiều giờ qua, chưa có bất kỳ tàu hàng nào được ghi nhận đã vượt qua tuyến hàng hải huyết mạch này từ cả hai phía.
4: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la.
12: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá 750 triệu đô la sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, dự luật cũng phải trải qua nhiều bước trước khi trở thành luật. sau khi được toàn thể Thượng viện thông qua, văn bản này sẽ được dung hòa với phiên bản của Hạ viện trước khi được trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành hoặc phủ quyết. Động thái mới nhất của Quốc hội Mỹ diễn ra trong bối cảnh

0: trợ của Washington dành cho Kiev đã giảm đáng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh trên nhiều mặt trận.
1: Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối 27 nước thành viên trong hơn một thập niên qua. Bộ quy tắc mới được kỳ vọng sẽ giúp EU kiểm soát hiệu quả hơn dòng người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo quy định mới, những người nhập cảnh trái phép vào Liên minh châu Âu sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại biên giới trong thời gian tối đa 7 ngày, trong đó có kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và đánh giá an ninh. Những người đến từ các quốc gia được Liên minh châu Âu coi là an toàn hoặc bị đánh giá là có nguy cơ an ninh sẽ được xử lý theo thủ tục rút gọn, với thời gian xét duyệt đơn xin tị nạn tối đa 3 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Một thành phần quan trọng của hệ thống mới là cơ sở dữ liệu sinh trắc học Eurodac, được nâng cấp để lưu trữ và theo dõi thông tin của người xin tị nạn, bao gồm cả trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Liên minh châu Âu kỳ vọng công cụ này sẽ giúp hạn chế tình trạng người di cư di chuyển giữa các quốc gia thành viên mà không được kiểm soát. Một nội dung quan trọng khác là cơ chế đoàn kết bắt buộc nhằm giảm áp lực cho các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp. Theo đó, các nước thành viên khác có thể tiếp nhận một phần người xin tị nạn hoặc đóng góp tài chính để hỗ trợ các quốc gia chịu áp lực lớn về di cư. Đánh giá ý nghĩa của cuộc cải cách di cư sâu rộng này, nghị sĩ Malik Amani cho rằng,
3: châu Âu cần mang lại cho công dân của mình một thỏa hiệp toàn diện và có cơ sở pháp lý vững chắc. Mục tiêu của chúng tôi trong suốt quá trình này luôn rõ ràng, thiết lập một hệ thống hồi hương hiệu quả, công bằng và có tính khả thi. Điều quan trọng nhất là châu Âu mang đến một hệ thống vừa đáng tin cậy, vừa có thể vận hành được trong thực tế. Châu Âu không thể chịu thêm một giai đoạn đình trệ nào nữa.
2: Việc triển khai hiệp ước di cư và tị nạn mới được xem là nỗ lực quan trọng của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng một khuôn khổ quản lý di cư thống nhất hơn trong bối cảnh vấn đề nhập cư tiếp tục là một trong những thách thức chính trị và xã hội lớn nhất đối với châu Âu hiện nay.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên nâng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất chuẩn từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi xung đột Mỹ-Iran làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và nhiên liệu toàn cầu. Giá dầu Brent đã tăng từ khoảng 73 đô la một thùng trước khi xung đột bùng phát lên gần 93 đô la một thùng, góp phần đẩy lạm phát tại khu vực đồng euro lên mức 3,2% trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Phát biểu sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết,
4: chúng tôi đang đánh giá mức độ tác động của cú sốc hiện nay đối với triển vọng trung hạn của khu vực đồng euro. Nếu lạm phát tiếp tục gia tăng và vượt khỏi tầm kiểm soát, việc đưa giá cả trở lại mức ổn định sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, quyết định tăng lãi suất là bước đi cần thiết nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu ổn định giá cả. Điều đó cũng giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định về đầu tư, việc làm và đàm phán tiền lương, dựa trên niềm tin rằng lạm phát sẽ được kiểm soát và ổn định giá cả sẽ được khôi phục.
2: Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Nhà phân tích Stephen Case tại Bankrate nhận định,
3: điều đáng lo ngại là lạm phát cơ bản thường có tính dai dẳng và khó kiểm soát hơn bởi nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu hay năng lượng. Chính áp lực lạm phát kéo dài này sẽ là một trong những vấn đề quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải cân nhắc khi nhóm họp vào tuần tới cũng như trong những tháng tới để xác định cách ứng phó phù hợp với những thách thức kinh tế hiện nay.
2: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, đồng thời nâng dự báo lạm phát toàn cầu lên 4%.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi mùa World Cup 2026 chính thức khởi tranh vào sáng nay. Từ sân vận động Azteca huyền thoại đến quảng trường Zacalo, người hâm mộ đã biến ngày khai mạc thành một lễ hội bóng đá thực sự với âm nhạc, sắc màu và niềm đam mê bất tận. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Từ nhiều giờ trước trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, khu vực quanh sân vận động Azteca đã ngập tràn sắc cờ và tiếng hò reo. Các cổ động viên Mexico và Nam Phi cùng nhảy múa, hát vang những bài ca cổ động trong bầu không khí thân thiện và đầy phấn khích. Các cổ động viên Mexico hào hứng chia sẻ khi hướng về sân Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của các kỳ World Cup 1970 và 1986.
7: Đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Chúng ta đã chuẩn bị cho kỳ World Cup này suốt 4 năm qua. Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến việc nghe quốc ca Mexico thôi cũng khiến tôi rưng rưng xúc động. Chúng tôi thực sự rất phấn khởi, rất tự hào và cũng rất vui khi mọi người đến và cảm nhận được sự ấm áp của người dân Mexico.
2: Một chút vui vẻ cũng tốt. Hôm nay Mexico sẽ tạm dừng mọi hoạt động và nhiều nơi trên thế giới chắc cũng vậy để hòa cùng bầu không khí hân hoan này.
4: Dù số lượng không nhiều, các cổ động viên Nam Phi vẫn tạo dấu ấn riêng với những điệu nhảy và tiếng kèn đặc trưng. Nữ cổ động viên nổi tiếng Mama Joy cũng có mặt tại Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quê hương.
2: Chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi là người Nam Phi. Chúng tôi đến Mexico để tham dự World Cup 2026. Mama Joy đang ở đâu đấy các bạn? Đây không phải là trí tuệ nhân tạo mà là Mama Joy.
4: Trước giờ bóng lăn, lễ khai mạc World Cup 2026 đã mang đến một bữa tiệc văn hóa đậm đà bản sắc Mexico và Mỹ Latin. Những âm hưởng của nền văn minh Aztec cổ đại hòa quyện cùng các màn trình diễn hiện đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Shakira, Burna Boy, Belinda hay ban nhạc Mana. Đại sứ World Cup 2026, nữ diễn viên Salma Hayek đã gửi lời chào tới người hâm mộ toàn cầu. Trong khi nghi thức diễu hành cờ của 48 đội tuyển tham dự thể hiện tinh thần đoàn kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khai mạc thì đã diễn ra những trận đấu đầu tiên của bảng A, trong đó đáng chú ý là việc đội tuyển Hàn Quốc đã có cú lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại đội tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1.
1: Dù kiểm soát bóng tốt hơn, đại diện châu Á bất ngờ thủng lưới trước ở phút 59 sau pha đánh đầu của Ladislav Krejci. Tuy nhiên, bản lĩnh của Hàn Quốc lên tiếng đúng lúc. Phút 67, Hoang In-beom tỏa sáng, gỡ hòa một đều. Trước khi đường truyền dọn cỗ của chính cầu thủ này giúp tiền đạo vào sân thay người Oh Hyun-kyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80. Giải mã về bí quyết lội ngược dòng, huấn luyện viên Hong Myung-bo cho biết.
2: Tôi đặc biệt yêu cầu các học trò duy trì cấu trúc đội hình, giữ đúng vị trí và hạn chế tối đa việc đánh mất quyền kiểm soát bóng. Trước một đối thủ có thể hình tốt, chơi mạnh ở các tình huống cố định như Cộng hòa Séc, việc nóng vội sau bàn thua có thể khiến đội bóng rơi vào bẫy phản công hoặc tiếp tục bị cuốn vào những pha tranh chấp bất lợi.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Miroslav Kubek bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc thừa nhận sự vượt trội của đối thủ.
2: Đội bóng mạnh hơn đã thắng, đối thủ chơi nhanh hơn và chúng tôi không thể hạn chế được những điểm mạnh của Hàn Quốc. Kế hoạch chiến thuật có hiệu quả ở một số thời điểm nhưng chưa đủ hoàn hảo. Chúng tôi mắc sai lầm và đáng ra phải thi đấu hiệu quả hơn.
1: Cùng có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân bảng A khi thắng Nam Phi 2-0, nhưng huấn luyện viên của đội chủ nhà Mexico Javier Aguirre vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Với nhà cầm quân kỳ cựu này, 3 điểm là kết quả quan trọng. Nhưng cách đội bóng của ông vận hành trong hiệp 2 để lại nhiều dấu hỏi.
2: Mexico đã thắng, đó là điều quan trọng nhất ở một trận khai mạc World Cup. Nhưng tôi không hề hài lòng với cách chúng tôi kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Lẽ ra, với lợi thế hơn người, chúng tôi phải chơi tốt hơn, luân chuyển bóng nhanh hơn và kết liễu đối thủ một cách triệt để thay vì để trận đấu trôi đi trong sự hỗn loạn ở những phút cuối.
1: Sự hỗn loạn đó phải trả giá đắt bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ trụ cột Cesar Montes ở phút 90+1. Việc mất đi chốt chặn đáng tin cậy này ở hàng phòng ngự đang đẩy huấn luyện viên Aguirre vào bài toán nhân sự đau đầu. Mexico phải nhanh chóng vá lại lỗ hổng và cải thiện lối chơi nếu không muốn gặp bất lợi lớn khi đối đầu trực tiếp với một Hàn Quốc đang chơi đầy kỷ luật và hừng hực khí thế ở lượt trận tới. Sau loạt trận mở màn đầy cảm xúc của bảng A, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng sự chú ý về các sân cỏ Bắc Mỹ vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Vào lúc 2 giờ, tại sân vận động MBO Fields, đội tuyển Canada có trận ra quân bảng B gặp đối thủ khó chịu Bosnia Herzegovina. 8 giờ cùng ngày, đội tuyển Mỹ sẽ khởi động chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán với tuyển Paraguay trên sân

0: UEFA Công an Nhân dân vẫn phải thận trọng trước sức mạnh của Bắc Ninh. Đội bóng xứ Kinh Bắc sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự thăng tiến thần tốc. Trận đấu càng khó lường khi Bắc Ninh có tâm lý thoải mái của kẻ thách thức, còn PVF Công an Nhân dân phải gánh áp lực buộc phải ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến hàng nông sản qua cửa khẩu đến các trung tâm logistics đang hình thành, thương mại biên giới An Giang đang mở rộng quy mô và vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Những ngày này, tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang, hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra sôi động, xe hàng nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan, trong khi xà lan chở nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng liên tục cập bến. Nhịp độ lưu thông hàng hóa cho thấy sức sống của tuyến thương mại biên giới Việt Nam Campuchia. Nếu như trước đây hoạt động thương mại biên giới chủ yếu là trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ của cư dân hai bên biên giới, thì nay giao thương đã chuyển dần sang xuất nhập khẩu chính ngạch với sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Cùng với hoạt động mua bán hàng hóa, các dịch vụ kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải và trung chuyển hàng hóa xuyên biên giới cũng từng bước hình thành.

0: Sở Công Thương An Giang, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 561 triệu đô la, tăng 38,8%, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Riêng quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt 329,5 triệu đô la. Những con số trên cho thấy thương mại biên giới không còn dừng lại ở hoạt động mua bán truyền thống mà đang chuyển dần sang mô hình giao thương hiện đại gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Việc triển khai cơ chế một cửa một lần dừng đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo điều kiện mở rộng thị trường.
1: Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, An Giang có thêm nhiều điều kiện để phát triển thương mại cửa khẩu. Tỉnh vừa có hơn 148 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, vừa có hệ thống cảng biển kết nối cho các tuyến hàng hải quốc tế. Sự kết hợp giữa lợi thế biên giới và lợi thế biển đang mở ra khả năng hình thành các tuyến trung chuyển hàng hóa giữa đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia và khu vực vịnh Thái Lan. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, quan hệ thương mại giữa An Giang và các địa phương của Campuchia thời gian qua phát triển khá mạnh. An Giang cũng mời gọi doanh nghiệp Campuchia cùng hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, sau đó đưa về các nhà máy chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm thương hiệu chung cùng nhau chinh phục thị trường quốc tế. Theo ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh An Giang đang tập trung phát triển thương mại cửa khẩu gắn với logistics và trung chuyển hàng hóa. Địa phương ưu tiên thu hút đầu tư trung tâm logistics, kho ngoại quan, kho lạnh và đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới. Các cửa khẩu quốc tế Vịnh Sương, Tịnh Biên và Hà Tiên đang có điều kiện thuận lợi để trở thành những đầu mối giao thương quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ. Cùng với sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, khu vực biên giới An Giang đang từng bước mở rộng không gian phát triển. Các cửa khẩu không chỉ thực hiện chức năng thông quan hàng hóa mà còn trở thành điểm kết nối giữa vùng sản xuất trong nước với thị trường Campuchia và các nước ASEAN.
0: Theo định hướng phát triển của tỉnh, thương mại biên giới thời gian tới sẽ gắn với chuyển đổi số, thương mại điện tử và liên kết chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Việc kết nối đồng bộ giữa hệ thống cửa khẩu, giao thông đường bộ, đường thủy và cảng biển được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, An Giang vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ tầng logistics tại một số khu vực cửa khẩu chưa đồng bộ, chi phí vận chuyển còn cao và một số tuyến giao thông kết nối chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng tăng. Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương kiến nghị, tỉnh cần sớm đầu tư mở rộng quốc lộ 80B đoạn từ Tân Châu đến cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia. Theo ông Hoàng, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, lợi thế cửa khẩu sẽ được phát huy hiệu quả hơn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới. Giữa dòng chảy thương mại càng mở rộng với Campuchia và ASEAN, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng và kết nối được tháo gỡ, khu vực biên giới sẽ không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn trở thành động lực phát triển mới của tỉnh trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm, chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm OCAP của xã Thoại Sơn trên thị trường.
1: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm trong trùng hạ thảo. Sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ, anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
2: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường là hướng tới sức khỏe. Mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở, lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ, ông chuyển giao một cái quy trình sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động. Thì lúc đó mình tiếp nhận về đây mình làm rồi tới sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
1: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
2: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình ra mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Mình ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
1: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cấy giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh. Trước khi sấy, thăng qua và đóng gói, anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
2: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa rồi mình vô trong cái lọ để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về, tức là mình phải tạo giống cấp 1 rồi tạo giống cấp 2 rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng, xong rồi mình mới cấy mình mới nuôi.
0: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
2: Tức là quá trình sản xuất thì nó cũng không có khó khăn gì, tại vì kỹ thuật thì mình đã nắm, kỹ thuật với máy móc thiết bị mình đã có. Chủ yếu là giai đoạn này nó khó thì có cái đầu ra thôi. Một số đầu ra sản phẩm là nó đòi hỏi bây giờ nó không còn bán như ngày xưa nữa. Mà cái hướng chính là nó bán theo kiểu là mình bán mà giao các nơi đó, tức là không phải là bán mà như ở bỏ máu này kia nữa, cái đó thì nó cũng không còn phổ biến nữa. Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định, mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á thì cái này hiện giờ đương làm gọi là cái chi sức nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin người ta chỉ cần quét ra là ta biết rồi.
0: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP, thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể, sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên ô cốp 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
3: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn ô cốp 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận ô cốp 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
1: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
3: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao, đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cái hạng sản phẩm ô cốp, đồng thời chú trọng cải tiến bao bì, mẫu mã, chi xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thì bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
0: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm ô cốp mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm con mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Hai hộp cơm. Trời đang mưa nặng hạt. Cô đứng nép vào cánh cửa sân ga đợi chồng vào bên trong mua vé, thì một ông cụ đi đến và cất tiếng hỏi.
7: Cô có thể cho ông xin vài đồng mua một hộp cơm được không?
6: Cô chần chừ một vài giây rồi trả lời.
8: Ông ơi, con không có tiền ở đây ông ạ.
6: Thực ra cô có tiền trong túi quần, nhưng cô đắn đo. Không phải vì tiếc vài đồng bạc lẻ, mà vì ngại trời mưa lại phải vén áo mưa lên để lấy tiền thì sẽ bị mưa hắt ướt. Nghe vậy ông cụ buồn bã bỏ đi. Lúc đó cô mới để ý phía sau ông là một thằng bé khoảng 7 tuổi co ro trong chiếc ni lông cột nút thắt ở cổ. Cô chợt xót lòng. Mình đã lỡ nói không có tiền, bây giờ lại cho thì... Rồi cô nhanh chóng quay mặt đi. Đằng sau cô là đôi chân một già một trẻ bước dần vào trong ga tàu. Một lúc lâu sau đó cô mới thấy chồng chạy ra. Anh vuốt những giọt mưa dương trên tóc rồi ôn tồn.
9: Hôm nay tôi quả là may mắn mình ạ. À,
8: có chuyện gì vậy Minh?
9: Lên xe tôi kể cho mình nghe nhé.
6: Chưa kịp mừng vì mua được hai vé tàu sớm, khi anh móc ví ra để trả tiền thì nhận ra cái túi trống rỗng. Anh giật bắn người, cái ví đã không cánh mà bay. Gửi lại vé cho nhân viên quầy, anh giáo giác đi tìm xem mình đã đánh rơi ở đâu trong ga. Gặp ai anh cũng hỏi. Trong lúc anh nghĩ mình đã hết hy vọng thì ít phút sau có cánh tay đập mạnh vào vai anh.
7: Cậu đang tìm chiếc ví bị mất đúng không?
6: Anh quay lại thì thấy một ông cụ già dắt theo đứa cháu nhỏ đang chờ câu trả lời từ anh.
9: Dạ thưa ông, con đang tìm nó.
7: Anh có thể tả cho tôi chiếc ví ấy thế nào không?
6: Sau khi tả về chiếc ví của mình, thằng bé đi cùng ông cụ chìa ra chiếc ví màu nâu. Nó hỏi,
8: ví của chú đúng không ạ?
6: Anh mừng như rung lên.
9: Trời, đúng là cái ví của con rồi. Cảm ơn ông. Cảm ơn cháu nhỏ. À, ông và cháu nhặt được ví của con ở đâu vậy?
6: Ông cụ cười hiền lành.
7: Thằng nhỏ đi vệ sinh, nhặt được đây chú. Có người còn tưởng nó ăn cắp, nhưng nó nhất định giữ lại cái ví này và tìm người để trả.
6: Anh chợt nhớ ra. Phải rồi, khi đi vệ sinh anh đã lấy ví ra để lấy tiền lẻ rồi bỏ quên mất. Anh rút từ trong ví ra hai tờ polymer 500.000 đồng đưa cho ông cụ. Ông vội xua tay.
7: Cảm ơn chú, nhưng ông cháu tôi chỉ xin hai hộp cơm là 50.000 đồng thôi ạ. À, thằng bé đã nhịn đói cả sáng nay.
6: Anh nói mãi nhưng nhất định ông cụ chỉ cầm trúng 50.000 đồng. Anh biếu rồi dẫn thằng nhỏ quay đi. Nghe xong câu chuyện, cô bỗng giật mình nói với chồng. Anh à, anh quay xe lại ga ngay giúp em. Không hiểu chuyện gì nhưng nghe lời vợ, anh liền quay xe lại. Trước khi chạy vào ga, cô không quên mua một ít đồ dùng cộng một vài bộ quần áo. Sau một hồi tìm kiếm, cô đã nhận ra hai ông cháu ngồi ăn xin. Họ đang cầm trên tay hai hộp cơm ăn ngon lành trong sảnh chờ nhà ga. Cô cảm thấy xấu hổ trước họ nên không dám tiến đến, chỉ dám nhờ một nhân viên nhà ga gửi quà cho hai ông cháu họ. Món quà nhỏ cũng phần nào giúp cô giảm bớt đi sự áy náy trong lòng vì đã không hết lòng giúp đỡ người khác, trong khi mình có đủ khả năng thực hiện điều đó. Đừng ngần ngại giúp đỡ một ai đó nếu bạn hoàn toàn có thể, bởi đôi lúc ta chẳng còn cơ duyên gặp lại họ lần thứ hai.
5: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
10: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy.
11: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương vĩ đại về bảo vệ môi trường, lan tỏa việc học Bác ở Vĩnh An. Và cuối chương trình là phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là Ngày Môi trường Thế giới. Hưởng ứng ngày này, chúng ta lại nhớ đến những lời dạy của Bác về bảo vệ môi trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến môi trường. Theo người, môi trường sinh thái lý tưởng là ở đó con người có quyền được sống, được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào cũng hết sức quan trọng. Bác Hồ, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn luôn quan tâm dặn dò nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Con người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng.
1: Trong hồi ức của nhiều đồng chí được gặp Bác, khi đến thăm một đơn vị nào đó, người sẽ đi từ bếp lên nhà. Đến làm việc ở một cơ quan nào đó, người sẽ đi kiểm tra khu nhà ăn, khu vệ sinh trước, rồi mới lên chỗ hội họp, đến văn phòng, thăm hỏi một gia đình công nhân hay một gia đình nông dân, hoặc tới thăm một khu tập thể, người cũng thường như vậy. Trước hết xem xét nơi ăn chốn ở, nhà bếp, nguồn nước, nhà tắm, hố xí và dặn dò nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Trong lần Bác về thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người nói, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét, các cháu bé thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột không? Bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ. Năm 1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đón Bác về thăm. Bác đã đến tận các công trình vệ sinh, giếng nước, nhà tắm của các gia đình xã viên. Bác khen ngợi, Nam Chính là kiểu mẫu trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ chỗ uống nước ao tù, đến nay 416 gia đình đã có 369 cái giếng, 416 hố xí hợp vệ sinh, 82 nhà tắm, 22 tủ thuốc. Kết quả là bệnh tiêu chảy đậu mùa, toét mắt đã chấm dứt. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào vệ sinh yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, về vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ, ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi cho đỡ muỗi.
0: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ lá phổi xanh. Trong bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân số 2082 ngày 28 tháng 11 năm 1959, người nêu rõ: việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5 tháng 2 năm 1961 tại vườn hoa thanh niên Công viên Thống Nhất, Bác nói: nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội Moscow thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Tại hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ngần ấy thời gian đã trôi qua, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của người về giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện bền vững với đời sống con người càng có ý nghĩa lớn lao và thiết thực. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát

0: Thưa quý khán giả, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Lợi, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh, là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lợi cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch thành hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị. Để mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết, Công đoàn Cơ sở Trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường.
1: Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lợi là đại diện cho những tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. Nhiều đoàn viên người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành. Ông Đỗ Trần Thịnh nói.
0: Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hàng năm trên 110.000 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi. Hàng trăm căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc hàng ngày. Tổ chức công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động, tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Các tổ chức công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thực sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình phần việc thiết thực. Hướng mạnh về cơ sở, nổi bật là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng bộ các cơ quan đảng xã.
1: Thực hiện lời dạy của Bác lấy dân làm gốc, thương người như thể thương thân của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình được triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan đảng. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người già không nơi nương tựa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để kịp thời hỗ trợ. Chia sẻ về hiệu quả việc làm này, đồng chí Trương Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông cho biết.
2: Trong những lần đi cơ sở, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cái trường hợp hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì làm chúng tôi rất là trăn trở, thiết nghĩ là việc học tập phải làm theo Bác thì phải xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái thực tế đó thì đảng bộ các cơ quan đảng thống nhất để thực hiện cái mô hình vận động cán bộ đảng viên tiết kiệm, đóng góp, hỗ trợ cho những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng mừng là mô hình được đón nhận rất là nhanh. Khi biết đảng bộ các cơ quan đảng thực hiện cái hoạt động này thì cũng có nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng cũng tự nguyện chung tay gửi quà và hỗ trợ thêm cho những cái trường hợp khó khăn này. Sự đồng hành ấy thì làm chúng tôi rất là xúc động, càng tin rằng cái việc học tập Bác đang lan tỏa bằng những cái hành động rất là chân thật, rất là đời thường.
0: Mỗi tháng, từ nguồn tiết kiệm của mỗi đảng viên thuộc các cơ quan đảng bộ xã và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, Đảng bộ các cơ quan đảng tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp, gồm Bình Trung 2, Bình Thành, Bình Tây, Hiệp Hưng và Hiệp Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng tiền mặt một tháng và một phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ đảng viên, các cơ quan đảng xã, góp phần giúp cho các trường hợp neo đơn dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những người được hỗ trợ từ mô hình, bà La Thị Đèo, ấp Hiệp Hưng, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xúc động chia sẻ.
3: Giờ thì có đứa con một rồi nó chết, giờ có mình nên trong gia đình. Cái cô mà hôm nay cho mình phần quà gì vui lắm. Thì làm mô hình này vui lắm, cho mấy người ta như tôi rồi, không có gia đình neo đơn gì đó, có chút đỉnh sống cũng được.
0: Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống mỗi tháng cho các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, thời gian qua, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã phối hợp hỗ trợ khắc phục một căn nhà của hộ ông Phan Văn Tân, ấp Bình Quế 2, bị ảnh hưởng do dông lốc với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, cất mới một căn nhà tình thương cho gia đình bà Doanh Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Quế 2, với số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do đảng bộ các cơ quan đảng xã vận động mạnh thường quân ngoài tỉnh tài trợ. Trong niềm vui được hỗ trợ căn nhà mới, chị Doanh Thị Huệ, ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang bộc bạch.
4: Đợt trước là nhà em không có tiền cắt, bên chữ thập đỏ có cho cái nhà nhỏ nhỏ đó. Thời gian nó xuống cấp quá, hai chồng em cũng có tiền cắt. Sự hỗ trợ của địa phương cắt ngôi nhà mới em cũng mừng, em cảm ơn địa phương với các cô chú cho em cái nhà. Em sẽ cố gắng làm ăn vượt lên.
0: Học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Ban chấp hành đảng bộ xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động các mô hình phần việc cụ thể, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác sát với chức năng nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân.
1: Từ những mô hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác chăm lo hỗ trợ nhân dân, nhất là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Chương trình Thời sự tổng hợp.
6: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chương trình sẽ cập nhật đến quý thính giả những tin tức quan trọng về công tác kiểm tra của Đảng, an ninh trật tự, y tế cộng đồng, cùng các chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động, trước hết là phần tin trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách qua các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, công tác cải cách tư pháp vẫn còn những mặt chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của nhân dân. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cũ sẽ được hợp nhất vào Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuyển đổi mô hình tổ chức này là bước chuyển sang tầm nhìn rộng hơn, phương thức đồng bộ hơn, chứ hoàn toàn không làm đứt đoạn hay làm nhẹ đi nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chỉ rõ mối quan hệ kháng khích giữa pháp luật và tư pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nếu pháp luật chồng chéo, hoạt động tư pháp sẽ khó bảo vệ công lý. Nếu thi hành pháp luật không nghiêm, áp lực sẽ dồn sang tư pháp. Và nếu tư pháp chậm đổi mới, thì pháp luật dù đúng cũng khó đi vào cuộc sống. Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong chu trình pháp quyền thống nhất nhằm bảo vệ công lý, kiến tạo niềm tin, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của đất nước. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hệ thống pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch và dễ thực hiện. Công tác điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học và dữ liệu điện tử. Kiểm sát phải chặt chẽ, xét xử phải độc lập, nâng cao tính thuyết phục của bản án và thi hành án phải là khâu quyết định hiệu lực của công lý. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, xử lý nghiêm các hành vi chạy án, môi giới án hay làm sai lệch hồ sơ. Đặc biệt trong giai đoạn mới, các cơ quan tư pháp cần đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc thúc đẩy hồ sơ điện tử, công khai bản án và liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại và minh bạch.
6: Chiều ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đại biểu quân đội có các đồng chí, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến trao đổi thảo luận, thay mặt Đoàn Kiểm tra Giám sát số 12, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời hiệu quả các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị quân đội, tinh gọn mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, các lĩnh vực chiến lược, tham gia nghiên cứu, dự báo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giữ ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Về thực hiện nghị quyết 57, theo Thường trực Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời quán triệt cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hệ thống nghị quyết, chương trình kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo cơ sở chính trị pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Về những tồn tại hạn chế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời hiệu quả trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 và các ý kiến đóng góp.

0: của các thành viên trong đoàn. Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trên từng lĩnh vực, đưa ra những giải pháp quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Chuyển sang tin tức về an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa lập chiến công đặc biệt lớn khi khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá thành công đường dây chế tác trang sức giả và buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với trị giá gần 1.000 tỷ đồng, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao để ăn chia chênh lệch. Đồng thời triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới do công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Halia Fine Jewelry và công ty trách nhiệm hữu hạn We Diamonds tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng từ năm 2022 đến nay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án quy mô liên tỉnh này.
0: Thưa quý vị, sau một tuần tranh tài sôi nổi, ngày 11 tháng 6 tại thành phố Huế, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2 đã bế mạc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên đã vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm và đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Hội thao diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6 tại thành phố Huế, với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ gần 3.000 vận động viên cùng lực lượng phục vụ, trọng tài và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an. Các vận động viên đã tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, dược nhật cản, võ thuật công an nhân dân. Nhiều nội dung thi đấu mới hấp dẫn được đưa vào chương trình đã tạo dấu ấn đậm nét và thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ba đội tuyển đạt giải nhì toàn đoàn gồm đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đội tuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh, đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hóa. Bốn đội tuyển đạt giải ba toàn đoàn gồm đội tuyển Học viện An ninh Nhân dân, đội tuyển Công an thành phố Huế, đội tuyển Công an thành phố Hải Phòng, đội tuyển Công an tỉnh Ninh Bình.
1: Hôm qua ngày 11 tháng 6, cùng với các sĩ tử trên cả nước, gần 143.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Là địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, thành phố đã bố trí 246 điểm thi với gần 6.000 phòng thi, hơn 25.000 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi. Trong buổi thi môn ngữ văn sáng qua, một sự cố phát sinh tại các điểm thi đã được xử lý nhanh theo đúng quy định. Tại một điểm thi ở phường Long Trường, một thí sinh phải nhập viện do vấn đề sức khỏe và được hướng dẫn xét đặt cách. Một trường hợp khác bị ngất sau khi phát đề nhưng đã hồi phục và tiếp tục làm bài. Một số điểm thi cũng ghi nhận đề thi lỗi in, thí sinh làm nhầm trang giấy thi và đều được xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Buổi sáng ghi nhận 505 thí sinh giáng thi. Buổi chiều, thí sinh hoàn thành bài thi môn toán trong thời gian 90 phút. Nhiều em nhận xét đề thi có tính phân hóa rõ, đặc biệt ở phần xác suất và trả lời ngắn. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi bám sát định hướng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tăng cường khả năng tư duy và vận dụng thực tiễn. Buổi thi chiều diễn ra cơ bản bình thường. Toàn thành phố có 485 thí sinh giáng thi, chiếm tỷ lệ 0,35%, ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi, công tác tổ chức kỳ thi cơ bản ổn định an toàn.
0: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Ngay trong ngày khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc, ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân, tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu, tuyên dương 32 gia đình hiến máu, trao quà cho bệnh

0: nhưng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn.
1: Sở Công Thương thành phố Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị khai mạc chương trình khuyến mại hàng hiệu Đồng Nai Mega Sale 2026. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức chương trình khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn diễn ra đến ngày 14 tháng 6. Sự kiện quy tụ gần 70 gian hàng với hơn 300 thương hiệu trong nước và quốc tế, tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và cao cấp. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các mặt hàng được áp dụng mức giảm giá lên đến 80%, đồng thời được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Đồng Nai Mega Sale 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trên địa bàn. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình là các bài viết phản ánh từ các địa phương trong nước.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 1.400 hộ dân tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang phải lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Dù đã được đấu nối hệ thống nước máy đầy đủ, nhưng do áp lực đường ống quá yếu vì nằm ở cuối tuyến cấp nước của công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc, người dân địa phương phải liên tục thức trắng đêm để canh từng giọt nước. Mệt mỏi khi cuộc sống bị đảo lộn vì thiếu nước sạch, bà Nguyễn Thị Quà và bà Nguyễn Thị Hồng Lấm, người dân thôn Mỹ Tân, bày tỏ.
2: Nước thì có má nước má đồ dậy, nhưng mà đêm nù là tôi cũng mở hết. Một đêm là phải ba lần, mở cửa ro, mở cửa chuông, ba lần mà không có nước. Thì có lúc thì motor nó cũng phải chá thôi.
3: Tôi bị kiểu mang là để cho có nước sạch này để dùng này. Chứ còn đáng giếng thì ở đây là nó đáng nhiều rồi. Nó thiệt, không có nước, cũng như chùm này là đáng 4-5 kế. Để lấy dùng nhưng mà nước nó phèn lắm. Cho nên không ấy được là tồn đỡ thôi. Chứ còn mà nó mà dùng biết quanh năm thì nó ô nhiễm là không chịu được rồi. Là nó là chưa, con người là chỉ có nước thôi. Mà nước sạch đấy thì con người nó vừa ấy. Còn mà nước dơ thì nó là chưa ăn lau ngạt nó cũng bị nhiễm.
0: Để duy trì sinh hoạt tối thiểu và có nước nấu ăn, người dân phải sử dụng nước hết sức tàn tiền và chia nhau từng can nước để các hộ dân ở đầu nguồn cách xa hàng trăm mét. Đáng chú ý, một số hộ gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người già đau ốm, họ không thể chịu đựng được cảnh thiếu nước kéo dài, đã phải tạm thời di dời sang nhà người thân ở địa phương khác để lánh tạm. Ông Nguyễn Hữu Quân, bí thư chi bộ thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Cái áp lực nước là bơm là quá yếu, đúng ra ở đây là 1,4 ký, cái áp lực nước đẩy lên 1,4 ký, nhưng thực chất đấy là chỉ có 0,4, thời điểm nào cao nhất là 0,5, cho nên hệ thống nước sạch chỉ chiếm được khoảng 1/3 xóm thôi, đảm bảo cho 1/3 xóm đầu xóm dùng ở bên ngoài, còn lại 2/3 phía trong đây ấy, thì được khoảng 400 hộ dân phía sau này là coi như hệ thống nước sạch là hầu như là rất hạn chế, nên cuộc sống người dân nó bị đảo lộn nhiều vấn đề.
0: Để khắc phục triệt để tình trạng này, chính quyền xã Bình Sơn đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để triển khai các giải pháp công nghệ. Ông Võ Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn và ông Tô Kỳ Bắc, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc cho biết phương án xử lý.
5: Xã cũng đã chọn cái vị trí mặt bằng sạch ở chợ mặt bằng Bình Thạnh để đặt vị trí trộm tan ốp. Vị trí đây thì cấp cho được hai thôn là thôn Vĩnh Trà và thôn Mỹ Tân, và mặt khác thì địa phương cũng có văn bản đề nghị chủ sở Vận Tường cho công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc đấu nối vào hệ thống cấp nước của xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Vận Tường.
0: Ông Tô Kỳ Bắc, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần Vinaconex Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi thông tin.
6: Sau khi mà được giao đất thì đơn vị sẽ cố gắng phấn đấu trong vòng tầm là khoảng 1 tháng thì sẽ xây dựng xong cái trạm bơm nhỏ, trạm bơm ba cấp nhỏ, và cái trạm bơm tập lớn thì trong vòng khoảng từ 3-6 tháng thì xong được ạ.
0: Trong lúc chờ đợi các giải pháp từ phía chính quyền và doanh nghiệp, hàng ngàn người dân vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh thấp thỏm vì thiếu nước sinh hoạt. Mong muốn lớn nhất của họ lúc này là dòng nước sạch sớm trở lại ổn định, chấm dứt những đêm dài thức trắng canh nước đầy mỏi mệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tư duy sản xuất là bước chuyển dịch tất yếu từ chạy theo số lượng, sản lượng sang tư duy kinh tế tập thể, tập trung vào chất lượng, giá trị gia tăng và nhu cầu thị trường. Đây là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Dám nghĩ, dám làm người dân thôn Liên Minh 2 xã Nhữ Khê đã từng bước thay đổi cách sản xuất khi chuyển từ cây màu truyền thống sang mô hình liên kết trồng ớt. Từ những băn khoăn ban đầu, mô hình này đã mang lại đầu ra ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho địa phương. Nói về hiệu quả kinh tế từ mô hình đổi mới này, ông Hoàng Đình Phúc, một hộ dân tham gia liên kết, cho biết.
7: Thì năm nay thì tôi trồng 60 sào, thì thu cây ớt thì nếu mà như tôi trồng hàng năm thì là một sào này nó đạt giá, nếu mà giá khoảng mỗi một năm là được khoảng một tấn mà giá chỉ cần 20.000 thì chúng tôi đã được 20 triệu trên một sào. Nói chung là về phát triển kinh tế thì tôi cảm thấy là cây ớt là phát triển tốt.
1: Tại hợp tác xã Sơn Ý, xã Đường Hồng, gừng được trồng theo tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ, từ khâu làm đất xuống giống đến chăm sóc thu hoạch đều tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Mỗi hecta sau khoảng 10 tháng chăm sóc đúng kỹ thuật, dự kiến cho thu từ 350 đến 400 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, giám đốc hợp tác xã Sơn Ý, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
8: Gừng hàng xuất khẩu thì yêu cầu tiêu chuẩn rất là nghẹt nghèo. Thứ nhất là quan trọng là những người dân thực hiện thì quan trọng là người ta phải trung thực để làm theo tiêu chuẩn quy trình của chúng tôi đặt ra. Gừng ở đây là thứ nhất là về cả chất lượng và cả sản lượng. Chúng tôi ở đây là hiện tại là rất là đạt và thị trường khách hàng thì rất là yên tâm với lại vùng nguyên liệu của chúng tôi.
1: Toàn tỉnh hiện có 1.649 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký trên 4.640 tỷ đồng. Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho người dân, một trong những yếu tố quan trọng để các mô hình hợp tác xã thành công chính là sự đồng hành của doanh nghiệp và nhà nước. Ông Cao Hùng Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh.
9: Chúng tôi chủ động tham mưu với tỉnh để mà hoàn thiện các cái cơ chế chính sách cho các hợp tác xã. Trong đó tập trung vào hoàn thiện cái cơ chế hỗ trợ cho hợp tác xã về tiếp cận đất đai, tiếp cận các cái chính sách về tín dụng và xây dựng các cái mô hình các hợp tác xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Gáp, cũng như là hướng tới sản xuất theo chuỗi, theo mô hình kinh tế tuần hoàn, cũng như là sản xuất xanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao cái hiệu quả.
1: Thực tiễn đã chứng minh giảm nghèo bền vững bắt đầu từ đổi mới tư duy sản xuất. Việc chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp bài bản đã giúp người dân phát huy nội lực, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, ít nhất 23 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào thành phố El Obeid, thủ phủ của bang Bắc Kordofan ở miền Tây Sudan. Thông tin được Tân Hoa Xã ngày 11 tháng 6 dẫn lời nhân chứng cho biết các vụ tấn công bắt đầu từ tối 10 tháng 6 và kéo dài đến sáng 11 tháng 6 theo giờ địa phương, nhằm vào nhiều khu dân cư trong thành phố. Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt vụ tập kích bằng UAV nhằm vào khu vực Kordofan của Sudan. Sudan vẫn đang chìm trong dòng xoáy giao tranh kéo dài giữa quân đội Sudan và RSF kể từ tháng 4 năm 2023. Xung đột đã làm khoảng 200.000 người thiệt mạng và buộc hơn 11 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều vùng trong cả nước đối mặt tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói gia tăng. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế đã nhiều lần cảnh báo Sudan đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay và kêu gọi các bên xung đột bảo vệ dân thường cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
0: Bộ trưởng Văn hóa Canada, ông Mark Milley, đã trình dự luật an toàn kỹ thuật số, trong đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các chatbot trí tuệ nhân tạo AI phải hạn chế sản xuất nội dung độc hại. Nếu trở thành luật, Canada sẽ trở thành quốc gia mới nhất trong làn sóng các nước siết chặt kiểm soát các nền tảng mạng xã hội vì lo ngại gây hại cho trẻ em. Theo dự luật, Canada sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhưng sẽ có lộ trình ngoại lệ dành cho các công ty nếu họ chứng minh được các biện pháp bảo vệ đầy đủ cho trẻ em. các mạng xã hội bao gồm cả các nền tảng dành cho người lớn cũng sẽ phải tuân thủ các quy định mới để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với nhiều loại nội dung độc hại khác nhau và gắn nhãn cho nội dung được tạo ra bằng ứng dụng. Nếu vi phạm, các doanh nghiệp có thể phải nộp phạt 3% doanh thu toàn cầu hoặc là 10 triệu Canada, tương đương 7,1 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Y tế Mark Sirio Mitten cho rằng dự luật này sẽ góp phần tạo ra một môi trường an toàn hơn cho

0: lại các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tehran cảnh báo không tàu nào được rời khỏi nơi neo đậu ở vịnh Persian hoặc vịnh Oman. Các phương tiện đi qua tuyến hàng hải này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Ngược lại, phía Mỹ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang lưu thông qua tuyến hàng hải này, cho thấy hai bên đang đưa ra những đánh giá khác nhau về tình hình tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ ba trong tuần này các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran làm lung lay lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, khiến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.
1: Cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines ngày 11 tháng 6 đã công bố thông tin cập nhật về trận động đất có cường độ 7,8 ở nước này. Công tác tìm kiếm và cứu nạn hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương sang ngày thứ Tư. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines xác nhận hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trước đó, cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines đã đặt các khu vực 11 và 12 trong tình trạng báo động đỏ, quy động tổng cộng 3.441 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người dân. Theo các nguồn tin, có khoảng 31 người vẫn đang mất tích sau vụ động đất. Con số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất nói trên cao hơn mức 45 người tử vong do Hội đồng Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và quản lý thảm họa Philippines công bố hôm ngày 10 tháng 6. Chính quyền Philippines đã cung cấp hơn 26 triệu peso, khoảng 426.000 đô la Mỹ, hàng hóa cứu trợ, bao gồm thực phẩm, tiền mặt và các khoản hỗ trợ khác. Theo dân phòng phòng vệ dân sự, 180 máy bay trực thăng, tàu thuyền và xe tải của chính phủ và quân đội đã đồng thời được triển khai để ứng phó với thảm họa.
0: Số ca sinh non ở Ukraine đang gia tăng trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Cụ thể, số trẻ chào đời trước tuần thai thứ 37 đang tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt ở những nơi gần tiền tuyến hoặc thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công. Tại Kherson, tỷ lệ sinh non tăng từ 5,4% năm 2019 lên 9,8% năm 2025. Tại Zaporizhia, tỷ lệ này tăng từ 5,7% lên 7,6%, trong khi tại Poltava tăng từ 7,7% lên 9,8% trong cùng giai đoạn. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân sinh non rất phức tạp, nhưng căng thẳng tâm lý và thể chất kéo dài do ảnh hưởng của chiến sự có thể là một yếu tố góp phần gây nên. Bác sĩ Andrew Wicks, giáo sư về chăm sóc sức khỏe bà mẹ quốc tế tại Đại học Liverpool, cho biết nhiễm trùng cũng là một tác nhân có thể dẫn tới sinh non, đặc biệt khi phụ nữ mang thai khó tiếp cận chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không chỉ sinh non, Ukraine cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mổ lấy thai khẩn cấp và biến chứng thai kỳ. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại quốc gia này, khi tỷ lệ sinh của Ukraine đã giảm xuống khoảng một con mỗi phụ nữ trong 3 năm qua, thấp hơn nhiều so với mức thay thế 2,1. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị, hôm qua 11 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu tiếp theo ở giải AVC Cúp nữ 2026 gặp Iran. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần một trận thắng, thậm chí là thắng cách biệt để tiếp tục duy trì sự cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, với phong độ chưa phải ở mức cao nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu khá chật vật và để Iran liên tục bám đuổi. Phải đến những khoảnh khắc then chốt, Thanh Thúy và các đồng đội mới bước lên để giành chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-19, 25-20, 27-25 và chính thức giành quyền vào bán kết AVC Cup nữ 2026.
0: Tối qua 11 tháng 6 tại bán kết Cup quốc gia, các cầu thủ Nam Định nhập cuộc rất quyết tâm khi tiếp đón Công an thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Phút 17, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua trước từ đường truyền bất cẩn của Lâm Ti Phong. Usyk tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Nam Định lại nhận gáo nước thứ hai ở phút 23 khi Matheus Philippe tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để nhờ đôi cách biệt. Từ phút 37 đến phút 43, Lee Williams và Gia Bảo thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số sau những pha không chiến, giúp Công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn 4-0. Bước sang hiệp 2, Nam Định dùng lên, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp. bằng hai pha lập công ở phút 71 của

0: Xuân Son và 79 của Hoàng Anh. Chung cuộc, Công an thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 để giành quyền vào chung kết.
1: Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và Thế Công Viettel. Đang là đội kiểm soát thế trận, Thế Công Viettel bất ngờ nhận bàn thua ở phút 14. Tác giả pha lập công cho Ninh Bình là Gia Hưng. Phút 42, Quang Đức dứt điểm chìm hiểm hóc nhận đồ cách biệt cho Ninh Bình. Phút 84, Thế Công Viettel mới được ăn mừng bằng pha lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trên chấm phạt đền của Lu Khao. Từ phút 87 đến 90, Bảo Toàn và Friday thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Ninh Bình. Như vậy, trận chung kết cúp quốc gia là màn thư hùng giữa Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại trận bán kết 1 U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại U19 Campuchia 4-0, qua đó giành vé vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2026. Những người lập công cho U19 Thái Lan là Natakit, cú đúp của Itimon và pha phản lưới nhà của Udom bên phía U19 Campuchia. Với chiến thắng thuyết phục, U19 Thái Lan ghi tên mình vào trận chung kết.
1: Tại trận bán kết 2 diễn ra sau đó, U19 Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm trước U19 Australia. Đôi bên thi đấu thận trọng khiến cho trận đấu tưởng chừng sẽ phải bước sang hiệp phụ, thì kịch tính xuất hiện ở phút 89. Marcus đưa được bóng vào lưới U19 Indonesia, nhưng bàn thắng ban đầu không được công nhận vì lỗi diệt dị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo pha, trọng tài thay đổi phán quyết và công nhận bàn thắng cho U19 Australia. Chung cuộc, U19 Australia giành chiến thắng 1-0 trước U19 Indonesia để tiến vào trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2026 gặp U19 Thái Lan, còn U19 Indonesia sẽ tranh hạng 3 với U19 Campuchia.
0: Rạng sáng nay 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu trên sân Azteca huyền thoại. Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là những màn trình diễn hoành tráng mà là thời lượng ngắn kỷ lục của lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chỉ kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những lễ khai mạc ngắn nhất trong lịch sử. Khép lại phần biểu diễn là màn pháo hoa rực sáng trên mái sân Azteca.
1: Trận khai mạc của World Cup giữa Mexico và Nam Phi đã chứng kiến hai bàn thắng đi kèm 3 thẻ đỏ trực tiếp. Nước đồng chủ nhà Mexico ép sân ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Quinones. Hiệp 2, Nam Phi chỉ còn chơi 10 người do Sithole bị thẻ đỏ ở phút 51. Tận dụng lợi thế hơn người, Mexico nhận đồ cách biệt ở phút 67 với pha lập công của Raúl Jiménez. Đến phút 84, Juané bị tổ pha phát hiện hành vi đánh ngồi với Alvarado, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp thứ hai cho Nam Phi. Mexico cũng gặp tổn thất ở phút 90+2 khi Montes bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với đối phương. Chung cuộc, chủ nhà Mexico thắng Nam Phi 2-0.
0: Trận đấu còn lại của bảng A lúc 9 giờ giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Phút 59, Gracie bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Nhưng chỉ 8 phút sau, Hoàng Im-yong với pha xử lý kỹ thuật đã đưa trận đấu vào giành xuất phát. Đến phút 80, Oh Hyun-yu ấn định chiến thắng 2-1, hoàn tất màn lội ngược dòng vô cùng cảm xúc của Hàn Quốc trước Cộng hòa Séc. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Mở đầu chương trình, chị Khánh Bình mời các em nhỏ cùng thưởng thức ca khúc Thiếu nhi thế giới liên quan, sáng tác của chú Lưu Hữu Phước. Bài hát ca ngợi về tình hữu nghị, thân ái, đoàn

kết của thiếu nhi trên toàn thế giới. Cho dù sống ở bất kỳ nơi nào của trái đất, màu da có khác nhau, nhưng mà thiếu nhi thế giới vẫn luôn gắn bó và yêu thương nhau. Niềm vui và sự khao khát của thiếu nhi khi được sống trong một thế giới hòa bình. Và cùng chị Khánh Bình hát vang ca khúc này các em nhé.

Bạn Candy Ngọc Hà vừa thể hiện ca khúc Thiếu Nhi Thế Giới Liên Quan, sáng tác của chú Lưu Hữu Phước. Tiếp theo chương trình, mời các em nhỏ cùng thưởng thức ca khúc Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, một sáng tác của chú Trương Quang Lục, phổ từ lời thơ của chú Định Hải. Bài hát này sẽ do bạn Tường Di, Phương Nhi và Bảo An trình bày.

top ca sẽ đến với chương trình chúng ta hôm nay với ca khúc Em Như Chim Bồ Câu Trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc. Mời các em cùng nghe nhé.

theo sau đây sẽ là ca khúc Bay cao tiếng hát ước mơ, sáng tác của chú Nguyễn Nam. Cùng nghe Tốt ca thể hiện ca khúc này các em nhé.

theo sau đây sẽ là ca khúc Tuyệt vời tuổi thơ với tiếng hát của bạn Xuân An, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiên Thu. Chúng mình cùng lắng nghe các em nhé.

liên tục chương trình sẽ là ca khúc Ba Mẹ Cho Con, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Giang Minh. Cùng nghe bạn Dương Diễm Quyên thể hiện ca khúc này các em nhé.

Và cuối cùng, Tốt Ca sẽ khép lại chương trình chúng ta với ca khúc Mơ Ước Ngày Mai, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức, phổ từ lời thơ của nhà thơ Phong Thu. Lời cuối cùng thì chị Khánh Bình xin mến chào tạm biệt các em nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.

0: kết nối tri thức.
1: Phương Nguyệt và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì thời tiết

tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta và nhiều địa phương khác nữa liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Một số ngày trong tuần thì còn xuất hiện hiện tượng nắng gắt vào buổi sáng và đầu giờ chiều, sau đó thì lại có mưa dông vào chiều tối. Sự thay đổi thời tiết đột ngột này không chỉ là gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của nhiều người, phải không ạ? Không ít người cảm thấy mệt mỏi, uể oải, giảm khả năng tập trung, sốc nhiệt. Vậy vì sao nắng nóng lại tác động mạnh đến cơ thể của chúng ta như vậy? Và chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng rồi những ngày nắng xen mưa thất thường? Nội dung chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề này. Chương trình kết nối tri thức tuần này có các nội dung chính sau đây. Phần tin tức với các thông tin. Vì sao đa số con người thuận tay phải? Ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau nửa đầu. Biến đổi khí hậu có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc mạnh hơn. AI và dữ liệu lớn được đề xuất tham gia giám sát môi trường. Một câu hỏi vì sao chúng ta đến với câu chuyện tại sao nắng nóng khiến chúng ta mệt mỏi. Một tri thức ứng dụng với vấn đề làm gì để giữ sức khỏe khi trời nắng nóng, nắng xen mưa. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua phần tin tức. Xin được chuyển đến quý vị thông tin vì sao đa số con người thuận tay phải. Thưa quý vị, có khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải. Một nghiên cứu mới vừa đưa ra lời giải thích khá là thú vị cho đặc điểm quen thuộc này, với nguồn gốc có thể bắt đầu từ hàng triệu năm trước trong quá trình tiến hóa của loài người. Nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS Biology cho thấy là hai yếu tố quan trọng góp phần hình thành xu hướng thuận tay phải là khả năng đi bằng hai chân và sự phát triển của bộ não con người. Quý vị biết không, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 2.000 cá thể thuộc 41 loài linh trưởng. Kết quả cho thấy là hầu hết các loài không có sự ưu tiên rõ rệt giữa tay trái và tay phải, trong khi con người nổi bật với xu hướng thuận tay phải áp đảo. Theo nhóm nghiên cứu, khi tổ tiên loài người bắt đầu đi thẳng bằng hai chân, đôi tay được giải phóng để thực hiện những thao tác ngày càng tinh vi hơn. Cùng với đó là sự phát triển của não bộ đã thúc đẩy quá trình chuyên biệt hóa chức năng giữa hai bán cầu não, từ đó hình thành xu hướng sử dụng tay phải ở phần lớn dân số. Các mô hình tiến hóa cũng cho thấy là những người họ hàng cổ xưa như người Neanderthal nhiều khả năng cũng chủ yếu thuận tay phải. Một thói quen tưởng như rất là bình thường như là việc thuận tay phải, hóa ra lại là dấu vết của hàng triệu năm tiến hóa. Nghiên cứu này cho thấy những đặc điểm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày vẫn có thể lưu giữ những câu chuyện lớn về lịch sử hình thành và phát triển của loài người.

Chúng ta cùng đến với thông tin ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau nửa đầu. Một nghiên cứu mới tại Israel cho thấy là ô nhiễm không khí và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn có thể làm gia tăng các cơn đau nửa đầu, một bệnh lý thần kinh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Soroka và Đại học Ben Gurion công bố trên tạp chí Neurology đã phân tích dữ liệu của hơn 7.000 bệnh nhân đau nửa đầu trong hơn 20 năm qua. Kết quả cho thấy là việc tiếp xúc ngắn hạn với khí thải giao thông nitơ dioxide làm tăng khoảng 41% nguy cơ phải nhập viện hoặc khám cấp cứu vì đau nửa đầu. Bức xạ mặt trời cao cũng làm tăng khoảng 23% nguy cơ xuất hiện các cơn đau cấp tính, thưa quý vị. Các nhà khoa học còn ghi nhận rằng việc phơi nhiễm kéo dài với ô nhiễm không khí và bụi mịn PM2.5 có liên quan đến tình trạng bệnh nặng hơn theo thời gian. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp hoặc biến động thời tiết bất thường cũng có thể làm gia tăng tác động của ô nhiễm lên hệ thần kinh. Nghiên cứu một lần nữa cho thấy sức khỏe con người chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét từ môi trường sống. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng, việc theo dõi chất lượng không khí, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và bảo vệ môi trường không chỉ giúp phòng ngừa các bệnh hô hấp mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh như đau nửa đầu.

Chúng ta cùng chuyển sang thông tin biến đổi khí hậu có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc mạnh hơn. Không chỉ gây nắng nóng, thiên tai hay là nước biển dâng, biến đổi khí hậu còn có thể làm gia tăng một mối đe dọa âm thầm đối với sức khỏe con người, đó là tình trạng kháng kháng sinh. Theo nghiên cứu quốc tế, nhiệt độ tăng và những biến động thất thường về lượng mưa có liên quan đến sự gia tăng khoảng 10% số gen kháng kháng sinh ở vi khuẩn Salmonella trong giai đoạn từ năm 1940 đến năm 2023. Các nhà khoa học đã phân tích hơn 480.000 mẫu vi khuẩn thu thập tại 139 quốc gia và nhận thấy là thời tiết nóng hơn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại, đột biến và lan rộng, từ đó làm tăng khả năng kháng thuốc. Nghiên cứu cũng ghi nhận 82% số quốc gia được khảo sát có xu hướng gia tăng gen kháng kháng sinh, đặc biệt tại Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á và khu vực châu Phi Hạ Sahara. Dù lạm dụng kháng sinh vẫn là nguyên nhân chính gây kháng thuốc, nhưng mà các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang trở thành yếu tố thúc đẩy khiến vấn đề này diễn biến nhanh và phức tạp hơn. Thưa quý vị, như chúng ta cũng biết là kháng kháng sinh từ lâu đã là một trong những thách thức y tế lớn nhất của thế giới. Nghiên cứu mới cho thấy là cuộc chiến chống kháng thuốc không chỉ diễn ra trong bệnh viện hay trong phòng thí nghiệm, mà còn gắn chặt với nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Chúng ta cùng đến với thông tin AI và dữ liệu lớn được đề xuất tham gia giám sát môi trường. Quý vị thân mến, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý môi trường. Theo văn bản vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, các địa phương được khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn trong theo dõi, quản trị dữ liệu về khí hậu, môi trường và tài nguyên biển. Bộ cũng đề nghị triển khai hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được các địa phương triển khai từ nay đến hết tháng 6. Việc đưa AI và dữ liệu lớn vào giám sát môi trường thì không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm mà còn mở ra hướng quản lý khoa học chính xác hơn. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khí hậu, thời tiết tác động nhiều đến sức khỏe của chúng ta, nhất là thời điểm nắng gay gắt, nắng chuyển sang mưa như lúc này. Và nội dung này sẽ được chia sẻ ở phần sau chương trình sau ít phút nữa. Quý vị đừng rời xa làn sóng này nhé!

0: Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với nội dung Tại sao nắng nóng khiến chúng ta mệt mỏi. Mới đây thì Trung tâm Thận Tiết Niệu và Lọc Máu Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tiếp nhận một thanh niên khỏe mạnh bị suy thận cấp chỉ sau một ngày làm việc dưới trời nắng vì quá tập trung vào công việc mà không uống đủ nước. Sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ và khó thở cũng dần biến mất và bệnh nhân đã được xuất viện. Trước đó thì vào ngày 26 tháng 5, một nam shipper 21 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng say nắng, đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trời nắng gắt. Người này đang di chuyển ngoài trời để giao hàng thì đột ngột cảm thấy bị choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do là mất kiểm soát tay lái cho nên là anh đã lái xe tông vào xe ô tô phía trước. Khi vào viện thì bệnh nhân còn tỉnh nhưng rất là mệt, buồn nôn. Đồng thời có chấn thương gây biến dạng vùng đùi và bàn chân phải. Vài thông tin để thấy là nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.
1: Mình thấy là có cảm giác như là cái thời tiết của mùa nắng năm nay nè. Mình có cảm giác là nó nắng hơn mọi năm hay sao ấy. Cảm giác rất là nóng bức, khó chịu, và khi đi làm về thì cái trong nhà mình nó hầm hập. Mấy ngày nay thì trời cũng thời tiết nó cũng chuyển mùa sang mùa mưa, thời tiết cũng đỡ nóng gay gắt hơn mấy ngày trước đây. Tuy nhiên là cũng có xuất hiện một cái tình trạng là thời tiết nó giao mùa này là mình dễ bị bệnh, rất là dễ mắc cái cảm cúm.
2: Thời tiết nắng nóng với lại mưa thất thường, nắng thì nắng cháy da, đeo khẩu trang in nguyên hình chiếc khẩu trang lên khuôn mặt, mặc áo dài tay thì áo tới đâu thì nó trắng tới đó, còn lòi da cho nó thì nó đen cho đó.
0: Rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi vào những ngày trời nắng nóng. Vì sao lại như vậy? Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng chương trình.
3: Nắng nóng thứ nhất là nó làm cho mình mất nước, yeah. Rồi nó làm cho mình không ăn được, rồi nó làm cho mình không ngủ được, là mình sẽ giảm sức đề kháng. Và nắng nóng khi mình sinh hoạt là mình không có biết được bảo vệ mình khi mình sinh hoạt trong nắng nóng á, là có thể là mình sinh hoạt ngoài nắng nhiều quá, mình bị gọi là sốc nóng á.
4: Dạ.
3: Đó. Rồi mình thay đổi cái môi trường mà từ nóng vô lạnh quá đột ngột. Ví dụ mình vô phòng thấy lạnh quá, lạnh quá, đột ngột quá đó, thì độ thay đổi đột ngột thì nó cũng làm cho đề kháng mình giảm xuống, thì nó sẽ là dễ mắc bệnh hơn. Rồi có cái cũng có thể là do một số cái nghề nào đó mình làm ở ngoài nhiều quá, mình có thể bị sốc nhiệt.
4: Dạ.
3: Đó là những cái nguy cơ trời nắng nóng.
4: Mà nhiều người cũng thấy đó là vào những ngày trời quá nóng, dù mình ở trong máy lạnh hay mình ra ngoài trời thì cũng rất là dễ bị đau đầu.
3: Do mình thay đổi đột ngột, có nghĩa là mình đừng có muốn ở trong một cái phòng máy lạnh lạnh quá.
4: Dạ.
3: Nó vừa đủ mát thôi. Rồi khi mình cho nên mình khi mình ra ngoài thì mình sẽ không có thay đổi đột ngột. Chứ còn mình thích ở trong cái nơi máy lạnh mà mười mấy hay mười mấy độ á, thì khi mình ra ngoài nó tới 40 độ thì mình bị sốc nhiệt, đó mình cảm thấy đau đầu đó.
4: Yeah.
3: Hoặc là mình vừa mới ở ngoài vô cái mình cởi trần á, mình nóng á.
4: Yeah.
3: Cái mình vô mát, mình khoái, mở ra cho nó, cởi áo gì đó cho nó tiếp xúc cho nó mát á, thì cái đó nó cũng bệnh. Có nghĩa là mình phải chịu một cái thời gian nhất định cái nhiệt độ. Ví dụ như là mình mới vô phòng thì nó phải hơi nóng một chút, rồi từ từ cái cơ thể mình nó quen. Chứ mình vô cái mình mở hết đồ thoáng ra, đúng không, để cho nó mát á, thì nó bệnh á. Rồi mình mới đi ra ngoài mình thấy nó nóng quá, cái mình cởi đồ thoáng ra thì nó cũng sốc chứ thường. Đó, thì phải từ từ nó thích ứng, mình phải cơ thể của mình phải chấp nhận một cái lúc nóng đó, một lúc lạnh đó, rồi nó quen dần đi, chứ mình đừng có thích ứng mà một cách mà đột ngột là nó bệnh á.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1. Dân thưa quý vị, tác động mà chúng ta dễ thấy là việc bị say nắng xuất hiện khi ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, cổ, gáy trong thời gian dài, làm ảnh hưởng trung tâm điều hòa thân nhiệt của não. Tình trạng này thường xảy ra vào thời điểm giữa trưa khi nắng gay gắt nhất. Mỗi một mùa nắng nóng thì số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan lại gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, là người khỏe mạnh. Các bác sĩ cho biết là việc vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi mà cơ bị tổn thương thì các chất độc từ cơ sẽ giải phóng vào máu, gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp. Trẻ em, người lớn tuổi, người lao động ngoài trời hoặc là người có bệnh nền tim mạch huyết áp chính là những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất trong thời tiết nắng nóng cực đoan. Do vậy mà khi chúng ta thấy là cơ thể mình có biểu hiện say nắng như là chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, ngất xỉu thì chúng ta cần tìm sự hỗ trợ để được đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và cho uống nước mát hoặc là dung dịch bù điện giải. Trong trường hợp cần thiết thì phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Thưa quý vị, như vậy thì vấn đề đặt ra là chúng ta cần làm gì để giữ sức khỏe khi trời nắng nóng, nắng xen mưa? Thưa quý vị, thời gian gần đây thì có những ngày thành phố chúng ta và nhiều nơi khác nắng như đổ

0: Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Thứ nhất là mình đừng có nghĩ là mình tháo đồ ra ngoài để mình cho nó phát nhiệt nhanh, đó là sai. Khi mình đi ra nắng nóng á thì mình cũng phải biết che những cái khu vực mình cần phải che lại, ví dụ như khuôn mặt rồi bàn tay rồi đó, chứ không phải là mình cứ ở trần mình chạy ra nắng nó tốt, không phải vậy. Tại vì nó có cảm giác như mình là bớt nóng nhưng mà nó lại hại hơn, cho nên mình cũng phải mặc đồ nó che lại, mà cái đồ làm sao mà nó có cái màu nó hút nhiệt đó. Ví dụ cái màu đen thì nó sẽ hút nhiệt, màu trắng thì nó phản nhiệt đi. Đó là những cái mình phải chú ý. Cái thứ hai là mình phải bù nước cho đủ, uống nước mát mát thôi, chứ còn nước mà nước đá lạnh quá thì nó cũng không có thích ứng được cái cổ họng của mình. Rồi mình sẽ lại viêm họng. Che nắng và bù nước cho đủ. Khi mình có điều kiện vô bóng râm á, làm phải vô bóng râm liền, chứ mình đừng có bị cái sức khỏe của mình làm suốt ở ngoài, nên phải uống đủ nước. Và cái nước đó là phải cái nước, không phải cái nước đặc biệt đâu. Rồi mình ăn cho đủ những cái trái cây mà nó có nhiều vitamin á, rồi nó có nhiều khoáng chất á. Tại vì mồ hôi là nó mất đi chất khoáng. Mùa nóng nó dễ bùng phát bệnh tiêu hóa là do cái thức ăn á, nó không có được bảo quản dễ hơn là mùa mát. Thức ăn nó mau hư hơn. Thì cái tác nhân gây bệnh nó sẽ ẩn trong thức ăn mà nó bị hư á, thì nó dễ bị bệnh tiêu hóa hơn. Có nghĩa là mình phải nghĩ là mình cái thời gian mà nó cần được bảo quản ở trong cái chỗ mát á, nó phải kéo dài hơn, sớm hơn. Ví dụ như mà cái đó mình vừa bắt đầu bảo quản là mình phải đưa vô cái chỗ mát liền, chứ mình không có được để rồi mình ỷ y là hồi trước mình để ngoài thì mình không cất, bây giờ mình để ngoài không cất là nó hư á.
2: Vậy bác sĩ có khuyến cáo gì thêm với mọi người, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi vào mùa nắng nóng không ạ?
1: Cái người lớn tuổi á, như là trẻ em á, người lớn tuổi là hay có cái thói quen là mình mất đi cái phản xạ mà khát á. Cho nên mình phải tính toán uống nước cho đủ, chứ đừng có để chờ khát rồi uống. Còn con nít á thì nó ham chơi, nó quên uống nước. Và nó vận động, nó không có biết được cái chỗ đó là cần phải ngừng lại. Thành ra con nít phải có người lớn đi theo dặn nó uống nước, rồi dặn nó chỗ đó không có chơi được lâu. Và chỗ nào thì chạy ra ngoài trời, thời tiết như thế nào rồi giờ nào nó mát hơn thì mình hãy đi ra ngoài đó, thì cái đó là mình phải chú ý thêm mấy cái đó.
2: Và bắt đầu thành phố mình thì nắng nóng nhưng mà cũng xen kẽ mưa, thì nó có tác động gì tới sức khỏe không ạ?
1: Nắng mà nó mưa một cái mà mình không có, ví dụ như là bây giờ mình y là nó không mưa đúng không? Cho nên khi mình đi ra ngoài mình phải nghĩ là có thể nó mưa, mình phải mang theo áo mưa. Ví dụ trời đang nắng mà mưa xuống, mình không có áo mưa thì mình càng dễ bệnh hơn. Đó, và mưa thì nó có thể sốt xuất huyết và mấy cái bệnh đó. Nhưng mà rõ ràng là khi mình nghĩ trời không mưa, khó mưa, mình phải có chuẩn bị áo mưa. Chứ có nó mưa một cái mình đi trời nó đang nóng, phải đổ mưa xuống á, mà mình không có áo mưa đó là dễ bệnh hơn nữa.
0: Bên cạnh đó, nếu có thể nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gắt, từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều. Uống nhiều nước nhưng chủ động hạn chế tối đa việc sử dụng rượu, bia và các loại nước ngọt có ga. Giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát, cũng như là chúng ta cần có những biện pháp che chắn chống nóng phù hợp cho không gian sống của mình và gia đình. Việc tăng mảng xanh, trồng cây trước nhà nếu có điều kiện, rồi sử dụng rèm chống nóng hay tiết kiệm điện hợp lý cũng là những cách chúng ta giúp giảm nhiệt độ môi trường sống trong đô thị.

Thưa quý vị, chúng ta cũng ngày càng quen với việc là thời tiết thay đổi chỉ trong vài giờ đồng hồ. Buổi sáng có thể nắng rất gay gắt, nắng lên sớm, buổi chiều thì mưa lớn, nhiệt độ và độ ẩm liên tục biến động. Chính sự thất thường này đang trở thành một thách thức đối với sức khỏe của nhiều người. Khi cơ thể liên tục phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ và môi trường, thì sức đề kháng có thể bị suy giảm. Vậy nên chúng ta cần hạn chế những vấn đề sức khỏe do các thói quen chưa phù hợp, chẳng hạn như ra ngoài trời nắng nhưng không uống đủ nước, ở phòng máy lạnh nhiệt độ quá thấp rồi bước ngay ra môi trường nóng, hoặc để cơ thể ướt mưa trong thời gian dài mà không thay quần áo khô ráo. Nắng nóng không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời mà còn là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan. Mỗi người có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản như là chúng ta uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, bảo vệ cơ thể khi ra nắng

0: quan tâm hơn đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Quan trọng hơn, việc xây dựng môi trường sống xanh, giảm bê tông hóa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng chính là cách giúp giảm bớt tác động của nắng nóng trong tương lai. Nhiệt độ toàn cầu đang ngày càng tăng, thời tiết ngày càng khó đoán và tìm hiểu nhiều hơn về khí hậu, thời tiết, những biến đổi và tác động của chúng cũng dần trở thành một điều rất quan trọng để chúng ta chủ động thích ứng và bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
1: Là mày hả? Còn đích răng, mày muốn lấy lại nói với chị, mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý vị các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Có Thế Thôi. Cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Loan Thảo, soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Như Quỳnh và Võ Minh Lâm song ca.

Dưới một biên soạn của soạn giả Hoàng Thi Thơ và Loan Thảo, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Duyên Quê. Bài ca này sẽ do Chí Tâm và Dân Khánh trình bày.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài Hồn Quê, sáng tác nhạc Thanh Sơn, Quảng Sông Việt soạn lời giọng cổ, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Tâm Tâm.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Phải lòng con gái Bến Tre, thơ Luân Quán, Phạm Văn Đằng soạn lời giọng cổ. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức qua giọng ca Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền.

Quý thính giả thân mến, Trọn Nghĩa Phu Thê, sáng tác nhạc Phạm Hồng Biển, Lâm Hữu Tặng soạn lời giọng cổ sẽ là bài hát tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai giọng ca Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi.

Giọng ca Như Quỳnh sẽ khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay với bài hát Én Bắc Nhạn Nam, biên soạn của tác giả Lâm Viên. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dày kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 11. Tàu Nautilus. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Cánh cửa khép ở cuối phòng ăn mở ra. Chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh, cũng rộng như vậy. Đó là thư viện. Trong những chiếc tủ bằng gỗ mun, trên những giá rộng, sách xếp thành hàng, quyển nào cũng đóng bìa giống nhau. Tủ kê dọc tường cao từ sàn tới trần. Cách tủ một chút là những chiếc đi văn rộng, bọc da màu nâu kê sát nhau. Giữa thư viện có một cái bàn, trên bày nhiều tạp chí và một số báo cũ. Bổ sung cho tất cả sự hài hòa đó, bốn bán cầu bằng kính mở rọi ánh sáng điện từ trần xuống. Tôi quan sát căn phòng đẹp đẽ đó, trong lòng hết sức ngạc nhiên và thán phục. Tôi nói với Nemo lúc đó đang nằm dài trên đi văn. Thưa thuyền trưởng, thư viện của ngài có thể là niềm tự hào cho bất cứ tòa lâu đài nào trên lục địa. Tôi rất sửng sốt khi nghĩ rằng cái kho báu này lại theo ngài đi du lịch dưới đáy biển. Thưa giáo sư, ngài có thể tìm thấy ở đâu những điều kiện thuận lợi để làm việc như thế này? Ở đây im lặng, tĩnh mịch hoàn toàn. Ở phòng làm việc của ngài trong viện bảo tàng Paris đâu có được những điều kiện tốt như vậy. Tất nhiên là không. Tôi phải thú thật rằng so với phòng làm việc của ngài thì phòng làm việc của tôi ở Paris còn rất nghèo nàn. Ngài có ít nhất 6-7 ngàn cuốn sách. Thưa ngài, 12 ngàn cuốn tất cả. Sách báo là vật duy nhất nối liền tôi với mặt đất. Đối với tôi, thế giới này ngừng tồn tại từ ngày tàu Nautilus lặn xuống biển lần đầu. Hôm đó là lần cuối cùng tôi mua sách và báo chí. Thưa giáo sư, ngài có thể sử dụng thư viện của tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm ơn thuyền trưởng Nemo, rồi đến xem những giá sách. Ở đây tập hợp các loại sách khoa học, triết học, văn học bằng các thứ tiếng. Nhưng tôi thấy chẳng một tác phẩm nào về kinh tế chính trị cả. Chắc là đã có lệnh nghiêm cấm không cho mang loại sách này lên tàu. Một chi tiết đáng chú ý, sách được xếp theo thứ tự ABC, bất kể là được viết bằng thứ tiếng nào. Có lẽ thuyền trưởng Nemo thạo tất cả các thứ tiếng. Trong số sách báo, tôi thấy tác phẩm của những nhà văn, những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại và hiện đại. Tất cả những gì ưu tú nhất đã được thiên tài của con người sáng tạo ra trong lĩnh vực lịch sử, thơ ca, văn xuôi và khoa học. Từ Homer đến Victor Hugo, từ Rabelais đến George Sand. Nhưng dù sao, sách khoa học cũng chiếm ưu thế trong thư viện này. Sách về cơ học, đạn đạo học, thủy văn học, khí tượng học, địa lý học, động vật học, vân vân. Xen kẽ với những tác phẩm về lịch sử tự nhiên, theo tôi hiểu, là đối tượng nghiên cứu khoa học chủ yếu của thuyền trưởng.

Ở đây có toàn bộ tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học, những tuyển tập của các hội địa lý, vân vân. Hai cuốn sách của tôi cũng vinh dự được đứng trong số sách đó. Và có lẽ nhờ chúng mà tôi được đối xử tử tế trên tàu Nautilus này. Cuốn Những cơ sở của thiên văn học của Joseph Bertrand xuất bản năm 1865 cho phép tôi kết luận rằng tàu Nautilus được đưa xuống dưới nước không sớm hơn năm đó. Như vậy, thuyền trưởng Nemo bắt đầu cuộc sống ngầm dưới nước mới 3 năm trước đây. Tôi hy vọng sẽ xác định được thời điểm chính xác nếu tìm thấy được sách báo nào đó trong thư viện xuất bản muộn hơn. Nhưng tôi còn đủ thì giờ để làm việc đó. Hơn nữa, tôi không muốn quản việc tham quan tàu Nautilus lại. Tôi nói, xin cảm ơn Ngài đã cho phép tôi sử dụng thư viện của Ngài. Ở đây có bao nhiêu sách khoa học quý giá. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp mai này. Nemo trả lời, đây chẳng những là thư viện mà còn là phòng hút thuốc nữa. Tôi ngạc nhiên. Phòng hút thuốc ư? Phòng hút thuốc trên tàu Nautilus ư? Đúng vậy. Nếu thế thì thưa Ngài, tôi phải giả định rằng Ngài vẫn còn quan hệ với La Habana. Hoàn toàn không. Xin mời Ngài hút thử một điếu xì gà. Nó thực không phải là xì gà La Habana. Nhưng nếu Ngài sành hút, thì chắc nó sẽ hợp khẩu vị của Ngài. Tôi lấy một điếu, hình dáng rất giống xì gà La Habana loại tốt nhất, nhưng hình như được cuốn bằng những lá vàng ống. Tôi châm lửa hút trên chiếc đèn lớn, đặt trên cái đế bằng đồng hung rất đẹp, rồi hít một hơi dài với vẻ say sưa của một anh nghiện bị đói thuốc đã 2 ngày. Tôi hỏi, xì gà ngon tuyệt, nhưng đây có thật là xì gà không thưa Ngài? Xì gà thật, nhưng không phải là của La Habana hay Thổ Nhĩ Kỳ. Biển cung cấp cho tôi loại tảo hiếm có nhiều chất nicotine này. Bây giờ, Ngài còn thèm xì gà La Habana nữa không? Thưa Ngài thuyền trưởng, từ giờ phút này tôi coi rẻ chúng rồi. Xin Ngài cứ hút thỏa thích và đừng hỏi về nguồn gốc của nó. Chẳng ai đánh thuế vào nó cả. Nhưng chẳng vì thế mà nó kém giá trị đi đâu. Ngược lại, lúc đó thuyền trưởng Nemo mở cánh cửa đối diện với cửa vào thư viện. Thế là tôi bước sang phòng khách ánh sáng chói lòa. Đó là một gian phòng lớn, dài 10 mét, rộng 6 mét, cao 5 mét. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa sáng xuống những vật báo bày trong phòng bảo tàng. Đúng, đây là một phòng bảo tàng thực sự, nơi những tặng vật của thiên nhiên và những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa tập hợp lại. Khoảng 30 bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường. Xem vào giữa là những lá chắn và áo giáp của các kỵ sĩ thời xưa. Đó là những bức họa hết sức quý giá mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong những phòng tranh tư nhân ở châu Âu và những triển lãm nghệ thuật. Nhiều trường phái hội họa cổ điển được trưng bày ở đây. Lời tiên đoán của thuyền trưởng Nemo bắt đầu thành sự thật. Tôi đã ngạc nhiên hết sức. Nemo nói, thưa giáo sư, tôi mong Ngài thứ lỗi cho việc đón tiếp Ngài quá đơn sơ và phòng khách không được gọn gàng lắm. Tôi trả lời, thưa thuyền trưởng, tuy chưa hiểu biết gì về Ngài, tôi vẫn mạnh dạn cho Ngài là một họa sĩ. Nghiệp dư thôi. Xưa kia tôi rất thích sưu tầm những tác phẩm ưu tú do bàn tay con người làm ra. Tôi là người sưu tập say mê, không biết mệt mỏi và đã tìm được mấy tác phẩm rất quý giá. Bộ tranh này là kỷ niệm cuối cùng về mặt đất. Tôi xem những họa sĩ đương thời của Ngài cũng như các họa sĩ thời xưa. Thiên tài đâu có tuổi tác. Thế còn các nhà soạn nhạc, tôi chỉ vào tác phẩm của Rossini, Mozart, Beethoven, bày la liệt trên chiếc đài phong cầm, chiếm cả khoảng tường giữa hai cửa ra vào. Thuyền trưởng Nemo trả lời, đối với tôi, những nhạc sĩ này là những người cùng thời với Orpheus, vì khái niệm thời gian đã bị xóa nhòa trong óc tôi. Thuyền trưởng im lặng và suy nghĩ lắng xuống. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta, lòng vô cùng xúc động. Nemo tựa vào

cái bàn gỗ quý và dường như đã quên bẵng tôi đi. Không muốn cản trở dòng suy nghĩ của Nemo, tôi quay ra xem những vật báo. Những tác phẩm nghệ thuật được bày cạnh những sản phẩm của thiên nhiên, rong biển, vỏ ốc, vỏ chai và những tặng vật khác của đại dương. Chắc do bàn tay Nemo sưu tầm, chiếm một vị trí nổi bật trong bộ sưu tập của ông ta. Giữa phòng khách có một bể phun nước được điện chiếu sáng từ dưới lên. Trong mấy tủ kính rất đẹp, những vật mẫu hiếm nhất của đại dương được xếp loại và dán nhãn bên ngoài. Các bạn thử hình dung xem, một người nghiên cứu tự nhiên như tôi lúc đó sung sướng đến mức nào. Ở những ngăn đặc biệt, có từng chuỗi ngọc trai đẹp tuyệt trần, óng ánh đủ màu sắc dưới ánh sáng điện. Ngọc trai màu hồng lấy từ đáy biển đỏ, ngọc màu xanh, màu vàng, màu da trời, màu đen. Một sản phẩm kỳ lạ của loài nhuyễn thể ở tất cả các đại dương. Cuối cùng là những viên ngọc vô giá lấy từ loại trai lớn nhất và hiếm nhất. Có mấy viên ngọc lớn hơn quả trứng chim câu, mỗi viên đều đắt hơn viên ngọc mà nhà thám hiểm Tavernier đã bán cho vua Ba Tư lấy 3 triệu đồng. Không thể xác định giá trị của bộ sưu tập này được. Thuyền trưởng Nemo phải tốn hàng triệu đồng để mua những vật báo này. Tôi tự hỏi, chẳng biết ông ta lấy tiền ở đâu để thỏa mãn những thích thú cầu kỳ của mình. Nhưng ngay lúc đó Nemo bảo tôi, ngài xem những vỏ trai ốc của tôi đấy à? Đúng là chúng có thể làm các nhà tự nhiên học thích thú. Nhưng đối với tôi, chúng còn có một vẻ quyến rũ đặc biệt vì tự tay tôi đã sưu tầm chúng và chẳng còn vùng biển nào trên trái đất mà tôi chưa tìm đến. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu, rất hiểu là ngài thú vị biết bao khi ngắm nhìn những vật báo của mình. Và chúng lại do chính tay ngài sưu tầm được. Chẳng một viện bảo tàng nào ở châu Âu có nổi một bộ sưu tập động vật và thực vật biển phong phú như thế này. Nhưng nếu tôi quá say sưa những vật này, thì còn đầu óc đâu để đi thăm tàu? Tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào những bí mật của ngài. Nhưng xin thú thực rằng, cấu tạo của tàu Nautilus, những máy móc làm cho tàu có tính cơ động lạ thường như vậy, đã kích thích cao độ tính tò mò của tôi. Trên tường phòng khách, tôi thấy những máy móc mà tôi không rõ dùng để làm gì. Tôi có thể tìm hiểu thêm được không ạ? Thưa giáo sư, tôi đã nói rằng ngài được tự do trên tàu của tôi. Như vậy không có chỗ nào trên tàu Nautilus này mà ngài không thể đặt chân tới. Ngài có thể xem tất cả các bộ phận của tàu và tôi xin sẵn lòng hướng dẫn ngài. Thưa thuyền trưởng, tôi vô cùng cảm tạ ngài. Tôi sẽ không dám lạm dụng lòng tốt của ngài. Chỉ xin ngài cho tôi được tìm hiểu công dụng của các dụng cụ vật lý này. Thưa giáo sư, trong phòng tôi cũng có những máy móc y hệt như ở đây. Tôi sẽ giải thích để ngài rõ công dụng. Nhưng trước hết, xin ngài hãy cùng tôi xuống phòng đã chuẩn bị riêng cho ngài. Ngài cần biết mình sẽ sống trên tàu Nautilus thế nào. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo, sau khi đi qua một cánh cửa ở góc phòng khách, chúng tôi bước vào một hành lang hẹp, chạy dọc thành tàu. Tới mũi tàu, Nemo dẫn tôi vào một căn phòng rất đẹp. Có giường, bàn rửa mặt và những tiện nghi khác. Tôi chỉ còn biết cảm ơn người chủ nhà đáng yêu đó thôi. Phòng của ngài liền với phòng tôi, Nemo vừa nói vừa mở một cánh cửa khác. Phòng tôi lại thông với phòng khách nơi ta vừa ra. Phòng thuyền trưởng có vẻ khắc khổ gần như nhà tu. Một chiếc giường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một chậu rửa mặt. Trong phòng tranh tối tranh sáng, chỉ có những đồ dùng cần thiết nhất. Thuyền trưởng chỉ một chiếc ghế và bảo tôi, mời ngài ngồi. Tôi ngồi xuống ghế và Nemo bắt đầu giải thích. Chương 12. Tất cả đều chạy bằng điện. Thưa ngài, thuyền trưởng Nemo chỉ vào các máy móc treo trên tường. Đây là toàn bộ thiết bị dùng để điều khiển tàu Nautilus. Ở đây cũng như ở phòng khách, chúng bao giờ cũng ở trước mặt tôi và bảo cho tôi biết chiếc tàu đang ở điểm nào của đại dương và chỉ cả hướng đi của tàu.
một số máy móc ngài đã quen thuộc. Đây là nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí trong tàu. Đây là áp kế để đo áp suất không khí. Nhờ đó có thể dự đoán thời tiết, ẩm kế để đo độ ẩm trong khí quyển. Đây là máy báo bão và địa bàn chỉ đường đi. Máy xác định độ vĩ bằng độ cao của mặt trời. Đồng hồ chính xác để xác định độ kinh. Và cuối cùng là những ống kính diễn vọng ban ngày và ban đêm mà tôi dùng để quan sát chân trời mỗi khi tàu Nautilus nổi lên mặt biển. Dần, tất cả những máy móc này đều là vật thông dụng của người đi biển mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Nhưng có những thứ chắc liên quan tới những đặc điểm của việc điều khiển tàu ngầm, như cái mặt đồng hồ lớn có kim chuyển động, có phải là áp kế không? Đúng là áp kế, nó dùng để đo áp lực nước. Nhờ đó ta xác định được độ sâu của con tàu. Còn đây là những máy thăm dò kiểu mới phải không ạ? Dần, đó là những máy đo nhiệt độ ở các lớp nước khác nhau. Thế còn những dụng cụ này, tôi không hiểu chúng dùng làm gì. Thưa giáo sư, đến đây tôi cần giải thích đôi lời để ngài rõ. Chẳng biết ngài có muốn nghe hay không? Ngừng một lát, thuyền trưởng Nemo nói tiếp. Trong thiên nhiên có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều khiển, dễ sử dụng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp rất khác nhau, và mọi thứ trên tàu của tôi đều phục tùng nó. Tất cả đều xuất phát từ nó. Nó chiếu sáng, sưởi ấm, làm máy móc hoạt động. Sức mạnh đó là điện năng. Điện năng, tôi ngạc nhiên. Thưa ngài, dân. Thưa thuyền trưởng, tuy vậy tốc độ đặc biệt của chiếc tàu này có liên quan gì với những khả năng của điện? Cho đến nay, sức sống của điện năng vẫn rất hạn chế và khả năng của nó hết sức không đáng kể. Thưa giáo sư, cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với những cách thông thường. Tôi chỉ xin nói vắn tắt như vậy. Thưa ngài, tôi không dám nài gì thêm. Những lời giải thích vừa rồi của ngài tuy ngắn, nhưng đã làm tôi thỏa mãn. Thú thực là tôi rất sửng sốt. Chỉ xin hỏi ngài thêm một điều. Tôi hy vọng sẽ được ngài giải đáp nếu ngài không cho tôi là thiếu lịch sự. Những yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chống cạn phải không ạ? Kém chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì? Ngài có quan hệ gì với mặt đất đâu? Thuyền trưởng Nemo nói, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài. Trước hết xin nói để ngài rõ rằng, ở đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng, vân vân. Khai thác không khó gì lắm. Nhưng tôi không muốn sử dụng những của cải ở dưới đất, mà muốn mượn của biển cả số năng lượng cần thiết để chạy con tàu này hơn. Mượn của biển cả, thưa ngài. Thưa giáo sư Vân, biển không thiếu gì loại năng lượng ấy. Tôi có thể đặt dây cáp ở các độ sâu khác nhau để lấy điện do sự chênh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tôi lại dùng một phương pháp thực tế hơn. Phương pháp nào ạ? Ngài đã biết thành phần nước biển. Cứ 1.000 gram thì có 96,5% nước nguyên chất, 2,66% natri clorua. Ngoài ra còn một ít magie clorua và canxi clorua, magie bromua, magie sulfat, sulfat và canxi carbonat. Ngài đã biết là natri clorua có nhiều trong nước biển. Chính tôi đã tách nó ra khỏi nước biển để cung cấp cho các bình điện. Dùng natri clorua. Thưa dân, natri clorua kết hợp với thủy ngân tạo nên chất hỗn hợp thay thế được kẽm. Thủy ngân trong bình điện không bị phân hủy, chỉ có natri là bị tiêu đi. Mà natri thì đã có biển cung cấp. Hơn nữa phải nói rằng, bình điện natri mạnh hơn bình điện kẽm ít nhất 2 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu rõ tất cả những điểm ưu việt của natri trong điều kiện cụ thể của ngài. Natri do biển cung cấp, rất tốt, nhưng vẫn phải tách nó ra khỏi hợp chất clorua chứ. Ngài tách nó ra bằng cách nào? Tất nhiên các ắc quy của ngài có thể dùng để phân hóa chất natri clorua. Nhưng nếu tôi không lầm, thì điện phân tiêu thụ rất nhiều kali. Như vậy, số natri bị mất đi sẽ lớn hơn số natri tách ra được. Thưa giáo sư, do đó tôi không tách natri ra bằng điện phân mà dùng than đá. Dùng than đá? Dân,
gọi là than đá biển cũng được. Nghĩa là Ngài đã tìm ra phương thức khai thác than đá ngầm dưới biển. Thưa giáo sư, Ngài sẽ được thấy điều đó tận mắt. Chỉ xin giáo sư kiên nhẫn một chút, giả lại còn rất nhiều thì giờ rồi. Giáo sư chỉ cần nhớ một điều, tôi chịu ơn biển cả về mọi mặt. Biển cả cho tôi điện, mà điện thì cung cấp cho tàu Nautilus nhiệt năng, cơ năng, ánh sáng, tóm lại là cả sự sống. Nhưng không cung cấp không khí để thở. Ồ, tôi có thể làm được cả không khí, dưỡng khí tinh khiết nhất. Nhưng không cần thiết phải làm như vậy, vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển. Giả lại, nếu điện năng chưa tạo được ra dưỡng khí, thì nó cũng có thể dùng để chạy những máy bơm rất mạnh, nén không khí trong những bình chứa đặc biệt, giúp tôi khi cần có thể cho tàu lặn lâu dưới biển. Thưa thuyền trưởng, tôi khâm phục Ngài. Việc Ngài tìm ra khả năng chạy máy của điện là một phát kiến khoa học. Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu điều này. Tôi không rõ họ có hiểu không. Thuyền trưởng Nemo lạnh lùng trả lời. Nhưng dù sao, tôi cũng đã ứng dụng sức mạnh quý giá ấy một cách rộng rãi. Nó rọi lên chúng ta một thứ ánh sáng đều và cố định mà mặt trời không có được. Bây giờ, mời Ngài xem cái đồng hồ này. Nó chạy bằng điện và rất chính xác. Tôi đã chế tạo nó theo sơ đồ của Ý và chia mặt đồng hồ ra thành 24 giờ. Vì đối với tôi không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có cái ánh sáng nhân tạo này mà tôi mang xuống đáy biển. Ngài thấy không? Bây giờ là 10 giờ sáng. Rất đúng. Và đây là một ứng dụng khác của điện. Cái mặt đồng hồ đối diện với Ngài dùng để chỉ tốc độ của tàu Nautilus. Nó nối với chân dịch bằng dây điện và luôn luôn cho tôi biết tàu đang chạy với tốc độ nào. Ngài nhìn xem, chúng ta đang đi không quá 15 hải lý một giờ. Tôi thốt lên, thật kỳ diệu. Quả là Ngài đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ ứng dụng một năng lượng mới mà trong tương lai sẽ thay thế sức gió, sức nước và những động cơ hơi nước. Chúng ta chưa xem hết đâu, Ngài Aronnax à. Thuyền trưởng Nemo đứng dậy. Nếu Ngài muốn, chúng ta sẽ xuống phía lái. Thế là tôi đã thực sự làm quen với cấu trúc bên trong của chiếc tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu, có phòng ăn dài 5 mét, cách thư viện một bức tường không thấm nước. Thư viện dài độ 5 mét, phòng khách dài 10 mét, cách phòng thuyền trưởng dài 5 mét, cũng bằng một bức tường không thấm nước. Bên cạnh là phòng của tôi, dài 2 mét rưỡi. Cuối cùng là khoang chứa không khí dài 7 mét rưỡi, tổng cộng 35 mét. Những bức tường không thấm nước và những cánh cửa đóng kín là những vật bảo vệ vững chắc nếu bộ phận nào đó trong tàu bị rò thủng. Tôi theo thuyền trưởng Nemo đi dọc những hành lang hẹp và cuối cùng lại đến giữa tàu. Ở đó có một phòng hẹp nằm giữa hai bức tường không thấm nước, một chiếc thang bắc vít chặt vào chân tường, gớt lên tới trần. Tôi hỏi Nemo, chiếc thang đó dẫn tới đâu? Nemo trả lời, tới xuồng. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao? Ngài có xuồng nữa à? Tất nhiên, một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ vừa chắc, dùng để dạo chơi và đánh cá. Nghĩa là Ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng xuống nước. Hoàn toàn không phải thế. Xuồng được đặt ở một chỗ đặc biệt trên boong tàu phía lái. Nó có một cái nắp không thấm nước và được vít bù lon rất chặt. Chiếc thang này dẫn đến một cái nắp hẹp trên boong tàu. Cái nắp này lại thông với một cái nắp khác, cũng như vậy dưới đáy xuồng. Tôi chui qua hai cái nắp đó để vào xuồng. Cái nắp trên boong đóng lại ngay. Sau đó tôi đóng chặt cái nắp trong xuồng, rồi tháo bù lon. Xuồng lập tức nổi lên mặt nước. Tôi mở nắp xuồng dựng cột buồm rồi chèo. Thế là tôi đã ở giữa biển khơi. Thế Ngài trở về tàu bằng cách nào? Thưa giáo sư, tôi không trở về tàu theo lối cũ, mà chính tàu Nautilus phải nổi lên mặt biển. Theo lệnh Ngài? Dân theo lệnh tôi. Xuồng được nối với tàu bằng dây điện. Tôi gọi điện xuống tàu, thế là xong.
Tôi ngắm nhìn tất cả những điều kỳ diệu đó rồi nói,

Quả thực không có gì có thể đơn giản hơn. Chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ, dài không quá 2 mét, nơi Công Xây và Nét đang chén một bữa ngon tuyệt. Sau đó cánh cửa bên cạnh mở, chúng tôi ngó vào. Đó là bếp dài 3 mét. Hai bên là kho chứa thực phẩm rộng. Điện quả là tiện hơn bất kỳ một thứ hơi đốt nào. Mọi thứ đều được chế biến bằng điện. Những dây điện chạy vào một cái máy làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và duy trì một nhiệt độ cần thiết để nấu ăn. Điện còn dùng để chạy máy lọc cung cấp nước ngọt tinh khiết cho tàu. Gần bếp là phòng tắm đầy đủ tiện nghi, có vòi nước nóng và nước lạnh. Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài 5 mét. Nhưng cửa phòng đóng kín nên tôi không xác định được số lượng người làm trên tàu. Bức tường không thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy thủ với buồng máy. Chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi thuyền trưởng Nemo, một kỹ sư hạng nhất, đặt các máy móc chạy tàu Nautilus. Buồng máy dài khoảng 20 mét, điện sáng trưng. Nó gồm hai phần. Phần đầu có những ắc quy sản ra điện năng, phần sau gồm toàn máy móc. Tôi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy. Thuyền trưởng Nemo nhận ra điều đó và nói: Ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ natri, nhưng cũng đành chịu, biết làm thế nào. Tuy vậy, sáng nào chúng tôi cũng thông gió rất kỹ trong cả tàu. Tất nhiên tôi rất thú vị khi xem buồng máy của tàu Nautilus. Thuyền trưởng Nemo nói: Ngài thấy đấy, điện do ắc quy sản ra được đưa đến buồng máy làm chạy động cơ điện. Những động cơ này thông qua một hệ thống máy phức tạp làm quay chân vịt. Mặc dù chân vịt có đường kính tới 6 mét, nó vẫn quay được với tốc độ 120 vòng một giây. Và đẩy tàu chạy nhanh, 50 hải lý một giờ. Ở đây có ẩn giấu một điều bí mật mà tôi không dám nài. Nemo giải thích, điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng lượng cực mạnh ấy bắt nguồn từ đâu? Tôi nói, thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ ràng. Tôi không dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tôi vẫn chưa quên chuyện tàu Nautilus đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài tình và nhanh thế nào. Nhưng tốc độ cao chỉ là một mặt. Còn cần phải thấy hướng đi của tàu. Còn cần biết cách lái tàu sang phải, sang trái, nổi lên, lặn xuống nữa. Ngài làm thế nào để có thể lặn xuống biển sâu, nơi áp suất nước lên tới 100 atmosphere? Làm thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu chạy được ở mức nước do mình lựa chọn? Nhưng hỏi ngài như vậy có lẽ hơi sổ sàng phải không ạ? Nemo trả lời sau giây lát ngập ngừng. Thưa giáo sư, không sao cả, vì ngài sẽ vĩnh viễn gắn bó với con tàu này. Bây giờ, mời ngài vào phòng khách. Ở đó có một chỗ làm việc thực sự. Ngài sẽ được biết tất cả những điều cần biết về tàu Nautilus.

0: quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, sốt xuất huyết đừng có chủ quan, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng thưởng thức những sáng tác ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước của nhạc sĩ Nguyễn An, Nguyễn Văn Tý và Hoàng Dân. 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại, 10 giờ quán nhà quen sau lần hẹn cuối, 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ Kim Luận, quán quân bông lúa vàng 2013. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ Grimm, nàng công chúa chăn ngỗng. 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương giọng cổ tình yêu của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh là hai trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm 10.000 đồng, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi đón mùa hè vui, 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại, 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 5 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài. 8 giờ chuyên mục bình dân học vũ số. 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, sốt xuất huyết đừng có chủ quan. 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng thưởng thức những sáng tác ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước của nhạc sĩ Nguyễn An, Nguyễn Văn Tý và Hoàng Dân. 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai. 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại. 10 giờ quán nhà quen sau lần hẹn cuối. 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số. 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ Kim Luận, quán quân bông lúa vàng 2013. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai. 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ. Các bé sẽ được nghe truyện cổ Grimm, nàng công chúa chăn ngỗng. 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vợ cải lương, giọng cổ tình yêu của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh là hai trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm 10.000 đồng. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi đón mùa hè vui. 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai. 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại. 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Jun Venner. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6, chương trình sáng nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các nhiệm vụ phục vụ hồ sơ UNESCO. Phường Tịnh Biên lấy ý kiến về đề án sắp xếp lại các khóm. Dòng riêng tổng kết thực hiện luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Sau cùng là ghi nhận, tiếp sức mùa thi, động lực để các sĩ tử tự tin vượt vũ môn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo cùng các đơn vị liên quan, hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai 16 đầu công việc quan trọng để xây dựng hồ sơ đề cử di sản thế giới. Trong đó, trọng tâm là tu bổ các điểm di tích, hoàn thiện hệ thống bản thuyết minh, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại kho lưu trữ hiện vật, tổ chức trưng bày mới nhà trưng bày văn hóa Ốc Eo và nâng cấp các điều kiện phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, gọi tắt là ICOMOS. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mường nhấn mạnh, việc đón đoàn chuyên gia ICOMOS vào tháng 8 tới là dấu mốc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với hành trình đưa khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trở thành di sản văn hóa thế giới. Vì vậy, các sở ngành địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế luồng xanh. Đối với 16 đầu công việc trọng tâm chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải triển khai với tinh thần khẩn trương nhất, tuyệt đối không kéo dài thời gian so với kế hoạch đã ban hành. Phấn đấu hạng mục thi công các mái che di tích hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, sau khi đoàn ICOMOS hoàn thành việc kiểm tra thực tế. Nếu đoàn có thêm các ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu điều chỉnh, ban điều hành lập tức tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ bổ sung với tinh thần nhanh nhất để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO. Về công tác tiếp đón đoàn chuyên gia ICOMOS, ban điều hành cần xây dựng kịch bản và kế hoạch tiếp đón chi tiết khoa học để các chuyên gia cảm nhận sâu sắc nhất giá trị đặc biệt của di sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban điều hành phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức các cuộc họp dân theo từng khu vực để phổ biến về tầm quan trọng của khu di tích Ốc Eo Ba Thê gắn liền với câu chuyện bảo tồn di sản và khẳng định chủ quyền quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo thiết lập các chốt bảo vệ di động tại các khu vực trọng điểm. Các chốt bảo vệ cần được tổ chức linh hoạt, đơn giản nhưng phải bảo đảm hiệu quả tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong suốt thời gian đoàn chuyên gia quốc tế ICOMOS lưu trú và làm việc tại tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp lại các khóm trên địa bàn phường. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trịnh Văn Đê, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ, thị ủy, cư trú trên địa bàn, nguyên bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, phường Tịnh Biên, An Phú và An Nông trước sắp nhập, lãnh đạo các phòng cơ quan đơn vị và bí thư trưởng phó khóm tại các địa phương. Phường Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở sắp nhập phường Tịnh Biên, phường An Phú và xã An Nông. Sau sắp nhập, phường có 12 khóm với 198 tổ nhân dân tự quản. Toàn phường có 7.936 hộ với 33.637 nhân khẩu. Trước yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động hiện nay của khóm đã bộc lộ nhiều hạn chế, như lịch sử phát triển dân cư tại địa bàn có những vùng giáp ranh đang xen phức tạp khó khăn trong quản lý địa giới, nguồn lực dàn trải, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đồng bộ, nhân lực chưa đảm bảo nhu cầu với xu thế phát triển, đối với việc thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số ở địa phương. Cùng với đó, một số khóm hiện nay có quy mô dân số chưa đạt chuẩn theo quy định đối với đơn vị phường đô thị. Theo phương án sắp xếp lại từ 12 khóm như hiện nay, giảm còn 10 khóm, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, số hộ dân, diện tích tự nhiên và các điều kiện đặc thù theo từng khóm. Bảo đảm có điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, liên kết cộng đồng dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán và bảo đảm quốc phòng an ninh. Công tác nhân sự chú trọng tính kế thừa, ổn định và phát triển, lựa chọn những cán bộ có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quan tâm bố trí hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ nữ và những người có trình độ năng lực thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khóm. Theo đó, dự kiến giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và số hộ dân của các khóm Phú Hòa, Phú Hiệp, Phú Tâm, Phú Nhất, Xuân Biên, Xuân Hòa, Xuân Phú và khóm Xuân Bình. Trên cơ sở sắp nhập nguyên trạng quy mô diện tích và dân số của hai khóm Xuân Hiệp và An Biên lấy tên khóm Xuân Hiệp, sắp nhập nguyên trạng quy mô diện tích và dân số của hai khóm Phú Cường và Tân Biên lấy tên khóm Phú Cường. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao với chủ trương và phương án sắp nhập đã đề ra. Qua đó, đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, xem xét, bố trí trụ sở làm việc tại các khóm sau sắp nhập, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân, có quy hoạch để phát huy tiềm năng lợi thế của các khóm và đảm bảo tiêu chuẩn chế độ, cơ cấu nhân sự, đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới. Sau hội nghị này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện các bước quy trình thủ tục tiếp theo để thực hiện đề án sắp xếp lại các khóm, đảm bảo yêu cầu nội dung phù hợp theo các quy định, hướng dẫn và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ngày 12 tháng 6 năm 2026, Công an xã Âu Lâm phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các đoàn viên thanh niên ấp ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án. Ngay sau khi tập trung quán triệt nội dung tại các điểm quy định, các lực lượng chia thành 3 tổ công tác cơ động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân, đến từng hộ gia đình, tập trung dùng đồng bào dân tộc Khmer để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ thiết yếu như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNEID, phổ biến các tiện ích số vượt trội như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin tố giác tội phạm và tính năng báo cháy 114 qua VNEID. Đặc biệt lồng ghép trong chiến dịch ra quân số lần này, lực lượng chức năng còn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích ý nghĩa quan trọng của đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm đầu mối quản lý, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, qua đó vận động đại diện cử tri của các hộ gia đình phát huy quyền làm chủ và tinh thần trách nhiệm, chủ động đến ban nhân dân các ấp để tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến đóng góp vào ngày 13 tháng 6 năm 2026. Sự phối hợp chặt chẽ khẩn trương giữa công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và đoàn thanh niên không chỉ giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng công dân số tại địa phương mà còn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hướng tới ngày hội bỏ phiếu lấy ý kiến toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Đồng chí Võ Văn Bảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và trưởng các ấp trên địa bàn xã. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, các luật về quốc phòng quân sự và giáo dục quốc phòng an ninh đã được cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hiện toàn xã có 565 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 0,8% dân số, trong đó có 148 đảng viên, chiếm trên 26%. Công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, hàng năm quân số tham gia đạt 100%, kết quả kiểm tra có trên 99% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất tại địa phương. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, lực lượng dân quân đã huy động 645 lượt cán bộ chiến sĩ với gần 2.000 ngày công tham gia các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân và thực hiện nhiều nhiệm vụ tuyến đầu khác. Đối với luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được quan tâm thực hiện. từ năm 2015 đến nay. Xã đã cử 66 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tổ chức bồi dưỡng cho 513 đồng chí thuộc đối tượng 4. Bên cạnh đó, địa phương duy trì đội ngũ 11 báo cáo viên và 72 tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội nghị cũng đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện. Các đại biểu đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến tổ chức, lực lượng dân quân tự vệ, chế độ chính sách, cơ sở vật chất phục vụ công tác quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Dòng Riền đã trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.
2: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, cùng với gần 40.000 sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hàng ngàn đoàn

0: viên thanh niên An Giang đã đồng loạt ra quân tại các điểm thi trên toàn tỉnh. Từ những suất ăn, chai nước giải khát đến các đội hình hỗ trợ giao thông, chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin vượt dũng môn. Từ sáng sớm tại 78 điểm thi trên toàn tỉnh An Giang, các đội hình tiếp sức mùa thi đã có mặt để chuẩn bị nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Mỗi điểm thi bố trí từ 15 đến 50 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tiếp sức cho thí sinh, phối hợp phân luồng giao thông, hỗ trợ phụ huynh và xử lý những tình huống phát sinh. Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 1, các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các phần quà hỗ trợ và đón tiếp thí sinh đến dự thi. Chị Tôn Thị Anh Thư, bí thư chi đoàn khu phố 1, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nói.
1: Vào khoảng 6 giờ sáng thường ngày thì tụi em sẽ nhận các phần hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà tài trợ mà do tỉnh đoàn An Giang cũng như là đoàn phường Rạch Giá vận động cho cái điểm thi. Thì sáng ngày hôm nay thì tụi em được hỗ trợ là 100 suất bánh mì cho thí sinh, cũng như là nước suối và nước ngọt các loại.
0: Em Trần Phương Vi, sinh viên trường Đại học Kiên Giang, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Sẽ hỗ trợ các anh chị mà khinh bàn ghế ga để làm cái công tác là chuẩn bị nước cho các cái thí sinh, cho các em vào để mà mấy em có cái nước hoặc là có đồ ăn để mấy em chuẩn bị, mấy em ăn uống để mấy em có sức, để mà mấy em có tinh thần để mấy em thi.
0: Không chỉ có sinh viên các trường cao đẳng, đại học, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn có sự tham gia của nhiều em học sinh trung học phổ thông của các trường trong tỉnh. Đây là dịp để các em rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm công tác xã hội và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Em Vũ Hà Tâm Như, học sinh lớp 11A12, trường trung học phổ thông Long Xuyên, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, nói.
3: Em cảm thấy là cái chiến dịch tiếp sức mùa thi này nó rất là ý nghĩa cho các bạn học sinh, bởi vì nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái việc là tụi em được hỗ trợ các sĩ tử, được là một, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà tụi em được góp phần là hỗ trợ làm sao cho cái kỳ thi được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể. Và có thể là khi mà trong suốt cái quá trình mà tụi em tham gia hoạt động thì tụi em được gọi là hỗ trợ lẫn nhau và được cùng nhau trải qua những cái ngày hè rất là ý nghĩa.
0: Em Cao Thanh Danh, học sinh lớp 11A10, trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Hỗ trợ các anh chị là ví dụ như các anh chị bị quên hồ sơ hay là các thiết bị gì đó, thì em sẽ đem vô phòng hội đồng, trình lên hội đồng để hội đồng sẽ đem lên cho các anh chị kịp thời thi ạ. Chúc các anh chị 2K8 trên cả nước sẽ đạt một kết quả thật tốt nè, vượt qua Vũ Môn và đậu trường đại học mình mong muốn ạ.
0: Năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi do tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng các đơn vị và mạnh thường quân tổ chức tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái. Toàn tỉnh đã trao 472 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 300 triệu đồng, mỗi suất trị giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng, góp phần giúp cho các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn mang đến sự đồng hành về tinh thần cho các thí sinh. Những lời động viên, những chai nước mát hay những phần ăn miễn phí đã góp phần giúp các em giảm bớt áp lực trước kỳ thi quan trọng. Anh Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang, nói.
5: Phương châm chỉ đạo của ban chỉ đạo đó là không để cho thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Do đó, hệ thống đoàn trong toàn tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp xã trong việc xã hội hóa các nguồn lực, các quỹ học bổng, các chương trình tiếp sức mùa thi bằng tiền mặt để hỗ trợ cho các thí sinh. Tuy nhiên thì trong quá trình diễn ra ngày thi thì cũng không tránh khỏi những khó khăn về mặt thời tiết như có mưa, một số tình huống bất ngờ. Tuy nhiên các đội hình tiếp sức mùa thi cũng đã chủ động.
0: Những phần việc tuy nhỏ nhưng đã góp phần làm nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy nghĩa tình. Đằng sau mỗi chai nước, mỗi suất ăn hay lời động viên là trách nhiệm nhiệt huyết của tuổi trẻ An Giang dành cho các thí sinh, giúp các em có thêm động lực, tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Tiết mục Thư viện truyền thanh.
8: Quý vị thân mến, có bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh và tự hỏi liệu bạn có sống đúng cuộc đời mà bạn mong muốn? Câu trả lời đôi khi chỉ nằm gọn trong những trang giấy.
9: Chào mừng quý vị đến với tiết mục Thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99.4 và 93.1 MHz vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần.
8: Thư viện truyền thanh sẽ là nhịp cầu nối giúp quý thính giả đến gần hơn với sách, với văn hóa đọc và đến với những thông tin hoạt động thú vị trong tuần. Kính thưa quý thính giả, nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người An Giang, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang vừa chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang với chủ đề An Giang, dấu ấn lịch sử, khát vọng vươn xa năm 2026.
9: Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2026 với đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh An Giang.
8: Về thể lệ, mỗi thí sinh dự thi phải thực hiện đầy đủ hai phần, trắc nghiệm gồm 20 câu và tự luận, chọn một trong ba câu hỏi để viết khoảng 1.000 đến 2.000 từ. Sau khi hoàn thành, các thí sinh có thể gửi bài thi về Thư viện tỉnh An Giang tại trụ sở 1, phường Rạch Giá hoặc trụ sở 2, phường Long Xuyên. Ban tổ chức nhận bài thi cho đến hết ngày 30 tháng 7, 2026 và dự kiến sẽ tổng kết trao giải vào tháng 10, 2026.
9: Đây là cơ hội ý nghĩa để mỗi người dân An Giang thể hiện tình yêu quê hương và góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Kính mời quý vị và các bạn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Mọi thông tin chi tiết về thể lệ, quý vị có thể liên hệ trực tiếp tại Thư viện tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể.
10: Mỗi tuần, một quyển sách.
8: Quý thính giả thân mến, ngày xưa, trên một ngọn núi cao, có một lão hòa thượng sống rất giản dị. Người trong vùng tìm lên hỏi, bạch thầy, mỗi ngày thầy làm gì? Lão đáp thản nhiên, ta nấu cơm. Người kia lại hỏi, vậy sau khi nấu cơm thì sao? Lão vẫn bình thản, ta lại gánh nước lên để nấu cơm.
9: Người hỏi ngơ ngác, bậc cao nhân mà chỉ làm vậy thôi sao? Nhưng lão hòa thượng mỉm cười, bởi câu trả lời không nằm ở việc ông đang làm gì, mà ở chỗ ông đang để tâm vào đâu. Khi trẻ củi thì tâm đặt ở việc trẻ củi, khi gánh nước thì tâm đặt ở việc gánh nước. Tâm bạn ở đâu, thành công của bạn ở đó.
8: Còn có một câu chuyện khác, một ông lão thích yên tĩnh, nhưng ngày nào lũ trẻ trong xóm cũng ùa vào sân, chơi đùa ồn ào. Thay vì la mắng, ông nghĩ ngược lại, mỗi ngày cho mỗi đứa một cây kẹo vì đã đến chơi. Rồi ông giảm dần xuống, còn một cái cho cả nhóm. Cuối cùng ông nói, hôm nay ta hết kẹo rồi. Lũ trẻ thất vọng và dần dần không đến nữa.
9: Ông lão không đuổi chúng. Ông thay đổi lý do khiến chúng muốn đến và bình yên tự nhiên trở về. Đây chính là tư duy ngược. Khi không thể thay đổi hoàn cảnh bằng cách đối đầu, hãy xoay góc nhìn. Giải pháp thường nằm ở nơi ta chưa nghĩ tới.
8: Và đó chính là thông điệp cốt lõi của cuốn sách Tư duy ngược. Sống cuộc đời mà bạn muốn của tác giả Nguyễn Anh Dũng do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Rất nhiều người trong chúng ta đang lớn lên theo những khuôn mẫu định sẵn, phải học giỏi, kiếm việc ổn định, kết hôn và luôn cố làm hài lòng người khác. Rồi một ngày, ta giật mình nhận ra mình đã đi trên con đường mà người khác vạch ra, không hay biết.
9: Cuốn sách xuất hiện như một tấm gương phản chiếu, buộc bạn dừng lại và tự hỏi, mình đang sống cuộc đời của ai? Hành trình lột xác trong sách được chia làm 3 phần. Phần 1, bạn đã sống cuộc đời như thế nào? Giúp bạn nhận diện những thói quen tư duy đang ghim bạn lại và chỉ ra cái bẫy của hai chữ ổn định cùng khát khao làm hài lòng kẻ khác.
8: Phần 2, cuộc đời bạn muốn cung cấp công thức thực tế để chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong. Tác giả chứng minh rằng sự giàu có và thành công nằm ở tư duy dám khác biệt, dám đột phá, chứ không phải chỉ dừng lại ở sự cần cù. Và phần 3, lựa chọn thật sự rất dễ dàng, giúp bạn khám phá sức mạnh của thói quen, nghệ thuật tập trung và quan trọng nhất,

0: tự định nghĩa lại thế nào là hạnh phúc thực sự của riêng mình.
1: Điều thú vị là cách tác giả trình bày cuốn sách. Xen kẽ giữa các chương, bạn sẽ bắt gặp những trang chỉ in duy nhất một câu trích dẫn của doanh nhân đứng trơ trọi giữa không gian giấy trắng, như lời của Andy Pierset. Đừng sợ đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ có một mình.
0: Hay như Joshua Marin từng nói, thách thức thực là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị, và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa của cuộc sống. Những trang trích dẫn ấy không phải lãng phí, đó là những khoảng lặng có chủ ý, buộc người đọc dừng lại, thở một hơi và để câu chữ ngấm sâu vào nhận thức.
1: Khép lại quyển sách, Tư duy ngược không phải là một cuốn sách giáo điều bảo bạn phải làm gì, cũng không có sẵn công thức rập khuôn. Nó trao cho bạn một tư duy mới để đập tan sự giới hạn của chính mình. Đã đến lúc gạt bỏ những kỳ vọng của người khác, bởi cuộc đời bạn muốn sống không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ chính cách bạn suy nghĩ về nó ngay lúc này. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Mỹ Duyên, Hải Lộc cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc và vui bên gia đình và những người thân yêu.
0: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình Thư viện Truyền thanh trên fanpage Thư viện tỉnh An Giang hoặc trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.thuvienangiang.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người khám chữa bệnh ngoại trú, trái tuyến, dự cấp được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Đến nay, người khám chữa bệnh trái tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, không được Bảo hiểm Y tế thanh toán. Hiện người tham gia Bảo hiểm Y tế được hưởng 3 mức quyền lợi chính là 80, 95 và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này. Chẳng hạn, một người có mức hưởng Bảo hiểm Y tế 100% đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện cấp ban đầu tương đương bệnh viện quyện trước đây, người này khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện cấp cơ bản tương đương bệnh viện tỉnh trước đây với tổng chi phí 1 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả 500.000 đồng, phần còn lại tự thanh toán.
4: Tương tự, người có mức hưởng 80% khám trái tuyến tại cơ sở cấp chuyên sâu với chi phí 1 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm Y tế thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng. Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và bảo đảm quyền lợi khi sử dụng bảo hiểm y tế. Theo bà Trang, quy định mới này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền người dân phải tự chi trả khi đến viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho quỹ bảo hiểm y tế dự phòng. Mạng lưới bảo hiểm y tế hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.
3: Cùng với đó, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu qua đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế với 379.500 đồng kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực trong thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường. Theo Bộ Y tế, trường hợp quá đơn khám bảo hiểm y tế trên 379.500 đồng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành, tức không được miễn phí mà bệnh nhân phải thực hiện đồng chi trả. Mức đồng chi trả phụ thuộc bảo hiểm y tế của bệnh nhân đang được hưởng 50% hay 80% hoặc là 95% theo quy định. Ví dụ khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến. Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi đối với người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến trong một số trường hợp. Theo đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với người khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự không được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Thưa quý vị, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc là nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh. Sau đây là 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn, quý vị có thể áp dụng để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của mình nha.
4: Hỗ trợ tiêu hóa, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng và ợ hơi.
3: Kiểm soát đường huyết, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng từ 30 đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài từ 2 đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
4: Có lợi cho tim mạch. Đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ là một hình thức vận động đơn giản, giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6, tức ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 yêu cầu phấn đấu đến năm 2030, nước ta nằm trong nhóm dẫn đầu

ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố đáp án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong 5 đến 7 ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát thổi giá nhà đất bằng dữ liệu giao dịch thực tế. Ứng dụng Facebook

0: vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chất lượng hiệu quả chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam và mức độ liên kết với khu vực kinh tế trong nước phải trở thành thước đo chủ yếu. Mục tiêu đến năm 2030, nước ta phấn đấu thu hút từ 200 tỷ đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, vốn thực hiện từ 150 tỷ đến 200 tỷ đô la Mỹ. 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Nước ta cũng đặt mục tiêu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới cơ chế ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả, hiệu thực hiện cam kết, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, logistics và năng lượng. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết nhấn mạnh việc xây dựng cổng một cửa đầu tư quốc gia, quản trị đầu tư trên nền tảng số, tăng cường hậu kiểm, kiểm soát chuyển giá, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa và giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư. Kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để lấy tăng trưởng đơn thuần. Hướng tới phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả bền vững, gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
1: Ngân hàng UOB của Singapore vừa công bố báo cáo đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì sức chống chịu tích cực trước áp lực chi phí và những biến động từ bên ngoài.
0: Theo UOB, tăng trưởng GDP quý 1 năm nay đạt hơn 7,8%, vượt dự báo trước đó nhờ động lực từ các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ, cùng sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít thách thức khi giá năng lượng tăng cao, lạm phát có dấu hiệu gia tăng và cán cân thương mại chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu trong 5 tháng đầu năm. UOB cho rằng, nhu cầu nhập khẩu máy móc và phục vụ các dự án hạ tầng lớn và giá trị duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục tạo áp lực lên cán cân thanh toán. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay ở mức 7%.
1: Phải làm gì để doanh nghiệp nước ta khai thác hiệu quả thị trường hơn 2 tỷ dân của khu vực Trung Đông và Nam Á trong bối cảnh các FTA mới là vấn đề quan trọng được các hiệp hội và Bộ Công Thương ưu tiên hiện nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
2: Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử thương mại hàng hóa Việt Nam có thể tiếp cận thị trường UAE với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, mở ra cánh cửa vào không chỉ một quốc gia mà còn là cửa ngõ tới toàn bộ khu vực Trung Đông rộng lớn với hơn 400 triệu dân và GDP vượt ngưỡng 4.000 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể về thị trường UAE, ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết,
3: UAE, đặc biệt Dubai là họ có cái vị trí có thể nói là một cái hub để xuất khẩu tái xuất, thì cái khoảng cách giữa Dubai và các nước ví dụ đi sang châu Phi, Trung Đông, một số nước Trung Đông khác, châu Âu, châu Á thì nó khoảng từ 6 đến 8 giờ bay và đường biển thì cũng rất là thuận lợi, họ có những cái cảng biển rất là lớn và cơ sở tầng rất là tốt để làm sao để thúc đẩy cho cái logistics phát triển. Ngoài ra thì với 90% lượng hàng hóa họ phải nhập khẩu thì trong đó khoảng 40 đến 50% là cái lượng hàng hóa họ tái xuất đi các nước khác.
2: Muốn tận dụng ưu đãi thuế quan từ CEPA hay VIFTA, doanh nghiệp phải đáp ứng đúng quy tắc xuất xứ, điều tưởng như đơn giản nhưng thực tế không ít doanh nghiệp còn lúng túng. Từ kinh nghiệm thực tế xuất khẩu lớn vào thị trường Trung Đông, ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam chia sẻ.
4: Cần tăng cường chế biến sâu, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng, rồi cũng xây dựng thương hiệu riêng của mình và tăng cường liên kết với nông dân và vùng nguyên liệu để có được cái nguồn nguyên liệu ổn định, sạch và bền vững. Đối với chúng tôi thì ngoài việc đồng hành với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp thì chúng tôi tổ chức nhiều đoàn xúc tiến thương mại chuyên ngành, cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo kỹ thuật liên tục cho các hội viên.
2: Từ thực tế đang xảy ra xung đột quân sự tại Trung Đông, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường này cần đặc biệt lưu ý trong đàm phán ký kết các hợp đồng, phải thật chặt chẽ để có được win-win, tránh những rủi ro hoàn toàn có thể lường trước được.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.

0: Tôi đã công bố và rà soát tổng 154 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng, thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
1: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng số. Khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu giao dịch từ cơ quan thuế, công chứng và các cơ quan liên quan sẽ từng bước được cập nhật, tạo nguồn thông tin tham chiếu về giá bất động sản trên thị trường.
2: Khi dữ liệu giao dịch thực tế được cập nhật thường xuyên, người dân có thể tra cứu mặt bằng giá tại từng khu vực trước khi quyết định mua bán. Việc công khai thông tin kỳ vọng góp phần minh bạch hóa thị trường, hạn chế tình trạng môi giới thổi giá, tạo mặt bằng giá ảo hoặc các đợt sốt đất phát sinh từ tin đồn. Song song với quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, thành phố cũng sẽ triển khai cấp mã định danh điện tử cho từng bất động sản. Việc cấp mã được thực hiện theo lộ trình, trước mắt ưu tiên các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, sau đó mở rộng sang các dự án khác. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp gần 1.200 tài khoản cho các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, nhà đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản để cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin do Bộ Xây dựng quản lý. Dữ liệu của thành phố đang được thu thập hoàn thiện và dự kiến đồng bộ trong tháng 7.
1: Năm nay, cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 43 em so với năm ngoái. Trong số này, 69 em mang điện thoại, còn lại là mang tài liệu vào phòng thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được báo cáo về một số trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại để gửi nội dung đề thi lên các công cụ trí tuệ nhân tạo AI nhằm tìm lời giải. Các thông tin này đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
4: Các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi thì đã được phát hiện và xử lý. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ lọt đề thi trên mạng Internet như một số năm trước đây. Và đặc biệt, trên với toàn quốc, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận thi có tổ chức.
3: Thượng tá Lê Quang Hiển, Phó trưởng phòng An ninh Y tế Giáo dục, Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an cho biết.
5: Ban chỉ đạo kỳ thi Trung ương đã khuyến khích các tỉnh sử dụng các thiết bị cầm tay để rà quét, để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ. Và kết quả thực tiễn là cho thấy một số các tỉnh làm tốt công tác này như Cao Bằng, Tuyên Quang thì cái hiệu quả cũng rất cao.
3: Công tác chấm thi sẽ được các địa phương thực hiện từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với các năm trước. Về thời điểm công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để thí sinh tra cứu, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
6: Hàng năm chúng tôi phải công bố đáp án có thể sớm hơn một ngày, chậm hơn một ngày, nhưng trung bình từ 5 đến 7 ngày sau kỳ thi. Lý do là để chờ tất cả 34 tỉnh thành quét hết toàn bộ dữ liệu về các bài thi trắc nghiệm vào trong hệ thống thì chúng tôi mới bắt đầu công bố đáp án được. Do vậy có thể chậm hơn 1 ngày 2 ngày do tiến độ của các địa phương để công việc này.
1: Giá hội điện ảnh với chủ đề Lâm Đồng hành trình biển hoa và đại ngàn vừa diễn ra tối qua tại đặc khu Phú Quý.
2: Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi, thông qua điện ảnh, nghệ thuật và những hình ảnh được giới thiệu tại chương trình, địa phương mong muốn gìn giữ những giá trị nguyên sơ của biển đảo, sự chân thành, hiền hòa của con người địa phương và giữ được môi trường sống xanh sạch đẹp cho các thế hệ mai sau. Du lịch Phú Quý đang phát triển mạnh. Nếu năm 2021, tổng số lượt khách đến Phú Quý đạt hơn 40.000 lượt, trong đó có 312 lượt khách quốc tế, thì đến năm ngoái, số du khách đến đảo đạt gần 155.000 lượt, trong đó có gần 4.000 lượt khách quốc tế.
1: Cùng với Phú Quý, du lịch Côn Đảo cũng có bước tăng trưởng mạnh. Nửa đầu năm nay, lượng khách đến với Côn Đảo đạt hơn 410.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, đạt hơn 93% kế hoạch cả năm nay. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
7: Đến với Côn Đảo, ấn tượng ban đầu đối với mọi du khách đó là những chai nhựa đựng nước không còn được sử dụng, mà thay vào đó là những lon nước bằng vỏ kẽm. Cùng với đó, túi ni lông, vật liệu xốp dùng cắm hoa cũng không còn hiện hữu trong những lãng hoa, giỏ đồ lễ. Đó là kết quả đạt được từ mô hình du lịch không rác thải nhựa và giỏ lễ xanh tại các điểm tham quan, khu di tích lịch sử. Chị Nguyễn Thị Hợp ở xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cảm nhận.
8: Môi trường ở đây thì rất là xanh, sạch, đẹp. Du lịch về tâm linh ở đây, không biết là mẹ, nã thì tôi thấy là văn minh, sạch sẽ.
7: Để chuyển đổi xanh, nhiều doanh nghiệp ở Côn Đảo đã tích cực tham gia với những hành động thiết thực. Bà Lê Mộng Thu, Phó Giám đốc Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Sài Gòn Tourist cho biết.
9: Chuyển đổi xanh ở đây là bên em đầu tư được cái hệ thống nóng năng lượng mặt trời cũng lâu rồi đó. Khách sạn thì cũng giảm sử dụng nhựa dùng một lần, chuyển hết sang sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường. Rồi ở đây tụi em cũng giảm hẳn cái việc sử dụng cái túi ni lông luôn, hầu như các chai nước nhựa là không có xài luôn, là đặt trong phòng khách là cái chai nước thủy tinh.
7: Để du lịch Côn Đảo phát triển đạt mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030 đón trên 1 triệu lượt khách một năm, bà Võ Thị Vân, trưởng phòng văn hóa xã hội đặc khu Côn Đảo mong muốn.
10: Hiện nay là các chuyến bay đến Côn Đảo nó đang hạn chế, cho nên cũng rất cần là phải có cái nhà đầu tư chiến lược vào nâng cấp sân bay để giải quyết được cái vấn đề đi lại nhu cầu của khách. Thường là mùa gió chướng cho nên là tàu nó không vận chuyển được, sân bay thì nó rất là đang hạn chế. Khách đi bằng phương tiện máy bay thì rất là nhu cầu rất cao, là muốn là có những cái chuyến bay quốc tế để mà thu hút cái lượng khách quốc tế mà chất lượng cao.
7: Với định hướng rõ ràng cùng sự quyết tâm của các cấp các ngành, sự đồng lòng của người dân, du lịch Côn Đảo sẽ là điểm đến di sản tâm linh sinh thái đẳng cấp khu vực và quốc tế, trở thành hòn đảo di sản carbon thấp và là hình mẫu tiêu biểu thế giới vào năm 2045.
1: Tối qua, nhiều người dùng ứng dụng Facebook và Messenger gặp trục trặc, không xem được nội dung cũng như là không gửi, nhận hoặc là tải tin nhắn.
2: Sự cố xuất hiện trên cả phiên bản web và ứng dụng di động. Khi truy cập Facebook, một số tài khoản chỉ nhìn thấy logo hoặc giao diện trống, trong khi không thể tải bảng tin, danh sách thông báo và các bài viết. Trên điện thoại, nhiều tài khoản chỉ có ảnh đại diện, ảnh bìa cùng thông báo lỗi hệ thống. Trong khi đó, trên máy tính, nền tảng hiện logo hoặc giao diện trắng mà không tải được nội dung. Tin nhắn gửi đi chậm, không hiển thị trạng thái đã gửi, không tải được lịch sử trò chuyện hoặc xuất hiện các thông báo lỗi bất thường. Tình trạng xảy ra với các sản phẩm lớn của Meta tại nước ta gồm Facebook, Messenger, Threads và Instagram. Hồi tháng 4 mới đây, nhiều người dùng Messenger gặp sự cố khi đồng bộ lịch sử chat. Cuối tháng 5, hệ thống quét của Meta gặp lỗi kỹ thuật dẫn đến hàng loạt tài khoản Instagram bị khóa, khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung và hộ kinh doanh online phải chuyển hướng khách sang nền tảng khác. Meta sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi.
1: Bà Mai Hà Trang, 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, Trang đã sử dụng công ty CCV Group để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao từ 3 đến 7% một tháng. Nhằm thu hút đầu tư, bà này cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây xoa má. Trang cũng thành lập thêm một số công ty để tạo dựng hình ảnh là một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa dạng. Song thực tế, các công ty này đều không hoạt động hiệu quả, không phát sinh các doanh thu. CCV Group còn nâng khống vốn điều lệ khi không có vốn thực góp, qua đó huy động hơn 2.000 hợp đồng, góp vốn với tổng số tiền là hơn 1.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước. Phần lớn tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh như đã cam kết. Đến tháng 4 năm 2023, CCV Group mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận đã cam kết. Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh.
11: Bình luận sâu.
12: Tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran vừa đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 12 tháng 6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tuyên bố từ phía Iran về thỏa thuận là hoàn toàn không liên quan đến sự thật và chỉ trích Tehran thiếu thiện chí trong quá trình thương lượng. Theo ông Trump, tất cả những gì mà phía Iran tuyên bố về việc đạt được thỏa thuận đều không liên quan đến những gì đã được thống nhất bằng văn bản. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Ấn Độ rời eo biển Hormuz trong đêm trước đó. Ông cho rằng việc Iran phủ nhận trách nhiệm đối với vụ việc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran với lý do các cuộc đàm phán đang đạt được tiến triển tích cực.
1: Trong khi đó, truyền thông và giới chức Iran xác nhận nước này và Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Tuy vậy, văn kiện vẫn chưa được ký kết và hoàn toàn có thể có thay đổi. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Tuyên bố trên truyền hình đêm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi một lần nữa xác nhận hầu hết các điều khoản trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ đã được thống nhất. Bản ghi nhớ sắp ký giữa hai bên gồm có MLF Việt

0: Mút và kết thúc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Tuy nhiên, ông Araghchi khẳng định việc quản lý eo biển Hormuz không thể trở lại như giai đoạn trước khi xung đột bùng phát. Iran và Oman giờ đây có chủ quyền đối với tuyến hàng hải huyết mạch này và cùng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền di chuyển qua đây. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran cảnh báo thỏa thuận vẫn chưa được ký và hoàn toàn có thể bị thay đổi vào phút chót. Nguyên nhân là bởi Israel vẫn đang tìm cách để phá hoại văn kiện này. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đồng ý gỡ phong tỏa với hàng chục tỷ đô la Mỹ của Iran đang bị đóng băng. Trước đó, nhiều nguồn tin khu vực tiết lộ thỏa thuận sơ bộ dự kiến giữa Mỹ và Iran có điều khoản giải phóng số tiền lên tới 24 tỷ đô la Mỹ của Iran trong thời gian đàm phán 60 ngày về thỏa thuận chính thức. Một nửa trong số này được chuyển cho Iran trước khi đàm phán bắt đầu. Một số nội dung đáng chú ý khác của thỏa thuận sơ bộ theo như tiết lộ gồm có chấm dứt lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Mỹ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền của Iran. Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và rút các lực lượng ở gần Iran. Eo biển Hormuz được mở lại trong vòng 30 ngày. Đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Tehran cam kết không rút khỏi hiệp ước NPT về không phổ biến vũ khí hạt nhân, v.v. Truyền thông và giới phân tích khu vực đánh giá, nếu nội dung tiết lộ là chính xác, việc ký thỏa thuận sẽ là chiến thắng lớn với Iran.
1: Chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đến châu Âu kể từ khi nhậm chức đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
2: Tổng thống Lee Jae-myung đã có các cuộc hội đàm cấp cao tại Bỉ và Italy. Các cuộc gặp Hàn Quốc và các đối tác châu Âu nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hàn Quốc và Italia đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược đặc biệt, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Các vấn đề an ninh cũng được đề cập, bao gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và xung đột tại Ukraine. Theo các chuyên gia, châu Âu đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong các vấn đề an ninh và trật tự quốc tế. Dự kiến những ngày tới, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ thăm Vatican và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
1: Tập đoàn Ecobank vừa ra mắt trái phiếu thiên nhiên đầu tiên trên thế giới do một ngân hàng thương mại phát hành theo chuẩn của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London của Anh.
2: Công cụ tài chính mới này được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng các kênh vốn cho bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững tại châu Phi. Đợt phát hành có quy mô là 450 triệu đô la và hướng tới tài trợ cho các hoạt động gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, nông nghiệp bền vững, chuỗi cung ứng không gây tổn hại rừng và hạ tầng nước. Nguồn vốn dự kiến sẽ được triển khai tại 24 thị trường châu Phi, trong đó ưu tiên những khu vực chịu sức ép lớn từ thay đổi sử dụng đất nông nghiệp đối với hệ sinh thái tự nhiên. Nếu được triển khai hiệu quả, trái phiếu thiên nhiên của Ecobank có thể trở thành mô hình tham chiếu mới cho tài chính bền vững tại các thị trường mới nổi.
1: Tổ chức Lao động Quốc tế vừa thông qua công ước quốc tế đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc thông qua các nền tảng số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hàng trăm triệu lao động trong nền kinh tế việc làm tự do, gọi tắt là GIG trên toàn cầu.
2: Các quy định mới sẽ áp dụng đối với toàn bộ lao động nền tảng số, bất kể họ được phân loại là lao động chính thức hay lao động tự do theo luật pháp của từng quốc gia. Đây được xem là điểm đột phá quan trọng trong bối cảnh nhiều nền tảng công nghệ lâu nay vẫn được coi người lao động là nhà đầu độc lập để tránh các nghĩa vụ liên quan đến tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và các quyền lợi khác. Một nội dung đáng chú ý của công ước là yêu cầu tăng cường tính minh bạch đối với các hệ thống quản lý bằng thuật toán. Đây là công cụ được các nền tảng sử dụng để phân công công việc, xác định thu thập, đánh giá hiệu suất làm việc và thậm chí đình chỉ hoặc khóa tài khoản của người lao động. Công ước đặt ra tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho người lao động được tiếp cận thông tin rõ ràng hơn về cách các thuật toán vận hành, cũng như có cơ chế khiếu nại hữu hiệu. Công ước được thông qua trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách xây dựng khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của các mô hình lao động mới trong thời đại số. Tuy nhiên, văn kiện sẽ chưa tự động có hiệu lực tại các quốc gia thành viên. Các nước cần tiến hành phê chuẩn và nội luật hóa các quy định của công ước trước khi các tiêu chuẩn mới được áp dụng trong thực tế.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau lễ khai mạc World Cup 2026 thứ hai tại Canada diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội chủ nhà đã có trận ra quân không như kỳ vọng tại bảng B World Cup khi bị Bosnia and Herzegovina cầm hòa 1-1. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay diễn ra sau hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup 2026 của Mỹ Andrew Zuliani xác nhận lịch trình làm việc dày đặc là lý do khiến Tổng thống Mỹ không thể đến sân theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, ông Zuliani khẳng định Tổng thống Trump sẽ theo dõi và tham gia rất tích cực trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Việc ông Trump vắng mặt tại trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ được xem là khá đặc biệt tại các kỳ World Cup gần đây, khi các nguyên thủ quốc gia nước chủ nhà thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu mở màn của đội tuyển nước mình. Thay mặt chính quyền Mỹ tham dự trận đấu sẽ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mark Mullin.
1: Không khí bóng đá đang nóng lên từng giờ khi mà World Cup 2026 đã khởi tranh. Và không chỉ người hâm mộ mà những nhà tiên tri động vật cũng đang bắt đầu đưa ra các dự đoán đầy thú vị về kết quả của các trận đấu sắp tới. Tại sở thú Cologne của Đức, chú voi 20 tuổi tên Tarak vừa trở thành tâm điểm của truyền thông nước này khi đưa ra dự báo đầy ấn tượng về chiến thắng của đội tuyển chủ nhà Đức. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
6: Trong một thử thách dự đoán kết quả, Tarak được yêu cầu chọn lựa giữa 3 quả bóng, 2 quả đại diện cho 2 đội đối thủ và 1 quả tượng trưng cho kết quả hòa. Không mất nhiều thời gian do dự, chú voi nặng 4,5 tấn này đã lao thẳng về phía quả bóng mang cờ Đức, dẫm lên nó với sức mạnh khủng khiếp cho đến khi quả bóng vỡ tung. Cô Ingrid Vanner, nhân viên chăm sóc voi tại sở thú Cologne, không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc này.
7: Chú voi đã lao thẳng vào quả bóng của Đức, đập nát nó và tạo ra một tiếng nổ lớn. Tôi tin rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng với một kết quả vang dội.
6: Dù kết quả thực tế trên sân cỏ vẫn còn ở phía trước, sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà tiên tri đặc biệt này đang tiếp thêm tinh thần tự tin cho đội tuyển Đức trong hành trình chinh phục World Cup năm nay.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Nghị quyết yêu cầu phấn đấu đến năm 2030, nước ta nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng số. Khi dữ liệu giao dịch thực tế được cập nhật thường xuyên, người dân có thể tra cứu mặt bằng giá tại từng khu vực trước khi quyết định mua bán. Việc công khai thông tin kỳ vọng góp phần minh bạch hóa thị trường, hạn chế tình trạng môi giới thổi giá, tạo mặt bằng giá ảo hoặc là các đợt sốt đất phát sinh từ tin đồn. Công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ được các địa phương thực hiện theo kế hoạch từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7, tức là sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ công bố đáp án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong từ 5 đến 7 ngày tới. Mỹ và Iran vừa đưa ra những thông

điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước. Truyền thông và giới chức Iran xác nhận nước này và Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Tuy vậy, văn kiện vẫn chưa được ký kết và hoàn toàn có thể có thay đổi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cho rằng các tuyên bố từ phía Iran về thỏa thuận là hoàn toàn không liên quan đến sự thật và chỉ trích Iran thiếu thiện chí trong quá trình thương lượng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý khán giả đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn.
3: Nếu có những thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, thính giả hãy gọi về số máy 02973 812308 hoặc là 02973 812309. Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nha.
2: Trước hết là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, thời tiết khu vực An Giang trong ngày hôm nay 13 tháng 6, ban ngày có nắng gián đoạn, nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ C. Từ trưa đến chiều, mây đổi lưu, phát triển trở lại gây mưa, mưa rào với diện cục bộ một vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết như sau: mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 đến 27 độ. Gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2 cấp 3. Lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối.
3: Và tiếp theo sẽ là thông tin. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa có bài đăng cảnh báo nguy hiểm từ hành vi độ chế xe đạp điện. Theo đó, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện trường hợp một thiếu niên 15 tuổi tự ý độ chế xe đạp điện có khả năng vận hành với tốc độ gần 100 km/h, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai xe đạp điện đã bị thay đổi gần như toàn

0: bộ kết cấu ban đầu, được lắp thêm nhiều bình ắc quy, thay đổi hệ thống phanh, giảm sốc, bánh xe và nhiều bộ phận kỹ thuật khác nhằm tăng công suất cũng như tốc độ vận hành. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, xe đạp điện đã được nhà sản xuất thiết kế với các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp cho tốc độ thấp. Nếu tự ý thực hiện độ chế để tăng tốc độ lên gấp nhiều lần thiết kế ban đầu, các hệ thống an toàn bao gồm phanh, khung và lốp xe không còn bảo đảm khả năng vận hành ổn định. Khi này, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích hoặc là tử vong. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, nhiều học sinh thanh niên, thiếu niên hiện nay tự tìm hiểu cách độ xe trên mạng xã hội, mua linh kiện không rõ nguồn gốc trên các sàn thương mại điện tử để lắp ráp. Những phương tiện này không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh, mất lái, chập điện hoặc là cháy nổ bất cứ lúc nào.
1: Trong Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024, gọi tắt là Luật Giao thông 2024, xe đạp điện nằm trong nhóm xe đạp máy, được mô tả là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc là khi xe đã tới tốc độ 25 km/h. Các xe này thuộc nhóm xe thô sơ. Tuy nhiên, người điều khiển vẫn phải tuân thủ một số quy định về an toàn giao thông đường bộ, tương tự như là mô tô, xe gắn máy. Chẳng hạn, người điều khiển, người được chở trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quay đúng quy cách. Người điều khiển xe đạp máy cũng không được đi xe dàn hàng ngang, không được đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, không được sử dụng dù hoặc là thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính. Người điều khiển xe đạp điện cũng không được ngồi về một bên để điều khiển xe hoặc là đứng nằm trên xe điều khiển xe. Các hành vi khác bao gồm thay người lái khi xe đang chạy hoặc là quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc là bịt mắt điều khiển xe, sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy cũng đều bị cấm thực hiện. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo đến các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình, đồng thời không giao phương tiện đã bị độ chế hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn giao thông cho người chưa đủ tuổi để điều khiển. Trường hợp biết rõ nhưng vẫn giao xe cho con em sử dụng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Thưa quý vị, sau gần 2 tuần triển khai, xăng sinh học E10 đang được người dân đón nhận tích cực. Sự thích ứng nhanh của thị trường cho thấy xu hướng chuyển đổi sang loại nhiên liệu thân thiện môi trường đang dần hình thành trong đời sống. Từ ngày 1 tháng 6, thời điểm thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, đa số người dân tại các địa bàn, miền núi, đồng bằng, biên giới, hải đảo và khu vực nội địa trong tỉnh bắt đầu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Những ngày đầu triển khai, nhiều người dân còn dè dặt. Mối quan tâm lớn nhất không nằm ở giá bán, mà ở khả năng tương thích với động cơ, nhất là đối với xe máy đời cũ, ô tô phân khối lớn và các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều người lo ngại tỷ lệ ethanol 10% có thể ảnh hưởng đến các chi tiết bằng cao su, nhựa hoặc là hệ thống nhiên liệu của phương tiện. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp sử dụng, phần lớn người tiêu dùng yên tâm và dần thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu mới. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Lâm Xuyên, tỉnh An Giang, nói.
1: Thấy chạy thì nó cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Giờ xăng vậy là mình chạy theo vậy, chứ giờ mình ví dụ có thay đổi, giờ cũng không thay đổi được. Mình sợ mình không chạy xăng E10 này đi, rồi lấy đâu mình chạy, buộc lòng cũng phải chạy thôi. Bây giờ nói chung ra cái thâm hành của nhà nước ban ra thì coi như ai sao mình vậy. Như ví dụ giờ cái gì cũng vậy, người ta thấy kiểm nghiệm người ta mới cho mình xài. Chứ còn như không, ví dụ giờ người ta đâu phải người ta đưa ra cái đại cái ào rồi mình muốn xài giờ nào mình xài, muốn nghỉ giờ nào mình nghỉ đâu. Cái gì nó cũng vậy. Thì nói chung ra như quyết định như vậy thì người ta có đo lường chất lượng đâu đó, cân nhắc đàng hoàng. Người ta mới đưa ra cho dân mình xài thì coi như là dân của mình cứ an tâm mà để mà xài thôi, không có gì hết.
2: Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết thực hiện thông tư số 50/2025 ngày 7/1/2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Công tác chuẩn bị từ hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung hàng hóa đến phương án kiểm soát thị trường hoàn tất trước ngày 1 tháng 6. Sở ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rà soát hệ thống kho chứa, bể chứa, cột bơm, phương tiện vận chuyển và điều kiện kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng E10, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Đến nay, toàn tỉnh có 1.040 trên 1.162 cửa hàng xăng dầu đường bộ thực hiện kinh doanh xăng sinh học E5 và E10, đạt tỷ lệ 89,5%. Đáng chú ý, tổng nguồn cung xăng sinh học từ các thương nhân phân phối đạt hơn 27 triệu lít mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Con số này cho thấy hệ thống cung ứng sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, đồng thời phản ánh sự đón nhận ngày càng tích cực của thị trường đối với loại nhiên liệu mới. Từ đầu năm 2026, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng sang kinh doanh xăng sinh học E10. Nhiều doanh nghiệp triển khai bán thử nghiệm trước thời điểm áp dụng chính thức nhằm đánh giá nhu cầu thị trường và hoàn thiện quy trình vận hành. Các đơn vị đầu tư nâng cấp hệ thống kho chứa, bể chứa, cột bơm, phương tiện vận chuyển và tăng cường kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu sinh học. Anh Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên cửa hàng xăng dầu Minh Hạnh, Thoại Sơn ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết.
3: Cũng giờ mua cũng nhiều lắm rồi. Lúc trước thì người ta còn e ngại, chứ bây giờ là thấy đổ bình thường rồi. Trước thì người ta cũng e ngại đó. Người ta cũng vô hỏi cái người ta đi. Ta kiếm xăng 95, nhưng bây giờ thì ok. Cái tâm lý là tại vì trên mạng á, nó cứ nói này nói nọ tùm lum á, làm cho người ta bị hoang mang thôi. Cái thực chất nó không có vấn đề gì hết. 95 nhiều, nhưng mà bây giờ xài qua cái này mới đầu thì đúng là mới đầu người ta cũng e ngại. Bây giờ thì thấy là người ta hết sợ rồi. Nó chạy giờ thấy nó cũng ok, người ta cũng hết lo rồi, đỡ lo.
2: Theo Sở Công Thương, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng và tính an toàn của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa, bảo đảm nguồn cung ổn định và kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, còn tại Cà Mau, xăng sinh học E10 đang từng bước khẳng định chỗ đứng tại thị trường. Khi ghi nhận mức tiêu thụ tăng và nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Song song đó, cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm định chất lượng tại các cửa hàng và kho chứa xăng dầu để bảo đảm nguồn cung đạt chuẩn. Sau hơn 10 ngày chính thức gia nhập thị trường Cà Mau, xăng sinh học E10 đang nhận được những phản hồi tích cực. Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petrolimex số 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, những ngày qua, sản lượng bán tăng 10-20% so với những tháng trước. Để đảm bảo chất lượng xăng E10 cho người tiêu dùng, cửa hàng đã kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra của sản phẩm. Ông Lê Chí Hiểu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petrolimex, cửa hàng số 5, tỉnh Cà Mau, nói.
4: Để đảm bảo chất lượng thì trước khi nhập hàng là có tiến hành lấy mẫu, đo tỉ trọng, đo thử nước theo đúng quy định và quy trình của công ty. Thì sau khi lấy mẫu rồi, cửa hàng cũng có lưu theo thời gian quy định của công ty để đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.
0: Ông Quỳnh Thanh Tường, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau chia sẻ.
5: Xăng thì nói chung là tương đối ổn, không có đổi mà là hao, là cái đó thì có. Còn chạy chất lượng xăng mà để xe chạy có giật hay có gì nọ không á thì cũng chưa thấy. Mong sao mà hơi hạ xăng xuống xíu đỡ khổ à.
2: Hiện toàn tỉnh có 608 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 50 điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ. Ngoài ra còn có 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa hơn 10.625 mét khối. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cà Mau tăng cường kiểm tra lấy mẫu xăng E10 gửi đi kiểm định, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Ông Lê Diệp Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau nói:
6: Xây dựng cái kế hoạch lấy mẫu khảo sát lưu thông trên thị trường đối với các cái thương nhân đầu mối và các cái cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, thì mình lấy mẫu khảo sát thì kiểm tra một số cái chỉ tiêu chủ yếu như ethanol, chỉ số octan, hàm lượng nước, hàm lượng nhựa. Thì bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng cường kiểm tra các cái cột đo tình trạng niêm phong, kẹp chì.
2: Sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng cùng sự chủ động ngành chức năng trong kiểm soát chất lượng từ những ngày đầu, đây là điều kiện để xăng sinh học E10 khẳng định vị thế tại thị trường Cà Mau, hướng tới thị trường nhiên liệu xanh, bảo vệ môi trường.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày giờ khung giờ là từ 6:30 đến 7:00 trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý thính giả cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7:00, và nếu có thông tin liên quan đến giao thông mà quý vị muốn chia sẻ với chương trình thì hãy gọi vào số máy 02973 812 308 hoặc là nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình sẽ là tình hình giao thông tại khu vực của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là của phường Rạch Giá. Đoạn đường nút giao Ngô Quyền giao cắt với Lạc Hồng, mật độ giao thông tại khu vực này đang rất đông. Quý vị đi qua khu vực này nên di chuyển chậm và quan sát từ xa để hành trình của mình được đảm bảo an toàn hơn. Tiếp đến là tại nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Thường Kiệt giao cắt với Trần Phú, mật độ giao thông cũng đang rất đông nha. Đường Mặt Cửu hướng lên khu vực lộ Liên Hương Từ Dũ lên khu vực giao cắt với tuyến tránh quốc lộ 80, đoạn đường đi ngang cầu Rạch Giá 1 cũng như là tuyến lên khu vực Hà Tiên vào sáng ngày hôm nay. Tại nút giao này thì có mật độ giao thông đông đúc cả hai chiều nè. Quý vị đi qua khu vực này cũng cần phải hết sức là tu tâm ha. Còn hướng lên khu vực Hà Tiên vào sáng ngày hôm nay, từ nút giao Mặt Cửu giao cắt quốc lộ 80, một đoạn dài khá là thông thoáng luôn. Cầu số 3 sáng ngày hôm nay thì chưa ghi nhận tình trạng đông xe. Cửa hàng xăng dầu Năm Thành 1 thì một chiều xe đông di chuyển chậm, còn chiều còn lại hướng xuống khu vực Rạch Giá thì thông thoáng. Cầu Tà Hem, Chùa Sóc Xài, Bến Phà Mỹ Thái và Tổng đội sáng ngày hôm nay thông thoáng. Khu vực chợ Hòn Đất cũng như là chợ của Ba Hòn, nè, cầu 8000, chợ Kiên Lương, hay là khu vực hướng lên cầu Tô Châu, Hà Tiên vào sáng ngày hôm nay. Những khu vực này thì có nhiều xe cộ đông đúc, ra vào thường xuyên. Các bác tài di chuyển qua những khu vực này cũng hết sức là chú ý.
0: Thưa quý vị, qua tuyến tránh Long Xuyên, xuôi theo đường tỉnh 943, hướng về trung tâm của phường Long Xuyên, thì các bác tài đang lưu ý ở khu vực đường Hà Hoàng Hổ, ở cả hai chiều, và giao lộ ở đường Hà Hoàng Hổ, phần lề phải, dầm xoay đầy bốn ngọn, thì lưu ý ở giao lộ Lý Thái Tổ và đường Hùng Dương. Qua cầu Hoàng Diệu thì các bác tài lưu ý ở giao lộ Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong. Qua cầu Nguyễn Trung Trực, khu vực phường Bình Đức gần giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trường Tộ. Qua cầu Trà Ôn thì các bác tài lưu ý ở khu vực giao lộ Trà Ôn và quốc lộ 91. Ở giao lộ quốc lộ 91 tuyến tránh Long Xuyên thì xe đông ở phần đường bên phải của đường Trần Hưng Đạo và bên trái của tuyến tránh Long Xuyên. Khu vực gần cầu Cái Sơn, trước tỉnh xá Ngọc Giang, thì các bác tài nên lưu ý mật độ lưu thông đang đông ở đây. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là ở khu vực phường Mỹ Thới thì nằm trên trục quốc lộ 91 đường Trần Hưng Đạo, người điều khiển phương tiện cần chú ý ở các giao lộ ở Trần Hưng Đạo với đường Phan Xích Long, đường Tăng Bạch Hổ. Đây là các tuyến đường dẫn vào chợ Lộ Xã. Qua cầu Cái Dung được một đoạn dài hơn 1 km thì các bác tài lưu ý ở ngã rẽ bên trái vào khu vực Cái Sau Bờ Hồ, ngã rẽ đối diện với trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ vào đường Trần Quý Cáp và ngã rẽ bên trái vào đường Trần Văn Ân. Qua cầu Bà Thứ khoảng hơn 1 km thì quý vị sẽ đến với ngã ba trục đèn xanh đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải. Tại nút giao thông này thì lưu lượng xe cộ cũng thường xuyên đông đúc. Tiếp đến là để đến khu vực với công viên Mỹ Thới thì có phát tài qua cầu Cái Sau và cầu Rạch Gòi Bé. Mật độ lưu thông ở khu vực này cũng khá đông vào những giờ cao điểm. Cách công viên Mỹ Thới khoảng 600m là cầu Rạch Gòi Lớn. Qua cầu này thì quý vị đến với khu vực chợ Bà Khen, nơi đây tập trung các xưởng sản xuất và cũng như là các trụ sở, cũng như là các nơi tập trung xe tải trọng lớn thường lưu thông ở đoạn đường này. Tiếp theo là các nút giao thông nơi thường có xe cộ dày đặc như là ngã 2 giao lộ Trần Hưng Đạo, Phạm Cự Lượng, Trần Hưng Đạo, Triệu Quang Phục. Còn khi qua cầu Tam Bốc thì được khoảng 500m, các bác tài lưu ý ở các đoạn qua các ngã 3 Trần Hưng Đạo, Tô Hiến Thành, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, xuôi theo đường Trần Hưng Đạo thì hướng vào ngã tư Đại Bốn Ngọn, các bác tài qua cầu Cái Sơn, lưu vực xe cộ cũng khá đông ở đây.
1: Và tiếp tục chương trình sẽ là thông tin. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, cùng với áp lực thực hiện các cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững, chuyển dịch năng lượng đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với Việt Nam.
0: Những ngày đầu tháng 6, tại các cửa hàng xăng dầu trên cả nước, xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào kinh doanh đại trà. Thị trường ổn định, nguồn cung được bảo đảm, người dân làm quen với loại nhiên liệu mới này. Nhìn ở góc độ thị trường thì đây là một sản phẩm mới, nhưng nhìn ở tầm nhìn chiến lược, đây là một dấu mốc đáng chú ý.

0: ý trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Trước yêu cầu vừa phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vừa thực hiện các cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững, các chuyên gia nhận định muốn tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, an toàn và có tính tự chủ cao hơn. Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh mới, khái niệm an ninh năng lượng không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải hướng tới các nguồn năng lượng xanh, sạch, có khả năng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương nhận định.
1: Theo tính toán của các nhà khoa học, thì khi chúng ta cứ đốt 1 lít xăng thì chúng ta sẽ thải ra môi trường là từ 2,3 đến 2,5 kg khí CO2. Và với cái mức tiêu thụ của Việt Nam cho các cái động cơ xăng là khoảng 1 triệu mét khối một tháng, thì nếu như mà chúng ta sử dụng 10% ethanol để thay thế cho các xăng khoáng, thì mỗi năm chúng ta cũng sẽ giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 để thải ra môi trường.
2: Con số ấy cho thấy ý nghĩa của xăng E10 không chỉ nằm ở việc thay đổi một loại nhiên liệu, mà còn là sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, chuyển dịch năng lượng không đơn thuần là thay xăng khoáng bằng xăng sinh học hay là tăng thêm vài dự án điện tái tạo, mà phải cấu trúc toàn bộ hệ thống năng lượng quốc gia từ nguồn cung công nghệ, hạ tầng đến mô hình sản xuất và tiêu dùng năng lượng. Theo các chuyên gia kinh tế, quá trình này đòi hỏi phải có một tầm nhìn tổng thể để cân đối giữa các nguồn năng lượng truyền thống và năng lượng mới. Ông Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế cho biết.
3: Tái cơ cấu toàn ngành, kể cả nội bộ ngành và giữa các ngành để hình thành một cái bảng cân đối năng lượng mới, thì tôi cho thấy là tôi nhận dạng là chúng ta chưa, cái bảng cân đối này là chúng ta chưa xây dựng được một cách đầy đủ. Và do đó là chúng ta bây giờ rất lúng túng là không biết là cái tỷ trọng nó là bao nhiêu, chúng ta mới nói cái con số tổng thể. Chẳng hạn đến năm 2030 chúng ta phải có 25-30% năng lượng mới. Trong khi đó các nước đã lên tới 49% rồi. Thì như vậy có nghĩa là cái tổng sơ đồ của cái cơ cấu một cái bảng cân đối năng lượng mới là chúng ta cần phải xây dựng và công bố một cách công khai. Để trên cơ sở đó chúng ta mới điều chỉnh các ngành công nghiệp khác nó phù hợp. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái ethanol chẳng hạn. Vậy thì nông nghiệp phải tăng trưởng bao nhiêu để cung ứng đủ cái nguyên vật liệu để sản xuất cho cái ethanol.
2: Và các yêu cầu ấy đang trở nên cấp thiết khi thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ chưa từng có. Nếu như trước đây, chuyển đổi xanh chủ yếu là mục tiêu môi trường, thì hiện nay nó đang trở thành điều kiện để tham gia thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, cái tiêu chuẩn ESG ngày càng phổ biến. Ngành hàng không thế giới thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, SAF, thị trường carbon và các cam kết phát thải ròng bằng không đang dần định hình lại các quy tắc thương mại toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa tiêu chuẩn xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn thương mại bắt buộc. Nếu chuyển đổi chậm, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh. Nhưng nếu chuyển đổi thành công thì đây sẽ là cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Và trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho quá trình này. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn cho rằng.
4: Thực ra thì cái việc mà chuyển dịch năng lượng sang cái năng lượng sạch và xanh thì công ty đã chủ động từ nhiều năm nay. Cụ thể là công ty cũng đã triển khai các cái ứng dụng cho các cái nhiên liệu sạch và xanh, như là công ty đã sản xuất cái nhiên liệu SAF, tức là nhiên liệu hàng không bền vững. Cái thứ hai là nhiên liệu hàng hải bền vững thì chúng tôi cũng đã sản xuất và pha chế xong cái nhiên liệu hàng hải bền vững. Đối với chương trình nhiên liệu ethanol thì chúng tôi triển khai, thứ nhất là đã pha chế và bán cho toàn bộ các khu vực.
0: Không chỉ các doanh nghiệp năng lượng, làn sóng chuyển đổi cũng đang lan rộng tới các doanh nghiệp sản xuất. Tại Thanh Hóa thì một doanh nghiệp may mặc với mức tiêu thụ khoảng 30.000 kWh điện mỗi tháng đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 1 MW. Kết quả là khoảng 40% nhu cầu điện của nhà máy được đáp ứng từ nguồn năng lượng tái tạo ngay tại chỗ. Không chỉ biết giảm chi phí, mô hình mô hình này còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu xanh hóa từ khách hàng quốc tế. Ông Nguyễn Minh Quyền, Giám đốc điều hành nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa nói.
5: Khối lượng sản lượng tiêu thụ điện hàng tháng thì trung bình khoảng 100 triệu một tháng. Bên cạnh đó thì với cái công suất như vậy thì mức tiêu độ điện khoảng 30 ngàn kWh giờ trên tháng. Thì để bù lại đắp lại thêm cái phần đấy, chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án sử dụng cái năng lượng điện mặt trời áp mái sẽ giúp giảm được cái phần tiêu thụ điện cho các giờ cao điểm hàng ngày. Và đặc biệt là những ngày nắng nóng, càng nắng thì cái mức độ tiêu thụ điện của nhà máy càng giảm hơn do cái sự bù đắp từ hệ thống điện mặt trời.
2: Điện mặt trời mái nhà đang cho thấy một hướng đi mới trong bảo đảm an ninh năng lượng. Không chỉ tạo ra nguồn điện xanh, mô hình này còn giúp giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao do nắng nóng. Và quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam vừa ghi nhận thêm một dấu mốc mới. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA chính thức được triển khai qua lưới điện quốc gia. Lần đầu tiên, một đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và một khách hàng sử dụng điện lớn thực hiện giao dịch điện xanh thông qua cơ chế thị trường. Sự kiện này không chỉ mở thêm lựa chọn cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện tái tạo, mà còn góp phần thúc đẩy thị trường điện minh bạch, cạnh tranh và phù hợp hơn với xu hướng phát triển của thế giới. Ông Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, nói.
3: Vấn đề ở chỗ là chúng ta lại vừa sử dụng được cái tiềm năng về năng lượng điện chúng ta có, hai là cả cái cơ sở sản xuất ra cũng thu được cái lợi ích và cái người tiêu dùng cũng có lợi, thì tôi nghĩ tất cả đều win-win cả, gọi là ba win, thì tôi nghĩ là cả ba bên đều có lợi, thì tôi nghĩ là nên phát huy cái cơ chế đó. Chỉ có những cái rủi ro tôi nghĩ là chúng ta nên có cảnh báo và chúng ta cần phải đo lường và phải có một cái quy định rõ ràng để thúc đẩy cái quá trình này, mà tôi nghĩ thúc đẩy quá trình này nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc năng lượng mới mà rất phù hợp với Việt Nam, đặc biệt là thị trường năng lượng là trên cơ sở là mua bán trực tiếp, mà tôi nghĩ là cái tiềm năng này sẽ rất lớn, đặc biệt Việt Nam là cái nơi mà có cái nguồn năng lượng tái tạo rất là lớn mà chúng ta chưa khai thác được bao nhiêu cả.
0: Để quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư lưới điện truyền tải, phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng, hoàn thiện cơ chế thị trường điện và huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho ngành điện. Từ xăng sinh học E10, phát triển năng lượng tái tạo đến cơ chế mua bán điện trực tiếp, những bước đi hôm nay cho thấy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam đã được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là yêu cầu của phát triển bền vững mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong tương lai.
2: Dạ thưa quý vị, theo ghi nhận thì tại khu vực đặc khu Phú Quốc, tuyến đường DT47 giao cắt với DT973, đoạn khu phố 5 đó, mật độ giao thông có phần đông cả hai chiều di chuyển chậm nè. Tiếp tục hành trình trên tuyến đường DT47 xuống khu vực Suối Mây, thì tại gần với sân bay Phú Quốc đó, mật độ giao thông tại khu vực này cũng đang rất là đông. Quý vị cần chú ý khi đi qua khu vực này ha.
0: Và thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài, được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mỗi tuần chương trình rất vui khi nhận được rất là nhiều tin nhắn, lời nhắn gửi yêu thương cùng những ca khúc yêu thích từ quý thính giả gửi về fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz. Và trong 60 phút của chương trình hôm nay, Thu Hương sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những ca khúc cùng với những lời nhắn đầy cảm xúc ấy nha. Hy vọng rằng mỗi bài hát sẽ là món quà tinh thần giúp cho quý vị sẽ có những phút giây thư giãn, bình yên và tìm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình nha. Nếu quý vị muốn gửi tặng một bài hát đến với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đơn giản là muốn chia sẻ một câu chuyện, một lời chúc ý nghĩa, hãy tiếp tục nhắn tin về cho fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz. Chương trình luôn trân trọng và mong nhận được thật nhiều tin nhắn, thật nhiều yêu thương để trở thành cầu nối gắn kết những tình cảm chân thành qua âm nhạc nha. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là tin nhắn của thính giả Linh Chi. Bạn yêu cầu ca khúc Bài ca mùa hạ kèm theo lời nhắn. 35 tuổi rồi, mình vẫn còn nghe bài hát